0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Прощена Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: Найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: До речі,
2: для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі.
3: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ. Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Собчинська Вікторія, 13 років. Mad Hatz, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: Найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев, 7 років. Я до тебе. Океан Ельзи. Сьогодні світла буде менше, ніж звичайно. Такою ти була на власний випускний. Сюди негайно, коли на сцені.

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені. І хочу стати відомим на весь світ. І прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» «Буревіями».

0: головні новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Я Пардарій Нікіта. Мені 11 років. Дома у мене один котик. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається пісня «Піано бой. Об'єднані любов'ю».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Яценко Артур, учень 5-го Б-класу. Я люблю подорожувати українськими містами. А ще я був у Польщі та в її столиці Варшаві. А ще я буду їхати в лютому до Карпат по зборах по футболу. Давайте слухати разом пісню «Пан Чішин» і «Світ пообіцяй».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї розхворювали.

Я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Люба Великанітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Дякую. Новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Гріменко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема «Свій серед своїх». Робота з ветеранами. І я запросила до студії ту людину, яка своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
5: Добрий день.
4: Яким би все ж таки розтережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24. Де були ви?
5: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, а думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі, набиратиме обертів далі. Але було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповування російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там, і одні з перших, якби, включилися в цю велику війну.
4: Який до того у вас був військовий досвід, і саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
5: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду. Тому, ну, якби я вже брав участь у бойових діях на Донбасі, так, я вже командував людьми в бою і так далі, але на мене не їхали колони танків з десяток одиниць техніки, да? Тобто і не обстрілювала там авіація і так далі. Ну, військовий досвід, я закінчив військову академію у місті Львів, після чого служив в підрозділі військової розвідки. Ну, і якби до моменту мого визнання непридатним мене вже комісували, і далі я в цивільне життя. Але от стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року, ну, однозначно, і там навики, і певний досвід, він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але таких масштабів не бачив ніхто ж. І якби воно такою було новинкою.
4: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? Бо ви були не сам за себе, ви ще й відповідали за людей.
5: Завдання одне – виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей, отримував накази. Ну, в принципі, там таке отримання наказів 24 лютого, це таке якби риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там, головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони і так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай.
4: Ви були сам ментором і собі, і тим, хто з вами.
5: Ну, да.
4: До того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також, і, правильно, додатковий бойовий
5: ну,
4: склад.
5: Вони не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну так, да, я якби, ну от, знаєте, в мене якби на протязі життя різні дні були абсолютно там, і коли життя на волоску висіло і так далі. Але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року – це найважчий день в моєму житті.
4: Невже 24 лютого? А чи не 2 березня за кілька тижнів?
5: Ні, коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така і, ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого – це глиба відповідальності за людей і... ну, знаєте, я завжди був такої думки, якщо загину я, то це не страшно. Але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
4: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року, правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
5: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії. Да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто ну, для, ну, воювати важко там дуже просто. І ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відте ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область, трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми з початку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
4: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
5: 9. Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було 4. Ми рухались на автомобілі, росіяни відкрили вогонь, один з з нас водій, який був, він одразу на місці загинув. Ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив. Ті, хто лишилися живі, вони відступили. Їх було, ну, якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше, їх було десятеро. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
4: А хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати з поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там типу, ідіть без мене, залишайте мене, знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
5: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. У мене було дві артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер по сьогоднішній день, я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
4: На прострелених ногах підбігли.
5: Да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм пристрілювали тільки м'ясо. Кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. І я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут, а всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
4: Все, що я можу сказати, алло, Голівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговоріть про реальність.
5: Це зараз є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже... В швидкому темпі евакуювали, приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
4: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
5: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким, якби... ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, вже, ви вже запізнилися.
4: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
5: Однозначно.
4: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки що, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
5: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Mm-hmm. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да, і мене комісували з армії, я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
4: Тобто, а поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
5: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, і цивільні виснажені, да? Але ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже десь, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу, і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, що...
4: І демотивовані, і виснажені.
5: Ну, і не будемо забувати про такі елементи оці внутрішньо... будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому... оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але... я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Це не різні люди, але є певні розбіжності, назвемо це так. Можливо, я і подорослішав, да? Це теж не мало важливо.
4: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що Богдане на те або інше, варто вже подивитись по іншому.
5: І тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. Uh-huh. І багато із них не подобається мені, тому приходиться...
4: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупції? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це саме серед військових, сприйняття цього.
5: Я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові – це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Тобто я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити. Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, у загальному це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це, ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері, да, тобто...
4: Я розумію вас. Тобто... А найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те, от, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка, і вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки... Ну, в когось і дружини повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
5: Це така пара, ну, якби думка паразит, да, яка от якби вона ще ж існує від 14-го року, що от повернуться пацани, вас, замість... політиків, на вилах винесу. Да?
4: Замість,
5: ну,
4: відпочинку
5: воно
4: ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
2: Реклама на Київ-ФМ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І те, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, яких так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже, повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
5: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якесь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зав'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби елементарно найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
4: Звідки?
5: З Братслава.
4: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
5: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
4: Uh-huh.
5: І все.
4: І досвід так, військового вийшов,
5: да.
4: Війна. З собою наплічник і
5: гарний настрій.
4: Гарний настрій. Як це вдалося? Вам можна запитати?
5: І костелі.
4: Класно, костелі. На милицях гарний настрій.
5: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Ми почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
4: Я дуже рада за вас.
5: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що ради сім'ї, тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
4: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло елементарно знайти роботу, чи ні? Розкажіть.
5: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто, я прийшов, є така організація Ветеран Хаб, я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там, я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно, але, ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
4: Так.
5: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І, ну, і не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
4: Яка?
5: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
4: І йшло вам одразу?
5: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то, да, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні... Мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеран-хаб. В ветеран-хаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь більше, ніж півроку. І після ветеран-хабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
4: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
5: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники, от такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожиті не роботать.
4: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями. Це дуже важливо. Це дає опору, це дає надію. Що ви пишете? Для кого?
5: Знаєте,
4: як обираєте?
5: Ця якість мене дуже часто вже ледь підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан непереборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
4: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А те, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то ви, що то ви робите? Там москаля пиляєте, що ж так дрібно, маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які, от ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
5: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Uh-huh. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте, а чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше, юридичні моменти, і друге, це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти – це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
4: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного, душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
5: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму. Тому що буває, лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
4: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стапе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити ту чи іншу дорогу.
5: Ну, але тому, ну, дивіться,
4: хто
5: я,
4: ваші психологи і опора в
5: цьому? Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, чим вам.
4: Так.
5: Але то, що йому важче, не означає то, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
4: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом? Чи, може, це дружина, як найближчий порадник?
5: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти коннект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу, на жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй важко, тому що я не проста людина, далеко, плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да, тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була – це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця, у нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
4: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті, і ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якесь розуміння, формула того, що треба, я не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
5: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
4: Так.
5: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять, психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка... Коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність і потребую підтримки, так? Включаються психологи, і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення. Да, якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі, так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку, але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так, якщо, наприклад, я бачу очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
4: Спробуємо.
5: От я ж, я є співзасновником парадзюдо і параджиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. В нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем, абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це я підвожу до психологічних оцих отаких, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування, на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього, він про це і казав, що Чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних. Ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
4: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
5: І кажу, братуха, я тут вилазь.
4: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти? Він сидить і плаче, і йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось зробить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим може. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
5: Ну, от, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, так? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї, ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, що це не лікарів якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
4: Я була така больна.
5: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки вже навіть є, що от ти з психологом не працюєш, то ти видно...
4: Навпаки,
5: якісь,
4: правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
5: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
4: Діагнозів. На жаль, час невблаганний. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. Поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою. І чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
5: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш. Ну, і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто, з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. У мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді, називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще довго, ну, в мене просто... Немає часу зараз, бо і маленька дитина, і 5-10, вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про, про буття людини після війни, да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш і так далі.
4: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
5: дуже
4: про
5: дякую.
4: Почуття, про підтримку, коли ти всередині тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан,
5: я вам дякую.
4: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Слухай Київ.
1: Київ FM.

0: людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Сергій Кириленко народився на Хмельниччині у сім'ї військового, і це визначило його життєвий шлях. Після завершення навчання в Національній академії Державної прикордонної служби Сергій доєднався до 23-го загону морської охорони в Маріуполі. А вже за 2 роки йому довелося обороняти місто від загарбників. Молодий офіцер виконував бойові завдання на найскладніших рубежах, зокрема на позиції Порт-Сіті, де здобув перший бойовий досвід. До прикладу, на одній із позицій Сергій разом із побратимами впродовж 13 діб стримували просування окупантів на північній околиці Маріуполя. 21 березня 2022 року, опинившись в оточенні, Сергій отримав наказ вивести групу з блокадного міста. І це йому успішно вдалося. Далі в капітана Кириленка була служба у 18-му загоні морської охорони та 10-му мобільному прикордонному загоні. А влітку 23-го року, після додаткової підготовки, офіцер повернувся на передову. 6 липня того ж року, під час штурму ворожих позицій, його підрозділ прорвав лінію оборони загарбників, що сприяло просуванню сил оборони. На жаль, Сергій загинув у цьому бою, отримавши численні поранення, несумісні з життям. Указом президента України за особисту мужність і героїзм Сергію Кириленку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і телеканалу Київ 24. І запрошую усіх вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги знову київська медицина. Не знову київська, знову медицина, але цього разу ми з моєю гостею акцентуємо увагу саме на проблемах київської столичної медицини, тому що зустрічалися з нею десь орієнтовно місяць тому, говорили більше про такі загальніші речі. А сьогодні поговоримо про те, що потрібно змінити для того в Києві, для того, щоб отримання медичних послуг стало ще якіснішим. Отже, вітайте гостю студії, це Зоряна Скалецька, членкиня міжнародного асоціації медичного права, директорка агенції «Право і здоров'я», партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради. Добрий день вам, пані Зоряна.
3: Вітаю, пані Ірина.
2: Отже, як я вже казала, ми з вами зустрічалися, говорили про більш такі про законодавчі зміни, багато говорили. І тоді ми торкнулися теми столичної медицини, але так не глибоко, хочеться все ж таки більше поговорити, так, більш глибоко і детально. І тоді, коли я вас попросила назвати там головні проблеми, ви почали цей списочок із проблем в онкології, в наданні медичної допомоги в онкології. Говорили, що має відбутися чи відбувся круглий стіл по онкології, головною темою якого буде вирішення питання, як медичним закладам організувати оцей зв'язок, щоб пацієнт не був сам на сам з проблемою, так? Щоб було це коло від початку до кінця. Як це має працювати і чому це не працює зараз?
3: Охорона здоров'я. В уявленні багатьох це там з книжки, анатомія, протоколи і ліки. Насправді цими знаннями, які я перерахувала, володіє медичний працівник, котрий є лише елементом системи медичної допомоги. А власне, з чим ми стикнулися і це і в Україні, і в Києві, з тим, що охорона здоров'я – це багато в чому, власне, управління. Управління ресурсами, закладами, обладнаннями, лікарями, доступністю, маршрутами, інформаційними роз'ясненнями і так далі. І з цим у нас, неймовірно, жахлива історія. І, на жаль, коли я по Україні в різних містах буваю, областях буваю, я бачу набагато кращі управлінські рішення. Управлінські рішення, ніж в Києві, при тому, що в Києві ми виділяємо дуже великі гроші з київського бюджету. Такої багатої громади, напевно, в Україні ніде більше немає. І на охорону здоров'я ми виділяємо як депутати, і воно потім десь все як в пісок. Немає того ефекту, котрий би мав, хоча б лінійного, та? Не те, що позитивній прогресії. Що не так? В першу чергу, коли ми кажемо про онкологію, населення ніхто не працює з населенням, тобто киянам ніхто не роз'яснює, а мали би це робити і первинна ланка, сімейні лікарі, це основна їхня задача. І потім фахівці, в котрих вони потрапляють, різних навіть спеціальностей, про те, що якщо є певні підозри, якщо є певні симптоми, варто діагностуватися, варто перевірятись і варто на ранніх етапах встановлювати ту саму онкологію, оскільки вам тоді набагато простіше, легше лікування і переноситься, і досягається ефект. В нас про це, як про секс, як про смерть. Навіть зараз ми маємо прильоти смерті, ми ще говоримо про день жалоби. Але ми не кажемо про смерть в побутовому сенсі. Ми про паліатив, я сподіваюся, теж зачіпимо. Та сама історія з онкологією. Вона в нас прирівнюється, як і колись, і про ВІЛ до сих пір ми не говоримо, так як це можна б говорити вже як про хворобу, про захворювання. Ми до сих пір, це для нас якась тема табу. І оце онкологія теж тема табу. І фактично про неї намагається просто не говорити на побутовому рівні, на просто консультативному будь-який фахівець, ну, типу, не накаркати. Так? І оце приводить до того першого, пасивності всіх до цієї теми і привернення уваги. Друге, раннього діагностування і взагалі діагностування. Ми говорили про скринінг 40+, як один з таких варіантів, хоча би в межах скринінг 40+ не включає якусь онкологічну там маркер чи щось інше, це не працює так. Але людина потрапляє до лікаря, і якщо в неї є сукупність скарг і певні по аналізах невідповідності до норми, скажімо так, до здорової людини, тоді ми починаємо більше її діагностувати і можемо до чогось прийти. Так от, оця історія перша, ключова, взагалі привернення уваги до свого стану здоров'я і взагалі настороженості, що називається онкологічною, про те, що давайте подивимося, чи тут все в порядку. Друге, це дійсно ключова історія сам на сам. Навіть якщо людина дійшла до діагнозу, їй кажуть, ну, тепер вам треба лікуватися, от така велика там якась рекомендація внизу написана, і все, прийом закінчений. Хто, куди, як, який маршрут, коли, до кого, не супроводжується. І очікується, що підхопить хтось інший в системі охорони здоров'я. Не прописано, не домовлено, не збирається така координаційна рада, чи в межах району, чи в межах міста Києва. Просто пацієнт сам якось має до когось, не знаю, прибитися. Це просто жах. Це управлінська неспроможність і на рівні Києва. Це не можна спустити на рівень того чи іншого району. І чому ми, власне, проводили круглий стіл з моєї ініціативи? Тому що, ну, якщо вже департаменти і КМДА не можуть управляти, ну, тоді вже депутати вже хоча б почнуть розбиратися з такими критичними моментами, де ми можемо нашими рішеннями вже втручатися. Тому дивіться, що трапляється далі? Особа, отримуючи діагноз, вона розуміє, що далі треба її супроводжувати. Наприклад, якщо це там амбулаторне лікування, там, чи післяоперативне втручання. В неї має хтось підхопити це на рівні амбулаторного. Тобто вузькі спеціалісти, поліклініки, колишні тепер КДЦ, або вузькі спеціалісти в лікарнях, ну, не стаціонарно. І отут ми стикаємося з тим, що досить мало є цих фахівців, тому що фахівці або в стаціонарі, тобто хочуть там до такої стаціонарної роботи долучатися, або в приватні лікарні йдуть, або просто ніхто їх навіть не шукає і не заміщає посади. Отут знову ми втикаємося, повертаємося до того самого питання управлінського. Легше закрити філії клініко-дисничних центрів КДЦ, ніж набрати туди і закрити вакансії. Ну, бо управлінцю, директору цього КДЦ так простіше.
4: Так, а може, справді немає людей?
3: В Україні лікарів є достатньо. Перше. Друге. ОДД, а в Києві? Сюди приїжджають лікарі з східних, там, з Харківської, з Полтави. Приїжджають. Дуже часто, тому що просто там вже дійсно неможливо працювати. Друге. У нас є таке явище, як, наприклад, інтернатура. Чи в нас наші лікарні розуміють, що таке інтернатура? Це професійне донавчання після отриманого диплому. І кожна лікарня може оголосити, ми хочемо наше відділення мати інтернатуру. Це теж пакет НСЗУ, це певна заявка, яка робиться для міністерства. І ти чітко маєш інтернів кілька років, а потім ти розумієш, якщо ти створюєш правильні умови роботи, вони далі залишаються. Ну, коли нам ми кажемо, ні, інтернатура невигідна, це, власне, цитата вже знову ж таки від КМДА. Інтернатура невигідна. Тобто тобі невигідно мати і мати на сьогодні вже фахівців, і завтра ще вони залишаться в твоїй лікарні. Це точно не управлінський підхід. Тому Бо онкологія в місті Києві, зараз ми бачимо, перше, увага всіх фахівців про це, про онконастороженість. Друге, інформаційна робота, і це в Києві, що в нас мало є медіа, і той самий Київ цифровий. Ми навіть на лекціях з киянами, кияни самі кажуть, а не можна, щоб в Дії щось просто мені черговий раз нагадувало? Я кажу, ну, напевно, не в Дії, а в Київ цифровий, щось нагадувало. Воно ж нагадує відбій, нагадує, може, я кажу, може, але для цього треба, щоб хтось хотів взагалі цим займатися. І третє, це вже безпосередньо супровід потім пацієнта на етапі, коли він лікується, ну, амбулатор, або після завершення лікування. І отут, знову ж таки, є питання організаційне. Тобто, тут нема претензій до лікарів, стільки, скільки до організаторів і управлінців.
4: А до пацієнтів немає? Тому що мені здається, що власне здоров'я – це не відповідальність сімейного лікаря, чи департаменту охорони здоров'я, так? Мені здається, що у нас же ж, ну, ви ж не будете сперечатися з тим, що, і всі це підтверджують, що Україна – це країна, де онкологія діагностується на пізніх стадіях, тому що люди місяцями живуть, приховують, ну, не приховують, а терплять якийсь біль, бояться йти в лікарню. Тут теж ми не можемо Вони теж мають нести відповідальність за це. Вони – це пацієнти, кожен з нас.
3: Так, давайте так. Пацієнтами є особа, котра звернулася за медичною допомогою. Тому якщо ми кажемо, що він допомоги не звертається, тоді це кияни і киянки. Ні. Ми могли би так сказати тоді, коли би ми могли зробити, вийшовши на вулицю, от просто з мікрофоном, і опитуючи на вулиці звичайних просто пішоходів, запитуючи на ключові питання – чи ви знаєте, що онкологія лікується за державний кошт, особливо на першій, на другій стадії? Чи ви знаєте, де є можливість пройти або лікування, або діагностика, або мамографія, щось інше? Чи ви знаєте, який є маршрут пацієнта після встановлення діагнозу, що потрібно робити? І якщо б люди казали, так, я знаю, тоді можна було б говорити про те, що це їхня зона відповідальності. Що ми з своєї сторони, тому що згідно законодавства, КМДА, а згідно закону про стецію, це КМДА, відповідальні за не лише просто ремонти за кошти киян по лікарнях, але, власне, повністю організацію процесу і інформування всіх учасників цього процесу. Це в тому, що, до речі, і лікарів, котрі самі не знають, повністю, як працює система, і це відповідальність департаменту і КМДА, в котрого, до речі, є ще інформаційні і інші медійні ресурси. Так от, про що ми зараз кажемо? Якщо ми організували процес, він є чітко прописаний, висить на стінах медичних закладів, є доступний, якщо ми його гуглимо, не десь нам на сайті якогось там знаходимо. У нас, до речі, якщо ви зараз починаєте гуглити, є якісь дуже дивні медичні сайти з 5-річною, 8-річною давністю матеріалами і не оновлені. Тобто взагалі повний інформаційний бардак. Коли ми розуміємо, що якщо ми проводимо експеримент журналістський, та, і ми бачимо зразу, що все працює, тоді дійсно ми можемо говорити, що люди хочуть хворіти і не хочуть займатися своїм здоров'ям. Но зазвичай так не є. Коли я провожу ці лекції і розказую ті чи інші речі, то мені кажуть, а чому нам раніше не розповідали? Це найбільше, скажімо так, залишок чи залишковий ефект майже кожної лекції. Ми би хотіли це знати раніше. Тому це історія інформаційна. В охороні здоров'я в нас є низька поінформованість, низька грамотність і громадян, і пацієнтів, як працює система.
4: Не думаю, не лише в охороні здоров'я, але сьогодні тема нас... да, сьогодні ми про це говоримо. Окей, дивіться, от бачите, я, ну там, мій досвід, досвід людей, яких я супроводжувала в процесі лікування онкології, говорить трошечки про інше, бо лікарі, до яких ми первинно зверталися, вони не просто давали нам рекомендації, вони давали конкретних лікарів в конкретних лікарнях, звертайте, ну, типу, що от це хороші спеціалісти, можна звертатися. Але в теорії я собі думала, що це відбувається так, якщо в сімейного лікаря на прийомі виникає підозра, що у пацієнта може бути онкологія, то, ну, там, мінімум можна ж відправити в онкоцентр на Верховині. Так не відбувається?
3: Ну, не завжди прям сімейного лікаря зразу виникне підозра на онкологію. Це по-перше. По-друге, якщо ми будемо... місто досить велике, Київ, так? Якщо ми будемо зразу просто всіх, навіть з підозрою, так, спрямовувати в центр, він не буде достатньо виконувати свою ту ефективну роль, коли вже є ті, котрі безпосередньо потребують, встановлено і там далі. Тобто це має бути розгалужена мережа. Друге, Сама взагалі, ну, розуміння, сімейний лікар, не сімейний лікар, а лікар, котрий вам щось розповідав, це добре, але ж ви до нього вже потрапили, пройшовши певний етап, котрий був, ну, скажімо так, суб'єктивно залежав від тих чи інших фахівців і лікарів. Але я ще інше хочу сказати, що не суть важливо, як ви потрапили до цих фахівців, суть і проблема зараз більше в тому, що людина робить після цього, коли виходить з цього закладу. Тому що людина, котра виходить навіть з якимось там діагнозом, що окей, ситуація стабілізувалась чи навіть, можливо, покращилась, що далі? І от далі, наприклад, там когось є там кожних 3 місяці робити КТ або щось інше. Людина знову опиняється в ситуації, як була на самому початку. Тобто немає цього за такого навіть не то, що просто алгоритму лінійного, а ще й зацикленого для тих, котрих це потрібно, наприклад, постійно моніторити і контролювати. І дуже багато таких пацієнтів. Вони ще є тими, хто не потребує не лише цього просто розуміння маршруту, який заклад, куди звернутися, а ще дуже часто і супроводу певного психологічного і, можливо, навіть і соціальних працівників. Тобто, коли ми кажемо про складні захворювання, котрі мають дуже часто впливають на дохід, на роботу, втрата можливості доходу, тоді це включається і соціальна сфера, не менше. А у нас до сих пір вони роз'єднані. Ну, тобто, буде у вас там відповідний статус, отримуєте відповідні там документи по соціальному, звернеться за соціальною послугою. Ми до сих пір не зробили цю синергію. І для цих пацієнтів фактично дуже часто, так, я трапляється, що потім в процесі з'ясовується, що вони ще й могли би соціальні послуги отримати, і їм би було б легше. І це не такі великі зусилля, котрі можна зробити організаційно, знову ж таки, в межах міста Києва, щоб легше всім було. На сьогодні це багато в чому така підтримка, котра соціальні працівники абсолютно на це вивчені, і це їхній профіль.
4: Ну, це згодна. Дивіться, ще одне питання, щоб закрити тему онкології, бо вже майже половина нашої розмови, а ми
3: це серйозна тема, ще
4: да, про обладнання. Так само ви в інтерв'ю багато говорили моїм колегам-журналістам про те, що в Києві в онкоцентрах не тільки в онкоцентрах, це я виправлюсь, бракує обладнання. Що ви мали на увазі?
3: У нас є, наприклад, в онкоцентрі достатньо багато ще або за вже старого, котре вже вийшло з всього терміну, скажімо так, його як можуть відновлюють, його потужності і можливості, але все одно вже на сьогодні бракує того самого КТ і багато чих інших обладнання. І щось пообіцяли їм купити, знову ж таки. Ми, як кияни, виділяємо кошти, але вони на сьогодні вже півроку пройшло. Фактично, ми вже розуміємо, що їх не витратять. Тобто ми очікували, що обладнання стане більше. Йде мова про те, що дуже багато, наприклад, є в лікарні швидкої допомоги до сих пір дуже багатьох це дивувало, що там немає ангіографа. А ангіограф – це те, що стосується фактично інсультів, інфарктів. І фактично ми тоді не можемо вести туди пацієнтів. Ми вже бачимо, що маршрут, куди веземо пацієнтів по Києву, вже не той. Як би хотілося швидше і да, більше покрити населенням. Тобто в нас є досить багато застарілого, тобто як застарілого, котре не лише морально, але чисто вже там за амортизаційними. Те саме УЗД, те самі мамографи, їх не так багато. От, наприклад, зараз Сєвєродонецький клініко-діагностичний центр буде, я сподіваюся, розгорне свою діяльність в одному з районів міста Києва. І в них є своє обладнання. І ми в такий спосіб зробимо доступною та саме мамографію для киян, але з обладнання не київського. І оця історія про те, що нібито грошей в нас багато, але через таке якесь управління, я не хочу вже навіть більше, щоб про це ми говорили, але воно так виходить, що в нас досить багато є черг на те саме КТ, на те саме МРТ, на те саме навіть УЗД, на мамографію. Тому що дуже часто дійсно воно або виходить з ладу, або поламане, або старе, або не закуплене. І воно не має на сьогодні все одно планування пріоритетності. Тобто ми бачимо, що навіть цього року знову в якусь лікарню вкладено достатньо багато грошей, да? Але при тому ті самі, наприклад, розуміння рівномірного доступу до тої мамографії не продумано і не зроблено. І оця історія, що нам потрібне обладнання, так, але не потрібно хто перший добіг до департаменту і хто перший домовився, а так, як це потрібно киянам. І коли я запитую, чи є в нас мапа потреб киян, на мене дивляться великими очима, що це?
4: То ви її витребували чи ні?
3: Її немає.
4: Її немає. Але ж це те, що можна створити легко. Окей, ідемо далі. У нас 3 хвилини до новин, але почнемо тему. Дуже складна тема. Ви згадували про неї, про паліативну допомогу. От коли ми тоді з вами зустрічалися, ви казали, що має, що запланований захід, круглий стіл, якщо не помиляюся, де будете обговорювати цю тему, тому що і далі для мене шок, якщо чесно, тому що багато медичних закладів відмовляються надавати цю послугу.
3: Половина в місті Києві закладів не подались і не уклали договір.
4: Хіба можна відмовитись? Ну, тобто я, ну там, Київ-ФМ не може відмовитися вести ефіри, бо це наша основна діяльність.
3: Але ви можете слухати музику, а не говорити про важливі проблеми киян.
4: Згодна.
3: От автономія і управління.
4: Чому це, ну, що означає не подались? Ну, і мені здається, що є якісь речі, де різні, непровигідно треба
3: є,
4: думати.
3: Власне, є різні рівні управління. Управління закладом – це дійсно управління директором щодо його спроможності працювати як підприємство. Виплатити зарплати, всі рахунки, купити ліки. І він має розуміти, щоб це була, скажімо так, плюс і мінус зійшлись. Хоча б, та? Ні, добре було, що це в плюсі. А робота департаменту і КМДА – власне, думати про доступність медичної допомоги, доступність киян. І, власне, їхня задача шукати цей баланс і розуміти, що якщо лікарні кажуть, дивіться, нам не вигідно, значить, приходити до Київради і казати, дивіться, давайте ми гроші, певним або стимулами, або якимось іншими інструментами переспрямуємо туди, щоб в нас була ця доступна допомога паліативна в місті Києві все-таки була. Це робота того, що називається департамент. Не займатися ремонтами по лікарням, бо це робота керівників, а займатися доступністю. І, власне, те, що не зупинив, або, скажімо так, не простимулював укладення договорів, не зупинив скорочення договорів, і не простимулював, це робота департаменту і його відповідальність. І тільки його. І те, що просто ми, вони це точно, як ті, хто координує діяльність лікарень, точно бачили, ми вже це побачили вже на підсумках на балансовій комісії, і вже коли підняли НСЗУшні дашборди, тобто Національна служба здоров'я України має дашборди, і дуже багато інформації публічна, доступна. Тобто в нас в місті Києві, так, вона скоротилася вдвічі. До 13 закладів, в котрих хоча б є кілька ліжок паліативної допомоги.
4: А окремого центру немає?
3: Окремого немає. І знову ж таки теж є питання, чому? При тому, що в нас є дуже багато медичних закладів, в котрих просто можуть простоювати цілі порожні 4-поверхові будівлі, котрих допомога не надається вже кілька років, і можна було б це організувати.
4: Так, пані Севряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву. Я лише нагадаю слухачам, які нас чують, що ми сьогодні розмовляємо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, партнеркою юридичної фірми Аріо, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Звуть Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості. Відчуваю зростання себе як чоловіка. І дуже радий, що підписав контракт. Мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні. І держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки. Тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій. Навіть взяти в іпотеку квартиру, і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода, що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою і в цивільному житті. Відношення до росіян взагалі немає до них відношення. Знаєте, вони як для мене як бабочка. Живуть один день.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
12: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, у нас сьогодні тема розмови «Столична медицина. Що варто змінити?». У нас в гостях Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-20 роках, а також депутатка Київської міської ради. Пані Зоряно, перед новинами зупинилися ми з вами на наданні паліативної допомоги у Києві. Кажете, що майже половина столичних закладів не подалася на цю послугу. Це
3: Не половина. А ті, котрі половина з тих, що були, мали такий договір, половина з них відмовилась продовжувати.
4: І що тепер? Тобто людей, яким уже не можна, відправляють просто додому? Чи як це працює?
3: Я ще більше шокую. У нас сьогодні обідня пора, це не на ніч, люди ще зможуть заснути під вечір, я сподіваюся. Нас за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я і всіх інших, котрі розуміють, скільки на населення пропорційно є потреба в паліативній допомозі, в нас би мала бути розрахунково на 3 мільйони населення, бо одні виїхали, другі приїхали, порядка 30 тисяч є потреба. Тобто в фахівцях, в закладах, чи це амбулаторно, чи це стаціонарно. Притому ліжок самих, як таких, тобто це має бути точно десь 300, от прям таких розрахункових. В нас на сьогодні, коли ми беремо всю статистику утриманої допомоги і паліативної, мобільної, тобто коли додому приходять, лікарі там роблять уколи і так далі, і стаціонарної було отримано за минулий рік 5 тисяч. 25 тисяч розрахункових, котрі потребують де? А тепер ми розуміємо, що ще й половина з цього ще не зможе отримати. Тому коли ми кажемо, що 25 загубилося, з точки зору в очах КМДА і департаменту, то ще 2,5-2,5 тисячі, це вже важливіше інше питання. Значить, що насправді відбувається? Паліатив – це дійсно складний стан, і ми говоримо, що паліатив – це про якість життя, якість доживання на тому етапі, який вже визначений, залишився. І він багато в чому містить собі соціальну послугу догляду, довгострокового догляду і знеболення і певного медикаментозного підтримання організму, щоб не було страждань, особливо страждань, не було певних дискомфорт, наприклад, з диханням і так далі. Тобто на сьогодні, враховуючи, як пішла технологія, дійсно мобільна багато в чому може бути корисною. Але це означає, що в сім'ї хтось є постійно доглядальником. І в таких ситуаціях вся світова практика говорить, окей, ми перейшли на фокус мобільної паліативної, бо дійсно більше і по Україні в нас на великі показники, і приватні є, котрі обслуговують на дому, за теж НСЗУшні гроші в тому числі, або безоплатно через благодійні кошти. Але для цих сімей тоді має бути хоча б там на тиждень, на два можливість госпіталізувати, або щоб хтось інший подоглядав, щоб просто видихнути. Ну, вийти з цього цілодобового.
4: Для дітей, для мам таке є. Я знаю, що в Києві є таке для
3: так,
4: мам.
3: Так, власне, суть в тому, що для діток це просто там може бути тривалий період, і це вже досить довго ця інфраструктура і допомоги, і сім'ям, і вона була сформована більше вже 15 років назад, я скажу навіть більше. Можливо, вже до 20 доходить. Але ж ми говоримо, що цих людей є багато інших, дуже багато є військових. Уявляємо картину, є військовий, котрий втратив все, бо він був, його домівка, його сім'я були вже тепер на окупованій території знаходяться. Родичів немає, близьких немає. Його списали, бо він вже повністю непридатний. І в лікарні йому кажуть, ну все. Ну, підстави госпіталізації подальшої немає. Куди він має йти? А він є той, котрий паліативний, потребує догляду. І таких історій, бо це не тільки може бути військовець, це може бути просто людина, котра переміщена сюди, або просто киянин, котрий так само не має родичів, близьких, догляду. І отут включається історія, що нам просто, от, той, хто це має організувати на території міста Києва, якісне життя людей на цьому етапі, просто байдуже.
4: Ну ви ж як депутати теж можете це вимагати.
3: Власне, ну. Тому, власне, в нас був круглий стіл. Власне, зараз ми готуємо певні якісь рішення для того, щоб вимагати від КМДА почати щось робити в цьому напрямку. І я сподіваюся, що депутати це підтримують.
4: Тому, що означає вимагати щось робити? Ви можете, ну, ми, наскільки я пам'ятаю, система ж так працює. Проекти рішення, депутати створюють проекти рішення, голосують їх, а КМДА їх виконує.
3: Так от їх не виконують дуже часто. Тобто, коли вимагати їх виконувати, це, власне, я маю на увазі, щоб не тільки прийняти рішення, але ще потім контролювати, щоб його виконували. Тому що формальність виконання виконавчою владою у нас дуже часто робиться. Так? Ну, типу, ми спустили листи. І кажу, і що? А де ефект? Тобто я кажу, вимагати це в тому плані не тільки рішення прийняти. А рішення, власне, ми до останнього сподівалися, що це буде, бо це швидше і простіше безпосередньо самим прийняти рішення в межах департаменту, не чекати, коли депутати. Ну, виходить, що треба втрутитися.
4: Окей, йдемо далі. Наступна проблема, про яку хочу поговорити, питання, про яке я хочу поговорити, ви тоді це озвучували як пріоритет для міста, це включення закладів первинки, первинної допомоги в спроможну мережу.
3: Так, але тут я хотіла би, щоб ми просто зрозуміли, що включення в спроможну мережу де-факто. Оці де-юре, коли ж наче були міністром, до мене приходять депутати, кажуть, от ця лікарня десь там не війшла в якийсь спроможний перелік. Дивіться, спроможна мережа – це багато в чому не статус чогось перед і краще, ніж перед кимось іншим. Спроможна мережа – це те, на кого ми опираємося, коли приймаємо управлінське рішення по території.
4: На практиці скажіть, що таке спроможна мережа, щоб слухачі зрозуміли.
3: Згідно законодавства, це в нас є певні заклади, котрі є кластерні, надкластерні, в кластерних певні кількість видів допомоги, в надкластерних більше кількість видів медичної допомоги, це стаціонари, котрі мають бути, наприклад, максимально них має орієнтуватися не тільки кошти громади, але й маршрути швидкої допомоги. І це має бути основні точки, де ми отримуємо цю допомогу, максимально ставати багатопрофільними. Але і концентруватися лікарі і так далі. Коли ми кажемо про первинну, її реально в Києві постійно ігнорують, як взагалі не існуючий, що їх немає. А насправді вони мають бути де-факто включені не менше. Наприклад, з онкології, онкоцентру виписали пацієнта і має підхопити первинка. І підхопити це не так, якщо лікар, пацієнт прийде, то сказати, а, та, в тебе, а що у вас тут? А прямо отримати інформацію, що такий-то пацієнт вас декларацію має, виписаний після лікування онкологічного. І тобто це має бути постійна взаємодія. Тобто коли ми кажемо про організацію надання медичної допомоги в місті Києві, це про те, що не кожна лікарня випустила і пацієнт сам, а постійно між ними взаємодія. Наприклад, на сьогодні є проблема. Пацієнтка сходила на мамографію, там навіть щось виявили, і вона всі пішла далі по своїх справах. І ніхто нікого не підхоплює. І ми навіть не можемо поінформувати, ніхто нікого потім не інформує, що в нас є пацієнтка, котра ходить з певним захворюванням, і вона не повернулася за аналізом, за результатами. І коли ми кажемо про первинку, первинка – це та, котра має працювати на профілактику, і ми маємо бути всі зацікавлені в місті Києві, департаменти, КМДА, всі лікарні, щоб первинка працювала так, щоб захворюваність була настільки контрольованою, щоб не було оцих надмірних черг в стаціонарах. А коли в нас по первинці всім просто байдуже, що там, а, ви, а що вас цікавить? Ну, нате вам направлення. Тоді в нас перенапруження системи, перенавантаження в стаціонарах, тоді великі черги, і тоді ми маємо оцю постійну за таку незадоволеність. Тобто, коли ми кажемо про спроможну мережу, то тоді, коли ми розуміємо, що ми всі ресурси вкладаємо, ремонти всі, відновлюємо після прильотів лікарні певні, ми розуміємо, що кожна з цих лікарень спроможна бути елементом дієвої системи. Uh-huh. Так? Тому що в нас все-таки в Україні, коли була ідея спроможних мереж, є лікарні, в котрих пацієнт, знаєте, стежка заросла травою. Але там є хтось, зарплату навіть отримає. От такі заклади, вони не війшли в спроможну мережу тих чи інших регіонах. У нас в місті Києві є, наприклад, кабінети певні, там, довіри чи віл, ну, котрі, от ніхто туди не ходить взагалі. Так? І я не кажу, що їх не потрібно. Але, можливо, туди би ходили, коли б про них знали. А хто про них має розказати? Там, де найбільше всього ходять. А ходять в КДЦ, клінічний центр і до сімейних лікарів. І тоді вони посилюють. І це все має бути разом працювати. І тут не про юридичний статус, а про оцю взаємодію, яка має бути організована. І тоді це буде спроможна мережа, так, як це вкладалося. Що кожен, вкладаючи ресурси, обладнання, ремонти, стаціонари, працює на здоров'я, а не на просто оборот тих пацієнтів, котрі до них просто дійдуть.
4: Я, може, поставлю банальне питання, і, може, ви тисячу разів зів на нього відповідали, але 6 тисяч пацієнтів на одного сімейного лікаря – це не забагато?
3: 6? Можливо,
4: ну, наскільки я пам'ятаю…
3: 1800 в середньому.
4: Добре, норма. Навіть 1800.
3: Тепер так, 1800 – це є норма, якщо вище…
4: А звідки ж я взяла про 6 тисяч? Ну, погуглю після ефіру.
3: Не знаю. Значить, якщо в лікаря в декларації буде більше, ніж 1800, в нього буде фактично вже понижений коефіцієнт за кожного доплачувати, mm-hmm. тому що він точно не може всіх так якісно обслуговувати. Це така, певна, дисциплінуюча норма, щоб багатьох не брали декларації. А це перше. Друге. На амбулаторію може бути 3 лікаря, mm-hmm. і там сумарно. Тоді на амбулаторію може бути 6. А друге, якщо ми кажемо 1800, і станом на сьогодні, в нас величезна кількість людей 7-8 років до лікаря взагалі ніякого не зверталися. То тоді в нас виходить, що він спрацює з якимись 300, котрі до нього входять регулярно. Насправді, якщо 1800 – це норматив, знову ж таки, не український, він взяти з загальної практики, що якщо люди турбуються про своє здоров'я, деколи в них виникають ті чи інші вади, то в середньому вони можуть там 2 чи 3 на рік звернутися. Тільки в середньому це означає, що хтось один раз прийшов, перевірився, все добре, скарг немає. Такого міні, да, чекап зробив, а інший прийшов 4 рази. В середньому вийшло 2,5-3. І от 1800 – це норма, але на сьогодні є просто в один сімейного лікаря дуже багато людей поважного старшого віку, котрі ходять ледь не… Вийшов і зразу розписався, на всякий випадок. От, і тоді це питання, знову ж таки, до організаційне, до керівника і до, можливо, навіть району, mm-hmm. тому що сімейні лікарі в нас працюють в центрах, котрі підпорядковані районним державним адміністраціям, mm-hmm. Розбалансувати цю історію, тому що це точно тоді не про охорону здоров'я. Та? Тобто, якщо він вийшов і зразу записався, він трошечки про інше.
4: І 15 хвилин – це замало.
3: І 15 хвилин – це теж відповідальність mm-hmm. лише керівника лікарні, тільки він визначає тривалість прийому. Тому є на сьогодні в місті Києві той, хто навіть на первинці має 20 хвилин, і це дійсно вони можуть самі визначати. Тобто, насправді, я з ними постійно про це комунікую, mm-hmm. тому що нормативної вимоги 15 хвилин немає. Тобто, ніде законом не написано. Це їхня така, це називає звичаєва практика. От. І якщо ми кажемо, знову ж таки, про роль первинної ланки, на сьогодні я бачу взаємодію з хорошою, з багатьма районними державними адміністраціями, вони йдуть на мої, скажімо так, пропозиції краще організувати роботу з населенням. Mm-hmm. І тоді до сімейного лікаря ми будемо бачити ту кращу взаємодію, тоді, коли приходячи до нього, і пацієнт підготувався, бо пацієнтська грамотність, що в нас теж достатньо страждає, і лікар має достатнє розуміння, що він на цьому візиті робить. І наприклад, ці скарги, що дуже багато треба вносити в комп'ютер, яких з певних моментів, це знову управлінське рішення директора. Тому що на сьогодні є стільки інструментів, щоб допомогти пацієнту і лікарю більше спілкуватись, менше сидіти в комп'ютері. І це не проблема, яку створило міністерство, НСЗУ чи хтось інший. Цю проблему створило керівництво закладу, котре не хоче організувати нормальну роботу лікаря під час прийому пацієнта. І все.
4: Про спроможну мережу ще одне питання. Чи може бути прикладом закладу, який де реалізована ця перша київська дитяча лікарня на Оболоні? Бо там є консультативно-діагностичний центр, ну і, власне, сама лікарня. Це означає, що просто ми були пацієнтами цієї лікарні, і все було дуже зручно. Тут нас прийняв травматолог,
3: Тут швидше не про спроможну мережу, а, скоріше за все, про багатопрофільність лікарні, котрі в одному місці зразу закривається вся необхідна кількість фахівців різних спеціальностей і видають допомоги амбулаторна і стаціонарна.
4: Mm-hmm. А це не спроможна.
3: Це не про спроможне. Про спроможне це про інше. Це тоді, коли в нас, наприклад, в місті Києві, у нас остання була реорганізація, там, півтора роки назад, та? Коли ми знову приєднували лікарні між собою. Чому? Тому що в певних лікарнях просто пацієнт міг приходити раз, там, чи пацієнтів могло бути за тиждень всього 15 осіб. А чому вся лікарня, все має працювати, і ніхто над цим не працював, щоб це було ефективно. Тобто, дивіться, кожен метр квадратний лікарні, кожен медичний працівник має максимально бути навантажені так, щоб це приносило користь киянам. А не так, що в нас є оці, хто в нас по наших старих будівлях медичних ходив, широчезні коридори, холи, які треба обігрівати, і причому там пацієнтів є на поверху 4 особи. Питання. Та? Чи це є про ефективне витрачання ресурсів, котрі ми могли би перерозпределити так, щоб більше дати пацієнтам якісної хорошої допомоги?
4: Окей. Так, далі. Йдемо про хочу пільгові ліки від Києва поговорити. Недоступні, бо це інше. Ви говорили і говорите про те, що дуже різниця по районам, їх доступність. Ну, власне, що в одному районі без проблем люди їх отримують, в іншому весь час кажуть, то немає, то рецепта не такий.
3: Так, і з цим є проблема. Тому що, дивіться, цим займається ще окреме інше комунальне підприємство, котре взагалі таке враження, що нікому не підконтрольне.
4: Фармація?
3: Так. Котре, скажімо так, в своїх аптечних пунктах чи аптеках здійснює свою цю продаж. По районам, знову ж таки, це питання просто менеджменту. Як це все організовано і чому нікого більше, знову ж таки, коли департамент охорони здоров'я відповідає за надання за систему охорони здоров'я, це не тільки надання медичної допомоги в лікарнях, але це в тому числі і доступність всіх інших видів, бо фармацевтична допомога, ліки, це теж частина медичної допомоги, частина в системі охорони здоров'я. Так оце теж мало би управлятися, чи скеровуватися, чи координуватися з департаментом. І ще ми бачимо, що просто залежно від того, як працюють ті чи інші аптеки по районам, от прям реально там в кожній аптеці якийсь є свій директор.
4: Так.
3: От він, як він організував цей процес, які в нього є, от зараз, наприклад, на Подолі просто її закрили на ремонт. І навіть невідомо, чи коли-небудь відкриють.
4: А тільки в цій аптеці можна отримати?
3: А в нас ці пільгові ліки тільки в КП фармація, тільки в аптеках цих. І виходить, що от нікого ж не цікавить. Тобто, той, хто відповідає за систему організації надання допомоги, просто йому все одно. А КП фармація рахується тільки з точки зору, ким вони всі контролюються, ці всі КП? Окремим департаментом фінансів. А департамент фінансів дивиться на фінплан. А фінплан дебет з кредитом зійшовся. Ну, все прекрасно, всі молодці. А чи це доступна медична допомога через доступність ліків в результаті чи ні? Ніхто не контролює. І оце такий якісь як подвійні стандарти. Ми дивимося на діяльність тих підприємств, котрі є важливими для надання медичної допомоги, лише через призму виконання фінплану. Виконання дебет з кредитом зійшовся. Ага, заборгованості нема, все нормально. А те, що їхня функція основна, зовсім інша, ніхто не контролює, не ставить задачі, не виправляє ті чи інші їхні рішення. Така сама дуже схожа ситуація, до речі, з окремим теж підприємством. Це тільки ноу-хау Києва, в Україні такого більше не нема. У нас є окреме підприємство, котре має на балансі, ремонтує всі машини швидкої допомоги. І є окремо, котре дає всі лікарі, всі бригади, і вони забезпечують диспетчера і забезпечують надання екстреної медичної допомоги. Тобто, якщо тут щось підприємство вирішило купити, якісь машини, щось інше, вони, звичайно, радяться з тими, котрі будуть в цих машинах потім працювати. Але це не обов'язково. Ніде такого ніде в Україні немає. Завжди це є в одне підприємство. І от в Києві таких ноу-хау дуже багато. Я вам ще інше ноу-хау скажу. Це інженерний центр, котрий нібито для спрощення, щоб керівники лікарень не мучилися з питаннями ремонтів, всіма ремонтами де займатися окремі підприємства. Вона почала цим займатися. Я підозрюю, що в всіх цих історіях про окремі підприємства десь, можливо, зерно було чогось раціонального. Але станом на сьогодні всюди, де ремонти робили цей центр, всі ремонти до сих пір не завершені, підрядники до сих пір акти виконаних робіт не підписали, на баланс лікарням нічого не повернули. І оці ноу-хау київські, чи по КП «Фармація», чи по екстреній Київ спецмедтранс, чи по інженерний центр, вони говорять про те, що в кінці кінців воно створює перешкоди по доступній медичній допомозі і організації охорони здоров'я в місті Києві.
4: Але все одно, знаєте, я зараз от емоційно скажу, все одно в Києві високий рівень медичної допомоги, правда.
3: Супереч, а не завдяки.
4: Хай буде всупереч, але все одно, тому що, ну, є там і в моїй родині є купа історій, коли після КТ, зробленого в Хмельницькому обласному, в Хмельницькій обласній лікарні, пацієнтці сказали, рак повернувся, призначаємо нову хімію, а коли я забрала її сюди в Києві, ми переробили тут КТ, і ми проконсультувалися, і там не було раку, і тут-тут-фу, вона вже 5 років щасливо живе, все тримає на контролі. Ну, все одно, щоб
3: кілька
4: там...
3: Кілька тез, перше. Точно це була Київська лікарня, а не державна?
4: Це була Олександрівська лікарня.
3: Окей. Тому що у нас багато хто в Києві не завжди розуміє, де державна, де комунальна київська.
4: Вона зараз не Олександрівська.
3: Свято-Михайлівська. Да. Це перше, це теж важливо, тому що не на всі лікарні ми можемо впливати з рівня Києва. Друге, лікарі можуть помилятися. Це не я не виправдовую ту лікарню, яку ви згадали, я просто кажу, що це завжди є питання в серйозних діагнозах, хоча б другої думки, хоча б другої перевірки. Третє. Всупереч, а не завдяки. Це не просто... Ну, дуже вам дякую. До речі, впередень 27 липня буде День медика. Але треба розуміти, що те, як вони це працюють, всупереч, а не завдяки, це настільки недопустимо і настільки неповага до медичних працівників, котрі мають не лише застосовувати свої професійні знання, постійно навчатися, а мають ще докомпенсовувати всі недоліки управлінські свого всього директора лікарні, а потім ще й КМДА і виконавчої гілки влади, а власне їх скидають майже все. Да? Що вони до сих пір вважають, що це вони є тими, хто виконує 49 статтю Конституції про безоплатність, а не просто свої професійні обов'язки. І оця історія про те, щоб поставити все на свої місця, в першу чергу для мене це те, щоб створити належні умови роботи. Належні умови роботи – це не лише питання рівня зарплат, але належні умови роботи. Так, як вони працюють. Так, як їхні трудові права порушуються всіма керівниками. Я не знаю такої лікарні, яка не порушує трудові права медичних працівників. Тому фахівці у нас є і в Києві, і в Україні. Але якщо ми надалі будемо дозволяти керівникам закладів і безпосередньо і виконавчих гілці влади в межах міста Києва, тобто КМДА і департаменту, так настільки доставитись до цього недбало, ми дійсно можемо їх втратити. Вони можуть піти в приватні лікарні. Вони можуть піти з професії, вони дуже багато хто вигорає. І ця історія, щоб був баланс, це має бути належне управління. Я сподіваюся, що сьогодні почули ті, котрі розуміють, що таке управління, що таке менеджмент, і не до кінця розуміють, що таке охорона здоров'я, і не має значення. Тому що тут про ресурси, тут про процеси, і таких людей в нас досить мало є в охороні здоров'я. І тому через це ми маємо такі ефіри, такі роз'яснення, а не замість того, щоб говорити про те, які ми тут нові наукові дослідження, наукові відкриття зробили в київських лікарнях.
4: От, до речі, про такі ефіри. Я чого посміхаюся, тому що зловила себе на думці. Знаєте, ми сьогодні багато говорили про потребу інформування, щоб люди знали і свої медичні права, і... знали, як в тій чи іншій ситуації діяти. Але при цьому 80% нашого ефіру ми говорили «все погано, все погано, все погано». І я собі думаю, оце зараз нас слухачі слухають і думають, ні, я в лікарню не ногою. Ну, має, ну, є же щось, не знаю, мені регулярно трапляються історії, там перша, от буквально вчора перша міська лікарня, був допис про те, що вони зробили якусь унікальну операцію. Таких же багато.
3: Унікальні операції, рятування в екстрених ситуаціях, як ми зараз і воюємо з ворогом, так і в лікарнях в нас дійсно хороша, добре справляється історія. Я більше про ту рутину. Ну, річ, котра дає цю довіру і спокій. От там, де коли хочеш сказати, так, мені тут безпечно жити. Я про це. І це насправді не ті масштабні, великі, знаєте, коли кажуть, а охорона здоров'я, ну, щоб все було так, як треба, треба великі гроші, а в нас зараз там інші пріоритети. Ні. Тут вся історія в тому, що це не про великі гроші. Це про те, що просто управлінські рішення мають приймати фахівці і професіонали, не тільки просто хто перший добіг, зайняв посаду. І тоді... не такі великі ресурси, трошки часу, і ми будемо набагато спокійніше лікуватись, турбуватися про своє здоров'я в межах міста Києва. Поки що це все дуже такий екстремальний вид отримання медичної допомоги. І тільки тому, що в нас є оце професійність лікарів, котрі не хочуть кидати пацієнта з його хворобою, та, тобто пацієнт з лікарем сам на сам, вони якось борються з дійсністю, а я не хочу, щоб так було. Uh-huh. І я просто, коли я такі речі озвучую, це не тому, що мені хочеться назвати когось винного, просто повісти ярлик, а закликати всіх бачити правильну систему. Пояснюю, тому що в нас минулого тижня, позаминулого тижня, було дуже багато заяв, в тому числі від омбудсмена, про те, що неправильні тарифи НСЗУ, неправильні, коментарі люди дають не про те, не тому, що не розуміють, в чому насправді найбільше, скажімо так, недолік. Та? Система управлінці. Будуть вони, буде і нормально, і не буде претензій до тарифів НСЗУ. І не буде до багатьох інших питань. І до киян не буде питань, що вони не хочуть бути здоровими. Ми просто правильно організуємо систему.
4: І знаєте, найбільш шкода, що іноді якась така маленька дрібниця, от ми сьогодні згадували з вами Свято-Михайлівську лікарню. Uh-huh. Я, на жаль, мабуть, регулярно там бувають, тому що маємо велику родину і часто є пацієнтами цієї лікарні. І от в мене немає нарікань на фахівців, на обладнання, на якість допомоги, все. Але, щоб здати аналізи, треба йти в інший корпус, незалежно в якому mm-hmm. корпусі ти лежиш, для госпіталізації треба піти в інший корпус, а там найцікавіше відбувається. Там сечуй кров, ти маєш сам віднести в лабораторії в два різних місця. Ми mm-hmm. перший раз віднесли, другий раз я прийшла і сказала ні. Ну, типу, я не буду цього робити. Ви надаєте мені послугу. Послуга не передбачає, що я сама ці пробірочки кудись понесу. Мене назвали скандальною родичкою, але все-таки я несла в одне місце, в друге вони вже понесли самі, і я дуже сподіваюся, що наступного разу. І це ж якась така маленька дрібничка, так? Яка...
3: Власне, і вона не потребує грошей.
4: Не потребує нічого, просто підходу. Так, на жаль, ще не про все з вами. Хотіла поговорити з вами ще про екстрену медичну допомогу, тому що от була історія така не дуже хороша, і хотілося б почути ваше
3: з екстреною. Нас знову ж таки населення просто мало розуміє, як вона працює. Вона працює і в межах міста Києва теж достатньо відповідно до стандартів, тому це швидше якісь певні розкручування історії там в Фейсбуках чи десь, не котрих просто люди швидше не розібралися.
4: Угу. Сподіваюся, що не остання розмова. Я будемо теж з вами зустрічатися. Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми Аріо, міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках і депутатка Київської міської ради, була сьогодні гостею програми «Київ голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
13: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Уявіть, ви оператор дрона. До цілі 300 метрів. Ви бачите ворожий танк, уже тиснете на газ і раптом екран гасне. Російський РЕБ обірвав зв'язок. Раніше це означало б одне. Дрон просто впаде в траву або полетить в нікуди. Гроші на вітер, ціль – ціла. Але сьогодні все частіше стається інакше. Картинка зникла, оператор відклав окуляри, а через 10 секунд десь за обрієм лунає вибух. Танк знищено. Як? Ласкаво просимо в еру автономного донаведення, де дрон має свій власний мозок. Секрет у маленькому чіпі та нейромережі. Це те, що називається машинним зором. Поки зв'язок є, оператор просто показує дрону пальцем на екрані. Ось цей рухомий об'єкт – твоя ціль. Дрон запам'ятовує пікселі, форму та колір. Щойно радіозавади стають такими сильними, що керувати вручну неможливо, Шаї бере контроль на себе. Йому не потрібен пульт, йому не потрібен GPS. Він просто порівнює картинку з камери з тим образом, який йому дали секунду тому. Це як собака, що відчув запах і вже не відпустить здобич, навіть якщо ви випустите повідець з рук. Це рішення знімає головну проблему FPV-дронів, так званий «останній метр». Зазвичай біля самої землі зв'язок зникає через рельєф або купол РЕБу навколо техніки. Шаї цей купол просто не помічає. Йому байдуже до радіохвиль, бо він...

0: Він працює лише з відеопотоком. Ба більше, шаї не промахуються через тремтіння рук або затримку сигналу. Він вираховує траєкторію з математичною точністю, враховуючи швидкість танка. Якщо ворог намагається маневрувати, дрон довертає автоматично. Це перетворює дешевий квадрокоптер на високоточну ракету за мільйони доларів. Тепер на фронті триває неймовірна дуель. Ворог ставить потужніші глушилки, ми ставимо розумніші чіпи. Ворог фарбує танки в камуфляж під колір трави, ми тренуємо нейромережі впізнавати залізо за формою тіні та блиском катка. Це війна алгоритмів. Сьогодні українські розробники згодовують шаї тисячі годин відео з фронту, щоб дрон міг відрізнити справжню акацію від дерев'яного макета. І кожен такий розумний дрон – це ще один цвях у труну концепції масованих танкових атак. Ми на порозі того моменту, коли дрони будуть вилітати цілими зграями, самі розподілятимуть цілі між собою і атакуватимуть без жодного втручання людини. Це лякає і захоплює водночас. Але в наших реаліях це єдиний спосіб вижити і перемогти.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
7: Всім привіт! Ви на каналі Ілона Довгань, це «Точки опори». Ми тут говоримо з психологами про все найважливіше. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити на важливу тему, про яку ви часто пишете, запитуєте, про маніпуляторів, маніпуляції, як навчитись говорити «ні», про психологічне насильство, про пасивну агресію. Цього багато зараз в нашому житті. І цю тему я буду обговорювати з Оленою Запольською, це психологиня фонду «Маша». Добрий день!
8: Вітаю, Лони, вітаю всіх глядачів.
7: Підпишіться одразу, хто цього ще не зробив, щоб не пропускати цікаві теми і цікавих гостей. Я зайду, Олено, в цю тему з теми бойкоту, тому що я дізналась, що, виявляється, бойкот, ігнор і мовчанка – це є насильство.
8: Емоційне, психологічне насильство, да, і можливо, це одна з найскладніших форм насильства, тому що фактично нічого не відбувається. Да? Нас просто ігнорують, не завдають нам шкоди, виглядає це так, але насправді це дуже така тяжка форма насильства, ігнорування, така емоційна депривація. Да? Ми роз'єднуємо цей контакт, і людина, від якої, яка переживає, да, цю мовчанку другої сторони, партнера або дорослого, значущого, якщо це дитина або підліток, ну, вона відчуває цю втрату контакту, і це так відсилає нас до того
7: архаїчного
8: такого страху покинутості. Да? Зараз що відбувається, як мені прояснити, що між нами, якщо це просто мовчання, ігнорування, можливо, якісь, знаєте, так, зітхання, можливо, так, ніби якісь піджаті губи, але от відчувається щось, але що між нами, проговорити не можна. Да?
7: Мені якось, знаєте, одна знайома розповідала, що вона каже, з нею мама часто в дитинстві не розмовляла, і це було як покарання, коли вона щось не так зробила, щось не зробила, там недостатньо була хороша, якось неслухняна, так як хотіла мама. І вона каже, я своєю дитиною тепер цього точно не роблю, бо я пам'ятаю, наскільки
8: це
7: мені
8: страшно,
7: було важко.
8: Це страшно,
7: а що відбувається з людьми? Що відбувається з дитиною, коли з нею мама не розмовляє?
8: Ну, мама або батько, да, от є важлива для мене найважливіша фігура в дитинстві. Це батьки, да, мати або батько. І зараз вони не говорять зі мною. І в фантазії дитини це може зайти настільки далеко, да, оцей страх, що між нами відбувається, чи мама мене ще любить, чи вона від мене вже чи я зробила щось таке, що
9: мене викинули
8: сімейної системи виключили. І це дуже страшно. Це пам'ятається довгі роки, можливо, все життя, та, як це зі мною було, як я відчувала або відчувала себе тоді, коли ну так мене ігнорували. От так цей контакт розривали. При тому фізично, та, людина дорослий може бути присутньою, але ну от нічого між нами не відбувається. Що чи любить вона мене ще? Що сталося? Та як я це так дуже викликає оце таке бажання виправити щось, почуття провини. Це щось зі мною не говорять. Я це заслужила, і ми добре вивчаємо це. От я заслужила таке мовчання, ігнорування, не отримую уваги, заслужено. Це багато сорому, це багато провини, це багато такого пориву. Ну, щось зробити, аби повернути собі цей контакт. Коли ми ростемо в певному виді насильства, ну, у нас так поріг цієї толерантності до цього насильства дуже підростає. Да? Ми думаємо, що це норма. Mm-hmm. Да? Будь-яке таке емоційне знущання, приниження, знецінення, ігнорування, воно нами так закріплюється і вивчається. І потім це така довга дорога, в якій ми можемо цього позбавитись, але оце таке толерування того, що так зі мною можна, да, це ми можемо говорити про різні наслідки, і низька самооцінка, і вибори партнерів або партнерок, які так чи інакше можуть зі мною це розігрувати. Тому що ми говоримо, що всі зустрічі випадкові, а вибори ні. Ми завжди вибираємо щось дуже знайоме. І в нас є ризик вибирати дуже схожих людей, які будуть робити з нами плюс-мінус те саме.
7: А назвіть ці маніпуляції, щоб люди просто для себе розуміли, оце не так, оце не так, оце не так, отак. Або якісь відчуття. Що таке маніпуляція?
8: Маніпуляція приводить до того, що ми відчуваємо або провину за щось, коли нами маніпулюють, або сором, або відчуваємо себе відкинутими, непотрібними, знеціненими. Ну, от словом, якщо я не можу почути щось конкретне і дати відповідь чесно, так чи да, я можу чи не, я хочу, щоб ти дарував мені квіти. І я готова до того, що мені скажуть, ні, вибач, все, що завгодно, тільки не квіт. Mm-hmm. Ну, наприклад, да?
7: Ну,
8: банальний,
7: да, спокійно.
8: Приклад.
7: Слухай, я б хотіла, мені приємно, то так, там, коли ти так, то так, то робиш, да?
8: Так, можеш так зробити? Не можеш.
7: А тепер перекладіть це на мову маніпуляції, як сказати це маніпулятивно, з приводу квітів.
8: Ну, був би хороший партнер, та, квіти би приносив, а так, що маємо, що
7: он,
8: маємо.
7: Ані, да, дарує квіти.
8: А не будеш дарувати мені квіти? Ну, значить, там, може,
7: А що на столі? А що, квіти є чи що? То що я маю оце тут на столі готувати? Mm-hmm. А ти мені що?
8: Да. Ну, щось таке, торгування, да? Mm-hmm. Да, торгування або знецінення на всяк випадок, або таке відкидання, або просто так нападки в тому сенсі, що мені страшно, що я можу це не отримати, тому я краще так, знаєте, двері з ноги відкрию, нападу вперше.
7: Mm-hmm.
8: Знеціню, скажу, що партнер поганий, я з ним нещаслива, все, він вже себе погано почуває.
7: Або щось мені не подобається, і замість того, щоб напряму запитати, я вже людину звинувачую.
8: Або можу просто в своїй фантазії піти так далеко.
7: Та, і всім іншим розказати, що це саме так відбувається.
8: Зробити свої висновки, так, якісь, можливо, навіть поведінково якось відреагувати.
7: Потім пускати різні чутки, десь щось якось накручувати, замість того, щоб напряму з людини поговорити.
8: Так, це такою теж формою цього емоційного насилля може бути газлайтинг, та, коли...
7: Що таке газлайтинг?
8: Газлайтинг – це така форма емоційного знущання, коли ми дуже психологічно, знову ж таки, роз'єднуємо людину з тим, що насправді з нею відбувається. Та? Тобто ми кажемо...
7: Наприклад?
8: Тобі здалося, ти занадто чутлива, я такого не говорив... Та, назвав тебе дурною. Ну, я такого не говорив. Ні, тобі здалося, тобі почулось.
7: Такого
8: ні,
7: не було
8: такого
7: взагалі.
8: Не було. Я тебе не вдарив. Ні, не було ніякої іншої жінки. Ні, не було ніяких переписок. Ти все надумаєш. Та, в цьому такі,
7: ти занадто ревнива.
8: Та, в цій п'єсі «Газове світло». Так,
7: та. Старий, здається, да, цей фільм?
8: Так, ну дуже старий. Угу. Та,
7: тільки ще чорно-білий.
8: Так. Там же фактично
7: перекладається. Його
8: та, напишіть. Він дуже такий, прям дуже, угу, дуже аж так болісно сприймається. Тому що там перекладаються речі, і героїня не може зрозуміти, лампочка газ. Вона вже настільки не довіряє собі, та це така форма насилля, в якій, ну, яка покликана фактично маніпулятором роз'єднати нас і напасти на цю мою особисту довіру до самої
7: що
8: себе.
7: Сказати, що ти самошедша.
8: Да, да, що зі мною не все в порядку. Я не можу собі довіряти. Я не знаю, лампочка блимає чи не блимає. Ну,
7: або, наприклад, це може бути, коли... там щось говориш, що там ти зробила чи зробив отак-от, отак-от, ти говориш отак-от, отак-от, і мене це ображає, мені неприємно. А інша людина тобі назустріч каже, ні, це ти говориш, це ти так-то, це воно?
8: Це може бути така, да, форма, або, mm-hmm, або я такого не казала, ні, такого не було, ти накручуєш, ти видумуєш, ну ти ж згадаєш, що там було 5 років тому.
7: Ой-ой-ой, краще б інше згадала, mm-hmm, а не оце. Окей, тобто маніпуляції – це все те, що якось не напряму і намагаючись…
8: Ну, в нього є така мета, та? Mm-hmm. Ну, тобто, коли ми говоримо, що людина вже більше собі не довіряє, вона від мене залежна. Да, я можу з нею, в принципі, ну якби я можу її використовувати якось. Вона від мене не піде, вона ж точно не знає, може вона не сповна розуму. Якщо тут вона поклала телефон сюди, він тут не лежить. Або якщо я їй сказав, що я не казав, що вона дурна, а насправді сказав, кому їй довіряти?
7: А коли це, наприклад, колеги на роботі?
8: Так, цьому є навіть назва, це називається мобінг, угу, да, коли колеги, ну таке цькування на роботі, булінг на роботі.
7: А поясніть, як це виглядає, бо може не всі розуміють, як
8: це.
7: Це
8: можуть бути насмішки, це можуть бути нападки, це може бути така мовчанка, ігнорування частиною колективу. Я відчуваю себе, нам всім важливо причетність до якоїсь,
7: тобто,
8: соціальної
7: групи. Тобто тебе хочуть зробити винним, так?
8: Може, хочуть,
7: на почуття провини тебе викликати.
8: Може, це викликання такої самотності, відірваності, покинутості. Тоді, можливо, я буду робити якось так багато, щоб до цієї групи все ж таки повернутися, та відновити цю належність, приналежність. Можливо, мене хочуть...
7: Але цькування – це коли відкрито тобі кажуть там щось про тебе, да, там якось і...
8: Ну, це можуть бути плітки, або це можуть бути звинувачення, або це може бути така, ну, публічне якесь приниження. Та, от є якась нарада, і там є такий цап відбувайло.
7: Угу.
8: Так може бути, але може бути і набагато більш завуальована форма.
7: Угу. Коли,
8: коли щось так
7: у тебе
8: насміхаються, або, угу, так ніби, ну, людина просить, наприклад, про допомогу. якісь частини, да, людини в колективі. А ми якось так, ну, теж
7: підляємо. А це може бути фантазія, додумування, сприйняття по-своєму, і потім людину звинувачують в тому, що хтось там додумав, але, знаєте, напряму цій людині не кажуть, а отак от вокруг та около якісь там плітки.
8: Так, це можуть бути плітки, це може бути так абсолютно не, ну, щось в повітрі, але не очевидне. Та, і це ж важко, та, коли принаймні якась є така публічна демонстрація зневаги або ще щось, ну, от можна сказати, ні, все, мені це не підходить,
7: я піду. А навіщо так люди роблять?
8: Ну, це може бути певна така динаміка групи, та, коли людині, ну, колективу якомусь некомфортно або... Ну, або вона
7: а якщо є одна людина, яка отак починає там качати інших?
8: Угу.
7: Якщо одна людина...
8: Лідер, який...
7: Ну, та, лідер, не лідер, не знаю, от той, який от такі речі... Бо часто кажуть, що це такі люди, які, ну, не знаю, вони це роблять теж з певною метою.
8: Ну, от з певною метою, або встановлення, такого відновлення, або встановлення авторитету, та...
7: І, уваги до себе?
8: Уваги до себе, або якесь таке просування по кар'єрі, та відчуваємо конкуренцію, тому краще я цього конкурента приберу.
7: Угу.
8: От якимось таким, може він сам усунеться, не витримає оцього мобінгу і піде. Угу. Або колектив до нього так ставиться, що ну, він
7: або
8: мені
7: я
8: не створю, конкурент.
7: Щоб так до нього ставилися.
8: Так,
7: да?
8: Так.
7: А що за цим стоїть? Там уже можуть бути різні вторичні вигоди, як ти кажуть, вторинні. Да, як
8: вторинні
7: кажуть?
8: Вигоди, абсолютно. Це може бути конкуренція, це може бути просто якась така, ну, треба, ну, не хочемо допомагати, або комусь не сподобалась ця людина.
7: Хто стає маніпулятором?
8: Ну, часто це ті, ким маніпулювали. Часто це ті, хто... дуже боїться втратити цю таку владу, а це от так, як ми казали сьогодні, єдиний їхній репертуар маніпуляції. Часто це так, щоб мене не знецінили, я знеціню перший. Там може бути різне, що завгодно, але в нас є це часто в досвіді. Іноді так ми відіграємо ці маніпуляції, ну, тому що ми знаємо, як це. Да, ми маємо...
7: Знайома форма.
8: Так,
7: знали, ми продовжуємо робили. Грати в ці ігри, так? Ерік Бьорн, та? Берн. Люди, які грають в ігри, ігри, в які грають люди.
8: Так.
7: Теж, до речі, дуже класно там розписані ці шаблони ігор. Почитайте, буде цікаво.
8: До речі, щодо батьків і дітей, от
7: я оце шукаю, не можу знайти у вас в Телеграмі. Я давала в сторіс лінк на Телеграм.
8: «Втрачені квіти» Еліс Гард.
7: Так, ось, так, назва цього серіалу.
8: Так, так, так. І це, от, до речі, це дуже яскравий приклад того, як те, що з нами відбувалося в дитинстві, бо там є дівчинка, яка зростає в родині, де чинять її кривдять, кривдять її матір. І, власне, там розвиток всього того оцього сюжету довкола того, де ми опиняємось після того, як у нас з нами стаються це домашнє насилля, дитяче, ну, таке насилля з боку важливих дорослих. Да, куди нас це може привести абсолютно безсвідомо.
7: Угу.
8: Це такий непростий серіал, і, ну, він там від початку драматичний.
7: Ми напишемо його теж в коментарях, і в кінці нашої розмови буде посилання на телеграм пані Олени. Там, до речі, ви пишете багато книжок, фільмів, теж на цю тему. Дуже цікаво. Ви часто запитуєте, що робити, до кого звернутися. Так ось, Mindly буквально за 10 хвилин підбере вам потрібного фахівця. Вам треба перейти за QR-кодом чи за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест дуже швидко, і Mindly підбере вам необхідного фахівця. А за моєю знижкою, за промокодом, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Я просто зараз, знаєте, на упередження того, що нам можуть написати, о, знову батьки винуваті, знову ви говорите, бо я бачу, що там в коментарях пишуть, що ой, знову це в усьому мати винна, ось в усьому батьки винні, та вони там, типу, і так таке пережили, дякуємо, що взагалі вони там якось нас виростили і так далі. Питання не в цьому, розумієте, а ми це для того проговорюємо, щоб ви розуміли, що це не ок, що це не є методи виховання, і це не той інструмент, який який може правильно вплинути.
8: Так, ми це проговорюємо скоріше для того, щоб ми не думали, що якісь наші дії як батьків можуть минути безслідно. Так? Це справді така дуже, за це нам прилітає дуже часто терапевтам і терапевткам, що ж ви, одна у вас відповідь на все, ви всьому винні батьки. Угу. Але це база і фундамент, на якому будується наше життя, наш контакт з батьками. І це важливо, тому ми маємо говорити про це, які би складні ці теми не були, для того, щоб батьки, так знаєте, трошки... Ну, розширювали свій репертуар. Та? Якщо когось карали мовчанням в дитинстві...
7: То не повторюйте це з помилок.
8: Що ви іще можете зробити? Та? От колись наші батьки нас ростили, і це були так справді складні часи, та? їм багато діставалось. Угу. 30-40 років тому бути хорошими батьками означало мати нагодованих, ситих, теплих,
7: одягнутих,
8: добре освічених дітей.
7: Не хворіла, все, оцінки хороші, пішла в школу, до побачення.
8: Мала свою кімнату,
7: про які любові говорити?
8: Так, але зараз життя трошки інше, і вимоги до батьківства трошки інші. Да, у нас зараз є пральні машини, підгузки. В якомусь моменті, де ми так обходимось фізіологічно і фізично стосовно догляду за дитиною, нам, як батькам, легше. Але це відкриває нам додаткові вимоги до нас і додаткові можливості. У нас справді вивільняється якась частина часу, щоб дати не закрити не тільки фізіологічні потреби, да, не тільки догляд Ганути дитину фізично, а ще й дати їй емоційно хороший зв'язок. Так, і це важко. Ніхто не був на цьому симуляторі батьківства, не міг потестувати, який рівень напруги ми, як батьки, можемо з дітьми витримувати і проживати. Тому що батьківство – це точно не... Ну, весняна прогулянка, де такий
7: не
8: теплий
7: так серпанок,
8: да,
7: в якихось рекламних роликах.
8: Так, як в інстаграмах або ще десь. Так, там різні переживання. Але що іще, крім знецінення, я можу як мати або як батько дати? Що іще, крім фізичного покарання? Бо це ж справді така розповсюджена ідея. Ну, нас усіх били, та й нічого. Що значить нічого?
7: Ой, слухайте, жах. Я коли оце чую про те, що ну, а мене ж так били, і нічого, виріс нормальний, чи виросла нормальна. Оцей аргумент. І тому я теж так буду зі своєю дитиною.
8: Так. Але ну, ми точно бачимо і в масовій культурі, і в тому, як до нас приходять люди в кабінети, який це болючий досвід, коли людина, яка має мене захищати, якій я тотально довіряю так за замовченням, оцю довіру мою ну, просто розтоптує, просто рівняє з землею. Да, піднімаючи на мене руку, принижуючи мене в компанії якісь, да, може дорослих, може таких самих однолітків, говорячи мені якісь речі, які, ну, або так дуже роз'єднуючи мене з моїми почуттями, да, коли ми так, знаєте, забили коліно, прибігли до мами і плачемо, вона каже, чи ти ревеш? Ну, що ти плачеш? Тебе нічого не болить.
7: Чи не проблема?
8: Да. Не розумієте? Оце таке, оце ж порушення взагалі.
7: А ну, що це... потім, які наслідки, коли так дитині говорити?
8: Ну, це велике роз'єднання з тілесністю, це велике роз'єднання. Та, у мене болить коліно, умовно, у мене болить коліно. А важлива для мене фігура каже, що коліно у мене не болить. Або це що фігня. Я не маю плакати, та, що це не проблема.
7: Або ти ж хлопчик.
8: Так. Так, або зараз не заважаємо, я зараз зайнята. Так, да, ми справді можемо бути зайняті, але чи можемо ми виділити в цій зайнятості 10 хвилин на те, щоб побачити, що у дитини взагалі-то зараз трагедія. Бо для неї коліно – це трагедія. Або десь зламана іграшка, та, і так ніби оце таке уводження нас від наших особистих переживань, ну, дуже сильно впливає на те, що як ми взагалі будемо обходитись з нашими, чи матимемо ми контакти з тілом, чи почуватимемось ми добре, коли хтось порушує нашу тілесність, та, про які норми тілесності ми зможемо говорити, та, чи добре мені, чи спокійно, чи безпечно, чи почуваюся я комфортно, тепло, ну, як завгодно, чи довіряю я цій людині, чи вона просто, ну, добрий господар, там, хороший чоловік, добрий батько, тому я мушу з ним жити, бо, ну, так якось непогано складається. Але при цьому я почуваюсь якось не окей, але я не можу цей зв'язок з собою собі повернути, бо мене системно з ним роз'єднували.
7: Бачите, мені здається, що не всі люди розуміють, що таке зв'язок з собою, mm-hmm. раз, а по-друге, не всі розуміють, що це важливо.
9: Mm-hmm.
7: І треба, знаєте, от те, чим ми займаємося цією психоедукацією, mm-hmm. цим просвітництвом, людям пояснювати, що це не ок.
8: Не ок. Не ок, ну, ігнорувати якісь такі болісні почуття, да? І ми можемо це спостерігати у клієнтів і клієнток, які, ну, можуть не помічати, що в них там щось десь болить, або ігнорувати біль, або зараз там зубний біль не на часі. Я потерплю. Та для чого потерплю? Бо так ми звикли.
7: Що мої потреби не важливі.
8: Що мої потреби не важливі. Я не можу їх принести. Та? Я не маю цього простору довірливого, хорошого, безпечного. Не мав, можливо, такого досвіду з батьками. А це наш перший досвід. Він дуже важливий. Ми навчаємось цьому. Ми навчаємось будувати контакти саме в отакій дитячому зв'язку. Та? І це потім так, ну, вивчена така історія. Поміняти яку, ну це важко, це довго.
7: І не кожен піде, так, знаєте, цим так, займатися.
8: Так, це така болісна історія, де ми іноді топчемося на місці, іноді плачемо, іноді страждаємо, часто страждаємо.
7: І багато наших проблем саме через це потім в нашому mm-hmm. житті.
8: Так,
7: це тому... те, що ви сказали і в стосунках, це очевидно і на роботі такі теж підходи, так. Що зі мною так можна, так. І я не достоїн чогось класного. Mm-hmm. Що робити дітям, у яких батьки насильники?
8: Це складне питання, тому що у нас точно є і кризові кімнати, і способи, там, гарячі лінії, на які діти можуть звернутися. Я так скажу, я не думаю, що до певного віку дитина має цю можливість якось розірвати це коло насильства. Але якщо є така можливість, то мені хочеться, щоб діти шукали якісь хороші опорні фігури. Десь, де їм може...
7: Фігури – це хто?
8: Ну, хто завгодно. Бабуся, вчителька, вихователька в садочку. Хтось, хто може дати цей такий хороший контакт. Я не знаю, чи дивляться нас, да, чи так ми можемо пофантазувати, що ця інформація дійде до дітей. Але так, є кризові кімнати, є гарячі лінії, є центри, там шелтери, які допомагають дітям. Я хочу, щоб ми були завжди на стороні дитини. І, скоріше, щоб дорослі не закривали очі на те, що може відбуватися.
7: Дорослі, які порують, які бачать, що так. відбувається в
8: так.
7: цій родині.
8: Якщо
7: так?
8: у дитини якось вона так часто падає і приходить в синцях, то це, ну, то, можливо, вона не просто часто
7: падає.
8: Я якось
7: бачила, знаєте, в супермаркеті історію, коли жінка била дитину. Дитині, ну, років 5, може, було. І вона просто, так, знаєте, його між стелажами била. Він, очевидно, там щось чи взяв, чи щось там хотів, там, ну, якісь шоколадки, знаєте, тут це ж питання маркетингу, знаєте, як кажуть, там, на рівні дитячих очей, да, і вони починають це все хапати, вона якось, і вона просто реально почала його бити. І я дивлюся, що люди старшого віку, знаєте, так відводили очі, вони там, все, це ваша родина, нічого не бачу, нічого не знаю, пішов далі. Я не могла на це дивитися. Я підійшла і сказала, якщо ви не припините, я зараз викликаю поліцію. Покликала охоронця, і ще кілька дівчат, молодших навіть за мене, підійшли і теж почали з цією жінкою суворо mm-hmm. розмовляти. Вона каже, ну він не розуміє, ну він ось, я вже йому кажу, не бери цю шоколадку, він бере. І тому в неї зразу метод хоп, mm-hmm. і уже в такий спосіб. Потім хтось мені в черзі... на касу сказав, ви дарма це зробили, бо вона зараз його приведе додому, і це буде ще гірше, ще більше. Але знаєте, в мене ну, плакала і серце обливалося кров'ю, коли була історія така нещодавно, коли батьки забили дитину 4-річну до смерті. Дитина померла від цих побоїв, можливо, ви це бачили в новинах, за те, що вона не слухалась. Щось там той хлопчик взяв, я не пам'ятаю, якісь солодощі чи ще щось, а вони йому заборонили. І вони його якось так побили, і це, ну, типу, як нормальна сім'я, знаєте, там, це не якісь там безпритульні.
8: Ми не говоримо про те, що насильство і фізичне насильство відбувається там тільки в тотально дисфункціональних родинах, та, в родинах, де є там, ну, правда, щось таке. таке жахливе твориться. Та піднімання руки, прихватування, там тягання за вухо. Ну це ну частіше, ніж ми можемо про це думати, ніж ми можемо фантазувати. Та є якісь випадки, які змушують нас так, як суспільство, трошки так здригнутись і подумати, наскільки ми далеко можемо зайти в цьому прихватуванні, хапанні за руку, і ще за щось, якихось там, не знаю, ляпасах. І наскільки ми можемо довго це толерувати, та наскільки ми можемо робити вигляд, що якщо дитина плаче між стележами, то це не наша справа. Та це справа сусідів, які, мабуть, же чули крики. Це справа, я не знаю, бабусь, дідусів, де вони були.
7: Угу.
8: Розумієте? От ніби має бути хтось, хто вступиться за дитину. Неважливо, чи це наша дитина, чи це не наша дитина. Якщо це, я не знаю, шкільний психолог, якщо це вихователька в садочку. От знаєте, я от пам'ятаю, коли так ми працюємо з дітьми, то в нас є батьківські зустрічі, я маю на увазі, коли батьки приводять дітей в терапію. І от я пам'ятаю дуже добре, от я не дарма сказала про цей репертуар батьків, як його можна розширити, та, бо я пам'ятаю, так супервізорка одна моя на супервізійній зустрічі сказала: скажіть батькам, що вже час, коли можна не бити дітей, та можна щось інше. Можна, ну, ми часто б'ємо, ну, та, коли батьки от зізнаються, та, і та я піднімаю руку, вони роблять це часто від безсилля.
7: Та або втомлені, там вигорівши.
8: Це розпач, це безсилля. Тому я зараз хоч якось собі цю силу намагаюсь повернути. Хоч якось намагаюсь відновити цей авторитет.
7: Як в інший спосіб?
8: Розряджаюсь.
7: Що ще є в цьому репертуарі? Скажіть для тих, хто все так же, от мене так і я так.
8: Угу.
7: Мені, знаєте, здається, що це трішечки якісь проблеми і комплекси в тому плані, що чому ти на тому, хто слабкий, демонструєш силу?
8: Оце така ідея про те, що я можу вдарити, я не знаю, пса, я можу вдарити дитину, тому що
7: він не дасть чоловіка такого, як ти.
8: Да? Так. Навряд чи ти це зробиш, тому що тобі прилетить. І коли ми говоримо про те, що мене били, та можна подумати і повернутись до того, як мені було. Чи можу я зараз обнімати свого батька, який умовно бив мене ременем? Навряд чи, та? Більшість людей
7: хтось
8: скаже...
7: Хтось вважає, що нормально. Люди інколи не розуміють, що це ненормально.
8: Угу.
7: І що ця фігура тоді, знаєте, поєднує ця людина, як ви сказали, ти маєш довіряти, на неї опиратися, вона тебе любить, а тут в той же час є інший полюс, коли з тобою жорстоко.
8: Так.
7: І потім, знову ж, як ви сказали, що людина виростає, і виходить, для неї любов – це біль. Любов – це
8: страждання,
7: це жорстокість.
8: Угу.
7: І ось тут ми переходимо в стосунки, коли ось такі люди виростають, вони знаходять собі пару, причому, очевидно, ж не зразу видно, що це насильник, насильниця, да? А потім, уже з часом такі речі проявляються, і що, вони від них йдуть?
8: Ні, ми ж навіть можемо говорити, що в будь-яких, ну там в шелтерах, да, або в кризових кімнатах, в яких жінки або жінки з дітьми, от вони так прибігають, да, може там серед ночі, або в, правда, після якогось інциденту непростого, проходить тиждень. Але вони вертаються. Це щось дуже знайоме. Я принаймні, у мене тут є сталість і стійкість. І повертаючись до того питання, що батькам можна зробити, та, ну от іноді назвати та сказати: я злюсь на тебе, ти можеш зараз відійти, бо я трохи за себе не відповідаю. Назвати те, що я переживаю, бо дуже часто ми ж не можемо сказати, та, коли так ми в афекті. Дати назву різним переживанням і емоціям, ну, воно трохи знижує градус напруги. Та, тоді мені відкривається ніби можливість до такого діалогу. Та, я злюсь не на тебе, це не ти винен, а я злюсь, тому що зараз я втомлена, я правда відпрацювала, робила якусь домашню роботу, можливо, я сама виховую дитину, можливо, мені справді ні на кого розраховувати. У мене так багато відповідальності, особливо зараз у партнерів і партнерок з війною. Це, ну, правда, колосальне навантаження. І ми в цьому всьому ще маємо бути такими добрими, чуйними батьками. Це важко. Але давайте не вимагати від себе, ну, прям неможливого. Да, якщо є можливість попросити про допомогу, то давайте про неї попросимо. Якщо є можливість, ну, не готувати прям таку ідеальну вечерю дитині, то зніміть з себе цю відповідальність, та нічого не станеться. Дитина не, ну, як це не найцінніше для неї, там, не знаю, супчик свіже зварений, та? Але от якщо це збереже і перенаправить ваш ресурс,
7: енергію.
8: Так, всюди, де можна собі спростити батьківство, давайте спрощувати його. Якщо ми так відчуваємо, що вже трошки кришечку підіймає, ми не вивозимо. Та, ну давайте.
7: Але це ж треба, знаєте, розуміти себе,
8: так,
7: усвідомлювати.
8: Так.
7: А для цього, можливо, треба піти до психолога. Не кожен хоче йти,
8: не кожен,
7: цим займатися, і взагалі щось для себе відкривати.
8: Тому ми його говоримо зараз про це, тому що ми маємо, ну так, зробити цей аларм стосовно наслідків того, що будь-яке там прихоплювання за вухо, чи за руку, чи обсмикування, ну воно має наслідки. Ми маємо про них говорити, як би це, можливо, комусь не просто було чути. І навіть ті речі, які ми обговорюємо, як емоційне насилля, вони теж мають наслідки. І от ніби я дуже хочу закликати батьків звільняти собі сили, де можна звільнити сили, для того, щоб давати вже не бити дітей, вже можна не бити дітей, і вже можна так, ну, якось обходитись іншими способами. Да? Може, це буде не зразу, але помислити, чому дитина так робить, чому вона так ніби, як, знаєте, часто звучать батьки, ну вона ж спеціально це робить, вона маніпулює, вона знущається.
7: Так, йолки-палки, вибачте, ростуть оці лобні долі до 25 років, так,
8: дуже
7: так
8: до
7: мозок.
8: 27 чи 8 до 27. Навіть,
7: тому як можна від, я не знаю, 3, 4, 5, 7, 10, 12 вимагати те, що ви вимагаєте від дорослої людини. Доросла людина не завжди так себе поводить.
8: Так,
7: і
8: правда.
7: Що, якщо вам не подобається, як себе поводить доросла людина, то ви підходите і б'єте зразу.
8: Тут, знаєте, так мені хочеться сказати, що класно, якщо батьківство це така прям штука, до якої ми, ну, така свідома, ми до неї якось підходимо, ми розуміємо, що це виклик, ми до цього готуємося.
7: Або хочемо вчитися.
8: Або хочемо,
7: або розумію, я тут енергію. Не дотягую, я не знаю
8: так.
7: Ще щось.
8: Я підчитаю,
7: зараз уже дітей не б'ють, зараз уже, увага, дітей не б'ють, почуйте це і напишіть, будь ласка, хто цього не робить. І мені просто цікаво від глядачів і глядачок це теж дізнатися. Розкажіть про ваш інструментарій, що ви робите і як ви можете себе стримувати, і що для вас означає. Чи були вас, як ви це переживали і як ви тепер по відношенню до своїх дітей? Це дуже важливий момент.
8: Так, але хотіла... знаєте, що мені так хочеться сказати, що от синці, якісь такі там штурхани, ляпаси, там справді такі фізичні рани, вони очевидні, і вони загоюються. Так, вони залишають емоційний слід, приниження, сорому. Але оці такі емоційне знущання і емоційне насилля, ну воно ж невидимо, його не можна потрогати, його не можна пощупати.
7: А воно теж рубці залишає.
8: А воно залишає та, такі невидимі рани, на загоєння яких у нас підуть, може, все життя.
7: Такий нюанс є. І якщо говорити, наприклад, про стосунки, я згадала, мені писали жінки з шелтера. Писали навіть не самі жінки, а ініціатори, організатори, от хто приймає, хто цим займається. Казали, що ось такі програми дуже помічні і просили теж про певні теми поговорити, зокрема, і таку тему. Що часто, от як ви вже сказали, що багато жінок повертаються потім в такі умови, до таких чоловіків, бо більшість це все-таки жінки є скривджені, та, за статистикою. І повертаються потім в такі умови, бо вони навіть не уявляють, як це може бути інакше. От хочу вас запитати, як фахівця, що людині треба зробити... А, це, очевидно, треба якось переписати цей сценарій, так, чи якось цю матрицю якось змінити в своїй свідомості, щоб вона не поверталася. Що, як?
8: Ну, ми точно можемо сказати, да, що да, ну, дати рибину
7: будочку.
8: Так, це таке знімання симптоматики. Угу. Та? Тобто вона десь там 5 ночей проведе безпечно. І іноді, ну, можливо, на деяких кривдників це впливає. Та? Жінка справді, ну, вона не жартує, коли вона каже, що вона викличе поліцію. Вона пішла десь, кудись і винесла те, що у нас з нею відбувається тут. На загал, да, знають якісь органи, можливо, там громадський сектор, можливо, юристи якісь, які там є. Тобто вона дехто лякається. І це може якось так, ну, задуматись і серйозніше, скажімо так, повпливати на кривдника і змусити його так трошки, ну, притримати коней в своїх таких проявах. Або на певний час створити це таке безпечне вдома середовище. Але, і пам'ятаєте, що ми на попередньому записі подкасту говорили про те, що це дуже довга
7: дорога.
8: Домашнє
7: насильство, так? Так. Я залишу це в коментарях, і ви зможете, хто ще не подивився, його подивитися.
8: Це прямо, ну, така... знаєте, є ще такий момент, коли батьківського насилля, коли... Батьки так дуже добре організовують таке злиття дитини і матері.
7: Ага, не відпускають без сепарації такої, да?
8: Навіть не те, що ми так, знаєте, ми хочемо ходити на гімнастику.
7: А ми?
8: Ми хочемо, ми якось погано вчимось, нам треба краще вчитись. І оце таке безкінечне невідділення, да, де мої кордони, що я хочу, коли мене спитають, що я хочу. Ну так от ніби теж немає цьому місця. В наших з матір'ю.
7: А це до якого віку нормально і які наслідки, якщо потім...
8: Та, ну як, до року може, да? Знаєте, як материнство. Там,
7: ми коли покакали, така, прям, ми попісяли, ми поїли.
8: Да, це така материнська дуже мила діада, коли це стає тодлер, то вже там, ну, вже там дитина прямо ходить, вже можна його по імені чи її називати і говорити якось про нас окремо. Але дуже часто, ну, це єдине, знову ж таки, це весь репертуар матері, жінки бути матір'ю. І тоді це така, ну, слизька дуже доріжка, тому що ми ризикуємо не ідентифікувати себе ніяк, окрім як материнства. І тоді ми завжди будемо в цьому, так, ми ходимо на гімнастику, ми ходимо на танці, ми там любимо те, ми дружимо з тими. І оця така, знаєте, оцей симбіоз.
7: Як мама скаже тоді, де виходить? Ми подумали, я рішила, так, да? І мама знає, як мені краще шапку одягнути чи поїсти.
8: Так, і це так, ну, це може звучати як жарт, але дуже часто це прям от відокремити себе від матері, це важко. І це така теж форма, ну, тобто, скільки мене в цих стосунках, ми можемо тільки пофантазувати, що там не так багато дитини.
7: Що це означає? І які наслідки для дитини має?
8: Ну, це знову ж таки, і таке в цьому злитті, і відсутність якогось контакту.
7: От виростає людина, і ми, і...
8: Ну, це може бути розвитком співзалежних просто інших стосунків.
7: А, да? Потім виходить заміж, що одружується
8: маму,
7: і знову
8: партнера, так, абсолютно, або на партнерку. Та, і мені здається, що, ну, все, я вже від мами відсепарувалась. Та ні, ще можна мати все життя голоси в голові, які вестимуть діалоги з мамою.
7: А мама не дозволяє, а мама образилась, чому ми
8: мама?
7: Щось там...
8: Може, я хочу там іншу роботу, іншого партнера. Може, я дітей хочу або не хочу, а мама ж, ну, так ніби завжди, от так, ну, стоїть, да, якась така невидима мама, і вона так схвалює чи не схвалює моє рішення. І я думаю, чи приймати мені його, бо може мама якось не кивне так.
7: Схвально. Для того, щоб оце все якось відпустити, це ж треба якісь свої кордони, навчитись казати ні. Да.
8: Зрозуміти, що ми дорослі без мами. Та? Ну, тобто, коли я дитя, я без мами не виживу, да? І це повертаючись до цієї ідеї, що така ігнорування і бойкот, таке відчуття покинутості, мені дуже страшно, коли я дитина в цій покинутості, бо я не виживу. Да? Людське дитинча дуже безпорадне, дуже довгий час, тому мені страшно, це прям такий, ну, тваринний страх. Бути зараз без мами. Але ми потім екстраполюємо цю ідею про те, що тепер мій партнер моя мама, він про мене дбає. І ясно, що якщо він мене ігнорує, мені страшно. Все, він зараз мене вже не любить.
7: І я тоді стаю така...
8: Слухняненька, попадаю дуже добре
7: наступаю.
8: В очікування. А як ж? Ну, насправді, от діти, які проживають прям таке Ви точно знаєте, це вони часто говорять про те, що по повороту ключа в замковому отворі я знала або знав, з чим прийшов мати або батько.
7: Який настрій сканує.
8: Так,
7: ці люди вміють
8: абсолютно.
7: Одним оком уже
8: вони,
7: зрозуміти.
8: Вони дуже адаптивні, так, вони дуже адаптивні.
7: Бо їм доводилось виживати.
8: Так, бо я маю зараз знати, мені не прилетить, чи мені прилетить, і мені що робити там, не знаю, в шафу ховатися, або просто зараз вже потерпіти, бо щось неминуче має статись. Батько розрядиться, отак фізично, об мене. Бо він не знає більше, як справлятися зі своїми емоціями. А я в нього під рукою. І дуже часто, знову ж таки, наслідком таких дій є те, що ми називаємо самопошкоджуючою поведінкою.
7: О, до речі, а поясніть це, чому діти... Це ж в основному діти, підлітки так це роблять.
8: Ну, підлітки, так. Хоча ми можемо говорити...
7: Як це зрозуміти? Тобто, якщо дитину постійно пресувати, і якщо є таке насильство від батьків дитині в сім'ї, це може потім розряджатися, виходити через різні ось такі витоки. Да?
8: Один з тіло них... у нас завжди під рукою. Угу. Воно у нас є, ми можемо так... То, знаєте, як така, от хочеться змін в житті, ми йдемо там, рубаємо кари. Бо у нас зовнішність, ну, от вона доступна нам, з нею можна робити, що вона така очевидна.
7: Собі.
8: Внутрішні зміни неочевидні можуть бути. Ми іноді їх так прямо в терапії кажемо, ти бачиш, як ти змінилась? І у людини такий інсайт, та, бо вона щось помічає. Але зовнішність і тіло у нас завжди під рукою. Тому, коли ми говоримо про те, що дитина, наприклад, яка не має місця в домі, та, от вона спить там, як Бог дасть. Чи то в ліжку батьків, чи то на розкладачці, чи то ще десь, чи на кухні на якомусь дивані. І чогось вона так, ну, у неї такі з'являються невропатії.
7: Це що, як?
8: Ну, якісь такі фізіологічні, наприклад, НРС.
7: Угу.
8: Наприклад, ну, такі якісь стереотипні рухи самопошкоджуючі.
7: Угу.
8: Наприклад, агресивна поведінка. Да, вона може провокувати когось, щоб їй в школі насипали добряче.
7: Да?
8: Ну, а чого
7: провокувати?
8: Угу. Безсвідомо.
7: Навіщо?
8: Ну, все, вона отримує це покарання. Да? Вона дуже важко витримувати емоційний біль.
7: А-а-а.
8: Але фізично, ну, якби, от вже я отримала, розрядилась знову ж таки. Але ми можемо мати, ну, от діти можуть мати великий фізіологічний прояв от такого емоційної депривації, бойкоту, ігнорування, такої дистанції. Про це, до речі, є дуже хороший фільм «Щось не так з Кевіном».
7: А, да.
8: Страшний фільм, ну, такий дуже моторошний.
7: Я пам'ятаю, да, колись давно дивилася.
8: Так, та, він такий не свіжий, але про те, як от там є оця жінка, героїня головна, яка така дуже холодна мама, вона, очевидно, мала якесь прекрасне життя, не була готова до материнства, і вона не має цього зв'язку з сином, як він потім, так, які страшні речі він робить, як цю агресію він спочатку завуальовує, а потім проявляє в жорстокий дуже спосіб. І це про те, що... Це така, ну, да, зовнішні прояви. Але тіло, енурези, гризіння нігтів, якісь такі, якщо це підлітки, то це якось так смикання обличчя, та, щось таке видавлювання чогось прямо в м'ясо. Може бути просто такі якісь, ну, порізи невеликі, та, але невеликі порізи сьогодні це такий серйозніший селф-харм через якийсь
7: але
8: час.
7: Але ж може бути так, знаєте, що... Чи може бути так, чи не може бути так. Чула таку версію, що ось наслідком інколи отакого тиску на дитину може бути, знаєте, оце його така, він не може витримувати цю напругу, і може бути вибухи, я не знаю, там, в наркоманію, в ще якісь Абіці. Речі, агресію, ще щось ось таке.
8: Ну, дивіться, коли ми говоримо...
7: Суїцид.
8: Так, теж може бути, ну, тому що важко витримувати якісь переживання, да? Ну, це важко. Але при цьому ми можемо накопичувати, ми як діти можемо накопичувати якусь частину агресії, да? От, ну, я не можна злитись на батька, тому що він каже, що я винен, там, б'є
7: якщо
8: мене.
7: Якщо папа
8: або...
7: сказав, що я винен, значить так, я винен.
8: Так,
7: все.
8: У мене...
7: Іншої точки зору немає.
8: Так, але я можу накопичувати цю агресію. Я б знаю, як батько її розряджає, наприклад.
7: Ой, Господи.
8: Але, ну, повертаючись, да, до цього і емоційного ігнорування, і різних таких, і знецінень.
7: Може бути і газлайтинг, да, і ось я вже думаю, які ще варіанти можуть бути емоційного насильства, щоб люди розуміли, що це є моральний аб'юз.
8: Це насправді. Може так, ну це може бути. От, давайте перерахуємо їх, щоб ми розуміли. Це може бути, да, не плач, ти заважаєш, у мене від тебе болить голова. Якби не ти, у мене було б інше життя.
7: Да, через тебе сонечка красного не бачили, так, або нянчились з тобою.
8: Може бути це, може бути. Ти будеш добре себе поводити, тоді буде тебе любити.
7: І да? Гроші дам тобі, подарунки отримаєш.
8: Тільки хороші дівчата. Я буду любити тільки хорошу дівчинку, тільки слухняну. Бачиш, ти не слухаєшся. Є питання до моєї любові до тебе.
7: Угу. Може, в стосунках, які є види емоційного насильства? Щоб люди просто розуміли, що це не ок, проявлення. І от, до речі, поясніть, чим, наприклад, просто, як би це назвати, пересічна сварка, якщо так можна сказати.
8: Я зрозуміла.
7: Звичайний конфлікт відрізняється від насильства емоційного, морального.
8: Конфлікт – це не страшно. Конфлікт – це хороший.
7: Конфлікт – це як? Поясніть.
8: Конфлікт – це
7: бо
8: коли ми можемо…
7: Конфлікт – це, знаєте, з такими ляпасами.
8: Окей, добре. Конфлікт – це спосіб сказати один одному, ну, як мене любити, да? як зі мною можна обходитись. І в здорових, нормальних конфліктах, що не є дивиною чи чимось таким, ну, зайвим в стосунках, ми можемо сказати, дивись, коли ти так робиш, зі мною відбувається те-то, мені так не підходить. Тому, будь ласка, так не роби. І можемо знати, що нам безпечно це сказати, що нас почують, що нам не скажуть, ти щось якось занадто драматизуєш, або це ти така дуже чутлива, так не має бути. Ну не знецінять, не відкинуть, не скажуть.
7: Не образять, не принизять.
8: Я маю можливість це оцим проявитись і з цим прийти. І в конфліктах ми ж не йдемо якоюсь такою, ну, ми маємо в нормі говорити прямо. Да, я хочу, щоб ти зробив це. І давати можливість сказати людині ні на тій стороні.
7: Ну, тобто, коли між нами є довіра, прозорість,
8: абсолютно,
7: ми можемо дуже відверто говорити.
8: Так.
7: Слухай, ну от мені з тобою ок, я хочу з тобою жити, мені там все класно. Але є певні нюанси, які ось мені там так-то я можу відверто з тобою про це поговорити спокійно, тебе не ображаючи і себе теж якось не принижуючи.
8: Так, і ми не вдаємось до того, що ми називаємо маніпуляціями. Та, ми, не говоримо, а як якщо ти не так не зробиш, то я піду. Або якщо ти так не зробиш, то я тебе не так сильно буду любити. Ми не смикаємо за оці ниточки, які в нас є в цьому контакті, в цьому зв'язку, в цих стосунках.
7: Дуже дякую.
8: Дякую.
7: Олена Запольська, психологиня фонду «Маша». У вас чудовий проєкт «Смілива Маша» і Телеграм, до речі, теж. Хто не підписався, ще обов'язково підпишіться, щоб не пропускати цікаві розмови, цікавих гостей. І поширюйте це відео, щоб більше людей було щасливими.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ. 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
1: У військовій медицині є поняття «золотої години». Це час, протягом якого поранений має отримати допомогу, щоб вижити. Але є одна проблема. Кров – це ресурс, який неможливо просто так тримати в рюкзаку місяцями. Вона псується, вона вимагає специфічного холоду і вона має ідеально підходити пацієнту. Раніше пошук потрібної групи крові в хаосі бою був лотереєю. Сьогодні Україна створює систему, де кров стає цифровою. Це мережа, яка знає все про кожну краплю в країні, ще до того, як вона знадобиться на фронті. Що таке цифрова кров? Це насамперед єдина інформаційна система. Раніше госпіталь міг не знати, що в сусідньому місті є запас потрібної рідкісної групи. Тепер ШАІ-алгоритми в реальному часі аналізують запаси в усіх банках крові та прогнозують потреби. Якщо десь починається активний наступ, система автоматично перенаправляє потоки крові туди, де очікується найбільша кількість поранених. Це логістика рівня Амазон, але замість посилок тут – життя. Кожен контейнер має цифровий датчик, який передає в хмару температуру та стан крові. Якщо рефрижератор зламається, ТАБ дізнається про це миттєво. Але цифровізація йде далі. У кожного бійця з'являється свій цифровий медичний паспорт. На жетоні або в базі даних зберігається не просто група крові, а повний генетичний профіль. ШАІ може миттєво підказати медику, цьому пацієнту не можна вводити цей препарат через ризик алергії, або йому критично потрібна саме ця плазма. Це прибирає помилки в стані шоку. Коли парамедик у кузові медивака на швидкості 100 км на годину вводить ліки, у нього нема права на помилку.

0: Цифрова система веде його за руку, підказуючи дозування на основі ваги та стану пораненого. Унікальним є те, що Україна тестує доставку крові безпосередньо на нуль за допомогою дронів. Оскільки дороги часто прострілюються, дрон стає єдиним способом доставки дефіцитної групи крові прямо в окопний стаб-пункт за лічені хвилини. І знову тут працює ШАІ. Він прораховує безпечний маршрут, оминаючи зони РЕБ та артилерійські обстріли. Це дозволяє почати переливання ще до того, як бійця завантажать у реанімобіль. Це фактично розтягує золоту годину, даруючи медикам дорогоцінний час. Цифрова кров – це не про заміну людяності алгоритмами. Це про те, як дати лікарям суперсилу – знання. Коли кожна секунда на вагу золота, цифра стає тим містком, що веде від смерті до життя.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
1: «Київ-ФМ». «Київ-ФМ». «Радіо». «Радіо». «Найкращого міста».

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу з Павлом Товстиком. Будемо говорити про те, як пережити війну, ампутацію, важкі персональні зміни в житті і потім, після цього, перепливти Босфор, стати спортсменом та учасником Кубку світу з триатлону в 2025 році. Привіт тобі.
5: Привіт.
4: У тебе життя, знаєш, таке, отак я в двох словах зараз сказала, але насправді доволі насичене. Так. До повномасштабного вторгнення у тебе була сім'я, ти працював, ти любив плавати. Я думаю, не планував перепливати Босфор.
5: Не планував. На той час взагалі не планував чогось такого амбітного. Просто ходив в басейн, підтримував себе.
4: Але ось жахливі новини, важкі, втрата ноги привела тебе до того, що ти активно почав займатися спортом, ти принес свої медалі. І це тільки початок, тому що ти вже, в принципі, як рік встав на ноги, на протез свій.
5: Активного життя.
4: І от ми зараз з тобою, коли зустрілися в коридорі було темно, і там люди йшли, і я навіть не зрозуміла, ху із ху, тому що йшли там дівчата, хлопці, і ти серед них з сумкою, і я думаю, так, а хто, де ти?
5: Де ти інвалід? Де ти протез?
4: Ну так, де людина на протезі? І не видно.
5: Не видно.
4: Не видно.
5: Це праця. Це праця, це відчуття ходити заново, і до цього... Треба багато прикласти зусиль. Це вже, кажу, відповідально, тому що важко всім, болить у всіх. І коли поруч рядом хлопці з більш чутливими втратами, більш важкі поранення, то себе почуваєш, начебто ти такий легенький. Але кожен день це непомітно, це не відчувається, це неможливо передати, це тільки можна прожити самому. І намагатися себе відновлювати. Бо так склалася, ну, взагалі, оця історія з цією війною. Ну, ми всі не розуміли, що так може бути. Але в той час, коли настали події, Харків...
4: І сам з Харкова.
5: Я сам з Харкова, да. І перша думка, яка приходила, це що треба робити? Куди треба йти? Ну, що треба робити для того, щоб це зупинити? Бо якесь таке розуміння, ми люди не військові, так, безпосередньо, щоб кадрові, але розуміли, що треба робити. І так я, можна сказати, долучився до служби.
4: До Кракену утворився спецпідрозділ Кракен.
5: Це утворився, так. Да. Ми всі зібралися добровольці, ветерани АТО, фанати футбольного клубу «Металіст». І ця спільнота вся, вона згуртувала біля себе таку, ну, як то знаєте, відчайдух таких просто хлопців. Я навіть і не вірив, що стільки в нас підготовлених людей. І молоді, і старші, і, ну, і ветерани, і... Ну, я приємно був вражений. Різний, такий зріз суспільства, просто, я був вражений. І капелан, і професор, і людина...
4: Бізнесмен, ну, оператор.
5: Бізнесмен, да, просто, ну, хулігани, якщо відверто вже. І вони всі були... Ми навіть не думали, що ми можемо загинути. Ну, для цього не було нічого не потрібно. Стояла черга молодих людей. І я дуже мене вразила черга, йшов дощ, там така погода була, і люди хотіли записатися, а ми вже були всередині, ну, в Харківській обласній адміністрації, всередині там зібралися, досить швидко нас там організували. Я був завдяки моєму меншому брату, який теж військовий, служить, я був підготовлений. Мені він
4: емоційно чи
5: тактично.
4: Тактично?
5: Мій брат в 20-му році підписав військовий контракт, він теж служить, він теж військовий. І він о 5-й годині ранку зателефонував матері і зателефонував мені. Він каже, все спокійно, почалася війна. Треба перевезти в безпечне місце, а тобі, Павло, в шафі лежить бронік, форма, одяг. Ми з ним однакової статури, то я просто привів із своїх, ну там і по роботі колег, і родину свою в більш безпечне місце. І прийшов додому, одягнув форму і вийшов.
4: Як перше, ти романтично це розказав?
5: Це було, ну, о, я боже, досі згадую, що вийти з дому в одягненому формі, в броніку, і я дивився на себе в дзеркало, і оцей перший крок вийти за двері і закрити за собою двері, це було для мене, от, і навіть я зараз це переживаю, це було найтаким, знаєте, важливим і страшним, і... Я розумів, що я можу не вернутися, не повернутися. Я розумів, що може будь-що статися, але, ну, я мав вийти і піти.
4: Ну, от так, інша сторінка.
5: Це просто, от тоді, коли закрилася дверь, воно просто змінилося життя.
4: Не жалкував?
5: Жодним чином, жодним. Я б, і зараз я хочу так само відчути цей крок. У мене нема таких дверей поки що, щоб я їх почув.
4: Дивись, ну, харківський будинок життя ти змінив на київське життя, ти тепер, ну...
5: Так сталося.
4: Так сталося, так. Ну, бачиш, такі, з одного боку, жахливі речі, але з іншого боку, вони привели тебе до іншого цікавого життя. І до цього ми зараз поговоримо, я б хотіла про РДК поговорити, тому що ви були саме на кордоні.
5: Так.
4: І коли РДК, добровольчий корпус, виходив вперше на російську територію, ну, тобто, так, вони до себе додому.
5: Так, вони звільняли свої території, там, влаштували, як вони вважали за потрібним.
4: Так.
5: І в цьому ми підтримували їх. Наші підрозділи були задіяні, залучені, як то кажуть, прикривати, щоб вони не потрапили кацапи на нашу територію.
4: Слухай, ну, ти стоїш на кордоні. Вже історія трішечки стрьомна, так би мовити.
5: Так,
4: ти розумієш, що там,
5: да,
4: росіяни, які тільки що на нас напали, Харків?
5: Перший день, да, ми виїхали. Ну, це влітку, це була літня операція на початку літа 23-го року. І декілька днів ми шукали позицію спочатку, знайшли позицію, виїхали і...
4: Ну, ви як розвідники були, правильно?
5: Ми був екіпаж FPV.
4: Угу.
5: Да, FPV-екіпаж. Ми були зосереджені на розвідувальних діях і контролювали будь-який рух. По можливості вилітали, дивились, що, ну, деякі рухи можуть бути. Все було, ну, як то кажуть, по книжці, була дуже спланована операція. Ми до самого останнього ми не знали, скільки задіяно людей і яких підрозділів.
4: Ну, у вас було чітке розуміння,
5: да,
4: того, що ви будете цю операцію,
5: так,
4: проводити,
5: так,
4: на російській території, ви вивчали, так, вулиці, ви вивчали деякі будинки, деякі люди живуть.
5: Місцевість оглядали, так, і це все збирали, інформували собі, нотували, де, що можливі якісь рухи. Ну, і там же ж дуже там ретельно прописуються всі дії,
4: І секретність, тому що для всіх нас це було сюрприз такий.
5: Тому не все можна прям... Але було, ну, ми були дотичні до важливого моменту, до важливої події. Всі це розуміли в моєму екіпажі і в нашому екіпажі.
4: Слухай, ну хлопці з РДК от зараз, коли розповідають, вони, ну і тоді ж показували, як вони зайшли і кажуть, ми тут стоїмо біля роддому, мені здається, да? Чи де вони стояли? Лікарня, ну неважливо. Він каже, тут нікого нема, дивіться, ми тут прийшли. Як насправді, оте, що ви бачили FPV очами, як там життя відбувалося? Тобто ж, там були місцеві.
5: Ми бачили залишені будинки, всі
4: більшість. Залишені давно чи з початком повномасштабного вторгнення?
5: Ні, вони, мабуть, залишили їх перед тим, як ну, почався цей контрнаступ, можна сказати, в обличчі
4: РДК. Тобто росіяни розуміли, що може щось бути.
5: Оповіщення місцевих жителів було, і ми вже просто оглядали пусті будинки. Може, дехто й залишався в підвалі, але вони, ну, кацапи, вони ж військові, вони на цивільних машинах їздили, і ми ну, просто фіксували будь-який рух. Але руху не було. Це було передмістя Шебекіна, це була Ніжня та Волжанка. Руху не було, ми просто спостерігали. Але бачили якесь там зосередження, колії, накати, ну, техніки, це все ми фіксували.
4: Як воно було?
5: Це справжній театр бойових дій. Це просто ми були на панівній висоті, це було епічно. Попереду вертушечка летить, повертаєшся, ззаді вертушки, я думаю, ну все, в тил зайшли. А ні, то наші вже відповідали. І воно було таке, перехресний вогонь зверху.
4: Слухай, не було бажання, ну так, ще от просуватися туди?
5: Ні, хотілося прям вірватися ще, і, бо коли бачиш хлопців, бо, ну це просто, і чуєш, це теж треба... Ну, прожити, відчути. Ти чуєш їхні голоси командирів, як вони керують, як йде процес, і ми це бачимо. Ми бачимо взриви, дим, крики, і чуємо про поранених. Ну,
4: тобто супротив був достатній з російської
5: так,
4: сторони?
5: Так, вони засідки робили, кацапи. Вони, там, машина військова заточена, вони ну, теж розвідують.
4: Просто наскільки, ну знов таки, це інформація, яку ми отримуємо, є те, що лімітовано можна розказувати, але тим не менш мені щось здалося, що не було такого сильного супротиву зі сторони російської. Тобто, ну якщо подивитися, як вони наступають умовно в Донецькій нашій області, там
5: не було такого. Вони не чи вони не розраховували на такий відчайдушний крок з нашої сторони, зі сторони РДК. Ну, вони не були так підготовлені, як вони готувалися до наступу.
4: Добре. Контакти з РДК були? Знов-таки, це ж росіяни. Ментально вони...
5: Вони теж, ну, такі, ну, на рівні вітання.
4: На рівні вітання.
5: Так. Це, знаєте, ті люди, які живуть в прикордонних містах і селищах, вони, ну, знаєте, вони якось ментально схожі один на одного. Що з іншої сторони, що з цієї сторони.
4: Ні, маю на увазі саме з РДК. Ну...
5: З РДК? Ну, ми коротко там були десь так епізодичні моменти, ми там перетиналися, але це не було там прям таких...
4: Добре.
5: Задушевних бесід.
4: Слухай, ну так життя, воно змінюється. Ну, молодці РДК і не тільки РДК, що вони приєдналися до української армії, те, що
5: так,
4: вони роблять.
5: Це да. Ну, це... Я поважаю от просто все те, що зробила наша нація, наші люди, наші хлопці, наші командири, керівники. Ну, це дійсно випробування. В той час, коли ти сидиш в окопі, спостерігаєш, ну, ти дійсно розумієш, що ти щось робиш важливе в цьому житті. Що 40 років ти прожив, і ти щось, нарешті ти щось зробив.
4: Нарешті?
5: Нарешті. Тому чомусь якось так, ну, мене, ну, моє перше, ну, як то кажуть, життєве радість, ну, це найдорожче, що в мене було, це створення родини і народження сина. У мене народився син, мені було 40 років, у мене пізній син і такий бажаний.
4: Ні, це ти сам собі вигадав пізній. Це тоді, коли Треба було, ну, тоді це, він у тебе і з'явився.
5: Це була подія прям для мене важлива. І в той час, коли я вже знав, що, ну, я на війську, ми зі зброєю там і готові вступити в бій, це теж відчував важливість цих подій. І я думаю, що заради цих двох-трьох моментів, ну, варто жити. І варто бути дотичним до чогось більшого. Бо, можливо, деякі люди, наші українці, оточення, можливо, вони так ведуть себе, знаєте, і поводять, і думки, що вони не відчувають себе важливою частинкою чогось великого, цієї великої нації, хороброї нації. І тому, можливо, вони зневажають самі себе. А якщо таке є, ну, може, натхнення в мене від того, що ти робиш, і ти дотичен до такого важливого події, то зовсім по-іншому це сприймаєш.
4: Маленькі дії роблять великі справи.
5: Так,
4: так. Давай про тоді Харківську область. Ти, коли отримав поранення, так, наступив на вибуховий пристрій.
5: Так.
4: От зараз час вже пройшов, знов таки, коли війна, екшен, фільм такий відбувається, багато чого не помічаєш. Ну і плюс тоді вже пташки починали літати, і шумно. Як це сталося? Це, ну, я перефразую, яку би ти дав пораду всім тим, хто зараз знаходиться на передовій і можуть, не дай Боже, потрапити в таку ж ситуацію і наступити на будь-який вибуховий пристрій?
5: Дисципліна. Внутрішня дисципліна. Дисципліна в екіпажі, в підрозділі, в частині. Це запорука безпеки. Чіткий інструктаж, розуміння важливості ситуації. Бо коли поранять одного, задіюючи, 3-4 задіюються, тобто, ну, це дуже майже весь екіпаж. Це, ну, ускладнює.
4: Тобто щось пішло не так, була дисорганізація, було розвідки?
5: Воно так, можливо, да, не було достеменно вивчена прям місцевість, але ми були ж в тій місцевості на один день, приїжджали, ми, ну, в певний час заїжджали і в певний час виїжджали. І це було вже повернення назад, але нам треба було трошки залишитись чергувати. І я мав спуститися з висоти, посадка, яка була на висоті у нас, в населений пункт, де я сховав машину. І мав машиною під'їхати бусиком, вискочити на гору, швидко вкинути все апаратуру, обладнання, всі наші необхідні засоби, людей, і поїхати назад. І от в цей час, коли я йшов, почався мінометний обстріл, вони почали крити посадку. Воно було не прям безпосередньо, але воно вже близько, так, звуки доходили. І, ну, перший, другий ближче, то вже треба десь шукати прихисток. І я просто зійшов зі стропи, по яким ми постійно хотіли. Просто зійшов і хотів там такий полуокоп, там знайти приниження нижче землі. І воно якраз так під деревом було, так якось так незрозуміло. І я просто поставив ногу і зразу, я зрозумів, що вийшло, але вибух мене перекинуло, я трошки був дезорієнтований, але я був при, ну, я не втратив свідомість, я зразу кричав 300, бо був трошки оглушений. Зір тоді, воно теж там в очі попало. Ну, я розумів навіть закритими очима, бо дуже візуалізація запам'ятовується. Я навіть, ну, хлопцям розказував, що я їх привозив і відвозив, я казав, що коли вони ж їхали, я кажу, ось тут обережно, там коля, там попав снаряд, отут, щоб не порізати машину, а там я ходив, там вже той. Ну, тобто я навіть, ну, водієві, який був, просто я навіть казав, щоб, ну, воно вже темніло, і оці сумерки без достатнього освітлення, ну,
4: слухай, як організм так у тебе зібрався?
5: Він так зібрався, прямо, я навіть, ну, я бачив з закритими очима, я так скажу. Тому що мені коли везли, я кажу, де ми їдемо? Ну, там. Мене привезли в Вовчанський стабпункт, там у нас був ще лікарня, була ціла. Угу. Вовчанський стабілізували. Я навіть, я жодного разу там не був, але я так собі уявляв по відчуттям. Мене вклали в якусь перину, я відчував таке світло, я відчував кількість людей. Там було четверо людей, які працювали. Я навіть пам'ятаю там, ну, такий образ дівчини, яка там мені щось там казала. В той час дуже уважно слухаєш голос. Важливо голос, хто з тобою розмовляє, як з тобою розмовляють, як тебе тримають, навіть дотик. Це теж було важливо, бо коли болить по-справжньому, треба якось його переключатись, якось зорієнтуватися. Але я дуже швидко був доставлений до шпиталю харківського. О 7-й годині вечора я отримав поранення, а вже о 2-й ночі я вже був прооперований.
4: От це ідеальна така історія.
5: Це просто
4: історія.
5: Було прям, так. Да.
4: Слава Богу.
5: Так, да, це ми власними силами просто на стабпункт відвезли, і все було.
4: Ти зміг собі накласти турнікет?
5: Не міг, пошкоджена була палець і не було сили в руках. Щось крутив турнікет, хлопці
4: Тобто ти почав накладати
5: я
4: собі?
5: Я все, так, я почав. Я розумів, де. У мене там один був тут, один ще ж бронік був. Один був в аптечці, один був на плечі. Ну, там ще автомат трошки допоміг, бо цивій автомата теж трошки взяла на себе, і бронік треба носити. Носіть, хлопці, броніки, бо два уламка, які були прямо безпосередньо залишились броніки, вони якраз були прямо націлені прямо в серце. Тому навіть капелан навіть попросив, каже, можна мені цей уламок, що просто, бронік захистив тебе від цього, як плащем накрив. Ось тому така порада. Інструктаж, дисципліна і, власним життям, не варто ризикувати.
4: Слухай, я зараз помічаю, що багато, я дуже рада, що, розвивається наша військова справа і багато вже і волонтерів, наприклад, чого там у мене немає, у багатьох військових немає, захист на шию вже носять.
5: Так, бо шия це теж таке, начебто і дрібне поранення, але може зачепити сонну артерію. І в мене, в мене теж було це все. Ну, в мене не було такого шиї. І хлопцям напашники обов'язково треба. Треба як рицарі ходити. Бо наступаєш і це, поки додивишся, дивишся зразу біля пупка. Що там, як там, що там?
4: Ну, всі хлопці і жартують.
5: Перше відчуття, як це?
4: Слухай, зараз ми якраз про все це поговоримо. У нас буде новина і перерва. Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, людина, яка перепливла Босфор. І ми про все це поговоримо за декілька хвилин після новин у Наді Васіна шоу.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати мене Денис, мені 19 років, відучився в коледжі, займався, працював. Працював на різних роботах, розноробочий, працював і поваром трішки, працював офіціантом. Мама мене знала, що я роблю свій такий поступок. Я з мамою переговорив, все об'яснив. В армії ж потрібно якось допомагати. Я ще з самого дитинства хотів якось стати військовим, хоча б трошки бути якось змішаний з ними. Я так старався якось і там, якось допомагати Збройним силам України. Я весь час був в окупації, вони нас роздівали. І ставили на коліна, і так, і ходили по хатам, украли. Це з їхньої сторони, я їх ненавіжу. Боятися, нема чого боятися, треба ставати і робити. Добрий колектив, мені подобаються хлопці отакі. Теж ми мотивовані працювати і вбивати росіян.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися у проект Надя Васіна Шоу. Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону. Говоримо про до перерви. Ми говорили про те, як ти отримав поранення, Харківська область, РДК. І про те,
5: ну,
4: як
5: не РДК, це так. Участь разом з РДК.
4: Участь разом з РДК. Ну так коротенько про все. І одна з найважчих, але тих речей, яка дала тобі можливість зараз і виступати на змаганнях. І ну, ми так. Ти приймаєш зараз участь в одному телевізійному проєкті, починаєш, теж пов'язаний з танцями. Я думаю, до повномасштабного вторгнення ти не планував танцювати до поранення і Босфор перепливати не планував. А тут, ну, став киянином, понімаєш, життя інше.
5: Так. Можливо, це, знаєте, вплив. Київської такої атмосфери, київського повітря.
4: Ой,
5: бо мене привезли лікувати з харківського шпиталю, на четвертий день мене привезли сюди в Київ лікувати.
4: Прямо на четвертий? Боже, як у тебе
5: да,
4: тут
5: чотири дні,
4: швидко.
5: І мені зразу привезли окремою машиною, мене везли. Це прям з мігалками. Це прям, ну така, я себе таким важливим відчував, і так думаю, лежу, мені дозволяють. Я на той час там ще так трошки той дозволяли там і по телефону поговорити, і там щось і кави зупинитись, випити. Ну, дуже така була. Нас чимало хлопців, там 4 чи 6, я вже не пам'ятаю точно. Нас привезли до Київської лікарні, і тут вже були основні такі хірургічні, загоєння, там все. Першу ампутацію зробили в Києві, в Харкові. Але...
4: Все починало зі стопи. Найголовніше так. П'ята.
5: Да, була дуже пошкоджена п'ята, і тоді, ну, я не медик і не можу зараз ну, вважати, як вони зробили. На той час, мабуть, це було таке рішення прийнято. Таким лікарем, з таким досвідом, в такому випадку. Я не
4: ну,
5: можу...
4: і атмосфера там така, не розполагає спокійно приймати рішення.
5: Там, ну, лікарі, вони, які працюють з цим, це їхня робота. Вони бачать, ну, які будуть наслідки, бо є ті хлопці, яким... По півстопи, коли залишається одна п'ятка, я вже потім подивився, що з часом, ну, якщо навіть п'ятка залишається, то з часом вона все одно змінюється, бо нема...
4: опори.
5: Ні, вона підтягується, і ікроножний м'яз він підвертає і доводиться ампутувати. Навіть якщо півстопи нема. Всього, так. Да. І тоді треба ампутувати вище. І на рівні дві третини гомілки. Це такий, як вони кажуть, золотий стандарт протезування. Тобто це оптимальна довжина і найкраща для протезування активною стопою. Ну, я кажу за активну, бо спортивні стопи, вони, це наступний етап, це вже вони розраховані на більш підготовлену і ногу, і стан фізичний.
4: Ну, наскільки я вже чула від хлопців, що спочатку роблять просто звичайний протез для звичайного життя, щоб ходити.
5: Так.
4: І потім, крок за кроком, дивлячись від образу життя людини, підбирають вже спортивні, бігати, їздити велосипедами.
5: Потреби,
4: так.
5: Да. Ті, які потреби побутові, які виникають, те, що хоче людина.
4: Я би, знаєш, про що хотіла поговорити? І слава Богу, що зараз ти, от коли розповідаєш, у тебе ну, очі так палають, і ти посміхаєшся, і слава Богу. Я розумію, ми ще далі поговоримо, що це і захисна реакція, а з іншого боку, це і твій стиль життя, і вплив людей, і розвитку, який ти маєш на сьогоднішній день. Але коли тебе перевезли в Київ окремою машиною, всі бігали навколо тебе, мені постійно хлопці розповідають, кажуть, там в лікарні дівчата,
5: да,
4: сьогодні
5: да,
4: одні.
5: Да, да. Найкрасивіші дівчата, я вибачаюся. Але в якийсь
4: давай.
5: Момент медсестри це ну, найжіночі люди, ну, жінки, вони такі, ну, це вони перші, кого ти бачиш. Ні маму, там все. Ну, вони апріорі красиві, бо вони біля тебе, як метелики, такі раз-раз порхають. А якщо вони там трошки ж там халатик одягнуть, то воно вже не так і болить, і всі там такі хорохоряться. Вони ж як то в реанімацію заходять, і всі ж лежать так же. Так, не розбігаємося, так, укольчики. Ну, вони і шуткують так само.
4: Не розбігаємося.
5: Ми розуміємо їх.
4: Ой, у мене знайомий однокласник. Ну, я в школу майже не ходила. Спорт, збірна з дитинства, в залі. Але ну, вже роки два тому мені однокласник дзвонить, каже: Надя, наш там спортсмен-однокласник також поранення в реанімації 3-10. І ми в реанімацію тут в Києві завалюємося з кульками, цукерками. І ці дівчата на нас дивляться, кажуть, що ви робите? А ми кажемо, ну нам срочно надо. Ми прийшли в ту реанімацію, а він лежить, його теж вдягатися він не може, зрозуміла, там нога. І він лежить так ледве щось прикритий. Я кажу, а можу якось тобі допомогти прикритись? Він каже, та що тут, дівчата вже не, так, не так, бачили. Так. Є як є. Чому? Я кажу, та нема питань. Тобто така атмосфера з одного боку і типу складно, а з іншого, ну, приємно, що лікарі роблять таку величезну роботу, а це ж емоційно теж складно. Зрозуміло, що це їх робота, але тим не менш люди ж, а не роботи.
5: Так, да, запам'ятовуються деякі емоційні моменти, вони, і навіть лікарі, медсестри запам'ятовують, ну, щось таке, так, знаєте, незвичайне. Але, ну, я думаю, що я сам звик до цього, там, до запаху, до відчуття, ну...
4: Але, дивись, я би хотіла інше проговорити. Багато, знов-таки, про досвід. Багато хлопців, чи не багато, але достатня кількість, яка лежить в лікарнях, самі по собі. У них нема, є діти, хлопці, які сиротами були і пішли на війну воювати. У когось на персональному, в персональному житті щось пішло не так, і за ними ніхто не дбає. У когось літні батьки. У тебе ситуація склалась так, що у тебе була дружина, офіційно досі є, у тебе є син, але коли ти потрапив в лікарню, вийшло так, що паралельно, поки ти з РДК допомагав РДК, або в Харківській області, у дружини з'явились інші плани, і вона, наскільки я розумію, жила вже якийсь проміжок часу своїм життям. І ти, коли потрапив в лікарню в Київ, ніхто до тебе не прийшов.
5: Ну, вона привезла мені за півтора року один раз сина всього на 6 годин. І це було дуже неприємно.
4: І вона перший раз прийшла, виходить, через місяць після твого поранення?
5: Вона приїхала, ну, вона прийшла перший раз в шпиталь, потім вона навідала мене в Києві через певний час. Ну, там десь так на протязі місяці, може, двічі і приїхала до мене. Ну, так, приїхала в день і поїхала.
4: На Каву? Так,
5: да, з Харкова в Київ приїхати, ну, це ж не питання було. І потяги ходили, і, тим паче, є технічна можливість приїхати, і машини є. Але просто в той момент, як, ну, це такий чутливий момент, коли тобі кажуть, що може нам розлучитися. В той час, коли я тільки вийшов на вулицю, виїхав на вулицю. Коли в мене, я сприймаю, що в мене нема частини ноги. Я починаю там бачити другим оком. Я починаю, ну, більш-менш рухатися і, ну, там, на наступний місяць казати так, так сказати, і поставити так питання, то я досі не, ну, не розумію, чим керувався, ну, чим керувалася людина, і в даному випадку моя офіційна дружина, щоб так, так вчинити. Але я не можу, мабуть, тепер вже виправити або змінити її думки на це все, але все одно все те, що ми вважаємо, хтось не знає, хтось воно буде, воно все стає явним. І дуже неприємно, коли відчуття, що тебе не чекають, і ти не потрібен, і ти, прикриваючи собою, ну, я кажу, як є, як я відчував, ти розумієш, що тобі нікуди повертатися, ні до кого повертатися. Це найболючіше відчуття. Ти, те, що ти цінував, і те, заради чого ти готовий був, ну, все зробити, і за державу також. Ну, в якийсь момент, знаєте, хтось зневажив, зневірив, і до кого повертатися? Кого захищав? І нема тилу. Тилу. Провалився тил. І це, ти знаєте, як-то вважав, що там стіна, а я оперся і впав на землю.
4: От і як? Дивись, ти, ви на
5: як,
4: вулиці
5: як
4: поговорили.
5: В цьому всьому, в нашому суспільству, яке все ж таки має державність, має закони, має. Я, до речі, прочитав Сімейний кодекс. Двічі або тричі, да.
4: Я вибач, я тебе переб'ю. Давай тоді, якщо ти вже про Сімейний кодекс, поговоримо про те, що в тебе ситуація далі пішла. Тобто у твої...
5: Ситуація почала розвиватися,
4: да. Не смійся, будь ласка. Це серйозні, складні речі, але такі
5: дуже
4: стресові.
5: Да,
4: і
5: прям...
4: і на стресі сміх виходить. А, дивись. Це фільм. Ну, тобто, ти з дружиною офіційно поговорив, вона каже, давай розлучаємось. Окей, такі бувають випадки, дійсно багато дружин не витримують такий стрес. Але у неї ситуація пішла далі, у неї була людина, з якою вона жила, інший чоловік, від якого вона народила дитину і записала цю дитину на тебе.
5: Сьогодні я отримав свідоцтво про народження другої дитини. Офіційне свідоцтво. Да. Просто
4: дитини,
5: я не думав, що це...
4: Яка це не твоя дитина, а від іншого чоловіка,
5: так,
4: у твоєї дружини офіційної.
5: Так.
4: Сімейний кодекс, що робити? Як...
5: І навіть вони ще подали на аліменти. На другі. Я не знаю, як це коментувати навіть. Ну, чи є якісь державні положення, державні закони, статути, чи кодекси сімейні, ну, будь-які. Ну, є якась, мабуть, норма. Моральна норма поведінки.
4: Ну, відсутня. У них,
5: ну, вона
4: видно...
5: якась має бути. Ну, бо в той час, коли ти лежиш, або ти, ну, обмежений в русі, ти маєш сам собі обрати протезну організацію. Ти маєш сам собі уявити, як це, який я хочу протез. Ну, я не знаю, який
4: так,
5: я хочу протез.
4: Так, просто прийти до тями взагалі...
5: Да, а можна поміряти? Це як взуття. Можна поміряти, я покажу. Потім, ну, багато... Військових стикаються з такими ситуаціями, коли дружини виїжджають і за різних умов. Але я був не готовий до розлучення.
4: Ну, тобто, нічого...
5: Я не готовий був. І нічого, я чогось...
4: Не очікував.
5: Ну, чесно, не очікував. Чесно,
4: але
5: не
4: ти розумів, коли вона тільки два рази за місяць приїхала до тебе, коли в такі важкі ситуації,
5: ну, знаєте,
4: був, що...
5: мені було незрозуміло. Ну, а чого ж так? І моя мати, ну, вона так, знаєш, ну, як це? Це ж, ну... Ну, моя мати частіше їздила до мене, хоча я казав, ма, не треба, ну, я все нормально, мене тут годують, я під наглядом, є лікарі, все добре. То інколи наші матері, ну, дійсно, ну, матері, ну, я просто не знаю, як дякувати мені Богу і долі, що в мене така мати, що в нас така мати. Ну, в нас мати, яку ми маємо... просто берегти. І робимо все для того, щоб їй було, ну, за нас не стидно. Щоб вона знала, що вона народила і виховала порядних громадян України. І нормальних чоловіків. Мій батько, до речі, теж, я часто згадую його, він в мене такий серйозний. І він такий мало говорить, але досі пам'ятаю його обличчя, його вигляд, деякі слова, і навіть інколи дивлюсь на його інструмент, як він це влаштував, то, ну, це теж такі родинні цінності, вони зараз, ну, більше згадуються. Ну, якщо повертатися
4: дивися
5: до особистого,
4: так,
5: то да, це було неприємно. Це ти втрачаєш тил, і ти втрачаєш опору. І тебе, мене наче розрубали пополам.
4: Ну, от як ти, от, ну, просто це вже стрес. Тобто
5: це
4: ти
5: стрес.
4: Виїхав на вулицю.
5: Це дійсно, вас, мабуть, стрес.
4: Вас вивозять же на кріслі мобільному, на кріслі
5: колісному.
4: З вами дівчата, лікарі, там хлопці допомагають.
5: Ну,
4: да,
5: ми там
4: вже
5: починаємо один одного підтримувати, ми там виходимо, все, і, ну, якось рухаємося, воно ж там десь по палаті, десь вийшли. Ну...
4: І що далі? От як просто з цим справитись? Тому що ж, знов таки, ти ж не один такий, у кожного
5: так
4: різні ситуації. Багато
5: так
4: дівчат навпаки, хтось одружується і допомагає.
5: Дівчат приїжджають поряд, стелять і на полу сплять поряд, бо хоче бути рядом з ним. Багато дівчат, ну, настільки вони намагаються зробити якесь свято, розрадити якийсь такий подаруночок, кудись відвести, щось кудись зводити. Ну, це просто, навіть просто сидіти і тримати за руку. Ну, я бачу...
4: Ти був один.
5: Я
4: як з цим
5: в більшості я був один-один зі своїми думками і шукав питання, як це? А, ну, чому так? Чому так?
4: Ти знайшов відповідь?
5: Ще мабуть, ні.
4: Слухай, ну
5: я
4: як
5: думаю,
4: з цим
5: треба
4: справитись?
5: Ще треба час. Він не сприймається в той час, що Час лікує. Ні, він не лікує. Він час потрібен для того, щоб ти змінився. Він не лікує.
4: Треба... Сприйняття змінилося.
5: Ну, можливо. Я вважаю, що цей час потрібен для того, щоб ти змінився, а не сприйняття. І ти і сприймаєш, але треба змінитися самому.
4: Дивись,
5: стати іншим.
4: У нас буквально там 4 хвилинки до завершення тери, тому я б хотіла от від цієї зради, від цієї другої трагедії, я не знаю, як сказати, як ти це сприймаєш, потрясіння другого. Ти наважився, суперхюман, слава Богу, допомогли тобі стати на ноги.
5: Так.
4: І потім ти зайнявся спортом.
5: Так.
4: Босфор. От як від поранення до втрати сім'ї, до перепливання Босфору? Це типу, куди ти прийшов? Ти такий, добрий день, Київ, я хочу Босфор. Куди мені плести тобі? Туди. Як це відбувається? Як інші це можуть зробити? Якщо де гроші взяти? Підготовку.
5: Я долучився до ветеранського руху, який дозволяли ветеранам плавати двічі-тричі на тиждень.
4: Про Київ говоримо.
5: Про Київ, так, в Києві. Є басейн досить інклюзивний. І туди можна приходити було, і, за певною домовленістю, дали таку можливість. Там зустрів однодумців Сашка та Олега. І Олег, коли ми там вперше змогли там перший результат з нашим першим тренером показати 2 кілометри на відкритій воді, ми так в себе повірили. Це просто в 24-му році, після другої ампутації, в січні ампутація, а влітку я вже 2 кілометри на відкритій воді, бах, все, ми вже герої, ми вже можемо, так, а що нам? І треба шукати якусь мету. Олег запропонував, давайте Босфор перепливемо. Це дуже потужний івент, це прям, і там є певна складність, але це і загартовує, і це показує приклад. І ми, він дуже, Олег, цими питаннями зайнявся, організаційними.
4: І фінансовими.
5: Ми прийшли до Superhumans і кажемо, пані Оля, керівник, ми вас вряд чи чим здивуємо.
4: Але Босфор?
5: Але от хочемо це зробити. Вона, та ви що, це ж просто. Я кажу, ви зможете. Зможемо. Все, і почали готуватися. Там теж окрема тема, ця, як нас там не допускали, і казали, що в цьому році ми не будемо людей з інвалідністю допускати, лише 10 турецької національності. Вони кажуть, давайте в наступному році, там ми прям все підготуємо, щоб безпека, щоб все. А в цьому році, на жаль, ні. І ви неправильно зареєструвались. Як? Ви не поставили, що disabilitation, що потребує там все. Ми кажемо, це свідомо, ми на рівні з усіма, як я кажу, шуткую, комплектними спортсменами або людьми. Хочемо стати поряд і пливти, і довести, що ми такі самі, і ми нічим не відрізняємося.
4: І так і вийшло. Ви пливли ми з
5: були,
4: усіма звичайними людьми.
5: В загальні сітку зайшли таки, все ж таки на паром, вийшли і пропливли. І пропливли, до речі, десь в першій четверті чи в першій третині результатів. Тобто ми були десь, там 2,5 тисячі учасників були, і ми десь, до 800-го місця. Час у нас був година 23 у мене, у Олега година 24, у Сашка година 30. У Сашка взагалі висока ампутація, а він ще напередодні, в квітні, ще й на Еверест на 5-200 піднявся. То у нас там така банда була, що ми були просто заряджені.
4: Фінальне питання, як вас там сприймали? Розуміли, що Україна приїхала?
5: Вони були вражені. Вони були вражені, і коли ми вийшли, вони просто, нормально так. Все, а як же? І тоді ми себе почували, прям будь здоров.
4: Добре,
5: і після того я просто вже почав шукати тренер, і ми почали шукати відповіді. А що далі? Ти сам собі задаєш це питання?
4: Кубок світу.
5: Паратріатлон, Кубок світу, і тренер нас це я просто вперше, де я пишаюся і прапором, і ім'ям. І
4: у нас відео, до речі, є, можна на YouTube поставити, там де...
5: Кубок світу – це такий формат, дуже такий потужний, і там багато представників, не були найсильніші, але це вже світовий рейтинг, і це як казка, знаєте, як мрія. Тільки що ти був в лікарні з усіма, ти була звичайна людина, і потім ти маєш одягнути форму, на якій написане твоє прізвище. Для мене це важливо, і я цим пишаюсь, що я можу і маю право це робити. Ну, але
4: і на світовому рівні підіймати прапор України вже...
5: Так, але ще до сходинок призових треба багато працювати, бо тільки рік, можна сказати, такого ведення в спорт, я б сказав би. І є... Ну,
4: слухай,
5: досить...
4: я уявляю, як твоя дружина вже в емоційному такому дискомфорті.
5: Та я не як? Хочу, я не хочу там прямо, я хочу, знаєте, якогось такого розуміння, чи справедливості, чи моралі. Ну, все ж таки, ну, ми ж виховуємо дітей, ми ставимо їм приклад своєю поведінкою. Тому бережіть своїх дітей, любіть, поважайте. Дітей.
4: Любіть Україну так, як
5: і ти поважайте любиш. Дітей своїх, бо ми завжди поважаємо батьків, але треба дітей теж поважати.
4: Павло Товстик, ветеран, спортсмен, пловець, людина, яка переплила Босфор, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, був зі мною в етері. З вами був проект «Надя Васіна Шоу». Почуємося за тиждень. До побачення.
5: На все добре.
10: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
10: 98 FM.
12: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Коли небо кишить дронами, а кожен квадратний метр прострілюється артилерією, єдиним безпечним місцем стає те, що знаходиться глибше 2 метрів під землею. Ви могли подумати, що підземні тунелі – це архаїзм часів Першої світової. Але ні. Сьогодні під українськими степами розгортається справжня битва за нульовий поверх. Це кілометри прихованих комунікацій, підземні заводи та госпіталі. Але тепер у цю темряву спускаються технології, від яких Сунь Цзи збожеволів би. Ласкаво просимо у світ, де лопата працює, в парі з нейромережею. Головна проблема підземелля – це відсутність зв'язку. Товща ґрунту миттєво вбиває GPS та звичні радіохвилі. Ви опиняєтесь в інформаційному вакуумі. Раніше це означало роботу на осліп. Ви не знали, що за наступним поворотом – засідка чи тупик. Але тут на сцену виходить ШАІ. Оскільки керувати дроном у тунелі вручну майже неможливо, сучасні розвідники стають повністю автономними. Використовуючи лазерні лідари, штучний інтелект відчуває стіни і малює 3D-карту лабіринту в реальному часі. Дрон летить сам, без GPS і пульта, прокладаючи шлях там, де людина ризикує наступити на розтяжку. Підземна війна – це гра в тишу. Хто перший почує чужий підкоп, той і вижив. І тут у ШАІ нема рівних. Спеціальні сейсмічні датчики, розкидані по позиціях, записують кожен шурхіт землі. Нейромережа фільтрує весь цей гуркіт фронту. Вона ігнорує вибухи снарядів на поверхні чи гул танків, щоб знайти один конкретний звук – методичний удар лопати або роботу бура. ШАІ здатна вирахувати глибину та напрямок підкопу ворога з точністю до метра, даючи нашим саперам час на сюрприз у відповідь. Використовуючи ці цифрові карти, піхота отримує неймовірну перевагу. Були випадки, коли тунелі рили сотнями метрів, щоб вийти в тил ворожого опорника. Це справжній жах для оборони. Ви чекаєте атаки з фронту, а земля розверзається прямо у вас під ногами. Більше того, ШАІ допомагає інженерам розраховувати стійкість цих

0: конструкцій. Алгоритми аналізують склад ґрунту та потужність вибухів зверху, підказують, де треба зміцнити звіт, щоб бліндаж не став братською могилою після прильоту важкої авіабомби. Це війна, де математика тримає над вами небо. Підземна війна – це битва терпіння, нервів і алгоритмів. Поки в небі домінують дрони, під землею створюється невидима фортеця, яка дозволяє тримати фронт там, де на поверхні не виживає нічого живого.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
1: Реклама на «Київ-ФМ».
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
8: America stands with you and the world stands with you.
9: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
10: Ми об'єднали світ навколо себе.
9: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
10: Щопонеділка
9: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
10: Слухай щотижня
9: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
11: Ну що ж, радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ-ФМ». Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Про «Червоні лінії» ми дуже довго говоримо, особливо в контексті війни Росії проти України. І ми спостерігаємо, як Путін постійно перетинає ці «Червоні лінії», і навіть попри те, що йому постійно погрожують, попереджають міжнародні партнери України про наслідки. Але складається враження, що Путіну начхати абсолютно на все. То що ж може змусити Путіна до завершення цієї війни? Це узагальне питання, але воно складається з дуже багатьох кейсів, які ми поступово з вами в ефірах і обговорюємо. І сьогодні радий бачити у нашій студії Назарія Волянського, члена правління Асоціації платників податків України, доктора філософії. Вітаю.
12: Вітаю вас, Олеже.
11: Ну що ж, давайте розпочнемо спочатку. Ми про Путіна ще поговоримо обов'язково, але тут мені складається враження, що деякі міжнародні партнери України починають або підігравати на руку Путіну, або, користуючись можливістю, що Україна зараз зосереджена на війні, на безпеці, на забезпеченні своєї безпеки. Наприклад, Польща починає просувати такі собі наративи, які дуже на руку росіянам. От ви співпрацювали з Польщею дуже багато. Можете сказати, це політична гра всередині Польщі? Чи все ж таки це, ну, якісь, я не знаю, кроти всередині Сейму?
12: Дивіться, перш за все, це політична гра всередині Польщі. Президент Навроцький намагається виграти для своєї партії ще одне місце і замінити прем'єр-міністра країни, яким зараз є Туск, опозиціонер до чинного президента канцелярії. Тому він намагається максимально загравати. Але ви знаєте, вся ця гра перетворилася зараз настільки таку небезпечну кон'юнктуру, коли український бізнес і українці почуваються небезпечно в Польщі. Це дуже тривожний сигнал, тому що ще 3 роки тому Польща є і була нашим найбільшим торговим партнером, другом, країною, яка допомагає нам з військовою допомогою, там багато базується нашої техніки і так далі. І зараз вона перетворюється в країну Орбана, країну Угорщину 2. Ми всі чекали, коли Орбан піде у відставку, щоб мати, скажімо, дружню Угорщину, але бачимо, що Польща за останні 5 років перетворюється для нас в недружню країну в політичному сегменті, але коли ми говоримо про бізнес і бізнес-співпрацю, то я вам скажу, дуже навіть хороші є показники, коли польський бізнес аполітичний, намагається абсолютно співпрацювати з українським бізнесом, будувати тут свій новий бізнес. Наприклад, коли ми говоримо про сектори, куди заходить польський бізнес, це інфраструктура, це енергетика, це логістика, там вони заробляють кошти. Звичайно, переважна більшість польського бізнесу зосереджена на заході України і центрі. Це притаманно їм, скажімо так, історично нашій співпраці з Польщею. Але те, що ми навіть от сьогодні з вами читали про те, що намагаються цькувати українців. І я персонально навіть от їду в Варшаві на українській реєстрації, тобі поляки сигналять, там показують якісь непристойні жести, скажімо так. Це зовсім не красить Польщу. І я вважаю, що ми країна, яка в війні, щодня, ви ж бачите, від обстрілів гине 30, 40, 50, сотні людей від цих жахливих варварських атак. І коли ще нас політично сусід, який мав би бути нашим тилом, нашим партнером, нашим другом, ставить нам такі підніжки і намагається, знаєте, принизити українців. Ну, для мене це незрозуміло. Тобто, коли говоримо про бізнес, окей, співпраця є, ми заробляємо кошти, тут все чисто. Але в політичному плані я вважаю, що їм потрібно думати, як і що нам говорити, для того, щоб ми ділились технологіями, щоб ми підготували їх до наступної війни, тому що вся американська розвідка і європейська говорить про те, що Росія готується до наступу на Балтійські країни і саме Польщу. Тому я вважаю, що в їхньому випадку краще було б з нами дружити, співпрацювати, обмінюватись технологіями, даними, а не так, як ми читаємо днями, що вони міги вирішили порізати замість того, щоб нам віддати. Ну, це зовсім недружні кроки, які, я вважаю, або наступна влада має їх змінити, або просто суспільство і бізнес має показати чітке протиріччя, що вони не сприймають цього, мають якісь відбутись протести. У нас 1 мільйон українців живе в Польщі. Я вважаю, що вони мають вийти і висловити своє невдоволення цією акцією президента і чинної адміністрації.
11: Невже історичні факти, історичні перипетії можуть так сильно шкодити сучасній дипломатії і сучасній політиці?
12: Ну, як ви бачите, можуть. Польща їх використовує, і ми вже сказали, будь ласка, давайте забудемо, і ми вшанували пам'ять, делегації приїжджали, підписували двосторонні угоди, вшановували пам'ять тощо. Але ви бачите, знову ж таки, на чому можна зіграти в Польщі, щоб мобілізувати населення? Знайти зовнішнього ворога. В цьому випадку,
11: це система Угорщини, Орбана, реально.
12: Абсолютно. Вони взяли і, як, скажімо так, еплай зробили на Польщу. Звичайно, там і російська агентура підігріває всю цю історію медійно. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, українець заїхав на гору десь в заповідну зону, оплатив штраф, а йому депортацію поставили на 5 років. Як ви вважаєте, це політична історія чи це нормальне явище? Я вважаю, це політична, тому що він заплатив штраф, визнав свою помилку, видали відео, для чого його цькувати, так? Чи там сома виловив хтось в річці в Польщі, якогось унікального історичного сома. Ну, для чого так акцентувати увагу саме на українцях? Подивіться, скільки інших національностей живе в Польщі, і подивіться злочинність, скільки з них, який відсоток національностей сидить у польських тюрмах. Я не хочу називати країну, але це точно не Україна, і їх є дуже багато там в Польщі, тому їм варто боротися з іншими, а не з нами, і думати про те, що це найбільший торговий партнер, це країна номер один в світі зараз по військових технологіях. Подивіться, що Україна робить, і американці вчаться, як показала війна на Близькому Сході. Всі класні американські технології європейські, вчорашнього дня. Сучасні дрони руйнують інфраструктуру, дрон за $500 руйнує термінал за 100-800 мільйонів євро. Да? Все повністю руйнує. Тому зараз Україна номер один в технологіях, в енергетиці, ми з вами були в Данську виступали. Енергетика. Всіх в них вона є централізована. В нас ми показуємо, як децентралізувати енергетику, як захистити її від критичної інфраструктури, від нападів дронів і так далі. Тобто ми показуємо їм, що може бути з ними, якщо вони не будуть, скажімо так, дружити з нами і брати цей досвід, тому що цей досвід дуже болючий, він вистраданий кров'ю, вбивствами, скажімо, наших цивільних і так далі, для того, щоб ми вибудували нову фабулу, нову доктрину захисту Європи. Так? Тому, на жаль, вони граються в ці ігри. Подивимося, якщо вони до наступного року не закінчаться, коли будуть вибори прем'єр-міністра, і прийде новий прем'єр. Ну, якщо така ненависть буде до українців, я вважаю, що наші люди просто перейдуть в інші країни. Величезний відтік від, до речі, якщо порівняти 22-й рік і 26-й, спостерігається величезний відтік українців до інших країн світу. Тобто йдеться до Німеччини, Франції, Півдня, там, Іспанія і так далі. Тобто люди вже теж втомились від цього. Тобто, і якщо сказати вам про бізнес, дивіться, 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі від початку повномасштабного вторгнення.
11: А це, вибачте мене, інвестиції дуже добрі.
12: Це величезні інвестиції. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП щорічно зростати. Це 90 тисяч ФОПів і 30 тисяч акціонерних товариств. Можете уявити собі? А на кожному підприємстві мінімум там 10 людей, 5-10 людей працює. Можете уявити, скільки це людей? І нам потрібно думати, як їх повернути зараз з-за кордону сюди, щоб вони працювали на нашу економіку. Але, знову ж таки, в цьому ж навіть теж є позитив, тому що ці люди відправляють кошти своїм рідним в Україну, рідні їх тратять, купують щось, тобто відбувається обмін. Але все одно нам треба подумати, як цих людей вернути в Україну. Не про звичайних фізичних осіб говорити, а про компанії, тому що коли повертається компанія, повертається фізична особа, яка працює в цій компанії і створює додану вартість. Тому от в бізнесі, як ви бачите, ми допомогли. Те, що Польща нам дала від початку вторгнення як допомогу, як грант, як жест доброї волі, ми теж повернули, дякуючи тим українцям, які працюють в Польщі і підтримують цю економіку. Тобто, ми внесли багато позитиву. Я вважаю, що історично оцю історію про те, що там Волинська різня і так далі, треба покласти на паузу до кращих часів. Тобто ми вже пробачення попросили, сказали, це було, давайте перегорнемо і створюємо нову історію нашої співпраці. Але, як ви бачите, Туск погодився, президент не погодився, і вони качалися.
11: Мене дивує інше. Наприкінці грудня минулого року Навроцький запросив Зеленського до свого палацу у Варшаву. Зеленський прибув, мав честь так само там бути на цій першій історичній зустрічі. І тоді, окрім того, що відбулось рукостискання Навроцького та Зеленського, ще відбулося особисте знайомство представників історичних інституцій. І від нашого боку пан Алфьоров. І він сказав, що це дуже важливий крок. І відтоді розпочалась ексгумація загиблих на Волині. І вона продовжується і донині. Тобто процес пішов. Від того Україна дає згоду, що так, були злочини на території нинішньої Волині, і що Україна готова з цим єднатися і з цим боротися, і робити висновки, і робити історичні якісь історичні результати. Але тут згадали якось так дуже спонтанно про присвоєння Зеленським героїв УПА одному зі спецпідрозділів спеціальних сил операцій. Хоча я знайшов архівне відео, коли Навроцький, не будучи президентом, ще був головою Інституту історичної пам'яті, так, здається, та. І де він сказав, що Україна, це цитата, Україна має право на своїх історичних героїв, навіть якщо вони не вписуються в історію інших країн і навіть Польщі. Він мав на увазі Степана Бандеру. І Кучма з Квасневським, здається, тоді, я не пам'ятаю точно, потиснули руку і сказали, все, ми закопуємо цей топор війни, сокиру війни, давайте продовжувати дипломатію далі. Але тут мені от здається, що наче от болючий мозоль дістали і починають тиснути на Україну. Більше того, міги, про які ви сказали, вони хотіли передати Україні взамін на розробки українських дронів. Не відбулося, будуть різати. Але тут, поруч з цим, видання The Telegraph пише, що Сполучені Штати Америки попередили про можливу підготовку провокацій проти Польщі у найближчі місяці. Зокрема, попередження, що можуть бути удари дронами по об'єктам критичної інфраструктури, імітація авіаударів для перевірки реакції ППО і гібридна атака в прикордонних районах. Якось це складається так. Польща, ну, точніше, давайте говорити не так. Не Польща, а Навроцький бачить головного ворога зараз Україну, але не Україна запускатиме ці ракети.
12: Я б на їхньому місці намагався навпаки співпрацювати і вибудовувати, запрошувати українських експертів, військових для того, щоб створювати новий щит, нові системи захисту критичної інфраструктури.
11: Приклад Близького Сходу. Ідеальний.
12: Абсолютно,
11: приклад.
12: Так. І потестити, подивитись, як працює. Я вам скажу, минулого року був на презентації одна з найбільших європейських виставок оборонних в Кельце, в Польщі відбувалась. І щоб ви розуміли, польська армія презентувала суперсучасний танк. Вартість його космічна, не буду називати цифри, щоб не ввести в оману людей. Але це схожий до Абрамса танк американського, і вони хваляться. Це суперсучасна розробка. В рік вони кілька таких можуть виготовляти. А я підходжу і кажу: ви розумієте, що наш дрон, наш чи російський, може просто його за $1000 знищити, і все, і екіпаж бідний загине. І вони: а, ну, але для них це гордість, розумієте? Для нас гордість — це сучасні технології, це дрони. Подивіться, що зараз робиться з Росією.
11: Війна вже не така, як в доктрині НАТО.
12: Абсолютно.
11: Сухопутний захід не треба. Достатньо буде десятків калібрів і балістичних іскандерів.
12: Абсолютно. Уявіть собі, наприклад, кілька іскандерів по Варшаві, наприклад, так, чи по іншому місту, чи по Жешову, де якраз базується українська допомога. Про це треба думати. Думати, як захистити, як релокувати, як децентралізувати всю цю допомогу, як взагалі війська будуть реагувати. От про що треба думати, а не про історичні аспекти. Тим більше ви зазначили, що вже, і навіть була історія, що на цій зустрічі президент Навроцький, це сказав президент Зеленський, це не мої слова, він йому подарував книжку про Волинську різню. Ну, уявіть собі, це на першій зустрічі, коли президенти знайомляться. Я вважаю, що це взагалі не дружній крок стосовно України. В нас були надії, коли президент Навроцький прийшов до влади, що це буде повна співпраця, що у нас буде новий виток наших відносин з Польщею, почнеться оборонна співпраця в технологіях спільних і так далі. Що ми зараз бачимо? Тотальна ворожнеча. Вони граються статистикою якоїсь соціології, не зрозуміло, чи вона правильна чи ні, про ставлення поляків до українців. Я, до речі, вчора подивився інтерв'ю, блогери записували з поляками, як ви ставитесь до того, що президент Навроцький позбавив президента Зеленського нагороди. І вони кажуть, що це як це цитата, до речі, старшого поляка, що мене дуже приємно здивувало. Це каже, як в пісочниці, ти в мене забрав відерко з піском, я тебе вдарю. Типу, ну це або ображусь на тебе. Тобто, це не гра великих політичних лідерів. Тобто він показав слабкість. Для нас це навпаки єдність. Подивіться, всі президенти підтримали Зеленського. Підтримали
11: навіть
12: президента.
11: Опозиціонери нинішні до Зеленського.
12: Абсолютно.
11: Я про Петра Олексійовича. І це дуже класно, до речі.
12: Так, це настільки єдність. Ми показали, що ми єдині. Тобто, стоп. Ні росіяни, ні поляки нас не можуть роз'єднати своїми внутрішніми. Ви там розберіться в себе своїми політичними іграми. Не вплутуйте Україну. Ми воюємо, ми захищаємо вас. Тому що якщо нас не буде і ми зляжемо, то я вважаю, що Варшава дуже швидко припиниться в те, що було в Києві в 22-му році, коли йшов по вулицях, а було пусто. Розумієте, було замість 5-6 мільйонів був ледве 800 тисяч мільйон. Тому не треба гратись.
11: Дорогою до Гданську якраз у мене була така невеличка дискусія з прикордонником польським. І він, коли дізнався, що там наша команда – це українські журналісти, каже: о, а от мені цікаво, як ви ставитесь до того, що Зеленський повернув орден? Я кажу: ну, перше, не Зеленський, а в нього його забрали. А Зеленський його віддав, згідно правил, через дипломатичні канали, ну, в даному випадку, новою поштою. А він каже: оці ваші вибрики на місці Зеленського, це мені прикордонник польський каже, на вашому місці я б Зеленському радив так не гратися з Польщею, тому що якщо б не наші пеньонзи, це його цитата, ви б не змогли воювати. Я кажу: друже, якщо б не наші люди, воював би ти, а не сидів тут і перевіряв зараз мій паспорт. І в нього таке обличчя було, наче, знаєш, ерор 404. І він такий: стоп, а це ж правда. Типу, ну, якщо б не Україна, зараз би бої були десь на Устилузі, або десь там на Медика, да, якийсь Рава пункт. Руська. Да, або Рава Руська, куди росіяни могли б запросто зайти, якщо б не наші люди, а не ваші пеньонзи. І він трошки так, знаєш, здивувався. Я пам'ятаю таку реакцію, коли ще до повномасштабки на міжнародних майданчиках я спілкувався з росіянами, з російськими пропагандистами. Вони ж були вхожі. До речі, у Варшаві у мене це відбулося. І коли я пояснюю їм факти, без істерик, в них такі обличчя, типу: а правда, а що так? Це от так, я з цього роблю висновок, що у Польщі вже йде якась така інформаційна пропаганда, де намагаються складні політичні тези і речі пояснювати своїм людям якимись ідіотськими прикладами. От те ж саме в пропаганді в Російській Федерації. Тому не знаю, як воно буде далі, але з хорошого, ну, конференція в Гданську була дуже успішна.
12: Підписали багато угод, 160 угод, як прем'єр-міністерка заявляє Юлія Свириденко. Ми вчора на засіданні Української ради бізнесу говорили якраз з представниками парламенту і комітету економічного про результативність цих угод. Ну, на мою думку, для нас це позитив. Ми використали цей майданчик в хорошому значенні, тобто ми привеземо інвестиції, угоди міжнародних партнерів, тому що ця конференція не була про Польщу. Тут важливо розуміти, це була не польська конференція, це була Польща як приймаюча сторона, і, до речі, вона на цьому теж заробила, тому що Єврокомісія виділила кошти на проведення цієї конференції, і я знаю, що персонально Польща просила, щоб саме в Данську минулого року, щоб в Данську цьогоріч провели URC, бо минулого року ми були в Римі. І в Римі була дуже велика американська делегація, височайший рівень був. Я вражений. Насправді, от Рим мені сподобався, тому що не було жодних політичних скандалів. Тобто нас і наші делегації приймав Папа Римський, і до нас дуже тепло ставились, був теплий прийом, і навіть тепла погода настільки, що ми двічі в день переодягались. Тому це єдиний був мінус з Риму, що було дуже жарко. Ось, в Данську було жарко в політичному плані, тому що, перш за все, президент за тиждень до конференції, знаючи важливість цієї конференції для нас, президент Польщі, зробив такий недружній крок до президента України. Минулого року президент Зеленський був в Римі з величезною делегацією, з мерцем, з усіма. Цього року не був такий високий рівень на конференції в Данську. І це все говорить про те, що не потрібно було це за тиждень до... Якщо ти хотів вже це зробити, то зроби через тиждень після конференції.
11: А можливо, Навроцький хотів спеціально так...
12: Зірвати конференцію?
11: Адже головуючий Туск. Головуючий УРЦ, це був Туск.
12: Туск вже розуміє, що це проти нього була акція також спрямована. Але ви подивіться, ми поїхали, конференція закінчилась. Що відбувається? Новина про МІГи. Новина про мало Польщу на заході України. Ну як таке говорити? Ми ж не говоримо про польські землі, які історично були українськими, що вони частиною України. Це ж був би великий скандал. Але вони це роблять. Для чого? Насправді польська влада налаштовує бізнес і людей звичайних проти українців. Поки ми працюємо з бізнесом, ніби все гаразд. Но я вважаю, що якщо така тенденція продовжуватиметься наступні місяці, а то й рік, то просто Польща стане для нас другою, не хочу казати, ворогом просто, не хотів вимовити тих, з ким ми воюємо, так? Просто ми тут воюємо в політичному плані, а там в фізичному. Не хочеться, тому що ось ваша новина, яку ви прочитали з Пентагону. Потрібно готуватися до ударів, до наступу росіян, а не гратися з Україною. Ви що? Що ви робите? В нас тут пару днів тому обстріл був. Сьогодні 30, понад 30 людей загинуло. Ви знущаєте, скільки інфраструктури знищено, скільки солдат вмирає, в жару 35 спробувати вдягнути форму і повоювати. А вони нам на кордоні розказують, як ми за пеньонзи маємо бути вдячні. Та ми вдячні, що нам просинатись кожен день, замість того, щоб молитись до Бога, говорити слава Польщі, дякуємо, що ви нам помогли. Та не будемо ми такого робити. Ми вже зробили, що могли. Слава Україні, що є Польща, розумієте? Тому що без нас, мабуть, половина поляків була в Іспанії, а інша в Німеччині. На південніших регіонах.
11: А це прям цитата. Слава Україні, що є Польща. Це двозначно, але це дуже-дуже прям в точку.
12: Глибоко.
11: Глибоко.
12: Тому що ви ж розумієте контекст цієї історії. Я вважаю, що нам потрібно зараз будувати містки дружби, а не спалювати містки, які були вибудовані роками. До президента Навроцького ми вибудували цю дружбу. Польща є номер один торговий партнер. Будь ласка, не руйнуйте це. У нас є інші торгові партнери, у нас є інші країни, які готові з нами співпрацювати. Подивіться на Балтію, подивіться на Данію, на Британію, на Францію, на Німеччину.
11: Це приклад партнерства.
12: Величезні економіки G7. Я не про Балтію, я про Британію. Данію, Францію, Німеччину. Це величезні економіки. Вони готові з нами створювати спільні підприємства оборонні. Вони вже готуються. Подивіться, скільки успішних кейсів зараз з німцями, із французами, із британцями у нас є. По балістиці, по всьому. Що ми зараз розробляємо? Ми показуємо Америці навіть, що ми можемо бути як Європа єдиним цілим. Ну, як ви бачите, Польща і Угорщина до останнього часу намагалися і намагаються зруйнувати цю єдину таку європейську історію з Україною. Ми можемо, ми подивіться, ми сильні. Так, ви нам даєте гроші, зрозуміло, тому що в нас зараз економіка зруйнована через Росію і так далі, не в найкращому стані. Але ви не даєте нам людей, ви не даєте нам зброю. Уявіть, якщо загинув би, наприклад, поляк чи німець в нас. Так це була б для них трагедія. А в нас гине кожен день українець, кожен день хлопці гинуть, в полон потрапляють. Подивіться, скільки з 22-го року хлопців в полоні. Ті, що в Оленівці були, ті, що на Азовсталі були. Ну це жахіття. І ми про це маємо говорити, і нас це болить. А вони нам згадують те, що було сотня років тому, і кажуть, ви винні в цьому. Так ми визнали, що ми винні. Ми ж не відкинули. Якби ми відкинули і сказали, ми не винні, а ви якісь не такі, то я розумію, я б розумів їхнє обурення. А ми визнали, ми, будь ласка, ексгумація, партнерство, вшанування, делегації міжурядові, делегації, їдьте. Так чому ви нас звинувачуєте в тому, що ми якісь не такі? Які? В нас війна. Якби не війна, ми б вас випередили всьому. Ми в 21-му році були на такому піку зростання інвестицій, аеропортів. Бориспіль, до речі, був один з найбільших аеропортів в Європі по пасажиропотоку. Тобто ми нас і в Україні, згадайте, скільки аеропортів, в кожному місці відкривалось. Велике будівництво, дороги і все інше. Про що ви говорите? В нас краще. Я от повернувся з Польщі, я не хочу своє життя, скажімо так, проводити в Європі. Чому? Тому що Україна краще в технологіях, в сервісі, в ресторанах, в усьому. Навіть елементарно в медицині.
11: Україна адаптується швидко. От зверніть увагу, навіть якщо брати за контекст війну. Я спілкувався днями з Юрієм Федоренко, це сили безпілотних систем «Ахілес». Він, його команда, його бійці, це в п'ятірці найкращих володарів-безпілотників, я так скажу. І він сказав, що якщо ми з вами ще місяць тому говорили про необхідність переходити активно на оптоволокно в дронах, зараз ми в деяких випадках вже випереджаємо росіян за користуванням дронами на оптоволокні. Тобто настільки швидко зараз Україна адаптується, і я згадую ваші тези про новий танк, ура, польський. Тобто адаптація, да, в Україні є, звісно, багато до чого критикувати там, але адаптація – це реально дуже-дуже важливо. А чи може закінчитись взагалі ця суперечка з Польщею? Чи може ще йти ескалація?
12: У моїй голові найгірші сценарії, як воно може закінчитись для нас. Але, ви знаєте, не той час, щоб зараз якимись передбачуваннями гратися, чим це може. Це може закінчитись погано. По-перше, для самої Польщі, не для нас. Ну, ми втратимо одного партнера, так, торгового, але Польща втратить набагато більше. По-перше, люди, які там наші, понад мільйон офіційно зареєстрованих, і, я думаю, більше мільйона, які транзитно кожен місяць перетинають Польщу, тратять там кошти і мають родичів. Друга історія – це бізнес, співпраця, вона буде спадати через політичні. Ви ж розумієте, будь-який політичний вкид має політичні наслідки бізнесові. Тому, а безпека найголовніше. Третій пункт – це безпека. Я думаю, його навіть варто на перше місце поставити. Тому що без безпеки вони не зможуть мати технології, які ми маємо. Угу. Вони не зможуть з нами співпрацювати. Україна – це прекрасне поле бою випробувати всі технології, які вони можуть розробляти разом з нами. Будь ласка, розробляйте, створюйте. Я пам'ятаю, я 2 роки їздив до Польщі і просив, говорю, давайте, от українські компанії, давайте створюємо з ними спільні підприємства в Україні. Створюємо зброю технологічну, проінвестуйте. Це високомаржинальний бізнес зараз в Україні. Дрони, технології, роботи. От подивіться, ми зараз, до речі, роботи навіть розробляємо. Вчора була новина про те, що зараз суперсучасні не наземні роботизовані системи, а робот-людина. Тобто ми взагалі робимо те, що я колись 12 років тому в іграх на PlayStation бачив. Уявляєте, там Battlefield і інші. Тобто, коли ти думав, що це якась фантастика, а зараз це реальність, це Україна. Я дивлюсь, як ми прогресуємо, навіть от в Данську ми з вами спілкувалися з міжнародними партнерами, не тільки з польськими. Всі вражені, кажуть, вау, ви вперше за вдруге, тому що 22-23 рік ми відвоювали територію активно. Потім була пауза, росіяни кількістю, корейцями і всім іншим намагалися давити на нас. Ну, навіть і корейці їм не помогли, розумієте? Ні корейці, ні весь азійський світ, яким вони дружать, так? Китай, щоб ви розуміли, зараз законтрактував, росіяни законтрактували в Китаї майже всі заводи до кінця 27-го року по оптоволокну, по всьому. Тому нам складно іноді. Але наші хлопці настільки розумні, що вони тут його вже виробляють, на катушки намотують, розумієте? Тобто це показує світові, що Україна це не просто якась, задайте 21-й рік чи до 21-го. Україна це третій сорт, як вони сприймали. А це якась там країна. А чому вони зараз так проти України? Тому що ми номер один в усьому. Подивіться, технології, енергетика, інфраструктура, як ми будуємо все, да? Як ми ховаємо. Тут 5-й рік повномасштабного вторгнення з армією, яку вони вважали друга в світі, російська. Ми їм даємо такого прочухана, що весь світ дивиться, але вони просто дивляться. Частина помагає, частина просто дивиться. А ще хтось воює, от як Польща і Угорщина.
11: А що може бути червоною лінією для Путіна у завершенні війни? Бо Україна посилює атаки. Зараз ми бачимо, тимчасово окупований Крим стає для Російської Федерації проблемою. Бо той плацдарм, який Росія використовувала і продовжує використовувати з Криму, він потроху вщухає. Адже паливо, мости, інфраструктура, логістика – це все зараз зруйновано.
12: Я думаю, що Крим має всі шанси стати новим Сталінградом для Росії. От, тобто вони там можуть потерпіти дуже сильну поразку. І вони вже терплять. І подивіться, що ми повністю його відрізали. Як вчора президент Зеленський сказав, острів для Путіна. Угу. Що може бути червоною лінією? Це повна поразка Росії. І не тільки на полі бою. Зараз ми тотально знищуємо їхню економіку. Те, що підсилює їхню економіку, це нафтову паливно-енергетичну інфраструктуру. Як ви бачите, досить успішно. Черги кілометрами стоять в таку жару 40 на вулиці для того, щоб просто заправити автомобіль. Тобто війну відчув кожен росіян. Ви знаєте, п'ятий рік війни, і ми думали, що в Росії за 5 років люди встануть, повстануть і покажуть, що, блін, нам це набридло, давайте як це ми проти братнього народу воюємо. Але люди, дивіться, п'ятий рік війни вже навіть з заправками проблеми, з усім. Їм байдуже, вони говорять, ну все одно Путін Бог. Тобто настільки заражене населення пропагандою, я в своїй роботі науковій навіть досліджував цю пропаганду, перше наукове дослідження з 22-го року, про те, як вони її сприймають. Вони нормально, от якщо повторяти одне і те ж, тиждень, два, три, вони подумають, а може це так і насправді є. Але коли ти вмикаєш будь-який інший канал, навіть опозиційний, дивишся, думаєш, господи, що відбувається. І Путін максимально всі ці роки робив так, щоб до Москви, тому що Росія це ж не Москва і не Санкт-Петербург. Тобто це дві окремі республіки, називаємо так. І він робив все, щоб там не було там мобілізації, не було такого примушення.
11: Щоб ніхто там не відчував війну.
12: Щоб війни не було відчути. А всі інші вони їх подавлять, тому що він же ж вміє це робити вже скільки років при владі. А не тут то було зараз. Подивіться, що зараз треба або мобілізацію оголошувати. Угу. Для нього вже червона лінія, нема що робити. Чому він так біситься і б'є по Києву раз в 3 тижні балістикою? Тому що все інше ми можемо збити. Балістика поки що складна, але я думаю, ми скоро навчимось. І як сказали керівники Фаєрпойнту, скоро наша балістика буде літати над Москвою. Для нього це буде вже червона лінія. Тому що більше не буде такого, що Київ, ви навіть подивіться по тому, що він говорить. Це просто бред, то що от з 22-го року я там все, здавайте зброю, там я вас. А зараз що? Ага, президент України, президент, ага, нам потрібно договарюватися, нужно то. Та тобі скоро не буде з ким домовлятися. Це ти правду сказав, але це з нашого боку. Нам скоро з тобою не буде про що домовлятися, тому що ти будеш наскільки задавлений вже дронами, технологіями, усім, в тебе на полі бою гинуть. Я як дивлюсь ці відео, які Мадяр публікує, я думаю, ну на що вони підписуються? От просто йдуть по 2-3 в полі, їх дрони знищують, уявляєте, і вони далі йдуть і лізуть.
11: Тобто, наслідки пропаганди.
12: Пропаганда і іншого варіанту немає. Тобто все, воно закінчується. Якщо вони мобілізацію не оголосять, і якщо білоруського не лідера назву його, а так папет англійською, це маріонетку, не змусять вступити в війну, просто щоб нам розбалансувати сили в Україні, хоча вони успіху не досягнуть. От уявіть, що це там 30-40 тисяч хлопчиків з рушницями, умовно, так, ну, з автоматами будуть бігти. Ну, там же ж просто їх перемелять. Ну, хай буде місяць, ми витратимо на те, щоб знищити. Це буде втрати до 100 тисяч буде за кілька днів. Хочуть, може бути, розумієте? Але для чого це робиться? Тобто це вже стане червоною лінією. Ну і я думаю, в Європі кажуть про тактичну ядерну зброю, що він застосує, буде біситися через те, що ми балістикою почнемо бити ще по Москві і по інших регіонах. І він застосує по одному з міст України тактичну ядерну зброю. Ну тоді це взагалі буде зміна парадигми, яка була після Другої світової війни про застосування ядерної зброї. Тобто йому Китай поки що це екстремуючий фактор, не дозволяє цього зробити, бо вони розуміють, що в них Тайвань є. І якщо вони вторгнуться на Тайвань, то там і американці, і ядерна зброя, і британці, і французи зможуть їм теж це розв'яже руки застосувати. Тобто є доктрини і є вищі вже сили, які стоять над Росією, які вона поки не може перетнути цю лінію. Але якщо вона її перетне, то це вже, мабуть, буде точно останній день для Путіна. Ви подивіться, як він зараз жалюгідно виглядає. Всі його заяви і виступи, які вони створюють спеціально, щоб донести меседж до України, а не записувати типове тупе відеозвернення з його кабінету. Він заявляє, що от ми там успіхи кожен день досягаємо. На чому ви досягаєте успіх? Ви вимелюєте повністю житлові будинки в нуль зносити. Подивіться, що вони роблять з містами. Алепо створюють і хваляться, що ми зайшли. Ви Донбас завойовуєте, друзі, скільки? 13 років.
11: З 14-го року, так?
12: 13 років вони завойовують, 14-й вже, Донбас. і говорять, що ми воюємо, ми досягли. Ви що, знущаєтесь? Та Гітлер за 14 років, мабуть, вже всю півкулю б завоював. Подивіться, за 5 років, що він зробив війни, так? А вони що роблять? Тобто, ну це сміх. То, що він продає на свою аудиторію, воно ну тільки для, вибачте, дебілів. Тому що якщо людина критичне мислення хоча б якесь має, вона може зайти критично помислити. І все. Тобто, я вважаю, що рано чи пізно наша перемога вже точно буде. От, якщо в 22-му році хтось сумнівався, виграємо, не виграємо, то тут уже точно. Ми показали, що можемо. Всю радянську техніку російську ми перебили, зараз нову, яку вони роблять, теж перебиваємо. От, головне, щоб, знаєте, партнери були партнерами, не такі, як дехто, про яких ми згадували, щоб вони нас підтримували фінансово. Ми не просимо, я от виступав, кажу, Україна – це не благодійний фонд, не благодійна організація, яка просить постійно, дайте кошти, ми їх десь витратимо. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти прийди, створи підприємство. Скільки успішних підприємців з данцями зараз є? І не тільки, з якими країнами я згадував. Вони створюють, вони працюють, вони інвестують, вони заробляють кошти. Тут шальні на оборонці, оборонні технології, контракти є, замовлення є. От і все, тому тут буде дуже багато, знаєте, і бізнесів прийде, і вже приходить. Подивіться, лист тільки навіть стоїш в Польщі. Там агенція їхня інвестицій декларувала, що понад 3000 компаній польських готові відбудовувати Україну. Ну, 3000, хай 10% прийде, це ж велика кількість. Стоїш в Німеччині, скільки компаній працює в Україні, інвестують, страхують свої ризики в міжнародних організаціях і створюють тут робочі місця. Навіть та компанія, яка медична найбільша, Bayer, четвертий місяць вторгнення, 22-й рік, 65 мільйонів інвестицій, Житомирщина біля Білорусі. Уявіть собі, бізнес вірить в Україну. Німці чомусь з нами не сваряться. Французи, британці. Навпаки, підтримують, вони розуміють, що Україна зараз – це форпост. Зламають цей форпост, все, далі воно почне сипатись як доміно. Тому що Польща почне тікати в Німеччину, в Іспанію. Німці почнуть, у них армії немає, ви знаєте, після Другої світової війни їх обмежили в армії, зараз вони змінюють доктрину, щоб мати сучасну армію і озброєння. І вони з українцями, до речі, номер один, вони роблять всі оборонні проекти. Балістика, дрони, антидронові системи. Ось приклад. Робіть це, а не бавтеся в історичних. Те, що було 100 років тому, та нас через 100 років не буде. Про нас забудуть. Про нас тільки пам'ятатимуть, якщо ми щось погане або добре зробили. Так? А так забудуть. І все. От був Навроцький. Через 100 років хто? Що? А що зробив? А, розтворив українців, зруйнував польсько-українську довіру і так далі. Воно, хотів би він в такій амплуа появитися в підручниках через 100 років? Я думаю, ні. Має бути лідер, який, отак як президент наш, показує, що я не боюсь. Хоча багато шансів, я думаю, було відступити там, чи здати, чи підписати щось погане для України. Ні, ми йдемо до кінця, і це дуже важливо. Перемогти.
11: До речі, на полях Гданської конференції я спілкувався з міністром економіки України Олексієм Соболєвим. І він сказав, що да, можна зробити висновок по цій конференції, що оці 160 контрактів великих і плюс багато домовленостей на майбутнє – це про довіру в український бізнес і в українську економіку. Вони бачать тут, так би мовити, інфраструктуру для майбутніх економічних якихось звершень. І це доволі хороший кейс. Навіть попри повномасштабне вторгнення, всі бачать, як Україна стоїть. І це дуже приємно. У нас буквально кілька хвилин лишається. На завершення хочу спитати про дипломатичні успіхи України, про відновлення України. Адже ми бачимо, що Росія кожного дня атакує Україну, і Україна кожного дня відновлюється. Ми проїжджали, не буду говорити, де, які, з міркувань безпеки, але деякі об'єкти, які руйнувала Росія, я здивувався, що вони відновлені на 100%. Вони відновлені, вони працюють, і електроенергія є практично в усіх регіонах, так, як була до атак. І півроку не пройшло. Тобто, ну, сьогодні який? Сьомий місяць вже після масованих атак, і Україна все відбудувала. Чи не успіх це?
12: Величезний успіх. Це те, про що я вам говорю. Відновлення швидке енергетики, децентралізація енергетики, автономність наших людей, тому що зараз майже кожен будинок має генератор. І все. В нас є електроенергія. Згадайте, 2 роки тому літо. Жара 40, кондиціонери не працюють, відключення. Зараз що у нас? Жара 40, кондиціонери працюють, світло є всюди, люди живуть, місто живе, міста живуть. Все окей. Тобто вони нас хоч думали нагнути в енергетичному плані, не вийшло. В фізичному не вийшло. Ну, в чому ж? Ну, ви правильно сказали, міністр економіки важливу тезу дав, тому що якщо міжнародні партнери, наприклад, той же Міжнародний валютний фонд, якщо він надає кредитування Україні для інвесторів і для інших бізнесів, це сигнал, що з Україною можна працювати. І Україна – це той партнер, який тобі поверне, з якою є певні домовленості і так далі. Це маркер. Якщо сюди заходять міжнародні інституції, інвестиційні банки, наприклад, як от польський зайшов, це теж маркер для інших банків і бізнесів заходити і створювати тут підприємства, будувати тут бізнеси, тому що вони можуть отримувати перш за все от Ukraine Facility. Дивіться, ми вже п'ятий рік говоримо про конференції відновлення. Я настільки втомився чути recovery, rebuild. Ну чому? Для мене в моїй уяві recovery і rebuild з англійської мови, ну це відновити щось, що повністю зруйноване. Тобто це я уявляю Алеппо, коли там живого місця немає, так? Нас приходить build back better. Колись була така фраза, президент Байден ще її говорив. Давайте створимо краще, тобто будуємо нове щось. Приходь і будуй. Енергетика, хочеш, будь ласка. У нас зруйнована зараз повністю монополія. Приходь, будуй. Став панелі. І скільки таких кейсів є? Я приїхав з Данська зараз. От з німцями веду переговори. 10 мегаватт на вітер залучаю в інвестиції від 10 до 20 мегаватт на відновлювальну енергетику. Це вітрова генерація.
13: Угу.
12: І 3 мегаватти від 2 до 3 на сонячні станції сториджі. Одна Черкаська область. Повністю буде покрита. Уявляєте? Будуємо децентралізовану енергетику, кажемо бізнесу міжнародному, і німці, ви б бачили, з якими очима дивились на мене, коли я їм проект відкрив повністю інвестиційний, кажу, дивіться, от вже є інфраструктура, яка працює, ви просто ставите вітряки в цю інфраструктуру, у нас вже є ділянки з усім, з усіма підключеннями. Будь ласка, і з наступного дня заробляєте кошти. Вони подивилися, вау, клас, а як так швидко? Ну, абсолютно. Просто привезіть турбіни, поставте, ми купимо вони. Ми не просимо навіть, до речі, ви віддайте безплатно. Ми кажемо, ми готові купити, але якщо ви хочете з нами бізнес будувати, 50 на 50 заходьте. І німці заходять. От у мене дзвінки будуть наступного тижня з цими німцями в продовження. Це дві величезні компанії. Це як Mercedes і BMW, знаєте? Тобто є там Enercon, величезна компанія німецька в енергетиці, є Vestas там, наприклад. Mm-hmm. Да? Тобто величезні гіганти, які продюсують зелену енергетику. Номер один в світі. Ви знаєте, що з Німеччина це є зелена країна. Вона диктувала повністю, позбулася від ядерної енергетики. Польща взагалі її немає, чому у них така ціна на електроенергію і проблеми з енергетикою. Тому що в них немає жодного атомного реактора. І Westinghouse – це американська компанія, яка виготовляє ці ядерні реактори. Раніше був Росатом, активний в цьому регіоні. Зараз це Westinghouse буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію, два блоки.
13: А, і тобто в Польщі... американці, по факту, інвестиції.
12: Абсолютно, так. Це буде американська інвестиція. Це якраз про той фонд, який підписала Юлія Свериденко з американцями. Про фонд, про який говорив Трамп. І навпаки, я навіть зараз радий, що Трамп прийшов, чесно. Тому що раніше ми рік тому ще були злі всі. Подивіться, що він зробив. Україна зрозуміла, що можна надіятися тільки на себе. Європа зрозуміла, що ми залежимо тільки від себе і можемо надіятися на свої сили, ніхто тебе не прийде рятувати. Все, всі децентралізовано почали будувати, згуртовуватись. Європа стала як єдине ціле за винятком деяких країн. Україна зрозуміла, що ми маємо диктувати порядок денний, а не чекати, нам дадуть 10 ракет завтра, а 20 через 3 місяці, і ми провалимо все. Чи ми можемо самі створити і самі диктувати порядок денний? Ось в чому фішка.
13: До речі, ви згадали про Westinghouse, а я спілкувався з спеціалістами-представниками деяких ТЕЦ київських. І там проблема в чому? От росіяни атакують, а турбіни нові закуповувати неможливо, бо там всі турбіни made in Russia. Абсолютно всі. Бо це ж радянські турбіни. І вони мені кажуть, що всі наші нові турбіни вже готові в Німеччині. Siemens. Siemens сказав, щойно ви даєте нам зелене світло і гарантію, що завтра не знищить їх балістика, турбіни завозимо, і ваші всі ТЕЦ працюють абсолютно на новій якості, абсолютно за новою потужності, з меншим використанням електроенергії. Тобто Німеччина теж готова вже інвестувати. Готова, питання тільки безпеки. Ryanair теж саме, авіакомпанія, Wizz Air, вони готові вже заходити в Україну. Перші, дайте тільки зелене світло на повітряний простір.
12: А ви бачите хто? Компанії. Дивіться, Німеччина, енергетика, інфраструктура. Далі, агропереробка, я вам сказав про Bayer.
13: Bayer, так.
12: Потім оборонні технології, Rheinmetall, КНДС. І інші компанії німецькі, вони тут пасуться і створюють бізнес, і їх прекрасно, і ніхто не створює якісь скажімо так, скандали. Тобто компанії розуміють, що, блін, тут будується майбутнє, і ми можемо, наше ВПК може заробляти ще більше. Воно ж стояло до повномасштабного вторгнення, нікому не потрібні були ті німецькі, польські і європейські танки. Ну, все стояло, вони витрачали кошти якісь там мінімальні. А зараз ВПК Європи і Америки, ну, номер один. Вони працюють, вони заробляють, вони генерують ВВП. Про енергетику. Атомка, 60% всієї генерації генерує атомна енергія у нас в Україні. І завдяки цьому в нас і немає таких тривалих відключень, і зимою нас рятувала атомка. Ну, от зараз мають в серпні ремонтувати якісь блоки, так? Тому, можливо, щось зміниться. Але, знову ж таки, ми готуємось до зими, і ви сказали про Siemens. Це величезні гіганти світові, які приходять в Україну. І вони є маркером для інших компаній. Заходьте, працюйте. Тут все класно. Да, є ризики, але ви можете їх застрахувати, отримати компенсацію в разі прильоту. І працюйте, все. Німці це роблять. Німецький уряд це зробив ще 23-й рік, якщо я не помиляюсь. Була розроблена програма підтримки німецьких бізнесів, які заходять в Україну. В разі зруйнованості, ризику ракетного чи політичного, political and war risk insurance, вони даються страхування. От і все. Тобто немає змісту думати, вагатися там і так далі. Приходь, будуй. Потім, коли закінчиться війна, повірте, тут буде черга тих, хто захоче. Землі, по-перше, не буде, бо вже все буде розкуплено. Бізнеси будуть настільки унікальні, що вони будуть себе продавати за дуже дорого, а зараз ти ще можеш купити, можеш домовлятись. Тобто Україна зараз – це країна можливостей. Блін, це ми з гордістю можемо говорити, що ми живемо в такій країні, яка зараз диктує порядок денний. 10 років тому це була одна Україна, зараз це зовсім інша. По-перше, декарбонізована. Згадайте до війни. У нас вуглеві вугля скільки випаровувалось, ми спалювали, щоб ТЕЦ гріти. Зараз що робиться? Зараз ми переходимо на зелену енергетику. Зелені тарифи, зелена енергетика. Зараз кожен бізнес, який до мене приходить, знаючи, що я залучаю інвестиції і співпрацюю там з Польщею, з Європою, вони кажуть, можеш залучити в нас проект зеленої енергетики? Я говорю, що батарейки і сонячні станції. Батарейки і сонячні станції. Ми хочемо, на будинки люди ставлять. Зараз настільки тренд зеленої енергетики, що мені здається, через рік настільки все зелене в Україні буде. Ну, вже не буде потреби в комусь щось, десь, ой, світла нема 10 годин. Люди самі будуть. Будинки автономні. Навіть в нас. Екофлоу з 22-го року всіх є, і вас, і в мене. Ми живемо на екофлоу. Тобто, а будемо мати будинки, то ми поставимо наверх сонячні станції і будемо радіти. І сторожі, щоб накопичувати. І ще продавати сусідам і на цьому заробляти. Тобто, ми створимо бізнес. Ми настільки підприємчива нація. Да? Ми знаємо, як от приїжджаємо в регіон, дивимось, немає тут там заправок чи ресторанів. Окей, ми відкриємо ресторан. Так само ми приїхали в Польщу. Що ми побачили? Ага, сервіс хромає, ресторани смачно, ну, не дуже. Все, що ми створили свої ресторани, подивіться, в Варшаві зараз, мілкбари, все, що
13: п'яна вишня, п'яна чого вишня, тільки вартує, та?
12: Львівські ці ресторани, як він називається, Бачевські ресторація. Тут ти заходиш, думаєш, я в Україні чи в Польщі? А, це Польща, точно. Ну, тобто, і українські офіціанти наші люди працюють. Тобто клас, наскільки експансія відбулася українців в Європу, і коли кажуть, ми в Європейський Союз, де? Та ми вже в Європейському Союзі, а нам... Ну, ми вже в ЄС. Ми вже там, ми торгуємо, ми працюємо, наші люди там, наша мова там. Наші люди створюють щось там нове, розумієш? Тому краще попереду для нас. Головне, щоб ми перемогли цього ворога. І я думаю, що в Україну, не думаю, впевнений, будуть приїжджати. Подивіться на конференції в Данську. Скільки було міжнародних делегацій? Тисячі людей. Це кожен рік не спадає зацікавленість. Це всі люди, які хочуть робити щось з Україною. І вони розуміють, що це... бізнес-кейс, а не благодійна ниточка, яка постійно тягне гроші в односторонньому випадку.
13: Назарію, дякую дуже. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую. Назарій Валянський був у нашій студії. Член правління Асоціації платників податків України, доктор філософії. Говорили про те, як Україні бути з ворогом на Сході і з політичними, дипломатичними не ворогами, а поки що такі конфліктні друзі, так би мовити, скажемо, на Заході. Дякую вам усім дуже. Традиційно нагадую, що наш студійний вайбер 098-009-9898 завжди для вас активний. Пишіть свої питання, пишіть свої теми, а ми з компетентними гостями це все будемо обговорювати в студії «Київ-ФМ». Дякую, що були разом із нами, і слава Україні! Stands with you, and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
10: ми об'єднали світ навколо себе.
9: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
10: Щопонеділка
9: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
10: Слухай щотижня
9: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
14: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Київ ФМ.
15: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
1: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився «Мільчат» – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. «Мільчат» задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками «Мільчат» виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. «Мільчат» – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на «Мільчат» для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, «Мільчат» використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. «Мільчат» замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. «Мільчат» застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про «Мільчат». «Мільчат» – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. «Мільчат» не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. «Мільчат» – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність.

0: І саме такі продукти показують. Технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
1: «Київ.ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
1: Реклама на «Київ.ФМ».
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки конференції з відновлення нашої держави, яка цьогоріч проходила в Гданську. Я б сказала, що уже за доброю традицією ми будемо це робити з членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку» Тарас Бек, гість нашої студії. Щирі вам вітання, пане Тарасе. Дякую, що прийшли.
8: Доброго дня, дякую за запрошення.
7: Я б хотіла розпочати з ваших особистих вражень. Ви неодноразово бували на подібних конференціях з відновлення нашої держави. Міністр економіки назвав цю конференцію 2026 року найпрактичнішою за всі роки. Ви людина, яка була на цій, на попередніх конференціях. Чи поділяєте таку оцінку? І що вас, можливо, вразило цього року найбільше?
8: Якщо коротко, то так, повністю поділяю. А тепер довга відповідь. Дійсно, я був на 4 з 5 конференцій з відновлення і мав можливість спостерігати певну таку дуже позитивну еволюцію. Якщо взяти найпершу конференцію, на якій, власне, я не був, і не було дуже багато представників громадянського суспільства, місцевого самоврядування, ми знаємо навіть випадки, коли міських голів тоді не випускали на цю конференцію, то з часом ця конференція почала включати все більше представників як органів місцевого самоврядування, так і представників громадянського суспільства. Чому? Бо, на нашу думку, це надзвичайно правильний крок, адже нам потрібно зберегти максимально децентралізоване відновлення. Нам потрібно максимально залучати громади до цього процесу, і не лише громади в плані муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, а громади як представників громадянського суспільства, бізнесів і так далі. І з кожним роком можна дійсно спостерігати цю картину, коли громади стають все активнішими, коли з однієї сторони і з боку з держави, і з боку міжнародної спільноти приходить розуміння, що дійсно це важливо, і громади починають розуміти користь, практичну користь від цих конференцій. Як наслідок, кожного року ми спостерігаємо таку максимально позитивну еволюцію, коли громади дуже активно включаються в відновлення, шукають партнерів, залучають ресурси і вертаються з таких заходів не з порожніми руками, а з конкретними проектами для своїх громад.
7: Отже, коли ми говоримо про те, що від того моменту, коли органи місцевого самоврядування самотньо стояли десь біля своїх стендів, пройшла еволюція до того моменту, коли вони є супер-мега залученими, але так чи інакше, погодьтеся ж, великі громади, там Київ, Харків, Дніпро, порівнюючи з маленькими тими ж прифронтовими громадами, все-таки мають різні можливості залучення донорів. І як зараз відбувається відбувається ось ця конкуренція, і саме маленькі громади, з якими можливостями вони приїжджають на ЮРСІ і повертаються звідти?
8: Абсолютно слушне зауваження, адже великі міста, обласні центри, вони мають цілі інституції, агенції розвитку, інститути міст, може бути будь-яка інша назва, які активно працюють в напрямку залучення міжнародних партнерів. З малими громадами часто це була проблема, але ми спостерігаємо не лише на ЮРСІ, а спостерігаємо, власне, під час нашої роботи, бо і наша громадська організація з багатьма партнерами займається, власне, над розвитком спроможності місцевих громад, коли ми ділимося досвідом, як працювати з міжнародними партнерами, як побудувати інституційну основу для такої роботи, як залучати ресурси, як ефективно впроваджувати проекти, і ми дійсно бачимо, як це все міняється, як активно зростає це розуміння цього важливості міжнародної співпраці. І це дуже активно починають використовувати саме середні і малі громади. От у нас є випадки, коли там одна сільська громада, в якої, до речі, на території є дві заправки, здавалося б, є податки від заправки, можна собі безбідно жити, все добре. Вони запровадили посаду 5 посад проєктних менеджерів. Тобто люди, які безпосередньо працюють з міжнародними партнерами, пошуку донорів, ресурсів, інвесторів. І це було дійсно видно дуже чітко на ЮРСІ. Бо дійсно, пам'ятаю, там взяти той самий Берлін. 2 роки тому, коли біля стендів стояли люди максимально некомунікабельні, не англомовні, і десь вони не зовсім розуміли, чому громада їх туди послала. І цього разу, коли представники громад просто як такі максимально активні мурахи бігали по всьому ЮРСІ, шукали партнерів, донорів, біля стендів постійно був якийсь рух, була комунікація. І дійсно громади вернулися з конкретними практичними проєктами, або з підписаними меморандумами чи з конкретними проєктами, або з розпочатими переговорами, які точно переростуть в максимально практичну співпрацю.
7: Це дуже класно. До речі, щодо проєктів. Багато громад їдуть на такі конференції для того, аби показати якусь довгострокову візію, для того, аби продемонструвати там стратегічне бачення розвитку своєї громади і знайти під неї гроші. Але дуже часто, особливо там прифронтовим громадам, буквально не вистачає коштів для того, аби відновити там електростанцію чи інший стратегічний об'єкт після російської атаки. І питання в тому, як між собою корелюються ці два світи, коли вони зіштовхуються?
8: Чим корисна Ukraine Recovery Conference? Тим, що вона пропонує фактично ось весь цей спектр допомоги. Дійсно, є громади, які сьогодні не мають можливості залучати бізнес, працювати, власне, в такому максимально практичній площині з огляду на те, що вони зазнають більших атак, в них все більше людей виїжджає, а є громади, які це здатні робити, але саме на ЮРСІ можна знайти як людей, як партнерів, які готові надавати якусь допомогу в плані гуманітарної допомоги, в плані розмінування, в плані допомоги з енергетичною інфраструктурою, так і партнерів, які рухаються, власне, до такої практичної співпраці, в плані бізнесової співпраці, в плані налагодження взаємовигідних партнерств і так далі, коли і українські громади чимось можуть поділитися. Тому дійсно тут важливо розуміти перед тим, як їхати на ЮРСІ, чітко зрозуміти свої пріоритети, що шукає громади, кого вона готова залучати, об'єктивно дивитися, що дійсно, якщо громада прифронтова, то говорити про залучення інвестицій, мабуть, не дуже доводиться, тому більше зробити акцент на залучення допомоги. А ті громади, які готові залучати інвестицію, чітко зробити пріоритети, що ми шукаємо інвесторів, ось наша стратегія, ось наші проекти, і спільно з ними йти в пошуках нових партнерств.
7: Пане Тарасе, а для громад тут працює яка історія краще? Коли ти їдеш із великою кількістю проєктів, під які шукаєш інвесторів, чи коли ти їдеш із одним конкретно направленим і вже приблизно розумієш, до кого тобі конкретно звертатися?
8: ЮРСІ – це той випадок, коли треба мати величезний перелік проєктів. І треба приїхати і зранку до ночі бігати по партнерах, шукати від гуманітарної допомоги, як я говорив, до конкретних практичних проєктів, і абсолютно в всіх сферах. Чи це інфраструктура, чи це бізнес, чи це аграрка, чи це зараз і оборонка з'являється. Але точно наперед можна домовитися про конкретні зустрічі, які спрацюють. А може бути, що є в громади ряд проєктів, на які громада, можливо, навіть не дуже розраховувала, і можуть бути абсолютно випадкові зустрічі, де наші європейські партнери шукають інвестицій, донорів, є багато все ще грантових програм, які готові інвестувати, і воно може дійсно, як то кажуть, вистрілити. Тобто воно може дійсно спрацювати. І ми, в принципі, рекомендуємо громадам, по-перше, мати якісну стратегію, щоб розуміти, куди громада рухається, в якому напрямку, бо насправді наші міжнародні партнери дивляться на це. А по-друге, під цю стратегію мати великий перелік конкретних проєктів. І вже з цими проєктами, власне, завдання оцих агенцій розвитку, проєктних офісів, проєктних менеджерів, вони можуть по-різному називатися, але завдання цих людей – це брати ці проекти і шукати по всіх напрямках можливих партнерів для залучення, для відновлення і розвитку своєї громади.
7: Коли ви підсумовували URC-2026, у своєму Фейсбуці ви написали про менше представництво громадського сектору на офіційних панелях, попри те, що всі стейкхолдери визнають його ключову роль. Як це пояснити?
8: От ми теж про це думали багато, можливо, тому що громадський сектор більше зосередився на сайд-івентах, на додаткових подіях. Можливо, організатори десь це не рахували, але з однієї сторони, дійсно, на основному івенті було дещо менше представників громадянського суспільства. З іншої сторони, наші партнери провели великий захід, форум громадянського суспільства, де, ну, це, напевно, був найбільший захід саме по громадянському суспільстві. Це не було в рамках основного URC, але це був великий сайд-івент напередодні заходу, де всі обговорили роль громадянського суспільства в процесі відновлення та розвитку громад. Тому це те, власне, що ми зараз аналізуємо. От, наприклад, один з мінусів URC, про який ми відкрито говоримо, це те, що під час, напередодні, під час, після URC було загалом проведено понад 90 сайд-івентів. Тобто люди були абсолютно цікаві заходи, максимально корисні, але просто неможливо було розірватися на всі. Наша організація також робила такий сайд-івент, але ми намагалися максимально об'єднати, тобто ми запартнерилися з 5 іншими організаціями, для того, щоб не робити 5 окремий, ми домовилися, що зробимо один. І от дійсно зараз іде така спроба синхронізувати цю роботу, максимально систематизувати, щоб голос громадянського суспільства був почутий. Але знову ж таки, попри те, що на основному івенті не було достатньо спікерів з громадянського суспільства, активність громадянського суспільства на кожному URC, по-перше, зростає, по-друге, стає максимально практичною, коли громадянське суспільство допомагає громадам заводити конкретних партнерів для відновлення і розвитку громад.
7: Давайте поговоримо ще і про бізнес-аспект, тому що такі конференції – це один із напрямків знайти не лише інвесторів безпосередньо, але і таких бізнес-партнерів. Які конкретні зараз бар'єри ви бачите на шляху до того, аби бізнес, аби інвестори заходили в Україну, незважаючи на ось ці заклики, гасла і зацікавленість так чи інакше заходу в різноманітних проєктах тут, в Україні?
8: Я думаю, я не здивую слухачів, коли скажу, що основною перешкодою для входу західного бізнесу в Україну є війна. Тобто, зрозуміло, це всі говорять, проблема номер один. Тим більше, коли Росія почала системно знищувати не лише критичну цивільну інфраструктуру, а системно атакувати різні українські бізнеси, чи українські, чи іноземні, вже маємо і такі кейси. Зрозуміло, це природньо, це об'єктивний фактор, це наших партнерів відлякує. Але навіть під час URC була оголошена ще одна програма, власне, страхування політичних воєнних ризиків, яка десь частково має вирішити цю проблему. Тобто і тут шукаються шляхи вирішення цієї проблеми. Наступні дві проблеми – це, напевно, корупція і бюрократія. Але, знову ж таки, корупція в нас, попри там намагання Росії представити як Україну тотально корумповану державу, тут якраз на злодіїв, напевно, шапка горить, бо це в Росії треба про це дбати. В нас це, ну, є проблема, не потрібно приховувати це, але інвестори, наші партнери не сприймаються як якусь таку тотальну проблему, тотальну перешкоду. Це та перешкода, з якою можна боротися, з якою можна працювати. А говорячи про бюрократію, я думаю, ну, в багатьох європейських країнах бюрократія не менш страшна, ніж в нас. Але для ефективної роботи в Україні зрозуміло, що партнерам нашим потрібно вивчати законодавство, потрібно активно працювати. І тут, власне, дуже важлива роль як громадянського сектора, так і громад. От розкажу практичний кейс. На одному з попередніх заходів по відновленню, це було не URC, це було Ukraine Rebuild, але, по суті, максимально схожий захід, ми познайомилися, наша громадська організація, з французьким бізнесом, які сказали, що дивіться, уряд Франції виділяє кошти на французький бізнес, який має реалізувати якісь проекти в Україні. За цей час ми їм знайшли партнерство в громадах, ми провели відбір, вони написали проект, французи приїхали в Київ, провели зустріч, гарно попрацювали, і от вже на цьому URC ми вже робили спільну фотографію, бо фактично проект підійшов до підписання от всіх документів. Ми очікуємо, що протягом найближчих місяців він буде реалізований, поки що деталі не буду говорити, але це такий доволі масштабний великий проект, який буде реалізований в одній з громад, саме французьким бізнесом за кошти французького уряду. Тобто українська громада практично витрачати нічого не буде, але буде масштабний проект. І це, власне, гарний приклад оцієї синергії між громадянським суспільством, тобто ми як громадянська організація познайомилися з бізнесом західним, законектили їх з українською громадою і от спільно після декількох місяців переговорів, написання проєктів, спільно реалізували цей проєкт. Тому реалізовуємо, бо очікуємо, що він найближчим часом буде реалізований. От тому такі історії, саме горизонтальні зв'язки на таких заходах і в Росії, вони максимально працюють, і для цього важливо мати максимально активних, якісних представників громад на цих заходах, які можуть комунікувати як з публічним сектором, тобто з державними органами чи з містами-партнерами, так і саме з бізнесом, з приватним сектором.
7: Пане Тарасе, маленьке уточнення. Наскільки я зрозуміла, французькому бізнесу і, відповідно, французькому уряду було не принципово, який проєкт реалізовувати, вони просто хотіли вкласти кудись гроші, а ви вже шукали якийсь конкретний проєкт, так?
8: В даному випадку це був конкретний проєкт в сфері охорони здоров'я, і французький уряд виділив кошти саме на такий проєкт, але сказав, знайдіть українську громаду, де яка громада це сприймає. І тут дійсно важливо, власне, от то, що ми називаємо спроможність українських громад. Бо дійсно з цим є доволі велика проблема, особливо, коли, як ви правильно зазначили, коли йдеться про менші громади. Але нам вдалося закинути це повідомлення декільком десяткам громад. З них половина сказала, що потрібно, з них половина змогла написати опис проєкту. І з них, от, власне, одна громада була відібрана французьким бізнесом, які реалізували цей проєкт. І тут дійсно важливо розуміти, що поступово Європа, Захід відходить від цієї такої гуманітарної допомоги, суто гуманітарної. Так, вона максимально важлива, вона нас врятувала в перші місяці після війни, але потрібно зняти рожеві окуляри, зрозуміло, що західні партнери також мають свої інтереси. І от, по-моєму, такий формат співпраці є максимально оптимальним. Тобто та сама Франція, вона виділила кошти, поставила галочку, сказала, що дивіться, ми допомогли Україні. Гроші фактично вернулися в Францію, бо її бізнес реалізовує цей проект, тобто фактично вони заробили, повернулись. А українська громада має безкоштовно якісний європейський проект. Тобто це ось ситуація win-win-win, коли кожна сторона виграє. І от тому ми говоримо, що потрібно вміти працювати не лише з публічним донорським сектором, а в тому числі і з приватним, з бізнесовим сектором.
7: Тобто можна зробити висновок, що основний тренд URC-2026 – це такий перехід від донорської допомоги до взаємовигідного бізнесу. Які тоді сектори є найбільш цікавими і привабливими в цьому контексті в нашій державі, незважаючи на всі ті перестороги, які ви озвучили вище?
8: Найбільшим оцей тренд, який ви сказали, він вже рухався декілька років, а от я б сказав, що відкриттям цього URC – це була саме оборонка. Бо ми роками просували тезу, що оборонку треба включати в систему, оцю екосистему відновлення і розвитку. І часто західні партнери дещо так лякалися, казали, ні-ні-ні, ми займаємося суто цивільними питаннями, а війна нас не стосується, це зовсім інша історія. Але з минулого року цей тренд почав ламатися, і от нас навіть на закритих заходах прямим текстом чиновники країн Європи, чиновники інституцій ЄС, прямим текстом говорять, ми розуміємо, що питання нападу Росії на Європу – це не питання чи, це питання коли. І зрозуміло, що вони теж зацікавлені бути максимально обороноздатні, а ну чи ще досвід використовувати. На жаль, Україна сьогодні має цей гіркий, але найкращий досвід, власне, ведення сучасної війни. І з однієї сторони, власне, це вигідно для Європи. А чому це вигідно для нас? Чому ми це так активно просували? Тому що в той час, як наша армія тримає всю Україну, тил має тримати армію. Тобто йдеться про сплату податків, йдеться про розвиток оборонного сектору і тому подібне. І саме якісний розвиток оборонного сектору, він оце співробітництво з нашими європейськими партнерами може дати колосальний стимул для розвитку оборонного сектору. Йдеться як про залучення інвестицій Заходу, так і про створення спільних підприємств, коли ми зможемо бути максимально якісно конкурувати інноваційно, технологічно з нашим ворогом, що стане шляхом до нашої перемоги. І саме на цьому заході були окремий такий трек по оборонці вперше на офіційному рівні. А по-друге, багатьом оборонним компаніям з України дали доволі велику частку на бізнес-ярмарку URC. Тобто були присутні не лише суто бізнеси, а були присутні представники оборонних компаній. І я от навіть не сподівався настільки активної присутності біля цих стендів європейських бізнесів. Тобто було видно, наскільки оборонні компанії активно комунікую з міжнародними партнерами, з потенційними інвесторами, з донорами, шукають шляхи створення спільних підприємств, всього можливого, щоб посилити нашу спільну європейську обороноздатність, як України, так і Європи загалом. І я впевнений, що саме така комунікація, вона переросте в практичну співпрацю, яка посилить нашу Україну і стане черговим кроком до нашої перемоги.
7: Але попри всі ці позитивні тенденції, я буду апелювати до вашої фейсбук-сторінки, пане Тарасе. Ви написали, я процитую, оборонка – це та сфера, де Україна точно віддає більше, ніж отримає для спільного майбутнього Європи. Поясніть, будь ласка, цей парадокс.
8: В першу чергу йдеться про такий глобальний рівень, де, на жаль, жертовністю наших героїв ми захищаємо не просто Україну, ми захищаємо всю Європу від російської агресії. І я думаю, що це вже в Європі починають розуміти, починають визнавати, хоча б багато європейців це з самого початку розуміли, тому нас щиро підтримували. А з другої сторони, в Україні довелося вступити в цю війну нового формату, бо доволі часто Європа, в тому числі оці великі європейські гіганти, вони все ще готували Європу до формату Другої світової війни. Коли ми подивимося на закупівлю, та сама Польща, коли вона закуповувала в Південній Кореї велику кількість танків, артилерії, які сьогодні можуть бути знищені успішною дроновою атакою. В той час Україна була змушена підготуватися і ефективно конкурувати, по суті розвалювати одну з найбільших армій світу, саме доволі простими дроновими технологіями. І це той такий порив, який, по-перше, потрібно підтримувати, розвивати, а по-друге, ділитися, бо нема в європейців такого досвіду, як це воювати. У нас вже були конкретні кейси, коли під час навчань там пару українських дронарів могли там знищувати на навчаннях цілі там бригади. Так? І саме це той досвід, з яким ми вже можемо ділитися. І тут йдеться не лише, наскільки тісно переплітається оборонний сектор і сектор відновлення. У нас було декілька заходів, коли представники громад, керівники громад ділилися досвідом, що робити, коли громада зазнає агресії. Як мобілізувати суспільство, як підготувати громаду, що робити у випадку повного блекауту, коли зникає будь-яке електропостачання, що робити, коли зникає водопостачання. Тобто тут і в сфері відновлення, і у сфері оборонки Україна точно вже не є прохачем, Україна поступово стає тим лідером, яка може ділитися з нашими партнерами, як підготуватися до потенційної війни, як захистити свої громади у потенційній війні.
7: До речі, з приводу того, як захиститися від нашого ворога, тут варто поговорити і про контекст майбутнього, тому що ви за кадром мені говорили, що активно, але не так, як би хотілося, все-таки на URC-2026 обговорилося питання деколонізації Російської Федерації. Не будемо це називати розвалом РФІ, але питання деколонізації. Нехай не на рівні там активних дискусійних панелей, але в кулуарах так точно. Як зараз європейці підходять до цього питання? Але у нас буквально 2.5 хвилинки.
8: Одразу відзначу, що на жодному офіційному заході це не говорилось, на жодному офіційному заході URC. Але в кулуарах ця тема викликає все більший інтерес, тут дійсно так є. Чому? Тому що от 4 роки ми займаємося просуванням цієї історії, що деколонізація Росії – це єдиний шлях до сталого миру. І поступово приходить все більше розуміння до наших європейських партнерів, що просто зупинення війни, призупинення війни, якою би угодою, мирною угодою воно не завершилося, воно не призведе до сталого миру, ми просто переносимо, якщо Росія залишається війни в нинішніх кордонах після цієї війни, питання нападу Росії – це питання наступних років чи максимум десятиліть. І ми просто переносимо вирішення цієї проблеми на наших дітей і внуків. І поступово з все більшою агресією Російської Федерації в Європі приходить розуміння, що дійсно так є, і нам треба шукати шляхи вирішення, шлях пошуки до сталого миру, шляхи вирішення російського питання раз і назавжди. І дійсно це питання в кулуарах поки що обговорюється. Але я вам скажу, що ще 2 роки тому питання включення оборонки в екосистему відновлення також обговорювалося в кулуарах і також сприймалося з таким певним скепсисом нашими європейськими партнерами. А сьогодні це вже офіційно один з треків, один з напрямків Ukraine Recovery Conference. Тому хочеться сподіватися, що так само буде включено питання деколонізації Росії в майбутні заходи, такі як URC.
7: До речі, наступного року URC планується в Естонії. Чи готується агенція відновлення та розвитку? З чим плануєте їхати? Чи поки це все ще на етапі розробки?
8: Готується, але ми несподівано дізналися, що захід буде в січні-лютому орієнтовно. Бо дійсно підготовка триває мінімум півроку, треба, щоб якісно підготуватися, підготувати громади, проекти, проконсультувати всіх. Тому ми вже буквально, от вчора у нас була нарада, ми вже почали обговорення, як максимально ефективно підготуватися до наступної версії. Бо заходи дійсно масштабні, і заходи URC з кожним роком стають все практичнішими, і це дійсно сприяє відновленню і розвитку як громад, так і України загалом.
7: Часу мало, роботи багато, але головне, що ми на правильному шляху і точно знаємо, що ми маємо робити. Щиро дякую вам, пане Тарасе, за дуже цікаву змістовну розмову і за те, що поділилися ось такими практичними напрацюваннями конференції з відновлення 2026 року, яка цьогоріч проходила у Гданську. Тарас Бик, член правління агенції відновлення та розвитку, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам? Я йду вас знов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Слухай, Київ.
13: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
14: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
15: Готовили групи і копали самі собі там окопи, заливали їх водою. І піхота в мене там готувалась. І хтось засняв це і скинув в тікток. А там же, ну ви ж самі знаєте, коментаторів багатько. Почали розказувати, що хлопці от там уніжають туди-сюди. Ну для того, щоб це більше не прозвучало, в мене там проходили від фінансиста до останнього діловода. Все, фінансслужба, юристи, строєва, весь тил пройшов, автослужби. Після цього більше ніхто не каже таких речей. Це життя. Чим більше дамо часу на підготовку, навичок вложимо в них. Це більше особового складу станеться в живих. Ранений, але живий.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни.
16: «Маємо право».
17: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
18: Вітаю.
17: Та Олександра Дворецька, керівниця з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Вітаю.
18: Добрий день.
17: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то принаймні з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і принаймні те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
18: Я так, можу почати. Давайте. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі.
12: В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 2014 року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще які існували між окупованими територіями і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без батьків і законних представників. Якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю, або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на ці цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, ну, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збільшення кількості вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
17: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
12: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менше запит на вищу освіту, більше запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від Болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту.
16: Чи організація є гаряча лінія, і от зі звернень саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформовані. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже й немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольній уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають «білий паспорт», бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж й зможуть скористатися цією процедурою. Там, з-поміж всього іншого, є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на територію України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а на його не притягнуть до відповідальності? Але, знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
17: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій, я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександру, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
12: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримку, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ, наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територіях, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи. В межах квоти 2, так званої.
17: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як так, та я згадувала.
16: Активні бойові дії.
12: Так, там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми через те, що або вона не викладається як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що початку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет. Тому що в автономії університетів вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, да? Українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
17: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи, там, якщо потрібно, базис.
12: Так, але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки можуть оплатити, то для дітей з тимчасово дітей та молоді з окупованих територій ця послуга є не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну... Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога. Якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
17: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Те, що я хотіла переадресувати, наскільки це популярна така послуга, називаємо це послугою, і наскільки вона затребована серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться.

0: Є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір, саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу за квотою 2 спеціальної виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ-ФМ». Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на «Київ-ФМ».
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ-ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
1: майбутнього. «Каракурт» – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше – повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг. Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. «Каракурти» успішно використовуються нашими військовими. Так саме «Каракурту» приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. «Каракурт», оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі «Каракурт» – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то «Каракурт» – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу «Каракурта» змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна… «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як…
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо. Найкращого міста

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
6: Обрані. Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю, рада бачити, давно хотіла. Дякую, що прийшли.
7: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
6: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови. І це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі, загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
7: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, в нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
6: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо, давайте, будь ласка. Зараз, ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
7: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів, з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли ну, прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме найпопулярніше рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, ну, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства, там, і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, ну, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ. І от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані. Ми ждемо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до, ну, до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
6: Оці тарифи занижені, давайте нагадаємо нашим слухачам-глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, ну, всі комунальні. Тобто, щоб вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
7: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо в бюджет дозволяється дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить ще більші борги. Ці борги накоплюються, ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтава, водоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, ну, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скріплять зуби особами, що типу вони платять повний тариф за електроенергію, а типу Україні, якій вони допомагають, українці типу не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що ну а чому ми маємо типу за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Ну, треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3000 гривень, як та бабуся. Я ну треба піднімати зарплату. Да, щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, ну я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
6: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область – це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
7: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО тоді, перший день війни, приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, ну, нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат, і вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки, і ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи – це люди ну, похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес, ну, як знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося б.
6: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
7: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже ну, 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень, ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там відзначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що ну, не, люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь, ну, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо і ну, приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, не знаю, ну, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
6: Так, це чудова ідея, хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім програми державні, ну, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
7: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО, я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
6: Так, так, вже цікаво. Готуються до виборів, це ви по чому бачите тенденції?
7: Ну, йдуть нам запити, вони постійно останній рік йдуть там перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес. До речі, зараз складна процедура, окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така, ну, кропітка робота. Зараз вона теж, держава вимагає, ну, це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади зараз стали, ну, на Полтавщині так точно, почали відцифровуватися.
6: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
7: Та, ну, я ставлюсь дуже негативно, тому що ну, має війна закінчитись. Ну, насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже, ну, достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, ну, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Ну, не даремно придумали терміни, там, 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести і в укриттях. Діти ж ходять якось в школу, ходять. Там, ну, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, я, ну, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, ну і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Ну, так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
6: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера Опішні, куди далі плануєте?
7: Ще не планую. Ще треба Опішні трошки доробити. Там видно буде, яка
6: тенденція. Підете ще раз, будете балотуватися на мера Опішні?
7: Ну, поки не дуже хочеться.
6: Чому?
7: Та ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
6: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мерів, ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так? Так, а потім так. Пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
7: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і, ну, насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу і його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатнів навколо там моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
6: Решта військової адміністрації?
7: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах вже по три секретаря. Ну, ці політичні історії, я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займаються політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло, я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
6: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим чи що спостерігаєте?
7: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо. А от там мало мера за ну за такі питання, там той, от як там градиський голова, він там купив беушну машину, все, і на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну питань нема. Але ну такі вже справи заводяться, ну незрозуміло за що. І ну, в Полтавській, ну я спілкуюсь з багатьма, я головами там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на такий на короткий повідок взяти. Ну, є така версія. Є така версія.
6: Навіщо кримінальні провадження, просто на гачок взяти і в потрібний момент.
7: Так, так. Але навіщо це робити? Тому що я ну не розумію. Ми ж можемо бути союзниками там, да, можна використовувати. Якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо біла і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліх? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну по Полтавщині я володію ситуацією, і таке враження, що ну просто роблять показники, тому що поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж незрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
6: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну стріляти собі в ногу мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад, тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок, роль громад в безпеку загальнонаціонального? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю з енергією нормальну?
7: Дивіться, давайте говорити чесно. В перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сумсхар, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там, ну, і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цих до цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна, але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились, наступний етап, допомога ЗСУ фінансова, а ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пчанська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас немає ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, 4-й обшук по закупівлі БПЛА. 4-й. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання щось закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодили закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні сили України, це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж, ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну, вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування місцевим самоврядуванням, Міністерство оборони забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на, вже скільки в нас війна, 26-й рік. Тому звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець, як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже, ну, повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але, ну, більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу, гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але
6: ні законодавство.
7: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно, ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей, ну не проголосували, підписали, коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити? А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
6: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам
7: України. Через два роки.
6: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні. Ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими? Наскільки це питання номер один для країни, для уряду? Як з вами комунікують? Що можете тут сказати? Що треба піднімати?
7: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що, ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
6: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
7: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збираються, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє, прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що, ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий, лівий берег. І в цих умовах, в в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там 25, мінус 26, було важко нагнати температуру, але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритет, я знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші. І це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да нещастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи. Це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не заставив ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи, але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність, якимось іншим словом назвіть, щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо. Буде
6: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плани стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
7: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини хоча б електроенергію там на якісь години.
6: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
7: По захисту, ну, так, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
6: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській
7: почали
6: взялися.
7: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
6: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумуєте це?
7: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийшити без світла, без заправки.
6: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
7: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо, ну, зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію. То мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
6: Домашнє завдання. Але я впевнена, так, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
7: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Ну, віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців, але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобази і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру, тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку. Ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще. Ми вступимо в Євросоюз. Ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
6: Ви вчите англійську, бо ви сказали, вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
7: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад, всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі, хто там останній в Євросоюз вступив, Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенців, ну, не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Цих там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш. Але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, у нас 1400-1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. Це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, я тут в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, можеш математики не знати, але англійську додатково і всі. Якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачувану роботу.
6: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську. Я один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
7: Треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає, тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
6: Крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
7: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні, і поки що і вони хочуть жити в Україні, але я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую, і мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді, вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в опішню, пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь, о, а у вас тут самокат, і у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує. Тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі? Вони економічно щасливі, мабуть. У них там все є, там в Австрії і так далі. Але їхні друзі, їхні близькі. Я б, наприклад, не зміг жити за кордоном. Я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому. Да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила опічню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, нарешті ти зробив, мене тут дитяне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
6: А якщо б вам сказали про опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу опішню, захотіли до вас приїхати?
7: У нас написано це – жити на повні груди.
6: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
7: всі думати? Такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. Є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять примусом якось, там оцими всіми програмами, я в це чесно не вірю. Яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала.
6: Мене тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
7: Я розумію. А знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають?

0: Без людей у нас залишиться тільки територія. І ну, хочеш не хочеш, ну або приїдуть отам зараз, то там індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більшість ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако у нас теж присутній, на жаль.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернуться. Скільки
1: я вам
0: років?
1: Дуже дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що ну зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
2: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від КАБа. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
11: вітаю,
10: публіцист, письменник, аналітик політичний, можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації, 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «По впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от... Це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними? Щоб ви трішки зсередини теж пояснили.
11: На більш на будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють». Пам'ятаєте про Тегеран? І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова. Epic Fury! Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
10: Ну, красиво звучало.
11: Красиво потім... звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України в протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
10: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
11: Ну, знаєте... от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я привезли говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
10: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим. Видно, що це результат. І всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня. По атакам на російські енергооб'єкти і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян, на Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: «Припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу, вас там спасет чи пожаліє, щось таке». Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня, і що вони прозріють, очевидно, очікувати ну не варто.
11: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство, воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси, що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
10: Принаймні, людські за контракт. Ресурси саме.
11: Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
10: А заробити там.
11: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
10: бояться свою міліцію.
11: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо, значить, треба сильніше, чомусь Путін нерішучий.
10: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
11: Не варто очікувати розколу зсередини Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційний настрій, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з ними треба з ними не воювати, ну ти якийсь зрадник. Ну це ж так виглядає, ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані, якими вони були до епічної люції, які вони зараз, що там щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої, будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну просто ми виживаємо тут разом.
10: Ну такий ефект і в нас, коли
11: звичайно. Єгоров, тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни, він будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
10: Ну, нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться з силами, вони то
11: прозріли. Це теж розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібно, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немов, воно щось там від нього залишилося. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає. Дрони, фактично, те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну, от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезболла. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. От Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
10: руїни, як ви нашу. Я от намагаюся зрозуміти, чи це можливо. Пане Віталію, от домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
11: Домовитися без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
10: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість, як вона може виглядати?
11: Я домоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
10: 40 днів.
11: Ні, з Чувашії чи Татарстану. Я почому про це весь це кажу? Що у Чувашії Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
10: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
11: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
10: Примус до миру, так?
11: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
10: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
11: І ми будемо шукати можливість захиститися?
10: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
11: Підемо в політичні процеси Чвари, загинемо.
10: От.
11: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
10: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
11: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткі війни з Росією, якщо вона нападе, я перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Росія, Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
10: як
11: кажуть.
10: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
11: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути... подвір'ям вашого сателіта Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
10: Так, перспектива 10 років.
11: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі, вона може і цього року закінчитися. Якщо у Росії не буде ресурсу.
10: Ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
11: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяном.
10: Так.
11: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що
10: це
11: відбувається
10: сказав,
11: в календарі.
10: Що?
11: Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки, і він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, не хороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки
10: втрачено.
11: Я думаю,
10: втрачено. Це перша в нього стаття витрат силова.
11: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
10: Це як загнаний звір, сильніша ескалація.
11: Сильніша ескалація – це загнаний звір, звичайно.
10: А знову ж таки, до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсами цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66% росіяни вважають, відсотків 66%, складним своє фінансове становище. Ну, наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може? Настрій.
11: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський – електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. У Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінський, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
10: І та скерована демократія, але страх до неї.
11: Так. От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами, експерти, говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити, бо ж ми не будемо казати, що вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
10: Більше так, що, кийків, більше...
11: так що забудьте про ці цифри.
10: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
11: тому дивиться
10: відео...
11: Тому що ми 30
10: відео...
11: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
10: Ні, це добре, що ми в різних світах і не
11: добре,
10: асиміровані.
11: Що в різних світах, погано, що не розуміємо.
10: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну, зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
11: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. в суспільстві, яке піддається небезпеці.
10: Загроза групі, так.
11: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
10: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувалися, Лондон.
11: Тобто це і знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
10: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
11: Зеленський
10: спонукати?
11: Вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву, і ми починаємо гадати.
10: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує, щось він не хоче їх помічати.
11: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
10: А якщо от продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
11: буде
10: була.
11: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
10: Тобто все спонукати просто. Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи можуть тільки брак грошей.
11: Війна – це цифри, а не емоції.
10: Нічим воювати, він зупиниться.
11: Нічим воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Скажімо так.
10: Так, і буде нарощувати потенціал.
11: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них. Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчувалася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
10: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
11: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
10: Коли а зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
11: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував. І сказав, чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн в Вашингтоні.
10: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
11: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуаз Ардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Діньо говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін, спохмурніли. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленості. Це, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації. Того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
10: Чому?
11: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
10: Постправда.
11: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Щоб була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули. А потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть схарактеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
10: Від духу... Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
11: Ні, ну що таке дух? Ну, ви знаєте, що дух в біблейському сенсі може на щось народитися від духа.
10: Ну, святий дух є таке.
11: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас пускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Не тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
10: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз, ви не бачите?
11: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо Росія буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
10: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
11: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії не могли.
10: Подумати.
11: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
10: Так, всі боялися, союзники.
11: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
10: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
11: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча в'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову ми повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого, і американці з вами будуть розмовляти. Про майбутнє.
10: Цю гру можна грати і вдвох,
11: виявилося,
10: і вдвох.
11: Що головне – грати в гру вдвох.
10: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського, чи рекомендував там, бити сильніше,
11: ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, і в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський розповідав про український дізнання. Давай, ти молодець,
10: Володимир.
11: Да. Абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому, питання в тому, що Трамп в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує так чи інакше. Він поважав Путіна, вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він принаймні може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися, не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
10: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
11: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходять у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
10: Все це що?
11: Повний хаос.
10: Третя світова?
11: Я не знаю слова з шести літер.
10: Ну, війна всіх проти всіх, третя світова, що це?
11: Ні, обов'язково третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а і Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
10: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
11: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку. Хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але тим не менше це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра?
10: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
11: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
10: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
11: Ну, принаймні, він намагається вийти. Ну, він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
10: Ну, я до цього аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
11: Путіна,
10: хитрість, я не
11: Путіна,
10: знаю.
11: Путіна навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи. Втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місць єдиній Росії, скільки справедливі?
10: 120%.
11: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
10: Чого може боятися Путін?
11: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємностей. Заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно. Але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
10: От я вас не хотіла спитати, бо російський народ це ж не тільки там народ, а є ж ще й еліти, які би ну більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось
11: ну,
10: зараз?
11: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
10: Що це означає? Що
11: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведєв і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 34-35 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу. 26-й рік. 26-й. Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки – це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери. Навіть комуністичні. І посткомуністичні.
10: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна? От, як, наприклад,
11: ну, росіян Сталіна вже було немає. Майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. А то ви знаєте, як Володін. Не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
10: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
11: Розумієш?
10: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Владимир Владимирович».
11: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політичну. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як ви розумієте. От тому склався такий особливий, етнос. Я б сказав, тип, да, політичний етнос. Політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші? А тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
10: Десь так, 600 там.
11: 250, так? Чи більше? 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався.
10: На честь ювілею дуже...
11: об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я
10: ну,
11: вже забув.
10: Хмельницький це що, 1600?
11: Я забув цю 1654 рік.
10: Так.
11: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі. Потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
10: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
11: Політичне ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва існував. Так.
10: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто, воно прокидається, те, що спало, просто в крові, от в генах. Так, воно було не усвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто... Знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
11: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить. Розумієте, якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами, ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
10: Ви думаєте, ми як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років? Так, як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
11: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни, зрозуміти. Рано щось говорити. Тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, до втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже ці, пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечні тенденції, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ці люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
10: не
11: це
10: всі, на жаль,
11: свої...
10: повернуться, це
11: ну,
10: пасіонарії.
11: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, тих, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати тих, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом. І такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім. Особливо, коли ми знаємо результат. Вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки. А тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до цього ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
10: Давайте.
11: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю водночас, коли я дивлюся на Близький Схід, на Україну, я думаю, скажімо, про Кір'ят-Шману і про Суми водночас.
10: Поясніть.
11: Ну, тому що от Кір'ят-Шмана – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося, зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракет Хезболи 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми, теж прекрасне місто.
10: І 30 своїми... кілометрів.
11: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
10: книжки, так,
11: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
10: Який це рік був, нагадайте?
11: От тут це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
10: Я просто теж мене з цифрами проблеми, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
11: своєї книжки. До повномасштабного вторгнення.
10: Ну, але війна вже тривала.
11: Так, війна вже тривала, все це було.
10: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що окремо Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там нападіння на Україну, а на країни Європи.
11: Диверсійні напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
10: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
11: цього
10: Росії?
11: Цього не знає ніхто.
10: Чи знову будуть кліпати, як там?
11: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
10: Через практику.
11: Реальної практики. Тому що якщо я вам скажу «ні, не готові», чи «ні, готові», це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
10: Тоді так сформулюють, чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку, ну, ми знаємо, що вони готуються там, там. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде, поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
11: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною.
10: Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють
11: не
10: до кінця,
11: розуміють,
10: що нам треба зараз вижити,
11: так,
10: а потім все решта.
11: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є... Кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу і як, якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну, і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
10: То зараз оцієї системи безпеки вже немає.
11: Немає.
10: НАТО, стаття 5, ніхто не може
11: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
10: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, не усвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми, що з нами відбулося, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портніков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь. Значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
12: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
14: Соціальна реклама.
15: Доброго ранку. Хочу спитати, я для

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Уявіть собі, що ви ведете автомобіль за навігатором у чужому місті. Раптом пристрій каже вам повернути праворуч. Ви повертаєте і опиняєтесь в глухому куті або посеред чистого поля, хоча екран впевнено малює вам шлях до центру. Саме це відчувають російські шахеди та крилаті ракети, коли потрапляють у зону дії української системи «Покрова». Поки весь світ звикав до терміну РЕП, як до звичайної глушилки, українські інженери зробили крок у вищу лігу електронної війни. Покрова – це не просто потужний передавач, що збиває ефір шумом. Це перша у світі загальнонаціональна система інтелектуального спуфінгу. Що це означає на практиці? Більшість сучасних ракет і дронів «Камікадзе» орієнтуються за допомогою супутників – GPS, ГЛОНАСС або «Галілео». Якщо ви просто вимкнете цей сигнал глушилкою, дрон може перейти на інерціальну систему наведення за допомогою внутрішніх гіроскопів і все одно приблизно долетіти до цілі. Але «Покрова» працює хитріше. Вона не вимикає сигнал, вона його підміняє. Вона створює навколо цілих міст і областей цифровий туман. Дрон отримує сигнал від супутника, який виглядає як справжній, але координати в ньому хибні. Ракета думає, що вона летить над центром Києва, хоча насправді вона вже на 20 кілометрів осторонь, десь над безлюдним лісом чи болотом. Це як переставити дороговказа на нічній трасі. Водій тисне на газ, впевнений у маршруті, але їде зовсім не туди. Технологічна унікальність «Покрови» в її масштабі. Це не одна машина з антеною. Це розподілена мережа передавачів по всій країні. Всі вони працюють синхронно, створюючи єдине поле. Це дозволяє боротися навіть з тими дронами, які мають складні антиперешкодові антени типу «Комета». Вони можуть ігнорувати шум з одного боку, але коли хибний сигнал іде звідусіль, електроніка просто сходить з розуму. Чому це критично важливо? Кожен шахет, який «Покрова» змусила промахнутися – це врятований будинок, завод чи електростанція. Причому це відбувається без жодного пострілу з дорогої системи ППО. Одна ракета «Петріот» коштує мільйони доларів, а робота «Покрови» коштує лише декілька кіловат електроенергії та інтелектуальної праці програмістів. Звісно, «Покрова» має і побічний ефект. Ви точно помічали, як іноді ваш смартфон у центрі міста раптом показує, що ви перебуваєте десь в аеропорту чи посеред лісу. Це і є робота нашого невидимого купола. Це маленька незручність для таксі чи кур'єрів, але величезна перемога для безпеки всієї країни. Україна стала першою державою, яка розгорнула таку систему на національному рівні в умовах повномасштабної війни. Це той самий хай-тек, який неможливо помацати руками, але результати якого ми бачимо в ранкових звітах, де збито 90% цілей. «Покрова» – це доказ того, що в цифрову епоху інтелект і код можуть бути сильнішими за тонни вибухівки.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: «Армія майбутнього».
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
1: Реклама на «Київ-ФМ».
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І далі будемо говорити про те, де більш безпечно ховатися під час повітряної тривоги. Отож, ми всі знаємо про трагедію, яка сталася у місті Вишневому. Там була ситуація, де люди, рятуючись від атак, сховалися у бетонній споруді, але опинилися ось в такій впасті, і це знову змушує замислитися, в які укриття справді рятують, і що робити, якщо сирена от застала на вулиці, наприклад, там чи вдома, чи в приватному будинку, коли це було дуже несподівано. До нашого ефіру долучається тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю.
13: Так, як я вже сказала, ось після трагедії, яка сталася у місті Вишневому, багато людей почали цікавитись тим питанням, чи будь-яке бетонне ось саме укриття автоматично є безпечним.
14: Ні, не будь-яке бетонне укриття автоматично є безпечним. Тут треба звертати на увагу, що це саме за споруда. Ну, давайте, у нас є такі визначення, як найпростіші укриття. Так, це підвальні, напівпідвальні приміщення, які облаштовані під укриття. Ось в цьому випадку вони лише знижують комбіновані ураження від вибухівки, тобто знижують, ще раз підкреслюю це слово, бо воно закріплено саме в кодексі про цивільний захист. Не там на 100% не зберігають, а лише знижують. Тому і були випадки, коли і в укриттях, в принципі, люди теж гинули. Звичайно, що цей відсоток дуже маленький, і порівняння з тими, скажімо так, людьми, які гинуть там в своїх домівках, це дуже маленький відсоток, і тому воно вважається, ну, найбільш безпечним, скажімо так. Одне з найбільш безпечних. Ось, другий варіант – це мобільні укриття, да, оті ось бетонні споруди, які ставлять біля станції, біля зупинок.
13: Там, ось дивіться, у нас, до речі, такий є один мобільний, напевно, це я вам зараз опишу, ви просто скажіть, чи це є. У нас на території житлового комплексу нещодавно збудували ось такий бетонний, квадратний, таке бетонне квадратне укриття, але воно на поверхні, тобто воно не під землею, а просто на поверхні, там поділено на дві частини, там дві кімнати, ось двері є і все. Ось таке укриття, як воно рятує? Якщо чесно, от я так раніше ми ходили в садочок в укриття, дитячий садочок, в підвальне приміщення, і здавалося, що ти себе почуваєш так в безпеці, бо ти так під, ну, під землею таких. Ось, а ось це укриття, ну чесно, я навіть боюсь туди ходити, коли атака, особливо ракетна атака, так, ти все це відчуваєш, ти відчуваєш, як все тремтить. Наскільки воно захищає?
14: Ну, звичайно, що це мобільне укриття, і згідно з його міцності, тобто побудови, да, є спеціалізації у цій ось, тобто сертифікація цих укриттів, то воно має витримувати вибух, значить, безпілотного літального апарата поруч з ним, тобто не пряме влучання, а поруч з ним, тобто це і уламки має витримати, так, і вибухову хвилю, да. І вибух ракети на відстані далі, ніж 30 метрів. Тобто, якщо це буде ближче 30 метрів, то він, згідно з тих уже своїх конструктивних особливостей, може і не витримати. Ну, а тим більше, що пряме влучання, звичайно, що воно не витримає 100%.
13: Угу. Тобто, може бути, можна йти. Добре, давайте тепер поговоримо.
14: Як варіант, якщо немає інших, да, якщо немає інших укриттів, як варіант, хоча б від вибухової хвилі, від уламків, і враховуючи супутні уламки, і картеч якусь, шрапнель, да, використовує ворог касетних, в касетах, в цих ракетах буває такі вибухівки, тому, звичайно, що там буде безпечніше.
13: Добре, тепер давайте поговоримо про от під'їзди, от там мінус перший поверх або перший поверх там житлового будинку.
14: Ну, мінус перший поверх – це вже підвальне або напівпідвальне приміщення. Ми вже про нього поговорили, що це найпростіше, да, можна вважати, укриття. І в залежності від того, що це за будинок, тобто, якщо це панельний, він найбільш швидко руйнується. І, звичайно, що люди опиняються під завалами тривалий час, поки їх не витягнуть вже рятувальники. Тобто це, на це треба розраховувати. До речі, не нехтувати оцими правилами, коли ми доповідаємо про те, що треба брати з собою аварійний запас. Це саме аварійний рюкзак, да, це саме ось для укриттів. І саме для підвальних, напівпідвальних, яких може завалити, а викопувати будуть там 5-6 діб. І оці всі 5-6 діб люди мають ось знаходити, хоча б, щоб у них, якщо це взимку, тепла одежа була, якщо влітку там вода була, їжа, якийсь запас їжі, ліків, якийсь запас був. Це все мають брати з собою в аварійному рюкзаку. Ну, що стосується під'їздів, то, ну, скажімо так, там буде безпечніше, ніж знаходитись в квартирі на високих поверхах і ще і в приміщенні з вікнами. Да? Тобто ось перші поверхи, там, звичайно, що буде безпечніше згідно з статистикою загиблих, ну і статистикою руйнувань. Найбільш руйнуються верхні поверхи, найчастіше, скажімо, найчастіше руйнуються верхні поверхи, середні поверхи бувають, руйнуються. Звичайно, що в панельках може і до першого поверху зруйнуватися, але це буває вкрай рідко. Тобто ось перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші.
13: Угу. А що вважається от найбезпечнішим укриттям?
14: Найбезпечніше укриття – це укриття, це споруди подвійного призначення. Це те, що станція метро,
13: так,
14: це заглиблені підземні паркінги, це підземні торгові центри, навіть підземні переходи будуть безпечніше, ніж найпростіше укриття. Але, звичайно, що в підземних переходах теж треба перебувати в безпечному положенні, бажано понижче, тобто або сидячи, або лежачи, тобто не стояти, не ходити, бо бачили випадки, коли влучала там ракети або шахеди саме в на сходи влучала, да, ось переходів, підземних переходів. Тому, щоб не було ось розповсюдження цих уламків, вони вверх розповсюджуються, як правило, то хоча б сидячи треба прийняти безпечне положення. Але тим не менше, він все рівно буде надійніше, ніж підвальне і напівпідвальне приміщення, тому що, як мінімум, там є два виходи в підземному переході. Там більш потужне перекриття стоять, ну, щоб витримувати, да, автівки, бо в будинках, ну, зазвичай просто плити перекриття, як і в, там, на інші поверхи, такі ж самі стоять і на, в підвальне приміщення, тобто звичайні плити перекриття. То в підземних переходах вони підсилені і можуть витримати навіть пряме влучання туди ракети або безпілотного літального апарата.
13: Ну так, ми пам'ятаємо, можемо пригадати, як був обстріл ось там Ахмадиту, і люди ховалися поблизу в переході. Можливо, ви пам'ятаєте, там такі кадри були, там було скупчення людей, але вижили всі. Я пам'ятаю, навіть наші знайомі там були в той час, перебували, да? Було страшно, і як ви кажете, були уламки все ж таки на сходах, але всі, хто там, вони переважно сховалися от в самому переході, все, ну, супер було.
14: Ну, так, так. Це ось найбільше, ну, і звичайно, що заглиблені підземні станції метро, це теж найбільш така безпечна історія.
13: Угу. Які споруди можуть от становити небезпеку навіть попри міцні стіни? От повертаючись до історії, яка сталася так у Вишневому, де люди, рятуючись від атаки, сховалися у бетонній споруді і опинились в от такій пасті. Які це споруди?
14: Ну, насправді, в пасті я вже сказав, що можна опинитися і в підвальному, і напівпідвальному приміщенні, якось було в Бородянці, да, де люди теж не вижили. Ну, і були такі випадки, це не поодинокий випадок. І, звичайно, що найбільше тут треба дивитися, що це за споруда. Якщо це панельний будинок, він найменш міцний. Да, цегляний вже більш міцний, хоча теж може зруйнуватись там декілька поверхів. Якщо це монолітний будинок, він буде найбільш міцним, тому що там каркас стоїть і, звичайно, що буде тримати всю конструкцію, скажімо. Тому тут треба дивитись взагалі, що це за будинок. І в будь-якому будинку можна впасти і опинитись, в принципі, при певних умовах. Але згідно з статистикою, треба на неї звертати увагу, да, де найбільш люди врятувались, то ми вже розповіли про це, да?
13: Угу. Так, а які найпоширеніші помилки люди роблять під час от повітряної тривоги, намагаючись урятуватися?
14: Ну, найпоширеніша помилка – це підходити взагалі до вікон. От підходять до вікна, виходять на балкони, фільмують там щось, фотографують, дивляться, дещо вибухає. Навіть якщо це десь далеко вибухає, треба негайно шукати безпечне місце. Я не кажу там і спускатись прямо, якщо немає поруч укриттів, але бажано йти в укриття. Шукати безпечне місце, бо вже багато випадків було, люди травмувалися, вбивало людей, які ось спостерігали саме за перебігом подій. Да? Воно вибухало поруч, і ці уламки, вони травмували, вбивали людей. Супутні маються на увазі, угу, там, від скла і інших предметів. Тому це найбільш поширена помилка – ігнорувати повітряну тривогу. Ну і, звичайно, що залишатись взагалі зараз в Києві, ну, я про Київ кажу, це із Харкова стосується, Дніпра, тобто великих міст, які зараз так щільно обстрілюють, так, то залишатись взагалі в приміщеннях своїх – це дуже небезпечно. Я завжди наголошую на тому, що зараз такі технології вже, що ми знаємо про обстріл майже за добу. За добу, а то і за дві, кажуть. Протягом двох діб буде великий обстріл. Uh-huh. Да? Потім там за декілька годин нас сповіщають, і ось уже там збираються злітати носії, да, цієї зброї, тому подібне. Звичайно, що є, ну, тобто є певний час, щоб на це зреагувати і піти в безпечне місце. Звичайно, що ось як сьогодні було в Києві, пролунали вибухи
13: вночі,
14: без повітряної тривоги.
13: Так,
14: да,
13: це було.
14: Тому що запускали балістику. Але, тим не менш, все рівно людей попереджали про те, що є ймовірність застосування балістики в цієї ночі. Да, там. Або там, ну, з літаками, зрозуміло, злетіли, у них декілька годин до рубежів пусків, потім ще десятки хвилин, поки прилетять ці ракети. З безпілотниками взагалі все зрозуміло, пускають, і у нас є 2-3 години, щоб, да, знайти безпечне місце, поки ці безпілотники, ну, хоча, ну, долетять, мається на увазі, хоча зараз реактивні, вони швидше летять, але, тим не менш, година, там, півтори все рівно є. Ось, тому наголошую на тому, щоб моніторити і не генерувати оці ось повідомлення, тому що зараз вже розвідка працює дуже швидко, дуже, скажімо так, чітко, і визначає, в якому напрямку має застосовуватись ця зброя, яка зброя буде, коли вона буде приблизно застосовуватись. Тому маємо реагувати на це серйозно, тобто не нехтувати цими правилами безпеки і шукати все ж таки укриття, безпечні місця.
13: Так, ще хотіла запитати, от зараз, коли ми бачимо після обстрілу різні відео, так, і були публікації про те, що от там мами, от знаєте, десь, напевно, перебували там в своїх будинках ще під час повітряної тривоги, і коли вже почалися такі активні обстріли, почали виходити на вулицю там і бігти до укриття, так, з будинку. Чи можна так робити? От я бачила відео і бачила, читала коментарі, що там от навіть і жінки, і взагалі коментатори засуджували цих мам, що типу, от потрібно було вже перебувати там, де ви були, чому ви почали бігти по вулиці, або там у мене, до прикладу, сусідка з дитиною в той час, коли оце така почалася масова атака, так, вона швиденько сідала там до автівки і їхала до найближчої станції метро. От як вчиняти в такій ситуації?
14: Ну, насправді, ще рік тому я радив би там виходити десь, не знаю, в паркові зони, да, подалі від будинків, тому що, як правило, все летить ось по спорудам, падає десь в паркові зони, там, як правило, бували інші випадки, але, як правило, не зачіпає. Ось, то зараз, взагалі, виходити на вулицю під час повітряних тривог, ну, вкрай небезпечно. Є цьому декілька причин. Перша причина – те, що звичайно, що вибухає на вулиці, розлітаються уламки, да, і супутні уламки створюються від скла, яке летить вниз, від цегли, там, бетону і тому подібне. Це перша небезпека. Друга небезпека – це коли працює наше ППО, да, працює, збиває шахеди. І навіть не тільки небезпека того, що шахед впаде десь на вулиці, да, поки ми там переміщаємось, а плюс тому ще й падають кулі на землю, да, і вже випадки було немало, коли в людей потрапляли ці кулі, не тільки залітали там в приміщення або в автівки, калічили людей реально, які знаходились під час ось саме роботи ППО на вулиці, і це теж небезпечно. Ну і третій момент – це те, що ворог зараз почав застосовувати шрапнель, те, що я й казав, в зарядах, тобто це такі дрібні уламки, які розлітаються, і ось саме вони теж можуть вбити, покалічити, і це ось теж одна з небезпек, яку треба враховувати, і краще вже там знаходитись або в підвальному приміщенні свого будинку, або якщо нема
13: на
14: доступу,
13: першому поверсі.
14: На першому поверсі, під лісничною клітиною десь може там сховатись з дітьми. Ну, ось таким чином все ж таки буде більш безпечніше, ніж спілкуватись так під час обстрілів вже безпосередньо по вулиці.
13: Давайте так, ще про укриття. От яких місць категорично варто уникати, де не можна ховатися?
14: Приміщення з вікнами, там, де є вітрини великі, тобто там, де взагалі є вікна, це приміщення мають бути для нас небезпечними в будь-якому випадку. Тобто або якщо немає змоги десь переходити, то хоча б за правилом двох стін, да, там в коридорах десь сховаємось, ванна кімната, туалетна кімната, комора якась, там, де нема вікон, там буде більш безпечніше. Тому ось такі приміщення небезпечні. Звичайно, що там на якихось будівельних майданчиків або поруч з ними знаходитись небезпечно, бо там купа цих супутніх уламків може розлітатись. Небезпечно під будинками залишатись під час обстрілів, тому що, я вже казав, летить скло, цегла, з криші може там шифер летіти, все що завгодно, і це може вбити, травмувати. Під будь-якими спорудами, які є, ну, не капітальні, там і може там ларки якісь, да, або там мафи, те, що ми називаємо, малі архітектурні форми, тобто ті, які можуть теж зруйнуватись від навіть потрапляння туди уламка або вибухової хвилі, теж утворити якісь супутні уламки. Тобто там буде найбільш небезпечно. І не можна пірнати в водойму, наголошую, були випадки, коли люди пірнали у водойми, там намагаючись десь відплисти від цієї зони, скажімо так, обстрілу. Але не забуваємо, що в воді, і це для тих стосується, до речі, хто відпочиває, да, відпочивальників, що в воді утворюється гідроудар на велику відстані, тому людина може не виплисти. Ну, по принципу, як глушать динамітом рибу, да, вона вспливає, то так же само і людина може отримати цей гідроудар, знаходячись у воді.
13: Тобто це теж небезпечно. Ви кажете, були випадки? Що це за випадки були? От про воду, до речі, дуже цікаво. Мало інформації щодо цього.
14: Це на початку ще в 22-му році, коли обстрілю дві ракети прилетіло і поруч відпочивали в парковій зоні люди, і там ось вони почали після обстрілу панікувати, і хлопець спірнув у водойму. Ну, тоді воно не потрапило в водойму, мається на увазі, сама ракета, але це небезпечна поведінка, кидатися там в водойму і плисти там на інший берег, скажімо.
13: Так, з цим ось розібралися. Що робити мешканцях от приватних будинків, так? Якщо поряд тут немає такого обладнаного сховища, який алгоритм дій? Зрозуміло, що якщо в будинку, ось я приведу приклад, ми всі знаємо, є телеведуча Тала Калата, її мама вижила від обстрілу, будинок зруйнований, мама заховалася, ми знаємо, що там, здається, був погріб в самому будинку, і це врятувало от життя жінки. Що робити іншим?
14: Складне, я скажу так, питання, тому що всі будинки, вони є нетипові, да? Якщо багатоповерхові будинки, вони типові, ми їх розбили там на три умовно типу, там цегляні, ті, які монолітні, да? І каркасно-монолітні, ті, які сплит зроблені, то щодо будинків, і ми знаємо, да, там, що там є коридори, є там кладові якісь, є туалети, ванни, то щодо будинків взагалі, то тут дуже складно щось знайти, тому що вони, як правило, зі всіх сторін, да, це ж будинок, вони є вікна, є кімнати, навіть в туалетах, там в ваннах є вікна. Тобто то в цьому випадку в мене безпосередньо будинок я облаштував всередині самого будинку, тут навіть за трьома стінами є таке невеличке приміщення, я його там деревиною там підсилив, да, що якщо буде там щось гупати, щось сипатись, то там, в принципі, можна знаходитись і не отримати ось ці супутні уламки або там інше. У інших, звичайно, що можуть бути якісь інші планування, але в цьому випадку тоді вже знаходитись подалі від вікон, тобто в самому дальньому кутку, десь, якщо немає погребів, ось у мене немає погребу, бо так. Тут вода, да, поверхня, ну, скажімо так, підземні води, вони близько знаходяться, тому не варіант рити погреби і тому подібне. Тут немає в людей погребів. І ось саме тоді ось якийсь кутку в якомусь в дальньому знаходитись, подалі від вікон, знову ж таки, лягти або сісти, прийняти безпечне положення, бо якщо буде якесь руйнування, там вибухи і тому подібне, щоб можна було в цьому випадку швидко евакуюватись з будинку. Ну і є таке ще поняття, як трикутник життя називається, його використовували ще під час, ну, в тих сейсмонебезпечних регіонах, під час руйнування будинків. Тобто суть в тому, щоб знайти міцні меблі, або це може бути холодильник, да, і ось біля них прийняти безпечне положення, знову ж таки, або збоку від вікна, або подалі від вікна. І таким чином вони ось можуть плити перекриття в будинку затримати. Ну, приватні будинки, як правило, що там, якщо два поверхи, там є одна плита перекриття, у багатьох це можуть бути взагалі дерев'яні балки і тому подібне. Тобто або бетонне там залити в бетонні. Тому в цьому випадку можна врятуватись саме в цьому трикутнику життя, який утворюється між стелею, цією підлогою і безпосередньо міцними меблями або тим же самим холодильником.
13: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цікаву бесіду, дякую, що все пояснили і розказали. Нагадую, у нас в ефірі був тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Говорили про укриття, які справді рятують від обстрілів.
6: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
15: Слухай,
6: Київ FM.
15: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати.
16: Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
15: Соціальна реклама.
17: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
18: Командир зенітно-ракетної батареї 47-ї бригади. Позивний «Бескар».
19: Моя мотивація в тому, що прийшли на мою землю, і хто не як не ми, хто не як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі, скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждало від цієї війни.
17: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
20: Програма звучить у повторі.
21: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Я дякую вам, що залишаєте з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про «Атлас-фестиваль». Вже третій рік поспіль один із найбільших музичних фестивалів країни відбувається в умовах повномасштабної війни. Сьогодні це вже не лише про музику, це так само про підтримку армії, благодійність, єдність і можливість хоча б на кілька годин відчути, що от життя триває. Як взагалі формується лайн-ап цього року? Чому цього року на сцені не буде деяких найвідоміших українських зірок, як організатори забезпечать безпеку десятків тисяч гостей, та чи легко сьогодні запросити іноземних виконавців до України. Ось про це все будемо говорити. До нашого ефіру долучається Наталя Чорновол, це CEO Атлас Фестиваль. Наталю, вітаю вас в ефірі.
22: Вітаю вас, дуже приємно.
13: Так, рада вас чути. От розказуйте, як я вже сказала, цьогоріч майже весь зріз сучасної української сцени у вас буде, від легенд до молодих таких виконавців. От за яким саме принципом ви формували програму? Нагадаю, що, до речі, фестиваль буде тривати 3 дні, так?
22: Так, все вірно, 17-19 липня, вже майже за тиждень. Ну, дивіться, ми дивимося на те, що були різні покоління артистів, різні жанри, різні настрої, щоб у нас дуже широка аудиторія, щоб вона могла відчути, побачити і знайти для себе щось, що буде цікаво. Але є дуже практичні фактори: це графіки артистів, це нові релізи, це концертні тури, це готовність до фестивального формату. Ну і загалом бюджети. Тому це таке, знаєте, букінг проводить дуже багато перемовин з різними артистами, і щоб все це зійшло. Ось, що все це співпало, і щоб все це сталося. І з деякими артистами, дуже відомими, у нас вже є перемовини на наступний рік, тому ми таку робимо роботу в цьому році вже на майбутнє.
13: З якими артистами? Давайте, діліться, робіть анонси.
22: Ні, не можу сказати, це поки секретики, вибачте.
13: Так, я, до речі, помітила, що в цьому році не анонсували виступ Андрія Данилка, тобто Вєрки Сердючки, так? Чи були з ним перемовини? Чи ви вже представляли його і більше просто не кличете?
22: Угу. Цікаве питання. Ну, я думаю, щоб на це краще букінг відповів, але в цьому році в нас був такий лайнап, який ми спланували, тому його на даний момент Сергія Данилка, Андрія Данилка немає в цьому списку, але на майбутнє в нас є перемовини, тому поки так.
13: Так, на майбутнє, кажете, є. Добре, давайте ще вас запитаю про артистів, хоча ви кажете, що це не до вас. Зрештою, немає Олі Полякової і Тіни Кароль. Просто я бачу, наприклад, там читаю коментарі, спостерігаю за тим, що пишуть там шанувальники. От вони завжди цікавляться, там, чому немає там тих чи інших артистів. Які на це причини?
22: Ну, дивіться, я ж уже проговорила про те, що є фактори, це так, графіки, це так, релізи. Ми відслідковуємо, щоб, наприклад, у артиста не було великого сольного концерту до фестивалю. Ну, тобто, це така історія, яку не завжди від нас залежить, скажімо так.
13: Так, з цим зрозуміло. Так, розкажіть, як змінилися от запити глядачів, так, чого сьогодні найбільше хоче українська публіка, але саме від фестивалю? Бо ви сказали таку цікаву точку зору, що навіть не всі артисти готові до такого фестивального формату.
22: Угу, так, правда. Ну, дивіться, топ-2 очікувань, я думаю, що це не секрет, це повернення на ВДНГ, і це великий пул закордонних артистів. Але так цікаво, що в цьому році ми робили дослідження нашої аудиторії, і мені було дуже зворушливо дізнатися, що третина наших гостей сказала про те, що вони з нами зростали, і це така сімейна традиція відвідувати фестиваль спочатку з родиною, з дітьми, з друзями, і... Для мене це дуже цінно. Це перша. Друга важлива річ – фестиваль – це місце, де можна відновитися емоційно. І про це також говорили наші люди, які відповідали на відповіді, на наше дослідження. І я розумію, що це не лише про музику, а це про ком'юніті, це про бути серед своїх, це про набутися, набратися якихось сил. І ще хочу зазначити також, що в нас дуже різна аудиторія, і саме тому ми робимо фестиваль таким, щоб кожен в ньому знайшов щось для себе. Тобто в нас є 6 сцен, в нас є багато дитячих активностей, в нас є різні жанри музики, благодійні ініціативи, громадські алеї, інклюзивні рішення. Тобто, щоб кожен, хто приходить на фестиваль, відчував свою причасність, приналежність. І філософія фестивалю в тому, щоб об'єднувати різних людей. Ось.
13: До речі, про повернення на ВДНГ. Зрештою, чому не повертаєтесь? Чи не думаєте про це?
22: Дивіться, це така цікава тема. Дуже хочеться відчути травку під ногами, але розумію, що ми вибираємо наразі безпеку. Mm-hmm. І наразі ми переїхали на Blockbuster Mall для того, щоб бути біля укриття сертифікованого, яке в собі може помістити 25 тисяч людей, тому що безпека зараз – це пріоритет. І ми не наважуємося ризикувати життями людей, тому саме зараз така локація. Але ми мріємо про ВДНГ і взагалі про такий відкритий простір. Дуже хочеться.
13: Угу. Як змінилася взагалі от філософія фестивалю після 2022 року? Це досі про музику чи вже про щось значно більше? Ну, я розумію, що це ж так само і про благодійність.
22: Дивіться, сьогодні Атлас фестиваль, я точно впевнена, що набагато більше, ніж музика. Для себе ми визначили таку фразу, як культурна платформа. Тобто ми об'єднуємо навколо себе благодійність, бізнеси, сучасне мистецтво, різні креативні індустрії. Ну, от, наприклад, ми створили айдентику фестивалю з мисткинею Машою Рєвою. Ми разом з Гузема зробили благодійну прикрасу із синдикатом колекцію благодійного фестивального одягу. Так? Наприклад, разом з Бандіт лімітовану колекцію шкарпеток. І це лише кілька прикладів, як ми змінюємо свій формат, але не ще про музику. І це наші інструменти, якраз про благодійність, для збору нашої цілі – зібрати 150 мільйонів на дронопад. От. І ще одна важлива річ про зміну – це культивувати свідомий відпочинок. Ми дуже хочемо, і ми розуміємо, що важливо відпочивати, і ми якраз робимо нашу подію для того, щоб люди могли відновитися. Але дуже важливо, щоб при цьому була допомога, щоб допомога стала або донат природною частиною. Я відпочиваю там. Слухаю музику, я хочу задонатити, хочу віддячити тим, хто захищає нашу країну.
13: Угу. Розкажіть більше про благодійність, ось куди підуть зібрані кошти. Ви вже сказали, що це скільки? 150 тисяч, так?
22: 150 мільйонів.
13: 150 мільйонів, на секундочку.
22: Так. Дивіться, в нас дуже потужне ком'юніті. В минулому році ми зібрали 120 мільйонів. І ми розуміємо, що ми робимо на 150%, і ті, хто донатять, роблять 150, і ми викладаємось всі на 150. Ми кожен є 150%. Тому ми поставили перед собою в цьому році таку вищу планку, це 150 мільйонів гривень на дронопад. Ми збираємо його разом з фондом «Поверни живим».
13: Маєте мету зібрати за 3 дні фестивалю, я так розумію?
22: Так. Дивіться, трошки по-іншому. Збір уже відбувається наразі, тобто є дуже багато ініціатив. Наприклад, дружні конверти, да? Наприклад, там прикраса Гуземо. Тобто так. Це все вже є частиною нашого збору. Можна там, отримати квартиру в розіграші, можна отримати автівку. Тобто це все є нашими інструментами, які допомагають прийти до цілі. Звичайно, три дні на фестивалі це буде активний пуш від ведучих, і будемо лоти розігрувати. У нас дуже багато є ініціатив, це дуже багато цієї інформації є на нашій сторінці. Я просто захоплююсь командою, наскільки вона активно це робить, працює, і кожного разу ранку якийсь подив. О, і ці з нами, і тут ми з цими ми там поєдналися, а з тими колаби зробили. Ну, це дуже крутий творчий процес. І знову ж таки, якщо повернутися про ось цю не тільки музику, а про велику систему, яка може робити більше.
0: Слухайте, скільки людей працює над фестивалем?
22: Працює на фестивалі. Це велика команда. Ну, на фестивалі, я думаю, що персоналу буде порядка 1000 людей. Основна команда – це 40 людей, а на самому фестивалі це буде десь приблизно 100 людей.
0: Так, тому що я розумію, які це великі масштаби. Ви сказали про те, що буде тільки 6 сцен. Це ж забезпечити все, і логістику, і там, і орієнтир, і піар, і все інше. Ну, насправді, це дуже багато роботи. Це навіть, я не знаю, осягнути не можна. От що сьогодні найскладніше в організації такого масштабного заходу?
22: Ви знаєте, це таке питання цікаве, тому що в цілому фестиваль, ну і організація події, це така змінна постійна, тому не можна сказати, сьогодні щось може, вчора щось могло бути дуже легким, так, а сьогодні ми те саме робимо, а воно дуже важко. Тому в цілому я розумію, що у нас дуже багато викликів, але важливо мати класну команду, яку ми маємо, яка може зібратися, поговорити, знайти рішення, мати класних партнерів, мати тих, хто підтримує так, наші проекти для того, щоб знайти рішення. І для мене, здається, основним це тримати руку на пульсі, тому що змін може бути дуже багато. А з другого боку, якщо ми знаходимо якесь стале рішення, наприклад, для нашого бізнесу, то воно, знову ж таки, завтра може не працювати, і ми можемо залишитись ззаду. Нам необхідно постійно змінюватись, щоб дивувати людей, дивувати себе, ну і щоб в цілому мати якусь, знаєте, ціль, якийсь виклик.
0: Угу. А який от алгоритм дії от підготували ви так під час повітряної тривоги? Так, як ви там інформуєте от відвідувачів, що буде, як куди йти, як швидко дістатися до того ж самого укриття?
22: Ну, дивіться, по-перше, у нас по всій території є навігація, та, де там стрілочками вказано, де укриття, у нас там три великих входи. А що відбувається? Миттєве оповіщення, по-перше, звукове сповіщення про те, що тривога, увага, йдіть в укриття. По-друге, на екранах з'являється ця інформація і стрілочки, де саме вхід. Ну, на екранах ще транслюється. Весь фестиваль зупиняє свою роботу. Тобто це не тільки сцени, це і бари, це і фудкорти. Тобто всі. Охорона, волонтери та стюарти, це там порядку, умовно, 500 людей, вони направляють всіх гостей в укриття. Тобто їх задача максимально швидко евакувати всіх в укриття. Коли вже ми евакували всіх людей в укриття, програмний директор має зв'язатися з артистами, посунути, змінити графіки, ну, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається, наскільки ми переносимо або зміщуємо, що ми робимо. Потім операційний директор має це все скоригувати, щоб всі сцени почали працювати, коли нам необхідно. Ну, звичайно, маркетинг має сповістити соцмережі і в цілому людей, коли виступи, коли переноси. Тобто це така глобальна робота.
0: Ну, так.
22: Ось, і цьому ми дуже багато часу приділяємо, тому що повторюсь, що про те, що безпека для нас – це дуже важливо. Ось тому цьому присвячуємо багато часу.
0: Це вже третій рік, як я говорила поспіль, так, коли «Атлас» проходить в умовах повномасштабної війни. Чи були моменти, коли ви от серйозно думали над тим, що от фестиваль потрібно ставити на паузу?
22: Дивіться, ну якщо чесно, такі історії і питання у нас постають, наприклад, під час кожного початку реалізації фестивалів. Так, перше, ми дуже розуміємо добре відповідальність нашу, яку беремо на себе. Саме тому там постійно готуємося до різних сценаріїв. І буквально от напередодні нашого дзвінка у нас знову була нарада про те, як ми будемо діяти в такому форматі. І ми не хочемо проводити фестиваль будь-якою ціною. Ми за те, щоб провести його безпечно і відповідально. І поки ми бачимо, що можемо це робити, ми це робимо. І, ну, прикладом, я думаю, що є фестиваль в 24-му році, коли через обстріли і Охмадиту, так, фестиваль перенісся на тиждень.
0: Ну, так, це так, точно,
22: дуже гігантська і складна робота, але ми розуміємо, що, ну, ми йдемо на ці ризики, коли ми реалізовуємо фестиваль. Ну, тобто в країні, де війна, неможливо спрогнозувати, неможливо бути в рожевих окулярах, що не може статися щось надзвичайного. Ну, ми розуміємо про це, але все ж таки це бажання підтримувати українську культуру, бажання, щоб наша велика система могла допомагати країні. Вона настільки велика, що це така місія, я думаю, не тільки фестивалю, а й людей, які працюють в цьому фестивалі.
0: До речі, ось як ви сказали, що в минулому році перенесли на тиждень фестивалі. Як тоді реагували артисти? Як вони там міксували свої графіки?
22: Ну, це знову ж таки велика робота операційного та букінг-відділу домовитись. На той період я ще не працювала з командою, але в цілому знаю про те, що 95% вдалося артистів вставити в інший слот, тобто перенести не всі 100, а 95. На жаль, можуть бути втрати, тому що в плані, що артисти можуть мати свої графіки, свої якісь там подорожі, свої плани або інші концерти, тобто не все можемо зрегулювати, але ми знову ж таки над цим працюємо, докладаємо максимально зусиль.
0: Слухайте, цього року на фестиваль приїжджають і закордонні артисти, так? От наскільки важко сьогодні переконати іноземних музикантів виступати в Україні?
22: Дивіться, знову ж таки, така невеличка відсилка до нашого букінг-директора. Як він каже, це діалоги з сотнями артистів щороку, щоб привезти хоча б одного.
0: Так, насправді так важко.
22: Дуже важко, тому що, ну, по-перше, на це впливає там інтенсивність обстрілів, так, безпекова ситуація, і навіть артист може бути згоден, а його там сім'я, наприклад, да, або група каже, ми не поїдемо. Тобто це, ну, дуже багато факторів. Знову ж таки нагадую про те, що є фактори, це там графіки, логістика, бюджети, наприклад, так. Тобто багато дуже причин, чого це може не статися, але в цілому наша політика така, що ми дружимо з нашими артистами. Якщо артист не може в цьому році, ми його приносимо на наступне або домовляємося на колись на пізніше. Тобто шукаємо варіанти, щоб все ж таки, якщо ми хочемо когось побачити у нас, то все ж таки, щоб він відбувся. Хай навіть не в цьому році. Тобто так, ми думаємо не одним роком, а так більш масштабно.
0: Угу. А чи були артисти, от які справді хотіли приїхати, але зрештою відмовилися через питання безпеки?
22: Так, були. Я, на жаль, не можу сказати, хто це був.
0: Чому?
22: Але...
0: Це ж, ну, так цікаво.
22: Так, це цікаво, але знову ж таки у нас є там і контракти, і, ну, домовленості, що ми не можемо озвучувати. Але я до того, що навіть може бути контракт підписаний, але якщо загострила ситуація в країні, артист просто може відмовитися і сказати, я не поїду. Тому такий ризик теж в нас є, скажімо так.
0: Угу. А що для вас ось буде найбільшою такою перемогою на Атласі цього року? От там кількість гостей? Чи, наприклад, ви зберете всю повну суму от на благодійному зборі? Чи взагалі просто факт, що він там відбудеться?
22: Класне питання. Ну, дивіться, по-перше, що я хочу сказати, що будь-який бізнес має бути прибутковим. Це наша задача, щоб мати місця для роботи, щоб мати можливість, наприклад, щоб працював благодійний відділ, треба, щоб фестиваль теж працював. Тому це перша наша місія, вона нам необхідна, постфактум. Так? По-друге, як соціально відповідальний бізнес, ми маємо важливу місію, і цього року, там, знову ж таки, це збір 150 мільйонів гривень, і для нас це не менш важливо. тому що це наша місія. Ну і по-третє, ми так багато сил вкладаємо в того, щоб відбулася якась творчість, щоб показати, який в нас фестиваль, які в нас класні артисти, і нові, і вже знайомі. І так багато креативу робимо, щоб люди прийшли. Тому, знову ж таки, ці всі три фактори, вони є важливими. Я не можу сказати, який з них більш важливий. Давайте всі три беремо. Хочу, щоб було всі три.
0: Беремо всі три і скажіть, що з квитками? Чи ще можна придбати?
22: Так, можна придбати абонементи, але в нас там уже близька історія до солдауту деяких днів, тому якщо є бажання, будь ласка, приходьте, тому що маємо багато сюрпризів, яскравостей. Буду чекати.
0: Наталя, я вам дуже дякую за бесіду. Дякую, що долучилися до ефіру і так гарно все нам розказали. У нас в ефірі була Наталя Чорновол, це CEO Атлас фестивалю. Ось ми саме з нею поговорили про те, яким буде фестиваль, чи є ще досі квитки, які артисти виступлять і хто приїде з іноземних артистів.
21: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкамп так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. І німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав – власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста – безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу і цілий район поза зоною досяжності. До того ж окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему, де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «Не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть збій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ.ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про державу. Але якщо ми з вами усі звикли в повсякденному житті думати і говорити про державу як про щось велике і трохи віддалене – інституції, рішення, закони, політика – сьогодні я пропоную вам подивитися трохи під іншим кутом, подивитися по-іншому на це поняття, поняття держави, бо є і інша Україна, та, яка прокидається кожного ранку після важких обстрілів, і та, яка щоразу думає, а разом із нею усі ми, що попри усі важкі обставини, які з нами трапляються, нам своє робить. Поговоримо саме про це, про Україну, яка починається не згори, а знизу, з людей, які не чекають, а роблять, з тих, хто організовує допомогу, бере відповідальність у своїй громаді, і з тих, хто щодня без гучних слів формує безпеку, культуру і нашу національну ідентичність. Про все це і не лише ми будемо говорити з Романом Шестопалом, бізнесменом, підприємцем, громадським діячем і засновником громадської організації «Об'єднання Надії». Романе, вітаю.
6: Вітаю.
5: Мені завжди подобається починати розмову трохи з особистого запитання, перш ніж ми перейдемо до ролі громадських організацій під час війни, ідентичності, культури. Тому запитаю і вас, як ви прийшли до створення громадської організації і що стало для вас тим моментом, коли просто допомагати перетворилося на велику системну роботу?
6: В першу чергу, дякую за запрошення та можливість бути почутим. Відверто кажучи, і зараз, і на самому початку війни, на мій суб'єктивний погляд, кожен, хто позиціонує себе як самовідданого громадянина цієї держави, має сильно або ж за можливості по максимум допомагати війську. У випадку нашої організації та задля відкритості, прозорості, залучення іншої допомоги, окрім власної, було створено саме громадську організацію з назвою, яка говорить сама за себе – «Об'єднані надією». Це не про політику, ні в якому разі. Це про благодійність без фанфар, людяність, чесність, добро, підтримку тих, хто інколи втратив усе. І саме «Об'єднані надією» стають тим щитом, який може дати нехай не абсолютно, але таку потрібну можливість чути себе захищеним. Безумовно, громадська організація першочергово займається допомогою Збройним силам України. За цілий рух створений нами, наших спільнодумців і тих, хто поруч з нами волонтерів.
5: Тобто ви об'єднали військових, волонтерів для спільної допомоги фронту в цілому, як великого щита, великої системи?
6: Так, це об'єднання не тільки військових, волонтерів, це об'єднання всіх свідомих громадян нашої держави, здебільшого нашої міста, нашої області. Це і культурний фронт, і всі пересічні громадяни.
5: Якщо зараз нас почують слухачі і загуглять «Об'єднані надією», побачать Полтаву, Полтавщину. Але ж, незважаючи на те, що ви базуєтеся в Полтаві, то ви в цілому працюєте по Україні і допомагаєте військовим, допомагаєте українцям у цілому по країні. Правильно?
6: Все вірно. Не буває, як би так сказати, локальної підтримки. Наші військові знаходяться в кожних частинах нашої маленької України, навіть коли вони знаходяться і базуються на навчанні, їм інколи і там потрібна допомога. Здебільшого стараємося допомагати тим, хто на перших лініях фронту.
5: 100%. 100% це правда. І знаєте, коли я чую такі історії, то я часто розумію, що от організації і насправді велика підтримка, яка посідає чільне місце, обіймає таку велику роль у підтримці фронту, вона починається із людей на місцях. Із того, що вони ставлять собі запитання, а що я можу зробити, аби було краще, аби наша держава стояла сильніше, міцніше. І от якщо порівняти зараз громадські організації, мені здається, зараз це дуже величезний такий вектор роботи, це саме підтримка війська, підтримка людей саме в контексті війни. Але от якщо пригадати ще до початку повномасштабного, то громадські організації, здається, от здебільшого асоціювалися з культурою, з освітою, з чимось таким дуже-дуже далеким від великих інституцій і тим паче фронту і війська, але війна внесла свої корективи. Розкажіть, будь ласка, як війна змінила роль громадських організацій, як було до і як стало після 22-го року?
6: На жаль, чи на щастя, так як було, вже не буде. Буде по-іншому. Не можна сказати, що буде гірше, але ця війна дала нам змогу відчути, наскільки ми ідентичні і наскільки ми згуртовані. Стосовно нашої діяльності, саме громадської організації, то, звісно, як і будь-які роботи, інколи виникає ціла низка перепон, коли ми неможливо вчасно закрити збори хлопцям, зібрати необхідну амуніцію, допомогу, засоби захисту. Але все рівно ми, не покладаючи руки, не втрачаючи надії, що власними силами, що силами наших партнерів, максимально стараємося закрити. Але ж ми розуміємо, що оця ціна перемоги, яка стоїть на вагах, і ціна нашої державності, державної цілісності, це та ціна, яку неможливо оцінити, і потрібно виконувати. Да? І потрібно закривати збори. І громадські організації, в першу чергу, оскільки в них були певні колективи вже, певні об'єднання, вони першими долучилися, вони першими почали робити все посильне. Плетіння сіток, готування харчів, засобів, пошиття там засобів індивідуального захисту, таких навіть як спідня білизна, носки і все інше. Тому культурний фронт став фронтом захисту, тилом.
5: Це правда, і насправді однією з найголовніших опор суспільства і опор країни зараз, бо громадська організація, громадське об'єднання – це завжди про об'єднання громад, про об'єднання громадян, свідомих людей, які усвідомлюють на своєму місці, що вони можуть зробити. І звісно, що це не підприємницьке громадське об'єднання, правильно?
6: Да, звісно, це не підприємницьке і не прибуткове. Всі донати наших волонтерів переводяться на збройні частини, збройним частинам закуповується відповідне обладнання, все відповідно до тих запитів, які йдуть від наших військових.
5: А як ви наважилися на такий крок? Об'єднати людей, взяти на себе відповідальність, офіційно зареєструвати громадську організацію і почати цей шлях для себе? Чи не було страшно? Чи не сумнівалися? Чи не думали, ну я буду просто робити те, що можу, там десь щось знаходити, допомагати коштами, але там, наприклад, в громадську діяльність не піду? От чому саме пішли? Чому наважилися?
6: В першу чергу, страху на той момент, можливо, був вибраний такий час, да, війна. Страху взагалі не було. Повинна була бути відвертість, звітність, що для мене було дуже важливим, щоб всі кошти, вся допомога, яка отримана на рахунок нашої громадської організації, була передана нашим військовим. Про це була вся звітність. І саме головне, своїм прикладом показати те, що ми кожен можемо змінити. Змінити щось в своєму регіоні. І не буває маленької допомоги. Кожна допомога надцінна нашим воїнам.
5: Але зараз, насправді, так люди втомлюються. Ми, з одного боку, розуміємо, що це аксіома, що кожна допомога важлива, не буває маленької допомоги. І це один із тих принципів фундаментальних, які дозволили нам стояти і вистояти в тому 22-му році. Але зараз люди втомлюються. Чи помітно це по тим партнерам, з якими ви співпрацюєте, по донатах, які отримуєте?
6: Люди, можливо, не настільки втомлені, скільки виснажені фінансово. Допомога фізична від людей не незамітно її втоми. Люди все те, що вони робили посильно, вони виконують і зараз. Напевно, важливу роль відіграє те, що багато в кого, хтось з рідних, друзів, товаришів там захищає нас. Дехто вже втратив своїх рідних. І для того, щоб була ця світла пам'ять, люди як не відчувають цієї втоми, кожного дня щось роблять для нашої державної цілісності, для нашої перемоги над ворогом.
5: А над чим працює ваша організація сьогодні? Які проєкти зараз найбільш важливі? І що найбільше змінилося у вашій роботі? Як ви трансформовували її протягом років?
6: Ми постійно над чимось працюємо. У волонтерстві немає часів для відпочинку, спокою та для того, щоб передихнути. Завжди хочеться зробити щось більше, більше допомогти. Ми постійно підтримуємо наш культурний фронт. Одним з таких знакових проєктів для нас, в першу чергу, стала зйомка кліпу «Переможемо», де були задіяні військові наших Збройних сил України. Також ми підтримуємо Збройні сили проведенням масових заходів, підтримкою нашої сучасної культури. Ми випустили книгу сучасного автора, сучасного митця, і всі кошти від цієї книги йдуть на користь окремої 43-ї окремої механізованої бригади. Не буває моментів відпочинку. Підтримуємо, якщо як не військових, так і наше покоління, наших молодих дітей, які в першу чергу будуть будувати наше майбутнє. І ми повинні їм показати, яка наша культура, яка наша ідентичність.
5: Про дітей це так насправді важливо, бо я також працюю з дітьми, з підлітками, як викладач. І я зараз бачу, наскільки вони не дотримують тих десь освітніх можливостей, десь соціальних можливостей, соціальних навичок, комунікацій. І насправді така величезна подяка. Я проникаюся такою величезною подякою до організації, до проєктів, які працюють з дітьми, з підлітками і дійсно дбають про це. Тому що поки ми дуже багато фокусуємося на ментальному, на психологічному здоров'ї, на тому, щоб їх просто підтримати і от десь деінде, так, десь даємо спуск з певними знаннями, можливостями, вони дуже багато втрачають у майбутньому. І тому нам дуже важливо це балансувати. Можливо, десь батькам з психологічного погляду, але громадським організаціям, освітянам з погляду саме знань і можливостей.
6: Ми також підтримуємо особливих діток, проводимо, співпрацюємо з нашими полтавськими товаришами. У нас є екопарк «Ковалівка». Ми туди неодноразово возили особливих діток з батьками, для того, щоб вони контактували з вірами, відновлювали своє ментальне здоров'я і фізичне. Проводимо певні проекти, такі як у нас був проведений проект в минулому році «Таланти Полтавщини», де зібрали талановиту молодь, ну не тільки молодь, да, але здебільшого там були талановиті діти, які і зараз виступають не тільки на території України, а за її межами. Вони прославляють нас, показують, наскільки Україна культурно багата. І наскільки ми не зламані, коли попри вибухи, звуки сирен, наші діти продовжують і далі тренуватися і розвиватися.
5: А якщо подивитися в цілому по Україні, хто до вас звертається? Або як ви працюєте от в цілому, якщо ми кажемо про такий державний масштаб?
6: Здебільшого звертаються військові. Да, так як і від початку це було налаштовано на допомогу військовим, здебільшого запитами звертаються військові. На зараз в нас на місцевому рівні знають, що ми допомагаємо дітям. Да, можуть звернутися заклади, які займаються розвитком дітей, для того, щоб ми допомогли провести певні проекти. Ми співпрацюємо з Карлівським будинком культури, неодноразово привозили певні вистави для діток, особливих діток. І ці емоції, які ти бачиш на обличчі, їх не можна передати.
5: Так, це справді, це справді дуже-дуже важливо і в рівній мірі звертати увагу не лише на потребу фронту, але й на потреби цивільних, на потреби дітей і в цілому людей, які залишаються тут. Якщо подивитися в цілому на суспільство, то які речі у нас в суспільстві ви би хотіли посилити, от як очільник громадської організації, коли ви бачите різні запити різних людей зсередини, чого найбільше бракує або що ми можемо підсилити?
6: Напевно, це неможливо назвати речами. Знаєте, хотілося б сказати коротко словами Ліни Костенко, хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємокрасивими. Навколо багато негативу і зла. Хотілося, щоб ми поважали і цінували загальнолюдські цінності і один одного в першу чергу, як нація щедрої душі. Щоб люди один до одного ставилися з любов'ю і повагою. І підтримували в першу чергу. Тільки в підтримці і в єднанні ми зможемо щось змінити і перемогти.
5: Так, і слова про єднання, вони насправді ніколи не вичерпують себе. Насправді, так, дійсно. Бо, знову ж таки, якщо повертатися і озиратися у той 22-й рік, то коли в нас багато хто не вірив, насправді, і хтось в Україні, і хтось за кордоном, коли люди дивилися, особливо порівнювали на карті розмір двох країн, то здавалося, що протистояння буде неможливим. Але, насправді, українці саме силою свого єднання показали, що аж ніяк, навпаки.
6: Дивіться, в нас сильні предки, в нас дуже сильні коріння. Ви ж пам'ятаєте, що наші козаки, будучи малочисельною армією, розгромлювали військо будь-якого свого противника. Нашим козакам не було рівних в світі. Наше українське козацтво боялися з давніх дивен. Я вважаю, що і в даний час ця війна розпочалася через те, що боялися, що наскільки українці стануть сильними, незалежними від інших, що й ними неможливо буде керувати. От саме ця ідентичність, незламність, оцей наш дух, який живе в нашій нації, дає нам силу боротися далі.
5: А якщо ми кажемо про громадський сектор, про об'єднання, коли кожен на своєму місці десь може подеколи зневірюватися, засмучуватися, втомлюватися, відчувати різні емоції і думати, ну а що я? Ну от, а що я на своєму місці? Ну, бо бувають у деяких людей такі думки. Що б ви сказали у такому випадку, якщо хтось із наших слухачів от на себе ловить на цій думці?
6: Мені б хотілося сказати, що не буває моменту того, що я один. Давайте кожен на своєму місці пробувати і змінювати цей світ до кращого. Кожен може вийти, прибрати в себе двір і показати приклад своєму сусідові. Кожен може прибрати свій під'їзд і зробити навколишнє середовище кращим. В цьому не винувата влада чи суспільство. Це особиста відповідальність кожного. Якщо людина не може навести порядок в своєму будинку, то навіщо говорити, що хтось не навів порядок в країні?
5: Так, абсолютно точно, бо ми часто мислимо такими великими категоріями, десь про когось, про політичні партії, про об'єднання, про державу в цілому, і не дивимося на себе. А чи вправні ми у своєму порядку, власному, який маємо? І чи робимо ми свій максимум на своєму місці? Дуже рідко ми це переносимо.
6: Дуже рідко ми ту роботу, незначну роботу, яку ми робимо, оцінюємо як максимум. В людські можливості ніколи до кінця не вивчені, і потрібно максимально більше робити і не стримувати себе. От наші, повторюся ж, наші предки з повним Другу світову війну, да, наші предки жили в набагато гірших умовах, чим ми. Там не було питання того, що робити чи не робити. Всі робили заради перемоги, заради для того, щоб спасти життя своє, рідних, зберегти країну. Так само і ми не повинні опускати руки, дивлячись, що десь хтось чогось не робить. Не дивіться на тих, хто не робить. беріть приклад з тих, хто на особистому прикладі показує, як змінити на краще.
5: Так, я от, власне, якраз і хотіла поставити вам запитання на завершення. От якби ви могли залишити якусь одну думку або принцип кожній людині, яка слухає цей ефір, незалежно від її статі, віку, освіти, віросповідання в цілому, що б це було?
6: Давайте робити цей світ кращим. Особисто своїм прикладом. Тими силами, що маємо, немає маленької дії. Є бездіяльністю. От я прошу, щоб кожен на своєму рівні, на своєму місці, своїми силами, які має, старався зробити цей світ кращим, добрішим, і було в світі більше любові.
5: І трохи на завершення, аби все ж таки переконати наших слухачів, що ніщо не дарма. Можете поділитися от деякими визначними результатами вашої діяльності, які вам вдалося організувати, зібрати, що зробили і що може народитися з такої думки, якщо тримати її в голові?
6: Для мене дуже важливим результатом стало те, що у нас навіть з самих початку повномасштабного вторгнення нам вдалося долучити допомогу міжнародних партнерів. У мене колега, товариш військовий Андрій, з якими працюємо в нашій громадській організації, ми вночі, в день, в вільний час перебирали ту допомогу, яка нам прийшла з Канади. Перші канадські сітки, які використовувалися для ловлі риби, ми їх спочатку плели як маски-сітки, а потім з них робили захист від дронів. Можна сказати, що одним з тих, що передавши ці сітки, наші хлопці їх використали і потім в подальшому почали їх використовувати як засоби для захисту від дронів. Зібрані були багато коштів на підтримку різних бригад. Підтриманий культурний фронт нашої області. Проведено багато соціокультурних заходів, концертів, зборів. І все з головною метою і ціллю. Допомога, в першу чергу, нашим воїнам і пропагандування нашої української культури і нації.
5: От, друзі, ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова дійсно стане для вас приводом замислитися про те, що та ідея, ті цінності, які можуть народитися в голові однієї людини, за умови її віри і дії, можуть перетворитися на значно більші, масштабніші речі у просторах цілої країни, і що це справді важливо. Сьогодні ми говорили про те, що Україна – це не лише інституції, а й передусім люди, які роблять своє на своїх місцях. І про те, що сила не завжди виглядає як щось велике, іноді вона виглядає як щоденні дії, відповідальність і готовність бути залученим. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами, дякуємо, що слухали нашу розмову, і дякуємо нашому гості Роману Шестопалу за те, що долучився до нашої розмови.
6: Дякую вам за цей ефір.
5: Друзі, почуємося у наступних ефірах щоденників саморозвитку. Я нагадаю, для вас працювала Діана Бершацька і залишайтеся на хвилі Київ.ФМ.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Слухай,
0: Київ. Київ ФМ.
7: Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Владислав, навідник танку.
10: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна. І була старша дитина. От. Я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. Я не міг сидіти на місці.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
12: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
13: Південь України сьогодні – це зона надвисоких ризиків, але водночас це простір неймовірної людської сили. Сьогодні про організацію, яка пройшла шлях від локальних молодіжних ініціатив до гуманітарних та юридичних та юридичної підтримки. Як побудувати систему допомоги, які довіряють, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін. Пане Євгене, вітаю вас.
14: Вітаю, доброго дня всім.
13: Так, ну давайте розпочнемо взагалі з моменту створення громадської організації «Місто Сили», адже знаю, що спочатку ви створювалися з фокусом на розвиток молоді, її потенціалу та лідерства. Якою ж була така початкова ідея організації в перші роки її заснування, якщо я не помиляюся, це якраз за рік до повномасштабної війни?
14: Так, так, але сам проєкт, заради якого ми створювали громадську організацію, він почався ще в 2019 році. Пам'ятаєте, коли в Україні був такий великий бух цих форумів, тренінгів суперуспішного бізнеса Черняка, Пінтасєвича, Куніцького, Козловського для менш успішних бізнесменів, коли дорослі розказували іншим дорослим, як досягнути успіху в Україні, заробити великих грошей. І тоді ми самі, як люди з бізнесу, оскільки ми були власниками великої юридичної компанії, залишаємося в юридичному бізнесі частково, наскільки це можна назвати бізнесом зараз, ми зацікавилися взагалі цією темою, бо світ розвивався, розвивався сектор бізнесу, і хотілося дізнатися справді, як досягти найбільшого успіху. Але разом із тим, десь з 2011 року ми працювали і в громадському секторі, ми підтримували дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, ми займалися питаннями профорієнтування, медіацією, розвитку туристичного потенціалу і спорту в Херсонській області. І от тоді ми помітили, що дуже багато таких тренінгів для дорослих, і взагалі немає таких мотиваційних, таких прокачувальних тренінгів для навичок, для знань, де дорослі для дітей. І єдині, хто займається молоддю, єдиний, хто вчить наші підростаючі наступні покоління, які прийдуть нам на заміну, це державна освітня система. І коли ми тоді в 19-му році над цим замислилися, ми почали досліджувати цю історію, і з'ясувалося, що, уявіть собі, це дослідження наше було там початку 21-го року, з понад 5 тисяч студентів, які вчилися в Херсонській області, тільки 16-17% студентів бачили своє майбутнє в Херсонській області. Решта, 83% студентів, планували поїхати з Херсону або взагалі з України. Вони не бачили майбутнього у себе в Херсоні. Не дивлячись на те, що Херсон – це найбільша в Європі пустеля, Олешківські піски, це Дніпро, Дельта Дніпра, це два моря, Чорне, Азовське, це там 1 800 000 гектарів лісів, і можна багато перелічувати наших природних ресурсів, але люди, молоді, не бачили там перспективи в Херсоні. І тому ми створили громадську організацію, цей великий проект Power Day Forum, який був спрямований саме на те, щоб замотивувати молодь і довести їм через приклади успішних дорослих, що успіх у себе на малій батьківщині, він можливий. І які навички, які знання вам потрібні, шановні наші діти, для того, щоб досягти цього успіху. Це був справді чудовий проєкт. Ми мали в квітні 22-го року проводити великий форум в кіноконцертному залі «Ювілейний» для наших студентів. І запросивши там дуже багато класних зірок, там Альону, наших херсонських підприємців, державних службовців, ми запрошували Жана Білянюка, запрошували там ще багато-багато інших відомих таких українців, які показали дітям, що насправді Україна – це країна можливостей, і для того, щоб цих можливостей досягнути, вам треба просто володіти такими навичками і знаннями. І, на жаль, сталася широкомасштабна агресія, і тоді, відповідно, наша організація не стільки як організація, а скільки просто як спільнота однодумців, які навколо нас гуртувалися всі ці там десятки років, почали просто допомагати своїм співвітчизникам. Бо, як ви знаєте, в Херсоні спочатку, там з березня, з 1 березня, абсолютно повністю закрилися всі магазини, всі аптеки, всі відділення банків, і людям не було можливості отримати доступу до базових продуктів, до медицини, до харчів, до води. І тоді ми почали займатися от гуманітарною роботою, якби отак от все народилося.
13: От, до речі, ви зараз говорите дуже багато про Херсон, як ви починали, і я сподіваюся, що справді були дуже грандіозні плани, які мали би втілитися. Можливо, я все-таки думаю, що це вже після перемоги, вже після війни, все ж таки ви повернетеся до цього питання. Але сьогодні ви працюєте не лише на Херсонщині, а ще й інші області, це Миколаївська, Одеська області. Наприклад, правобережжя Херсонщини особливо досі перебуває під постійним обстрілом. Хочу тут вас запитати, бо знаєте, коли думаєш про безпеку іншої людини, треба в першу чергу подумати і про себе. І тому хочу запитати, як фізично організована робота вашої команди в таких небезпечних умовах?
14: Кожен проєкт, тобто, безумовно, тут не може бути роботи без фінансової донорської підтримки міжнародних донорів. На жаль, в Україні немає таких спонсорів, таких, таких організацій, таких інституцій, які б могли допомогти нашим співвітчизникам в Херсонській області. Уявіть собі, 130 тисяч людей. І це вразливі категорії. Більше 60% – це люди похилого віку. Їм всім потрібна медицина, продукти харчування, засоби гігієни, гроші на оплату комунальних послуг і на задоволення своїх базових потреб. І очевидно, що в такому економічному положенні Херсонщина, вона насправді ще задовго до широкомасштабної агресії була останньою в рейтингах економічної, безпекової, інших показників, не обійтися без міжнародних партнерів. І реалізація таких проєктів в Херсонській області відбувається виключно за рахунок того, що є великі друзі і партнери України, які підтримують наших співвітчизників. І це справді питання безпеки, тому що локальні організації, такі як ми не маємо таких складних і таких, знаєте, забюрократизованих процедур безпеки. Тобто міжнародні організації дуже рідко реалізують системну гуманітарну діяльність в зоні такого ризику, як Херсон. 800 тисяч дронів, мавіків, FPV-ти з таких дронів, які керовані дрони, тільки за один тиждень, не за місяць. Не рахуючи там тисячні обстріли, мінометні, артилерійські каби, шахеди і все інше, ну це просто надзвичайно велика загроза. І тому перед кожним проєктом ми погоджуємо з нашими міжнародними партнерами безпекові протоколи, за якими ми можемо діяти. Очевидно, що в таких ситуаціях, коли не працює геолокація, коли постійно глушаться GPS-хвилі, коли через раз працює мобільний телефон, ти повинен користуватися якимись сучасними засобами безпеки. І ми активно використовуємо детектори дронів, які показують нам, ми користуємося дзигою, які показують нам, де летить дрон, на кого він, якби, да, тобто, чи є в об'єктиві дрона твоя машина, не дай Бог, да? Щоб змігти хоча б вискочити з цієї машини, десь сховатися. Ми дуже хотіли би з часом залучити РЕБи, тому що РЕБи, всі розуміють, як засоби радіоелектронної боротьби, це дуже важливий інструмент, коли він може посадити там за 10-15 метрів від твоєї автівки той чи інший дрон, якщо він на оптоволокні. Само собою, це базові засоби безпеки, це бронежилети, це шоломи. Перед кожним проєктом ми збираємо команду, пояснюємо протоколи безпеки, пояснюємо, як працюють ті чи інші пристрої, якщо в нас є новачки в команді. Пояснюємо, як користуватися швидко бронежилетами, як їх швидко одягати, швидко скидати, як діяти, коли ти керуєш машиною, і на тебе прямує дрон, вже скільки таких випадків було. І це справді дуже небезпечно. Ми дуже чуємо в цьому контексті, що, типу, навіщо ви так сильно ризикуєте життям, легше ж людям виїхати з Херсону, ніж вам знаходитись в цій небезпеці. Типу, ви ризикуєте заради людей, які не хочуть виїжджати. Але повірте, мені, знаєте, ми стільки вже таких історій знаємо. Люди залишаються в Херсоні не від гарного життя, не від тому, що їм ліньки звідти поїхати. У кожного з них дуже велика кількість причин, чому вони там залишаються. І ми не можемо їх судити за це.
13: От знаєте, зараз вас слухаю, розумію, наскільки у вас системна організація, наскільки у вас системна робота, наскільки все налагоджено. І тут хочу запитати про потужність вашої структури, бо я знаю, що у вас уже є за роки повномасштабної війни. Ви створили гарячі лінії, телеграм-боти, залучили також міжнародних партнерів, про яких я також окремо хочу запитати. Але як вдалося взагалі перетворити от такий от волонтерський порив на чітку, майже корпоративну таку системну допомогу?
14: Це юридичний бекграунд. Як я казав, фундаментально я свою кар'єру як професіонал після інституту почав в юридичному бізнесі. І оці всі тренінги і форуми, які я відвідував, вони стосувалися якраз того, як розбудувати бізнес, зробити його більш системним, більш впорядкованим, більш передбачуваним, більш клієнтоорієнтованим. І от коли ми почали працювати з міжнародними донорами, а це було далеко не спочатку, адже десь до березня 23-го року наша організація існувала виключно за рахунок наших друзів, за рахунок моїх грошей, грошей моїх колег, моїх партнерів, моїх друзів, де ми займалися евакуацією, розподілом гуманітарної допомоги, залученням цієї гуманітарної допомоги. У нас не було тоді ще донорів. І ми все сподівалися, що ця війна вона скоро закінчиться, і нам не потрібно буде входити в довгострокові контракти з міжнародними інституційними партнерами. Але коли вже ми побачили нам в березні, в квітні 23-го року, що ну щось війна не закінчується, і в нас абсолютно закінчилися всі ресурси, просто ми всі були, знаєте, на ну в глибокій такій економічній кризі. Ми тоді зрозуміли, що треба користуватися підтримкою донорів. І ми пішли спочатку до донорів за фінансовою підтримкою, але потім ми побачили, що головне, що дають донори, вони дають систему. Вони дають ті стандарти, ті засади, про які нам в Україні ніхто не розказував, навіть на цих великих форумах Пінтасєвича і Коніцького. Чому? Тому що міжнародні інституції гуманітарні, вони існують не 10 років, не 50 років, вони і деякі такі, як RST Foundation, вони існують по 100 років, 200 років. І в них системи настільки побудовані, що насправді ми були дуже здивовані, наскільки впровадження політик стандартів, інструкцій в роботі локальних організацій може зробити нам, ну, перш за все, користь, знаєте, це розбудувати свою силу, свою спроможність вистоювати в складні часи. І зараз ми переживаємо на 5-му році війни настільки складні часи, що нам ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му такого і не снилося насправді. Ми думали, що воно от-от має ставати легше, а воно стає все складніше, складніше, складніше. І якби не оцей capacity building, який ми розбудовували, який ми зміцнювали у співробітництві з міжнародними донорами, то нам би зараз ніякі гроші би не допомогли. І це дуже важливий внесок, і тому я от всі організації буквально, і всі бізнеси закликаю більше дивитися в цю сторону. Тому що ті стандарти, якими працюють міжнародні партнери в Україні, вони є фундаментальними для зміцнення ваших інституцій. А всі знають зараз, яка криза інституційна існує в Україні, і наскільки важливо, щоб не тільки були міцними інституції, а щоб іще був і міжінституційний зв'язок, який дозволятиме робити більше. Бо ми постійно говоримо, знаєте, про те, що ми як інституція можемо розподілити 150 тисяч продовольчих наборів, як це було зроблено там в 22-му, в 23-му році, там 139 тисяч ми розподілили. Тільки продовольчих наборів World Food Program. Але ми не можемо робити багатокомпонентні проекти. Там, де треба забезпечити і гуманітарну підтримку, і медичну підтримку, і соціальну адаптацію, реінтеграцію, як у випадку переселення, і освітню допомогу, і ще й забезпечити профорієнтацію, забезпечення житлом і організувати економічну підтримку. От розумієте, це багатокомплексний такий проєкт. І виходить, одна інституція з цим споротися не може. Тому треба міжінституційне співробітництво. Я пояснюю це такими простими словами для того, щоб всім було зрозуміло, про що я говорю. Оскільки це насправді дуже складна історія. Українці навчилися виживати в складних моментах. Вони навчилися екологічним чином розчищувати Херсонщину від затоплення Каховської ГЕС. Ну, уявіть, що таке відкачати 50 тисяч тонн брудної рідини з вулиць і будинків і підвалів Херсонщини, де ця рідина вона з нафтою, з фекальними масами, зі скотомогильників, з цими залишками. І всі ж почали відкачувати тоді мотопомпами в Дніпро. І тільки тоді з часом ми запровадили цю систему відкачування і злиття в асанізаційні ці канали очисні. Чи, наприклад, евакуація з мікрорайону Острів, коли ви пам'ятаєте, по мікрорайону Острів в Херсоні прилетіло кілька кабів по мосту, і ми ризикували втратити єдиний сухопутний зв'язок з 3000 мешканців, які там залишалися проживати. Ми змогли їх евакуювати, забезпечити їх базовою підтримкою. Це складні проекти, але не багатокомпонентні. Багатокомпонентні проекти ми досі не навчилися робити, а нам це вже треба робити. Бо 130 тисяч людей, які вже п'ятий рік проживають на території Херсонської області, їх треба з ними щось робити. Вони там живуть в умовах, які нам просто важко собі уявити. Ти не можеш вийти на вулицю, не подивившись, що там в чатах пишуть про дрони, а якщо ти йдеш, то ти йдеш або під сітками, або під деревами. І ти робиш це короткі перебіжки до магазину, там, до аптеки, які ще досі працюють. І це реально дуже небезпечно. І в таких умовах, очевидно, люди, вони трошки дичавіють, як би це грубо не звучало. Вони маргіналізуються, вони не цікавляться культурою, мистецтвом, освітою, майбутнім. В них немає розуміння, чим закінчиться завтра, чим взагалі буде майбутнє, це яке воно буде для них, для їх дітей. А дітей в Херсонській області, не дивлячись на ці всі обставини, проживає 11 тисяч наших з вами дітей. І вони далі продовжують проживати в цьому контексті. То що нам з ними робити? Забезпечувати їх безкінечно гуманітарною допомогою? Очевидно, треба багатокомпонентні проекти. Тому, проводячи таку єдину паралель між всім, що я сказав, зміцнення інституційне, самих інституцій, таких як наша громадська організація, багатьох інших наших друзів, партнерів, має відбуватися у співробітництві з міжнародними партнерами не заради ресурсів, які вони нам дають, а саме заради їхнього досвіду. Бо ми вже на тій стадії війни, де потрібно міжінституційне співробітництво, не тільки між інституціями громадського суспільства, а ще й з державними інституціями. Це також дуже важливим є. А в нас тут взагалі, просто ми тут на самому базовому рівні знаходимося. В нас взаємодія між громадськими інституціями і державними інституціями відбувається тільки тоді, коли персонально представник громадської інституції державної один одного знають і мають гарні відносини і довіру один до одного.
13: Особливо особисті відносини, так.
14: Особисті відносини, безумовно. Тому це все дуже виглядає складно, і нам треба про цю складність говорити. Знаєте, ми не повинні шукати простих рішень. Вже очевидно, закінчилися прості рішення для України. Треба рухатися в цей бік.
13: До речі, ви якраз в попередній відповіді згадували про роботу вашої команди над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. І тут, якщо чесно, хотів би запитати, я розумію, що системна робота вже побудована у вас, і ви якраз про це розповідаєте, наскільки це дуже необхідно, але розумію, що наскільки б ідеально щось не робити, все одно можна знайти якісь, помилками це не можна назвати, але в даному випадку хочу вас запитати, які взагалі уроки з власного досвіду ви б взяли як певні інструкції для безпечного виконання відновлювальних робіт, які можна використовувати вже на майбутнє?
14: Ми розробили manual guide для таку, інструкцію для розчищення від таких техногенних катастроф, як затоплення, наслідок підриву ГЕС. Цей manual guide, він є в відкритому доступі. Ми його розробляли з нашими колегами з Польщі, з Японії, з Америки, і він дуже такий лаконічний, але дуже конкретний, що типу треба робити. Відновленню різня, тобто вони відрізняються, відновлення житлового сектору після обстрілів військових, або відновлення критичної інфраструктури, або відновлення урбаністичне після Каховської ГЕС, чи ще якісь інші відновлення, як це там були і можуть бути. Це різні абсолютно підходи, різні речі, але такий інсайт такий ключовий. Це те, що перед тим, як щось робити, треба планувати. Оце дуже важливо. Ми знаходимося інколи в таких умовах, коли настільки турбулентно, непередбачувано і дуже швидко все відбувається, що немає часу, здається, на планування. Але 6 червня відбулася Каховська ГЕС, і ми не кинулися купувати насоси для відкачування води. Бо перше, що відбулося, всі почали купувати ці мотопомпи і відкачувати воду просто на вулицю. На вулицю, в Дніпро, Ми не кинулися витрачати гроші на це. Ми кинулися шукати експертизу, шукати знання, які б нам допомогли вибудувати наші стандарти, наші процедури. І тоді ми вибудували такі стандарти і процедури, які повністю відповідали контексту. Це було звільнення приміщень, територій від рідини, ми відкачали цілу площу суднобудівних вельників на острові. Там не знаю, скільки там тисяч тонн води було. Бо ця площа, вона була ключовим логістичним вузлом між кількома районами на острові. Ми вкачали цю площу, там вода стояла дуже довго. Ми розчистили кілька очисних споруд у співпраці з Херсонським водоканалом, з Херсонською міською адміністрацією. Ми забезпечили логістику, потім ми почали розчищати тверде сміття, потім ми почали осушувати приміщення і дезінфікувати їх. Ми розібралися з нашими науковими співробітниками Херсонського державного університету, яким має бути концентрат, який знищує грибок саме того складу, саме тієї структури, який осідав на стінах будинків в нашому Херсоні. Ми закупили цей концентрат, ми купили осушувачі, розпилювачі цього антигрибкового засобу. І потім, після дезінфекції, ми тільки тоді вважали цей той чи інший об'єкт закінченим. І так було опрацьовано більше 3800 об'єктів. По такій методиці з період 16 червня по 30 серпня, тобто 2,5 місяці, 3800 об'єктів плюс купа соціальних публічних просторів. Тому планування, а потім тільки реалізація. І я вам так і ще скажу, це дуже важливо. Ми не знаємо, який буде контекст відновлення в кожному наступному випадку. Тому говорити про якісь інструкції, про якісь такі конкретні чіткі догми, тут взагалі не можна. Тут треба сідати, думати, залучати експертів, генерувати якісь ідеї, потім вже планувати і працювати.
13: Так, насправді кожен випадок, він є таким індивідуальний, але насправді оцей гайд, це таке певне відкриття, я думаю, які можуть, якщо воно для відкритого доступу, якраз можуть так само іншими користуватися. У нас залишається буквально декілька хвилин, але я не можу просто не поставити запитання щодо вашої юридичної спеціальності, тому що, скажімо так, я от, за приклад, просто хочу взяти один із кейсів, який я знайшов у вас якраз на сторінках, це якраз юристи вашої організації допомогли жительці Херсона зняти незаконний арешт з квартири, що тягнувся 12 років. І тут хочу от на фоні такого кейсу розпитати вас, можливо, про якісь яскраві інші приклади, бо я розумію, що у вас їх дуже багато, але розкажіть от саме про правову допомогу, буквально як ви цим допомагаєте рятувати, можна сказати, майбутнє людини.
14: Да, це, ви знаєте, це зараз фундаментальна тема для нашої роботи і роботи наших колег, тому що справедливість в Херсоні і взагалі на прифронті, вона сприймається по-іншому. Не так, як десь в спокійних інших регіонах України. Людина, яка втратила все в своєму житті, майно, не дай Боже, родичів, документи, які підтверджували право власності на це майно, зарплату, роботу, вона думає, що все, життя несправедливе, глобально, бо я все втратила. І це вразливі люди. В них руки просто опущені, вони не знають, як вони проживуть до завтра. І уявіть собі на секундочку, 130 тисяч людей тільки на правобережній Херсонщині. В такому вразливому стані. І коли вони приходять в державні правозахисні органи, коли вони приходять в державні адміністративні сервісні органи, хоч то ЦНАП, Пенсійний фонд, поліція, суди, прокуратура, юстиція, вони приходять з розумінням, з вірою, що вони йдуть в той державний орган своєї держави, яку вони захищають, в якій вони живуть, щоб отримати справедливість, щоб отримати відновлені документи, щоб отримати усунені помилки в свідоцтві про народження, наприклад. Щоб зняти арешт зі своєї квартири, щоб отримати належну кваліфікацію кримінального правопорушення. Бо тут в один з випадків був, коли у жінки через Каховську ГЕС загинула мама в гопрах. Її унесло течією, і вона потонула. А батько ледве вибрався на дах свого будинку, і з часом він там також помер без продуктів і без води. І вона звернулася в прокуратуру за реєстрацією злочину, і їй треба була реєстрація за 438 статтею Кримінального кодексу «Порушення правил умов ведення війни», бо тільки так ти маєш право подати заяву на збитки, і отримати реєстрацію, що тобі завдані збитки втратою близької людини. А прокуратура зареєструвала за 115-ю Кримінального кодексу України умисне вбивство. І от такі от ситуації, коли люди приходять з ними до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відмовляють, і плюс ще вони роблять в притаманній їм досить такій грубій формі, це дуже сильно зневіряє людей. І коли ми бачимо, як правозахисна організація, коли наші

0: того, якщо є навіть недовіра до одних людей, все одно є такі команди, як ваша, які дають довіру людям, які якраз допомагають їм. Нагадаю, сьогодні голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98FM.
2: Слухай «Київ».
1: «Київ FM».

0: змінюють життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все – вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус – і снаряд летить у молоко, або ще гірше – по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скорочує час від виявлення до вибуху з 15 хвилин до 1 хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотні снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
7: системи Україні боєприпаси.
4: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки?
4: Є теми, які не можна оминати.
5: Бувається на фронті і в
8: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Війна, до якої ми готувалися, вже закінчилася. Просто не всі це ще зрозуміли. Зараз на українському фронті кується нова військова реальність. Дрони вражають противника з повітря, роботи на землі виконують логістичні бойові завдання. Але все це викликає і нові питання. Чи здатні роботи припинити війну, чи вони просто роблять знищення ворога ефективним? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Олександр Япчанка, керівник Служби роботизованих систем 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки да Вінчі». Вітаю вас. До широкомасштабного вторгнення ви були напряму пов'язані з медициною. Лікар-педіатр, ви працювали в Міністерстві охорони здоров'я. Що трапилось з вами 24 лютого 2022 року? Як ви так перебудувались швидко?
10: Не трапилось нічого незапланованого в рамках того планування, яке в мене було з моїми друзями. Буквально, що це було? Ну, станом на 22-й рік я гостьовий лектор в Українському католицькому університеті, читаю курс про, якщо простими словами, організацію охорони здоров'я і, власне, трансформації цієї системи охорони здоров'я. Ну, то, чим я займався з 2014 року, але, ну, з огляду, що був ризик. Пам'ятаєте це? Нападуть, не нападуть. І, відповідно, ну, треба мати варіант, так би мовити, план Б. Про це я домовився з своїми друзями, з руху «Гонор», з Філією, з Маляром, ну, з людьми, з якими ми дружили вже. Десь ми здружились після Майдану. Ось. І план був приблизно такий. Як почнеться, то я їду до них в Київ. Воюємо. Вечір 23 лютого панове приїздять до Львова, привозять дружин, і мені каже Маляр, каже, поїхали. Я кажу, в мене нарада завтра. А в мене, я періодично брав участь в проєктах, пов'язаних з медициною, і там оце якраз у мене починалась серйозна робота з серйозною міжнародною медичною організацією. Ну, в мене на ранок нарада. Я кажу, ну, куди я поїду? Ну, слухай, під ранок, знов не почнеться. Аж пам'ятаєте, почнеться, не почнеться, і вони постійно це діло, от, вони, я маю на увазі, наш ворог постійно нас тримали от в цій напрузі. Я кажу, ну, під Рівно, завтра зранку, що я буду казати, де я є? Він каже, побачиш. Зранку перше повідомлення, яке в мене в телефоні пов'язане з війною, від Маляра, що там твоя нарада? Пишу, та їду. Ну і зібрався, докупив, в мене було, в принципі, все готово, але дещо докупив, вистояв чергу на заправку, заправив повний бак, в мене тоді була, був автомобіль 107 Peugeot, смішний такий, маленький. Сестрички це авто. Вона мені, ну, власне, ми його заправили. І так я поїхав на Київ. Їхав я довго, тому що я не передбачив, що будуть корки. Я собі уявив.
9: Але ви ж їхали в зворотньому напрямку.
10: Саме так я і думав. Саме так я і думав. Які ж корки в зворотньому напрямку? Ну, звідти зрозуміло. Просто я не передбачив, що корки будуть в зворотньому напрямку, тільки і по моїй полосі руху теж. Ну, тобто корки були три сюди і ще три сюди, тільки все в напрямку з Києва на Львів. Приїхав я вже вночі і на наступний день я приїхав до товариства на нашу першу базу. Це було неподалік від цієї батьківщини матері. І от тоді я нарешті заспокоївся. Тому що, що мене в ті години найбільше турбувало, що я не встигну проскочити.
9: Медичний ваш досвід, він зараз затребуваний вже після майже 5 років широкомасштабного вторгнення, чи це вже інше життя, до якого немає вороття?
10: Друге, я не уявляю себе вже лікарем, медиком, педіатром, практикуючим, бо все ж таки медицина – це занадто серйозно, аби нею займатись, ну, як любитель. Бо я це діло люблю. Я правда любив свою роботу, і в мене мені вдавалося. Це була от улюблена робота була, правда. Але ти не можеш нею займатися з настрою. Це серйозна робота, від якої залежить здоров'я людини, а тут ще й мова про дітей. І ти маєш, як добрий спортсмен, постійно бути в гарній спортивній формі. Ти постійно маєш щось вивчати нове, ти постійно маєш цікавитись, ти постійно маєш їздити на конференції, ти постійно маєш обмінюватись досвідом. І моя практикуюча медицина закінчилась у 2014 році. Далі це вже були мої реформаторські, називаємо це, пригоди. Чи повернусь я в систему охорони здоров'я як, скажімо, носій знань, теж не станом на зараз, точно не планую. Бо просто змінювати заняття до того часу, поки ми не завдамо поразки Росії, а це єдина запорука нашого виживання, я не планую. А коли це відбудеться, складно спланувати. Все ж таки справа серйозна. Стосовно медичного досвіду, поза сумнівом, він мені дуже пригодився. Декілька було ситуацій в житті, коли цей медичний досвід врятував, мені, мабуть, врятував ногу. Декільком побратимам, можна сказати, життя врятував. Бо ти розумієш, що тобі треба робити. Але це ж треба теж зрозуміти, що це не лише про медичний досвід мова, тому що в чому проблема лікаря на лінії бойового зіткнення? У тебе забагато інформації, аби чітко і швидко приймати рішення. Тобто в мене був оцей шлях від лікаря до все ж, на той час це називалось санітар-стрілець. Угу. Хоч я ніколи не був на цій посаді, бо я був на офіцерській посаді, але робив саме це недовгий час. Недовгий час. Це буквально декілька місяців, поки була київська історія, тобто оборона Києва, виганяння звідси росіян, то це до кінця квітня місяця, в травні місяці я вже став розвідником. Але далі ти ж береш участь в бойових діях. І за цих декілька років, особливо 2022 рік, особливо 2023 рік, мені мої медичні навички знадобились. Але я закінчу думку. Медичні навички – це з одного боку мої знання медицини як лікаря, а з іншого боку – обточені на курсах, власне, медицини польової. Власне, медицини тої, яку ти будеш застосовувати в окопах. І ця комбінація мені допомогла в декількох ситуаціях. Ти не думаєш, мається на увазі, ти не думаєш довго. В тебе є раз, два, три алгоритм, і ти не заглиблюєшся в постановку діагноза, може ще щось треба додіагностувати, може ще щось треба подумати. Ні, є кровотеча, зупини кров. Все інше будеш думати потім. Ага, зупинив тут кров, тепер давай подивись, чи ще десь він не кровить. Ага, подивись, чи дихальні шляхи його вільні. Тобто це алгоритмічна історія. Імовірно, був би я реаніматологом, в мене цей протокол був простіший. Все ж таки, коли ти лікар, то це, всі, багато хто бачив «Доктор Хаус». Це ж процес пошуку діагнозу. Зрозуміло, що, не те, що далеко не кожен, зрозуміло, що те, що описано в «Докторі Хаусі», Це випадки, з якими практикуючий лікар зустрічається, ну, не кожен день, по декілька разів. Це більше такі виключення з правил. Але це воно. От твій пошук, ну, як ти виходиш на діагноз, оце там гарно описано. Тобто це ти маєш подумати, а де ти ще недообстежив, що, можливо, ти щось не помітив. Під час, ну, поранення тебе нема просто часу на це, і тобі треба просто чітко зупинити кров, очистити дихальні шляхи, а потім все решта.
11: Шлях у вас був інший, наскільки я розумію, від піхотинця до керівника служби роботизованих систем.
10: Ще інший. Спочатку медик, так, ці 2 місяці, потім аеророзвідник. Потім піхотинець. Завжди питають, де ти накосячив? Нічого не накосячив. Просто в нас закінчилась піхота. Ну, це була дорога часів Яр-Хромове. Ми там тримали оборону і просто, ну, ми несли втрати. Переважно пораненими. Переважно це були поранення, але вони виходять з ладу. Ну, все, в тебе нема кому бути на позиціях, бо, ну, без аеророзвідки вже тоді годі було собі щось уявити, але при тому в тебе все на позиції має хтось сидіти. І так я з аеророзвідника став піхотинцем, потім я став командиром піхотного взводу, потім я став командиром піхотної роти. І от вже в піхотній роті, це рота гонор, ну, легендарна, я дуже пишаюсь, що я мав честь бути командиром цієї легендарної роти. І там, будучи командиром роти, я почав розвивати службу роботизованих систем, тільки вона ще ніяка не служба була.
11: Угу.
10: Це просто в нас з'явились наземні роботизовані комплекси. Притому все задом наперед. У нас спочатку з'явилась турель, а потім з'явилась платформа.
11: От я хотів спитати, ви свій перший НРК пам'ятаєте?
10: Звісно. Це ж як перше кохання.
11: Так, я до того і веду. Як це було?
10: Ну, це було, насправді, у 2014 році. Я побачив першу турель, і ту першу турель зробили мої друзі-побратими по Майдану. Вони її буквально самі, ну, з чого було, з труб, з палець. Ну, от з чого було, вони її зробили. І, ну, зрозуміло, що воно спочатку було геть не боєздатне, але мало-помалу, і оце я разом з ними допомагав їм ту турель. Наприклад, ми її в Дніпро возили, ще тоді до батальйону «Донбас». Ми її обстрілювали, там перші постріли з турелі, яка потім отримала назву «Шабля», і зараз тих «Шабель» вже є і на 7,62, і на 12,7. Але в 2014 році вона була ще ніяка і не «Шабля». Назву потім їй дав Олексій Ковжун, та придумав цю назву. От. А його брат, на жаль, він помер, його брат був одним з тих людей, Данило, мій добрий друг, був одним з тих людей, які, власне, це усе починали. А от, власне, завершуючи, вперше я побачив турель, коли Євген Третяк приніс цю штуку, бо ми після Майдану жили всі в от тою компанією майданівською, ми всі жили разом. І от я прокидаюсь, в мене біля ліжка якась штукенце. Я кажу, що це? Кажуть, це дистанційно керована турель для кулемета. Я дуже добре це пам'ятаю. Це був 2014 рік. Потім, ну, а я займався в той час вже медреформою, але я допомагав хлопцям в міру своїх можливостей. Ось. І якщо вже ближче до повномасштабного вторгнення, перед тим, як їхати на Донбас, я разом з командиром, з Сергієм Філімоновим, з Філією, прийшов до Євгена. Євген – це співвласник компанії «Фронтлайн» тепер уже. А тоді він був просто от людина, яка вірила в те, що можна воювати роботами.
11: Це для вас, якщо ми продовжуємо цю тему, це було кохання з першого погляду, так?
10: Поза сумнівом, Я мрійник. І я закохуюсь в свої мрії. Ну, звісно, коли в тебе штука і кажуть, от ми будемо цим воювати, замість того, щоб людьми ризикувати. Ну, звісно, мені це дуже сподобалось. Ну, просто уявити собі, що пройде більш ніж 10 років перед тим, як це дійсно стане фактором у війні. Ну, зрозуміло, що хотілося б швидше. Але уявити тоді, що саме ми будемо тою країною, яка відкриє двері в наступну еру бойових дій, в безпілотну еру, годі було таке собі уявити. Зрештою, якби хто мені в 22-му році, 24 лютого, тоді от коли я їхав до Києва, сказав, що через неповних 5 років ми будемо там, де ми є зараз, я би закохався в цю мрію, але я б точно в неї не повірив.
11: Якщо максимально спростити, як зараз виглядає роботизована війна?
10: Ну, по-перше, я скажу, як вона не виглядає. Вона не виглядає так, як нам цей образ малювали футурологи в фільмі «Термінатор». Ну, все ж не так вона виглядає. Ось. Як вона виглядає? Ну, зрештою, кожен українець, який цікавиться війною, думаю, кожен день дивиться свіжі відео від пана Мадяра, який показує, як виглядає зараз війна роботів. Тобто, один робот – це той, який дрон-розвідник показує, як воно виглядає, а інший дрон, зазвичай FPV-камікадзе, власне, це і реалізовує. Більше того, там же ж відео із самого камікадзе і ще з розвідника. Тобто, тепер до фактів і до цифр. Отже, факт перший, функцію розвідки повністю ми передали на безпілотні системи. Ну, 100% розвідки здійснюється безпілотними системами. Тими чи іншими, в левова частка – це, звісно, безпілотні літальні апарати. Трошки на себе можуть взяти якісь стаціонарні камери, трошки на себе можуть взяти навіть наземні роботизовані, але це цим навіть можна знехтувати. Точки зору відсутку. Тобто повністю ми функцію розвідки передали на безпілотні системи. Наступна функція – знищення. Відсотків 80 знищення ворожої сили і техніки зараз здійснюється безпілотними, переважно літальними апаратами, але вже час до часу є ураження і наземними роботизованими комплексами. Принагідно передаю вітання і подяку тим бійцям, які зараз це діло практикують, тому що перші практики завжди найважчі. Оті, хто зараз роблять роботизовані штурми, роблять їх тяжко. Молодці. От просто молодці, тому що ну, хтось має бути перший. Угу. Тому величезна дяка, панове, честь. Далі. Це друга функція. Наступна. Напевно, базова. Логістика. Ну, такі більшу частину логістики. У відсотках складно порахувати, але десь можна сказати переважно більшість логістики. Десь можна сказати відчутний об'єм логістики здійснюють безпілотні системи. Зазвичай це комбінована логістика. Тобто частина – це наземні роботизовані комплекси, частина – це безпілотні літальні апарати. Там теж є свої нюанси, тому що ворог намагається вибити нашу логістику. І це ж постійне протистояння між стрілою і броньою. Ну, снарядом і броньою, або стрілою і щитом, ну, стрілою і латами. Це, як ми кажемо за кордоном, cat and mouse. Це постійно. Противник придумує якийсь спосіб нам зробити шкоду, і ми придумуємо, як того, що собі з тим способом дати раду. Але тут я мушу сказати, мені приємно це сказати, що все ж таки технологічна навіть не перевага, напевно, правильно сказати, технологічна ініціатива. Все одно на нашому боці. Чому так? Тут можна філософствувати. З одного боку, в нас менше ресурсів, в тому числі людських. З іншого боку, ми і культурно, і понятійно, ну, все ж, ну, в нас повага до людського життя і до людської свободи сильно вище, ніж в росіян. Все це в комплексі. Тобто, з одного боку, менше ресурсів, з іншого боку, повага до людини нас заставляє придумувати якісь нові способи застосування того, ну, перш за все, безпілотних систем. Тому я переконаний, що технологічна перевага на нашому боці. Далі, мінування, розмінування. Ну, не скажу, що це прямо масове застосування, але точно кейси є. Ну, зрештою, мінуємо ми масово. Як і противник мінує масово.
11: Так, і безпілотники ми використовуємо для мінування в повний рост.
10: Мінування в повний. Розмінування хотілося б більше, але є причини, чому це складно. Що ще забули? Евакуація, звичайно. Ну, вже годі собі уявити евакуацію без наземних роботизованих комплексів. Вона ще далеко не ідеальна. І вона ще далеко не у всіх випадках, де би хотілося. Теж є причини. Це не так просто, як здається. Але те, що доля успішних евакуацій, ну, на це гарний показник уже. От. І найголовніше, що є запит на це діло. Угу. А там, де є запит, там з'являються спроби, а кількість, успіх прямо пропорційний кількості спроб. От чим більше ми будемо намагатись робити ті чи інші речі, тим воно в нас краще буде виходити, і тут ми теж рухаємося. Далі, я б сказав, ну, якісь спеціальні функції. Радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Тут більше йде тестування, наскільки ти можеш це робити безпілотними системами, але все одно ми рухаємося в тому напрямку. Підсумовуючи, ми перша країна в цивілізованому світі, яка перейшла на війну роботів. Поза сумнівом, щоб одразу оце війна роботів не сприймалось як «О, людей більше не треба». Та навпаки, людей треба ще більше. Але людей треба ще більше, які будуть не в такій зоні ризику, якби це була війна, скажімо, 2-3 роки тому, коли все ж таки людина була ближче до лінії бойового зіткнення. Тобто у нас зараз задача, от вся ця роботизація, вона перш за все покликана нам зменшити наші втрати особового складу. Ну і, звісно, завдати максимум втрат противнику.
11: Ви якось скептично поставились так про фільм «Термінатор». А чому я так чіпляюсь за це? Американська компанія передала в Сили оборони два гуманоїдних роботи. Вони називаються «Фантом МК-1». Їх застосовують для логістики, але вони виглядають, ну, так, як в «Зоряних війнах», як той самий там Т-800 в «Термінаторі». Вони чорні, зріст 1,75 м, вага 80 кілограмів. А це наступний крок? Чи це все ж таки якийсь такий фан? Да? І ви уявляєте, що будуть воювати вже такі роботи гуманоїдного типу? Вони не будуть просто переносити речі, а вони будуть зі зброєю йти вперед?
10: По-перше, будуть. Але повернусь до вашого запитання про образ. Все ж таки, якщо ви згадаєте початок фільму «Термінатор-1», там ідуть, ну, ці гуманоїдні роботи рядом, отак, тут, ну, мається на увазі в ряд, зі зброєю на перевіз, кудись там стріляють. Ну, воно так не робить. все ж таки. Але вигляда, воно от в уяві режисерів, ну саме застосування наземних роботизованих комплексів в підрозділі почалось з турелі Шабля в 2023 році навесні. Як показала практика, вогневе ураження – це третьорядна задача наземних роботизованих комплексів. Основне – це логістика, основне – це евакуація. Зрештою, камікадзе простіше, ніж вогневе ураження. Я собі уявляв, що саме вогневе ураження буде першим. Чому? Ну, дуже просто. Ти сидиш в бліндажі. По тобі працює їхній міномет. При цьому атакує їхня група. Поки їхня група рухається, твій міномет працює по їхній групі. Коли вони вже підходять на дистанцію плюс-мінус пострілу, ну, це ж лісопосадка, на дистанцію менше, ніж 100 метрів. Тоді тобі командир каже, група 100 метрів від вас, відповідно, що ти робиш? Даєш команду бійцям, ви всі вилазите нагору, лягаєте в ряд, і ви навіть їх ще не бачите, ви просто стріляєте в посадку. Зрозуміло, що тобі не хочеться нікуди вилазити. Тобі і в бліндажі не то, щоб суперкомфортно, бо тобі працюють постійно. Тобі ще вилазити нагору, лягати. І, ну, зрозуміло, що тобі хочеться сидіти там же, ще з пульта собі стріляти в там ту групу. Зрозуміло, що ти так собі уявляєш, ну, проекцію майбутнього. А от буде в нас турель, а от я її там поставлю, а от я з бліндажа вилазити не буду.
11: Угу.
10: Ну, потім, коли в тебе дійсно з'являється та турель, в тебе з'являється, ну, багато причин, чому ти її туди не поставиш. Ну, і далі ти, ну, ти ж не ставиш хрест на роботизації. Ти ж, окей, турель є, ми її таки виставимо. І ми її під Турецьком виставили в квітні 20... чи травень. Ну, можу помилятись, в місяці, але це була весна 23-го року. Вперше ми виставили під Турецьком турель там, де куди нас перевели, ну, потім з під Бахмуту. І я це до чого? Що я думав, що буде спочатку вогневе ураження. Виявилось, що базова – це логістика. І це стало зрозуміло буквально в 24-му році. І, як зараз показує практика, вже годі собі уявити логістику без наземних роботизованих комплексів. Та ж історія з режисером. Він собі уявляє, от уявіть, класичне ведення війни. Це що? Їдуть танки, біля них іде піхота. Він то саме намалював, тільки з роботами. Ну, які ж можуть бути до нього запитання? Він так уявляє війну і переносить на оце уявлення про війну своє, ну, просто бачення, що це будуть робити роботи. Концептуально він правий, бо це дійсно будуть робити роботи. Тобто ведення бойових дій будуть робити роботи. Але самі бойові дії будуть, ну, сильно інші. Як показує практика сьогодні. Навіть коли в нас з'являться, ну, в нас вже з'явились ці гуманоїди, поки я не знаю, як їх використовують, але давайте тепер це спробуємо уявити. Ну, отже, я відповів на запитання, чому образ війни роботів сильно відрізнявся від того образу, ну, від того образу, який є зараз насправді. Так? Тепер як? Давайте спробуємо трошки туди, за горизонт, за ним край трошечки, спробуємо глянути. Отже, на мою думку, ну, давайте спочатку визначимося, як воно зараз. Тобто зараз безпілотні системи взяли, плюс-мінус, взяли на себе ті функції, про які ми сказали. Так? Але піхотинець має сидіти на позиції. Якщо немає бійця на позиціях, це не твоя земля, це в кращому випадку сіра зона. Ну, тобто, поки в тебе немає контролю, так званий boots on the ground, ну, ти не можеш сказати, що це територія, ну, твоя, що вона, наприклад, тобою деокупована. Тобто там має бути боєць. Все решта, ти, окей, що ти ще не можеш забезпечити нічим, окрім людей? Ну, наприклад, управління цими системами поки що в переважній більшості все ж таки ними управляють люди. Інша справа, де сидять ці люди, які управляють. Технології вже зараз дозволяють, щоб ці люди сиділи хоч в Києві, хоч у Львові. Зрозуміло, так, ну, скільки я знаю, ніхто не робить, бо все ж таки треба бути плюс-мінус трошки ближче до місця подій. Але, наприклад, наші бійці сидять на відчутному віддаленні від робота, яким вони керують. Але ж тому роботу хтось має поміняти батареї. Хтось має за потреби того робота поремонтувати, наприклад, злетіла гусениця. Або ще зробити якихось купа справ. Наприклад, логістика. Ну, одне діло керувати цим чи наземним роботизованим, чи літаючим. Але інша справа, що щоб логістику цю забезпечити, тобі треба з місця А щось переложити в місце Б. Зараз це роблять люди. Ну от ми з вами вже нарахували мінімум раз, два, три функції, які поки що роблять тільки люди руками. Давайте уявимо, що з'являться гуманоїдні роботи, які зможуть це робити самі. Наприклад, на позиції, чи може сидіти такий гуманоїдний робот з якимось вогневим засобом і за потреби вести вогонь, якщо противник туди заповз, або ще на крайній випадок взірватись просто. Ну чом ні? Ну, є, можливо, я не помічаю, можливо, я ну, не знаю, є якісь непереборні обставини. Ну, я їх поки що не помічаю. Отже, раз, може таке бути. В теорії можеш, правильно? Друге, чи технологічно може робот поміняти батарею, наприклад, на наземному роботизованому комплексі? Ну, припускаю, що в теорії теж це може бути.
11: Ну, так само, як і погрузити вантаж з точки А на енерка.
10: Ну, от і відповідь. Тобто, я переконаний, давайте, все-таки мені хотілося б вірити, отак, що рано чи пізно, а хотілося б вірити, що рано, ми таки будемо міняти і людей на гуманоїдних роботів, але знову ж по функціях. Ну, тобто, ну, не має робот ходити по цьому і стріляти з карабіна, бо нема потреби, бо це може робити, наприклад, комплекс з колесами. Ну, так просто зручніше, воно практичніше. Але все ж таки залізти в бліндаж, вилізти з бліндажа, поміняти батарею, ну, на це таки потрібен гуманоїдний робот. І завершуючи відповідь на це запитання. Від чого, на мою думку, це залежить? Ну, це залежить від кількості спроб. От чим більше ми будемо пробувати це робити, тим швидше ми дійдемо до результату. І з огляду на це нам просто складно переоцінити нашу взаємодію з нашими міжнародними партнерами, друзями і, сподіваюся, союзниками.
11: Ви часто буваєте за кордоном, спілкуєтесь з європейськими, ну, взагалі з нашими партнерами, союзниками, як вони дивляться на хід війни. Я чому ставлю питання, ми перед ефіром почали про це говорити, що мені здається, коли всередині України ми говоримо про те, що європейці чогось не розуміють, вони роблять не те, вони до війни не готуються, вони якось дивляться на це, як дуже далеко від них, то це трохи спрощене сприйняття того, як російсько-українська війна сприймається на Заході. Що бачите ви, яке їх відношення? Чи готуються вони дійсно до можливого військового конфлікту вже на своїй території?
10: Ну, перш за все, вони ж не однорідні. Там є дуже різні люди.
11: Мене цікавить, направду, ті, хто приймає рішення. А суспільна думка, вона різноманітна, вона різна. Скільки людей, стільки думок, все зрозуміло. А ось які наративи є в тих, від кого залежить? Ті, хто приймає закони, ті, хто приймає рішення про виробництво, ті військові, в кінці кінців, які чи готуються вони саме до відбиття і до своєї фізичної участі у відбитті російської агресії?
10: Ну, тоді давайте почнемо все ж таки з військових, бо це найбільш така зрозуміла мені категорія. Перше, вони дуже нас поважають. Правда. І це, до речі, стосується, ну, всіх категорій, з якими я спілкувався. От що я з чим не поспориш, це з повагою. Ну, тобто вони... Друге, вони постійно підкреслюють, що ми зараз воюємо і за себе, і за них. Чи вони це роблять з етикету, чи вони дійсно в це вірять? Мені видається, що дійсно в це вірять. Ну, якщо навіть хтось це говорить лише з етикету, ну, вже не зле, що не говорить щось інше. Ось, тепер по категоріях, як вони реагують на наш досвід і на загрози, які перед ними, поза сумнівом, стоять. Ну, по-перше, вони, я про військових, військові свідомі, що дуже швидко змінюється сучасна війна. А з огляду на те, що вона швидко змінюється, вони розуміють, що ну годі встигнути за цим. Тому є бажання наш досвід переймати. Але, як кажуть військові, кажуть, ну ж зрозумійте, ми не є носіями повноважень. Ми, тепер, власне, відповідаючи, а чи вони готові? Поза сумнівом, всі кажуть, що, ну, звісно, ми військові, це наша робота. Якщо буде військовий напад на нашу країну, ми будемо військово, ну, ми будемо чинити військовий спротив. Окей. Я схильний насправді їм вірити. Чому? Бо... Бо я там зустрічаю купа зрозумілого мені люду. Ну, європейці мені, ну, знову ж, я розумію, що я спілкуюся з певною бульбашкою. Ну, все ж таки так. На наші зустрічі приходять люди, яким цікаві наші зустрічі. Ну, напевно, що це не репрезентативна вибірка. Але ті, хто приходять, я можу сказати, що, ну, в мене прям впевненість, що от ті, що приходять, ті будуть чинити спротив. Далі, вони сильно обмежені в можливості перейняти наш досвід. Ну, наприклад, вони можуть приїхати. Кажуть, нам цікаво. Ну, а як? Не можемо. Кажу, ну, добре, що ви до нас їздите. От розкажіть то, і ми буквально їм розповідаємо. Ну, наприклад, крайня лекція, з якої я їжу, це кілзона. Ми їм розповідаємо, з 22-го року до 26-го року кілзона розвивалась отак. Це ж військові люди. Якщо ти їм описуєш це зрозумілими їм категоріями, вони все нормально розуміють. Друге, про категорію носіїв повноважень. Ну, ми зустрічаємось, наприклад, я мав зустріч, ну, ми нашою командою із Вовків да Вінчі, із 59-ї бригади, ми були в керівника профільного комітету Бундестагу. Суперпредметна розмова. Ну, прямо вони цікавляться деталями. Тобто розмова на предмет. Ми воюємо за те, щоб Європа була у безпеці. Дайте більше грошей. Це не розмова. Якщо ти... От конкретно про цю розмову з цим паном. Ми кажемо, дивіться. Дуже швидко змінюються технології. Точніше, не технології навіть, а змінюються... Дуже швидко настають інновації. Плюс-мінус кожні півроку на лінії бойового зіткнення з'являються якісь фактори, переважно безпілотні, які сильно змінюють картину бою. Хочете, ми вам розкажемо? І далі ми розповідаємо йому про наземні роботизовані комплекси, про безпілотні літальні апарати, про протидію безпілотним літальним апаратам, про те, як розвиваються НРК. Людина цікавиться деталями. Після того ми кажемо, що ми усвідомлюємо складність вам зараз собі на склади накопичувати засоби, які застаріють за 3-4 місяці. Що було б, на нашу військову думку, раціонально? Було б раціонально вам спільно з українськими підприємствами виробляти засоби, постачати ці засоби до України, це уже відбувається. Але частину цих засобів давати своєму війську, щоб ми вчили ваше військо на цих засобах воювати, через 2-3 місяці ви ці засоби скидаєте нам.
12: Ми дуже швидко ці засоби приводимо до бойової готовності і ними воюємо. Ви берете нову партію. І так нон-стопом. Пан задумався. Ми називаємо це безперервний цикл оновлення. Rolling Cycle of Modernization. Так його назвав пан Василь Арбузов. З нашого батальйону людина-аналітик. Ось. Відповідно, це розмова з політиками про війну. Вона теж предметна. Ну, вона не просто про все хороше, ну, за все хороше проти всього поганого. Це предметна розмова. І вони готові до предметних розмов. Підтвердженням того, підтвердженням моїх слів є те, що ну, Frontline і Quantum System уклали угоду. На цій угоді був пан президент Володимир Зеленський. На цій угоді були, відповідно, посадові особи з Німеччини. Тобто це вже відбувається. Інша справа, що воно відбувається не так скоро, як нам би усім хотілося. З одного боку європейська бюрократія, з іншого боку об'єктивна реальність. Ну, не може все відбуватись так швидко, як би тобі хотілося. Це лише друга категорія. Це політики. Третя категорія, без якого не мислимо в Україні нічого. Це активні громадяни. Ну, знаєте, в Європі теж є люди, які називаються гром суспільства. І, знову ж, я не можу оцінити масштаб, але вони точно є. Вони приходять і вони питають, окей, уявіть, почалась війна, що нам робити? Кажемо, зразу біжіть до військових, кажіть, що вам треба. І не чекайте нічого. Просто робіть, що вам кажуть військові. Вони кажуть, а ну, держава, ми кажемо, держава. Держава собі робить свою роботу, ви собі робите свою роботу, ви побачите, скільки у вас зразу буде точок дотику з державою і з військовими. Кажуть, от все побачите. Кажуть, зрозуміло. Тобто вони цікавляться нашим досвідом. І ми наголошуємо на тому, що, ну... Немає зайвих людей на війні, які би щиро хотіли допомогти. От будь-хто, хто хоче у війні бути корисним, це вже громадянське суспільство. Ти міг нічого не робити до 24 лютого. Якщо ти включився 25-го, молодець. Тобто, от це ще один посил, який ми їм говоримо. Далі, виробники. Ну, виробники взагалі не дуже розуміють, як з цим бути, тому що ну, в них цикл замовлення, тобто спочатку технічне завдання ставиться довго, потім проходяться всі необхідні процедури, потім укладаються відповідні договори, і все це триває роки. А як це все запхати в півроку? Наші виробники, отримуючи технічне завдання, і за півроку видаючи засіб, вже кажуть, ну, панове, вибачте, півроку тому ви давали інше технічне завдання, зараз ви хочете від нас то, що вам треба на цей час. Тому на лінії бойового зіткнення без лабораторій немислимо би було це все звести докупи. Це те, що ми кажемо їхнім військовим і їхнім політикам. Війна змінилась, війна стала дуже швидкозмінною. Вам для цього треба в війську мати інфраструктуру, якої станом на зараз ще навіть у нас юридично нема, але практично вона вже працює наповну. Просто от що ми їм всім хочемо донести? Коли починаються бойові дії, тоді перш за все ти виконуєш задачі, а потім твоя держава під ці задачі змінює всю нормативку. І це чудово, бо від них деколи запитання. А у вас є там, ну, у вас з'явились роботи. Звідки? Адже в класичній структурі військовій не було ніяких роботизованих частин. Ми кажемо, в нас, скажіть, що спочатку, яйце чи курка? Ми кажемо, спочатку я, будучи командиром піхотної роти, попросив в волонтерів мені, в волонтерів і в виробників, і в небайдужих громадян, попросив, щоб в мене цей роботизований комплекс з'явився. Спочатку турель, потім платформа. Далі ми почали це використовувати. Ніхто мені не то, що не забороняв, мені навпаки допомагали всі, починаючи від замкомбата, комбат. От всі, хто був носій повноважень в цьому питанні, всі як мені не те, що не заважали, а навпаки допомагали. Хоч, будемо відверті, не те, щоб дуже вірили. Воно виглядало трошечки кумедно. Так от, це ми їм і кажемо, що робите, а потім держава під цю реальність підганяє згідно відповідно. Тобто це зараз я фактично передав вам розмову із військовими, із носіями повноважень, із їхнім громсуспільством. Далі виробники, які трошечки нажахані тим, що все дуже швидко змінюється, стандартний цикл не підходить. Відповідно, ми кажемо, що тут ви маєте бути зацікавлені в тому, аби мати спільні виробництва з українськими виробниками. Тому що ніде на планеті Земля ви не знайдете такого достовірного і швидкого фідбеку на лінію бойового зіткнення, виробляючи зброю. Дружіть з нашими виробниками. І знову ж, мало-помалу, в 23-му році, якби я це все розповідав, то багато хто би сказав, що я безнадійний фантазер. Станом на зараз я можу розповідати про ці фантазії, все ж частково вони вже реалізовуються. Поза сумнівом, що це лише такі, знаєте, перші крапельки. Але я вірю, що це буде рясна злива, і ця злива просто змете Росію, правда. А власне, я завершу думку. І от для того, щоб всі ці категорії звести докупи, хтось має це робити. І не треба тут. Не треба тут сваритися на державу. Ой, нас держава, то держава, сьо. Що ви хочете тої бідної держави? Правда. Ми п'ятий рік не просто протистоїмо Росії. У мене враження, що ми починаємо перемагати. Тобто в мене до держави в 22-му році було одне прохання. Виживе. Те, що зараз ми там, де ми є, я вважаю, що це колосальний успіх. І просто хтось має це робити. В нашому випадку, наприклад, з вовками да Вінчі, як це відбулося? Коли я почав оцю роботизацію, я попросив друзів своїх. Це Юля Гвоздович зі Львова і Василь Арбузов теж, львів'янин. Я кажу, дивіться, я поки ще піхота, я там плюс-мінус якось власною карткою обходився. Мені скидали на картку все, що треба, я там купував. Кажу, роботи я не вивезу. Поможіть, будь ласка. Вони подумали, кажуть, окей, давайте зробимо фонд. Зробили фонд Defense Robotics. То цей фонд починався з того, щоб допомогти роботизувати батальйон. Зараз це фонд, який нам організовує роботизацію батальйону, допомагає при тому бригаді і нам організовує весь міжнародний трек. Тобто, знову ж, це двоє людей. Це до того, що інколи в мене бувають дискусії, ви це робите, добре, але що мало би робити держава? Відчіпіться від держави, можеш щось зробити, зроби, не можеш, не бубни хоча би. Це теж ми розповідаємо за кордоном. Що, дивіться, найважливіше в державі – це взагалі-то носій повноваження. Носій повноважень – це, між іншим, вибориться. Вибориться – це, між іншим, ви. Тому, якщо ви дійсно хочете бути корисні для своєї держави, то робіть щось корисне. Це у нас такі цікаві тепер з ними дискусії.
10: Я хотів спитати вже на завершення. Так виходить, що те, про що ви мрієте, здебільшого відбувається. Ви зараз про що мрієте?
12: Запустити цикл безперервний, безперервний цикл оновлення. Тобто оцей rolling cycle of modernization. Що я очікую на виході? У нас безлімітно засобів. Просто уявіть, армія України отримає безлімітно засобів всіх, які нам треба. Тоді Росія стає в таку конфігурацію реальності, в якій кожен наступний день війни буде гірший, ніж попередній. Я вірю в це. Я вірю в це, що ми можемо це зробити.
10: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Олександр Япченко, керівник служби роботизованих систем 108-го окремого штурмового батальйону Вовки да Вінчі, був гостем програми «Я не можу не спитати» про війну, про Валерій Калниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся.
11: переможемо.
4: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої на
2: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
4: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звісток?
4: Є теми, які не можна оминати.
7: Що відбувається на фронті і в
2: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: ваше серце готове. Слухай Київ 98.
1: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе –

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, це друга кава. Ну і дивіться, зараз ми вам дещо, да, привідкримо завісу.

0: Особливо ті, хто в своїх сім'ях має майбутніх студентів, першокурсників. Ну, ще зрозуміло, ні, але я дуже вам цього бажаю. Я знаю, що деякі батьки більше переживають, ніж, власне, сама дитина щодо вступу і вибору. Хтось якісь певні поради, хтось вирішує, як правильно і на що звернути увагу. Це сьогодні будемо розбиратися, тому що є певні і скасування творчих конкурсів, є зміни часткові для вступників з тимчасово окупованих територій. Ну, і взагалі поговоримо, можливо, виникає питання у вас якісь певні щодо вступу, куди звертатися. Все це будемо нагадувати, обговорювати, хто щось чув, хто що знає, але ми так докупу все зібрали. Отже, будемо сьогодні це розбирати, щоб у нас з вами було порозуміння. Я ж кажу, це для тих, а можливо, не тільки хто в цьому році, можливо, ті, хто наперед хоче теж знати якусь певну інформацію. Будемо розбирати зараз вступну кампанію, да? Чи от почнемо з того, що вступна кампанія 26-го зберігає фактично такий формат, як були і попередні роки, і наскільки зміни важливими, да, от цьогорічні для цьогорічних абітурієнтів, і в чому ці зміни? З цього розпочнемо з нашим гостем. Долучає до нашого ефіру генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров сьогодні з нами. Пане Олеже, вітаю вас. Чекаємо, так, нашого гостя. Чекаємо. Дякую, підказуєте. Дякую. Чекаємо нашого гостя. Долучимо. Але тема хороша, дивіться. Я зараз вам трошки розкажу спокійно, да, я тут багато чого підготувала, тому дуже вас попрошу, якщо у вас є така потреба, щоб ви долучилися і послухали. Дивіться, ну, якщо коротко, от зверніть увагу, якщо навіть хочете, це не там, не на правах якихось реклама, але от і «Українська правда» зробила досить великий матеріал, він так і називається «Без мотиваційних і з меншою кількістю заяв». Це якраз вступна кампанія 26. І є наш гість, да, бачите, хотіла. Пане Олеже, вітаю вас ще раз, вітаю.
1: Вітаю.
0: Вітаю. Чуєте мене, да? Бо я вже почала і вже представила.
1: Так,
0: думала, ви вже на зв'язочку, вже і привіталася з вами. Пане Олеже, хочу все-таки, да, вони чули, що я говорила, але я щось повторюю, щось ні. Скажіть мені перше загальне таке, вступна кампанія нинішнього року. Загалом зберігає такий більш-менш вже знайомий формат, як раніше?
1: Так, да, вступні кампанії, починаючи з 22-го року, звичайно, змінились, адаптувалися до умов війни, які зміни були у 23-му, 24-му році, але вступна кампанія 25-26-го року дуже схожа на вступну кампанію 24-го року, навіть, можливо, з певними спрощеннями адміністративних процедур.
0: Угу. Ну, тобто, фактично, да, але все одно є певні зміни, є важливі зміни. Я вас одразу тоді попрошу, що найважливіше з того, що змінюється для цьогорічних абітурієнтів? На чому ви б хотіли акцентувати увагу?
1: Ну, для абітурієнтів, для вступників дуже важливо і дуже помітно, що скасовано подання мотиваційних листів. Це така зміна, достатньо глобальна, яка всім помітна, яка сильно спрощує адміністративні процедури під час вступу, хоча, можливо, само по собі на зарахування впливу такого великого і немає.
0: Так, тоді далі. От ще мотиваційно розберемося, да, і механізм. От механізм вступу залишається таким самим, як був, да, десь складання іспитів, ну, реєстрація в електронному кабінеті, це все залишається, правда? Подання заяв до університету.
1: Більшість вже склала НМТ, вступники на базі школи чи фахових коледжів, склали вже НМТ, зараз реєструють кабінети, а при необхідності подають заяви на проходження творчих конкурсів чи якихось іспитів в закладах освіти, якщо у них, скажімо так, наприклад, немає НМТ. Ну, а починаючи з 19 липня піде реєстрація заяв вступників.
0: Так. Ще хочу тоді звернути увагу, от, те, що зменшено максимальну кількість заяв на вступ з 15 до 10, да, і, із яких не більше, ніж 5 на бюджет. Ви вважаєте це позитивна тенденція і зміна?
1: Вона, насправді кажучи, майже нічого не змінить. Справа в тому, що з минулого року бакалаврата, з цього року і магістратура мають механізм, який дає можливість давати в автоматизованому режимі рекомендації як на бюджет, так і на контракт. Ну, в минулому році по бакалаврату відсоток рекомендацій з 11 по 15 в цілому пріоритетність, з 11 по 15 пріоритетність, ну, виявилося в межах 0,2%. Тобто, в принципі, не більше, ніж одна на 500 людей, які вступили. Це дуже маленька кількість, і я думаю, що нічиї права нічиї можливості не зменшені, нічиї права не обмежені цим, але адміністративно це все сильно спрощує для закладів освіти, то дійсно піднімає певною мірою вимогу до відповідальності вступників при подачі заяв. Або хтось розраховував, може щось поставити 13-ю аж пріоритетністю, а їх виявляється 10. Ну хіба що, враховуючи, що за 90% іде за першими 4 пріоритетностями, то сенс в тих останніх невеликий.
0: Скажіть, будь ласка, повертаючись до мотиваційних листів, так, от те, про що ви вже озвучили, якщо ми говоримо про цей момент, так, от МОН ухвалило таке рішення, так, можете аргументувати, для, ну, чому було таке рішення ухвалено? І тоді витікає логічно все-таки таке ще додаткове уточнююче питання, чи не означається, що ці мотиваційні листи фактично ну, не виправдали певних очікувань? Тому що ну, мотиваційні листи, ми з вами знаємо, да, там частина європейських країн, Штати ті самі, там же ж мотиваційний лист, це, ну, вибачте, дуже важливий такий, це документ фактично. Да? Якщо ми говоримо про Україну, чому все-таки вирішили мотиваційні листи, ну, фактично, на даний момент її в цьому році не буде?
1: Ви знаєте, мотиваційні листи в 20-му році, коли запроваджували, мотиваційні листи в 26-му році, це абсолютно різні речі. А ми вважаємо, що запровадження мотиваційних листів у 2020-2022 році було виправдано правильно і давало достатньо серйозні, скажімо, позитиви у вступній кампанії. Ну, вже в період з 23 по 25 рік ми бачимо з одного боку величезну індустрію написання мотиваційних листів і дуже багато мотиваційних листів, очевидно, що писалося, ну, скажімо так, під копірку. А вже в 25-му році дуже багато також мотиваційних листів, знов-таки, очевидно, написані штучним інтелектом. Тобто з'явилися інструменти, які просто ну, дискредитували мотиваційні листи. Я знаю, що з ними зараз проблема в багатьох західних університетах, і до них стало ставитися значно обережніше. Хоча там це значно більш тривала традиція, і там відмови від них, якщо їх буде, то, мабуть, не так швидко. Для нас це простіше. У нас мотиваційних листів до 20-го року не було, і з 26-го року теж немає.
0: Угу. Точно, да? Раніше, ну, в Штатах тих самі деякі вузи, коледжі ті самі або, да, вищі заклади освіти, там взагалі есе це називається, да? Там треба, ну, та прямо в такому вигляді це все надати, але дякую, що ви сказали, що це дійсно ж багато хто може просто забити там назву вузу. Правда, і якусь спеціальність, яку ти хочеш обрати, і тобі красивенько все зробить, починаючи з фразу «я мріяв про це з дитинства», так, і хочу втілювати себе в життя, в свої ідеї, помисли саме в цьому напрямку. Я розумію, про що ви говорите. Дякую, дякую, що сказала. Я чомусь чесно про цей момент не подумала, якщо відверто. Тобто вони, виходить так, що вони не... втратили, ну, скажімо так, той конструктив, який був, як ви сказали, в 20-му році, і це дійсно так і є. Давайте тоді далі, з вашого дозволу, ми так спокійненько все обговоримо, ще кілька моментів хочу з вами обговорити. Кількість заяв зменшили, ми з вами це сказали, правда? Я думаю, що, зокрема, оце дуже хороша історія про зменшення кількість заяв. Маю на увазі, що ну, оце надмірне навантаження на систему, правда? Ну, воно і плюс ще й, я думаю, що якщо ми зменшили кількість заяв, то більш усвідомлений вибір самих вступників, правда, буде виглядати це так?
1: Думаю, так, але ще раз звертаю вашу увагу. Кількість людей, які отримували рекомендації за 11-15 пріоритетністю, це один з 500. Тобто це, насправді кажучи, дуже невелика кількість людей. Тому такого помітного впливу це мати не буде. І я думаю, що, насправді кажучи, навіть, вибачаюсь, 1 на 500 виходить навіть 1 на 5 тисяч я. Називаю неправильні цифри. Ось, ну, тобто ми не помітимо навіть цього. Це достатньо технічна функція. Кількість заяв взагалі зменшувалася і збільшувалася в різні періоди в залежності від алгоритмів, від методики. Але в минулому році, тоді, коли зробили автоматизований режим для вступників бакалаврат на контракт, то багато речей стало виглядати простіше. Люди стали отримувати рекомендації на омріяні освітні програми і на умови відповідні навчання відразу від ЄДБ, не очікуючи ніяких там черг, хвиль, а на контрактному, в принципі, залишалося ще до минулого року. Тому це просто спрощення самої вступної кампанії. Менше людям треба хвилюватись, менше їздити. Ну і ви знаєте, менше переваг має той, хто має якусь неформальну інформацію. Тобто система відразу відповідно до публічного алгоритму проводить розподіл, і від того, що в тебе є якась, вважається, неформальна інформація, які-небудь інсайди, це вже ні на що не впливає. Це теж важливо.
0: Продовження тоді. Цього року випускники українських шкіл, які навчалися за кордоном, я наскільки знаю, можуть використовувати результати національних іспитів інших країн. А це спрощує їхній вступ до українських університетів?
1: Спрощує, але, чесно кажучи, більшість тих наших співгромадян, які знаходяться за кордоном, обирають складання за кордоном, а не МТ. Але в деяких закордонних країнах достатньо жорстка вимога, щоб дитина ходила в місцеву школу. Якщо вона ходить в місцеву школу, вона може виявити для себе більш перспективно складати місцеві національні випускні іспити, ніж українські НМТ. Таке теж може бути. Ну, в такому випадку ми готові взяти не тільки НМТ наш, але і європейські національні випускні іспити.
0: Так, дякую. А от я хочу спитати, от попри воєнний стан, це таки багато молоді обирає навчання в Україні. Чи можемо якось вже зараз проаналізувати, чи зараз це важко зробити, треба буде наприкінці там і вже вступної кампанії, зміну в певних вподобаннях вступників щодо спеціальностей. Можемо говорити, що це таки, ну, не завжди всі йдуть, вибачте, як раніше традиційно, всі там на юристів, чи ще там на журналістів, що насправді дуже різноманіття таке досить суттєво з'явилося.
1: То в цьому році ми очікуємо більше довіри і більше людей. Ми це бачимо по реєстрації на ННТ, що, в принципі, суттєво збільшилась кількість людей, які зареєструвалися на ННТ. І ці, ну, скажімо так, близько 40 тисяч людей, які додатково зареєструвалися на ННТ, ми їх побачимо у вступній кампанії. Плюс ми бачимо до вступної кампанії зараз більше інтересу у учасників бойових дій, зокрема тих, хто звільнився з воєнної служби. Я розумію, що під час війни, коли людина звільняється з військової служби, то це швидше пов'язано з якимись проблемами з її здоров'ям, але ця людина теж хоче адаптуватися до цивільного життя, здобути собі нову освіту. І я думаю, що у нас всі підстави вважати, що в цьому році більше людей прийде до закладів вищої освіти. Тому, в принципі, довіра до системи є. Стосовно вибору спеціальності, зараз, звичайно, про це взагалі нічого казати не можна, ще навіть не подали перші заяви. Але якщо казати по минулому року, то зміни носять такий точковий характер. Ну, наприклад, у нас більше всього в минулому році зарахували на спеціальність менеджмент 14,5 тисяч. З них тільки 760 там було бюджетних місць, не рахуючи пільговиків, а решта контрактів. На другому місці була спеціальність психологія, яка вважається зараз дуже затребуваною, але на неї прийшло понад 11 тисяч людей, це теж дуже багато. А філологія, в першу чергу, іноземна, але там немало і української філології. Але вже на четвертому місці спеціальність середня освіта, на якій готують вчителі. А ми коли-небудь чули, що спеціальність середня освіта серед топів по набору? А вона четверта. Після менеджменту психології і філології. П'яте, там потім шосте маркетинг, сьоме право, восьме економіка, дев'яте комп'ютерні науки. Це, скажімо, теж достатньо, скажімо так, серйозне зрушення порівняно з попередніми періодами. Потім фінанси, а потім далі йде інженерія програмного забезпечення. Тому повільно змінюються пріоритети, але не слід думати, що це відбувається миттєво. Це відбувається поступово, впевнено. Насправді кажучи, середня освіта завжди була на високому місці, але зараз підтягнулися комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення. Насправді кажучи, там слід за нею йдуть медицина. Достатньо велика кількість людей прийшла на спеціальність правоохоронна діяльність. В минулому році понад 4 тисячі студентів прийшло навчатися на спеціальність будівництва та цивільна інженерія. Трошки менше 4 тисяч на спеціальність агрономія. Понад 3,5 тисячі на спеціальність терапія та реабілітація. Ну, ви скажете, це, звичайно, менше, ніж на менеджмент, де прийшло 14,5 тисяч. Ну, менеджмент – це одна спеціальність, а я вам назвав декілька. Якщо ви пропідсумуєте кількість людей, що прийшли на них навчатися, то стане зрозуміло, що поступово український вступник стає більш прагматичним. Хоча отак з точки зору там першого місця, здається, майже нічого не змінилося.
0: Так, ще кілька питань хочу. Скажіть, будь ласка, бакалаврат, все-таки залишається критерій основний для вступу на бакалаврат – результати національного мультипредметного тесту?
1: Звичайно.
0: А є такі частини абітурієнтів, які можуть розпочати навчання у вишах без складання незалежного іспиту? Чи це взагалі виняткова історія?
1: Ви знаєте, ця історія до 22-го року виглядала як виняткова. Зараз це трошки більше, ніж виняткова, бо мова йде в першу чергу про учасників бойових дій, мова йде про мешканців тимчасово окупованої території і території активних бойових дій, ну і мова йде про тих людей, які мають, скажімо так, певні проблеми зі здоров'ям, які або не дозволяють їм складати національний мультипредметний тест, або вони потребують таких, скажімо, пристосувань для його складання, які в поточних ситуаціях не можуть бути забезпечені.
0: Так, я ще знаю, що є частина тих, хто може отримати 200 балів за предмет без складання НМТ. Там щось, так воно звучить, чи значні успіхи у спорті, от щось таке. Таке залишилося? Там заслужено?
1: Залишилося. Це одиниці людей з видатними спортивними досягненнями.
0: Їх не так багато, правда? Я думаю, що це, так, як ви сказали, одиниці.
1: Це той випадок, коли країна має пишатися своїми спортсменами, своїми чемпіонами і завжди їх підтримувати. Це не питання, аби вони були.
0: Абсолютно, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, так, це тих, кого треба підтримувати, тому що вони через певний час можуть прославляти країну, правда, а це нам потрібно і це варто. Так, з цим теж зрозуміло, я так спокійно, щоб у нас було чітко і так далі. А скажіть, будь ласка, творчі конкурси, все одно ж є вузи, правда, там культурознавчі спеціальності, у 26-му році для зарахування такі творчі конкурси залишилися?
1: Так, на мистецькі спеціальності. Давайте відрізняти. Є мистецькі,
0: давайте.
1: Є культурознавчі. Коли мова йде про культурознавчі, це звичайний вступ за результатами національного мультипредметного тесту. А коли мова йде про мистецькі спеціальності, коли ми кажемо про виконавське мистецтво, ось тоді, звичайно, використовується творчий конкурс. І для цих людей за звернення Міністерства культури була збільшена питома вага балу саме за творчий конкурс, але для того, щоб прийти на цей творчий конкурс і отримати дуже високу вагу балів творчого конкурсу, треба спочатку здати НМТ, хоча з мінімальними результатами. Ну, НМТ – це маркер того, що громадянин здобув середню освіту. Якщо середня освіта ще не здобута, ну, значить трошки рано йти до вищої освіти.
0: Дякую, що і це роз'яснили. Так, і дійсно, ви абсолютно праві, сама викладаю в Національному університеті, тому є мистецький напрям, де все одно ми будемо в студентів перевіряти, як ви сказали, здібності виконавського характеру. Ну, творчі – це інше. Культурологічний, да, культурознавчі спеціальності. Так, з тим теж більш-менш розібралися. Що хочу, зміни для вступників з тимчасово окупованих територій. У 26-му році залежить, є якісь певні зміни, і від чого вони тоді залежить? Я навіть читала, що якась там дата залежить від дати їхнього переїзду на підконтрольні Україні райони. Це про що мова йде?
1: А дивіться, зміни є. Я б сказав, що вони такі вже радикальні, але вони є. Вони є кожен рік, але якраз для цього контингенту ми намагаємося зміни робити дуже-дуже м'яко, дуже повільно, дуже охайно. Проблема в тому, що вступники з тимчасово окупованої території знаходяться в певному мірі інформаційно викривленому просторі. І інформація про можливості здобуття освіти в Україні до них доходить, скажімо так, часто через другі, треті руки, не завжди швидко, а інколи перекручено. Тому ми намагаємося мінімально вносити тут зміни. А тому тут мова йде швидше про додаткові можливості, чим про зміни. Тобто, якщо людина хоче йти за минулорічним алгоритмом, вона спокійно пройде за минулорічним алгоритмом і на жодному етапі жодних додаткових проблем виникати не буде. Але що зроблено? Запроваджено підготовче відділення. Тобто, якщо людина після 1 жовтня минулого року, наприклад, приїхала на підконтрольну територію, то у неї є великі проблеми, пов'язані з тим, що вже в минулу вступну кампанію вона не встигла нікуди вступити, а на нову вступну кампанію треба підготуватися. І, звичайно, те, як вона вчилася на окупованій території, вона вчилася не за стандартами освіти України. Я вже не кажу про проблему індоктринації. Ті, хто приїхали на підконтрольну територію, вони це самі усвідомлюють і самі з себе вичавлюють. Але багато годин там було витрачено на предмети, на знання, на компетентності, ну, які, м'яко кажучи, не вписуються в український освітній простір. І цій людині потрібно подолати оці недолужі освітні втрати. І для цього зроблено і запроваджено підготовчі відділення, його часто називають нульовий курс, який було в порядку експерименту запроваджено в цьому році. Загальна кількість людей, які пішли навчатися на це підготовче відділення, воно перевищує 1000. А там, звичайно, далеко не всі з них були саме мешканці тимчасово окупованих територій, там були інші категорії, і мешканці території активних бойових дій, можливих бойових дій, звільнені військові, колишні полонені, заручники. Була певна кількість людей, які до них приєдналися з числа учнів випускних класів шкіл, але тим не менш це саме можливість і для кількох категорій, зокрема для мешканців ТОТ, це безоплатне навчання, причому ще й держава оплачує гуртожиток, ще й держава дає певну матеріальну допомогу. Тобто це додаткова можливість. Ще раз підкреслюю, це не зміна правил гри. Можна повністю вступити так, як людина вступала в минулому році, але можна скористатися чимось додатковим. Далі. Друге було правило, це те, що вважалося, що людина отримала максимальні пільги, які в першу чергу це стосується складання іспитів в закладі освіти, а не ННТ. Якщо вона переїхала на підконтрольну територію раніше, після до 1 січня року вступу. Ось, а за зверненнями тих організацій, які займаються переміщенням українських дітей на підконтрольну територію, вивезенням їх з території Російської Федерації, ця дата була пересунута на 1 жовтня. А що, в принципі, ми таким чином повністю покриваємо вступну кампанію, оскільки вступна кампанія реально закінчується 1 жовтня. І якщо дитина до 1 жовтня не переїхала, то вона вже повинна на наступну вступну кампанію отримати максимально можливу пільгу. Хоча хочу звернути увагу, що така найбільш відома пільга – це право на квоту 2, взагалі не залежить від дати переїзду. І ось такого типу є додаткові речі, але в принципі, ще раз підкреслюю, мешканці тимчасово окупованої території може вступати повністю за алгоритмом минулого року, ніде нічого не змінилося, але якісь невеличкі додаткові можливості зроблені.
0: Пане Олеже, вам величезна подяка, що сьогодні були з нами, настільки конструктивно, ми чітко все розклали і по змінах. Я сподіваюся, що тим, кому потрібно, всі почули. Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих, сьогодні був з нами на зв'язку. Ми говорили про вступну кампанію 2026, да, і детально, бачите, ми спокійно і детально все це обговорили. Ну і все-таки хочу звернути вашу увагу про правильність розставлення пріоритетів. Це ті, хто вступають. Крім того, нагадую, що чи потрапите ви на бюджет, значною мірою залежить навіть від того, як ви розставите ці пріоритети під час подання от електронних заяв. Тому, будь ласка, тут і виваженість має бути, і певні все-таки такі розуміння, як і на що звернути увагу. Тому, будь ласка, під час одної кампанії, якщо у вас виникнуть певні проблеми з реєстрацією електронного кабінету або подачою заяв, треба з 25 червня до 15 жовтня звернутися за консультацією, да, і номери телефону. Я вам одразу, ну, якщо хочете знайти, вступна кампанія, просто гуглите собі і Міністерство освіти і науки, і телефон не так важко і знайти. 044 486 09 62.

0: Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Слухай, Київ. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Олександр, гранатометник.
9: Дивлюсь новини, дивлюсь медіа, багато однолітків воюють, а я, по суті, сиджу вдома і вирішив піти також служити, допомагати. До цього в Збройних силах України не служив. Підготовка 30 днів плюс-мінус, далі по спеціальності також плюс-мінус 40 днів, в залежності, хто на кого прийшов. У мене дві сестри молодші. Також хочу, щоб вони жили спокійно і не було обстрілів, не спускались в бомбосховище кожен раз під час тривоги, спокійно навчались і далі працювали. Якщо приходить добровільно, то мотивація дуже велика. Вони стараються на всі 100% і в них вже з'являється бажання знищувати ворога.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Активно з вами сьогодні працюємо. Є що запропонувати і до обговорення сьогодні. Дивіться, дійсно непрості дні, я одразу так і скажу, непрості дні для України і для столиці, зокрема. І сьогодні будемо говорити про столицю. Будемо говорити про столицю, будемо говорити про продовжувати, я навіть так скажу. Будемо продовжувати, тому що поки що ми з вами все-таки до кінця не усвідомлюємо, не розуміємо, як ми будемо жити, за яким планом. Я маю на увазі, столиці багато чого робиться, місцева влада, але ще поки що є непорозуміння достатньо серйозне між центральною владою і центральною владою, точніше навіть так сказати. Я хочу розібратися. Я знаю, що частина депутатського корпусу Київської міської ради ініціювала і позачергове засідання. Давайте зараз все поточнимо, тому що інформація з'являється з певною періодичністю. Дуже рада завжди вітати в нашому ефірі. Дякую, що сьогодні наша гостя знайшла таку можливість, бо я розумію, роботи багато. Депутатка Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність», перший заступник голови бюджетної комісії Людмила Ковалевська сьогодні з нами. Людмила, дуже рада вас сьогодні чути.
2: Дуже рада навзаєм. Дякую, що запрошуєте. Доброго ранку.
1: Знаю, що у вас дуже багато роботи, і тому обов'язково зараз попрацюємо з вами конструктивно. І розумію, що сьогодні будуть певні зустрічі і в Раді, і треба вирішувати питання. Людмил, я бачила певне таке звернення в соціальних мережах. Ви, ваші колеги, там у пана Ємця бачила. Звертаєтеся, ну, по-перше, що певні питання важливі були вирішені для столиці, але ще є питання позачергового засідання. Можете підказати, можливо, щось змінилося? Що у нас по позачерговому засіданню Київради?
2: Поки що невідомо, чи відбудеться, тому що невідомо, чи буде кворум. Тому що багато депутатів не зараз не в Києві, тому залежить від інших фракцій. Поки що немає інформації, чи буде засідання. З нашої фракції багато депутатів підтвердилось, але по інших фракціях поки що відповіді ми не маємо. І ми поки що рішення не прийняли.
1: Так і хотіла сказати, ну клас, так, а потім в вересні почнемо бити, ну, ні, я розумію, що люди мають знайти час там на відпочинок і все, але все-таки, коли є така серйозна загроза і те, що останнім часом відбувається в столиці, правда, Людмила, дуже непрості дні знову, правда? Ми з вами якось і навіть говорили, що такі от серйозні випробування перед столицею, вони там знову будуть ближче до зимового періоду, але виявляється, що літо стало теж ласим таким шматом для країни-терориста, і багато сьогодні потерпає, зокрема, столиця. Прошу вам слово.
2: Саме столиця, і ми бачимо, що ці масовані атаки, вони викликані тим, що ворог знає, що в нас є нестача протибалістичних ракет, про це можна говорити вже відкрито, це зрозуміло. Ми бачимо, що вся балістика не збивається, вона вся прилітає до цілей. Чи поцілюють вони спеціально в житлові будинки, це вже хай розбирається прокуратура і відповідні органи. Я вважаю, що так, бо це один із теж елементів терору. І є попередження про те, що знову будуть балістичні атаки, а знову ж таки протиповітряного захисту немає. І ми хотіли заслухати профільні на позачерговому засіданні. Ми хотіли заслухати в тому числі і військових, і цивільний захист щодо того, що робиться для того, щоб захистити киян, тому що ситуація дуже важка. І друге, це питання енергостійкості, так, і підготовки столиці до опалювального періоду, тому що ситуація там теж дуже складна, і поки що шляхи її вирішення мені не зрозумілі.
1: О, дякую, що чесно говорите про це, що да, от що не зрозумілі ці шляхи, і хотілося все-таки бачити, принаймні, ну, розуміти. Так, ну там, коли вчора Кулеба каже, у кого є можливість на літо залишити Київ, залиште його. Ну слухайте, ну ці такі
2: ви знаєте, я не підтримую такі речі. Ну з людьми треба говорити чесно пояснювати ситуацію, але й треба робити щось для того, щоб допомогти киянам. Дивіться, от ситуація, останній обстріл, ситуація в Вишневому. Ну, по-перше, в мене велике питання. Розміщення військового складу, ми вже розуміємо, що це військовий склад, я думаю, що теж можна про це говорити відкрито. Розміщення якогось складу з боєприпасами в районі міської забудови. Ну, як це? Це перше питання. Друге, зверніть увагу, одразу Кабінет міністрів, прем'єр-міністерка України виділяють 3 мільярди гривень на те, щоб допомогти у відновленні Вишневого. І я це вітаю, це прекрасно. Але де допомога Києву? У нас позаминулий обстріл, позаминулий, самий, ну, вже тут складно, знаєте, їх так багато, що складно вже всі порахувати, той обстріл, який був на початку липня, він наніс шкоди орієнтовно на 1,3 мільярди гривень. Інші, наступний обстріл, думаю, буде, вірніше, той, що був, і минулий обстріл, не менші витрати. І ці витрати лягають на бюджет міста Києва. Плюс витрати, які ми несемо на виконання плану енергостійкості. Тобто це колосальні гроші. Ми знаємо, що у нас постійно є бюджетний дефіцит вже. Тобто ми не справляємось зі своїм бюджетом. І жодної допомоги від міністерств, від держави ми не маємо. Треба розуміти, що коли ми чуємо, що Україні допоможуть, от ми дивились вчора за самітом НАТО, ми бачимо, що нам допоможуть з озброєннями там, на 70 мільярдів гривень, доларів, вірніше, на євро, вибачте. Ми знаємо, що у нас відкрита кредитна лінія на 90 мільярдів. Але це все, всі кошти йдуть через державу. Ми, як місто, можемо їх отримати в формі державних субвенцій. І ми їх не отримуємо. Ми до сих пір ті витрати 50 на 50, про які йшлося на розділення витрат на план енергостійкості Києва, до сих пір немає коштів, які направлені були би на виконання плану енергостійкості. Місто виконує свою роботу, але теж є
1: Так, Людмила, зараз ми... Чуєте мене? Так, дорогі друзі, говоримо про столицю, говоримо про те, що відбувається в самій столиці. І дійсно, я ще раз хочу озвучити, поки що ми поновлюємо зв'язочок, звернення є і депутатської фракції «Європейська солідарність» у Київській міській раді, і до голови, зокрема, міського, до Кличка пана, щодо невідкладного скликання позачергового пленарного засідання Київської міської ради. Я вам тут процитую два пункти. Перший – захист мешканців Києва від російських повітряних атак. Ну і друге – комплексна підготовка столиці до осінньо-зимового періоду. Це ті два питання, які хочуть частина депутатського корпусу просто не просто підняти, а й зрозуміти, як будуть функціонувати ці два напрямки. Пані Людмила до нас повертається. Людмила, щось трошки, буквально секунду технічно, перепинили вас чути. З нами ви, так?
2: Так, так, я тут
1: з вами. Продовжіть, будь ласка, я просто нагадала, про що говоримо якраз.
2: Тому на план енергостійкості на сьогоднішній день нема жодних виділених коштів від держави. Місто не може справитись з таким обсягом, впоратись з таким обсягом робіт, з таким обсягом витрат. Якщо б ми функціонували не в умовах війни, ми нічого би не просили. Хоча у Києва забирають ПДФО навіть, ну, більше, ніж у всіх міст, ви це знаєте, всі міста від 40%, ми 60%. Це величезні кошти, на які ми могли би будувати школи, мости і так далі. Але зараз, під час війни, нас забрали ПДФО військове. А це, ну, приблизно, щоб ви розуміли, в рік це 20 мільярдів гривень. Чи витратили б ми зараз ці 20 мільярдів на план енергостійкості? Звичайно. Ну, звичайно б ми витратили. Але у нас нема цих коштів. І крім того, що у нас кошти забирають, нам не допомагають. Тобто всім громадам і містам України є державна допомога, крім Києва, крім столиці України, яка зараз потерпає, як не, ну, мені важко сказати найбільше, тому що, знаєте, ну, сказати, що нам гірше, ніж Запоріжжя або Харкову, ну, тут, знаєте, мірятись кому гірше, дуже важко і неправильно. Але нам точно дуже потрібна державна допомога, і ми її не отримуємо. Це дуже прикро, і насправді ми хотіли би, щоб на Раді національної оборони розглядалось не тільки питання комплексного плану стійкості Києва, тому що, знаєте, там все це з такої точки зору розглядається, як що ми його не виконуємо. Мені би хотілося, щоб розглянута була роль держави, як вона виконує свої зобов'язання по відношенню до киян. І також я вважаю, що на Раді національної безпеки і оборони мало би розглянути бути питання про допомогу нам у відновленні житла, у відновленні об'єктів, у відновленні пошкоджень, тому що це колосальні кошти. Ну, їх неможливо просто згенерувати станом на зараз в рамках ресурсів міського бюджету. Тому так, треба на це звертати увагу. Я навіть вважаю, що мер недостатньо звертає на це увагу, недостатньо про це говорить. Вони, мери, заступник, безкінечно ходять на якісь наради, безкінечно щось радяться з міністерствами, але результату немає. Сьогодні липень місяць. Тому, звичайно, ми хотіли зібрати сесію і хотіли послухати, хотіли, ну, нам щось треба людям говорити. Розумієте, я дуже радію за нашу державу, коли нам надають ліцензії на патріоти. І це, ну, це для всієї країни це свято, знаєте, таке. Але коли ми їх зробимо? А допомога нам потрібна прямо зараз. І тому... Тому ми хотіли звернути на це увагу, знаєте, на тому, що пленарне засідання – це такий спосіб не тільки розібратись в питанні, але й звернути на нього увагу, для того, щоб наші державні органи влади розуміли, що ми слідкуємо, ми не дамо відпустити це питання на самотік, і ми, як депутати Києва, знаєте, ну тут для мене держава дуже важлива, найважливіша, але як депутат Києва, для мене Київ теж дуже важливий, такий самий важливий, як держава. І таке ставлення до нас
1: і справа
2: є неприйнятним.
1: В тому, от я з вами тут абсолютно, дивіться, пам'ятаєте, я колись в нашому ефірі з вами сказала, я не виступаю там і не збираюсь або адвокатом, або прокурором, тієї чи іншої сторони. Нам важливо з вами і вам, тому що ви потім, Людмила, поїдете в Голосіївський район, так, да, ну, ви по-різному, але там так сталося, да? І ви, вас будуть запитувати. Вас будуть запитувати, а де вода, а де світло, а де опалення взимку, правда? Ну, не будуть... Та,
2: і заходити в ці квартири, де плачуть люди, там немає
1: Це просто, і розумієте, справа в тому, що це так, да, це можливо якась банальність, хтось скаже, зараз мені закине, але тільки що, умовно, вчора ми з вами говорили, це був такий важкий там лютневий період, березневий період для столиці, вибачте, вже середина літа майже. Правда? Ну, тобто, дуже так. Настільки швидкоплинний час, що просто я розумію зараз, що от ми зараз з вами говоримо, а вже скоро зима буде. Ну, правда, так і є. Воно так
2: абсолютно,
1: насправді.
2: Абсолютно.
1: А в державницькому процесі і в процесі містотворення цей час взагалі швидко спливає, бо такі плани мають бути не просто там прописані, а реалізовуватися вже давно. Ну, так
2: вже,
1: воно,
2: звичайно.
1: Воно
2: звичайно.
1: Так і є. Тому тут якби я, ну, і я, мені завжди, я вам вдячна, ви завжди, знаєте, з оптимізмом говорили попередні рази, да, що я все-таки сподіваюся, що досягнуть там і тут. Але зараз я так розумію, що, ну, ситуація не дуже хороша.
2: Ситуація не дуже хороша. І от дивіться, наприклад, я дуже радію, що місту надали нарешті і державний, і кредит ЄБРР. Але, дивіться, ми на цей кредит подавались давно. І скільки часу ми не могли отримати, ну, міські органи влади не могли отримати погодження Мінфіна на те, щоб отримати ці кредити. За бюрократичною процедурою, для того, щоб отримало місто кредит, його треба, щоб перш за все погодив Міністерство фінансів. Так ось вони не погоджували ці кредити, і вони погоджували їх тільки зараз. Це ж треба тепер ще ці гроші отримати, чи їх треба якось витратити. Тобто це ж все час насправді. А чому не погоджували? Тому що недостатньо чітко прописаний план. Ну, в таких умовах і в такій швидкості план не може бути прописаний детально, однозначно і без, знаєте, без сучка, без задорінки. Так не може бути. Тому що для того, щоб такий план прописати, треба рік, півтора, два для того, щоб спланувати дійсно, знаєте, от достеменно кожну дрібницю. А в нас нема цього часу. треба діяти швидко. І оце ця швидкість втрачається, і місто із-за цього гальмує. Ну і знову ж таки, я знову наголошую, що відсутність державної допомоги це дуже, дуже серйозна проблема для міста в таких важких військових умовах. Тобто, це може призвести до найгірших наслідків, на які я сподіваюся, що їх не буде. Знаєте, ну це вже таке українське сподівання. Ще ніколи, ну, це якось пронесе. Але ну так не може бути. Державники не можуть поступати таким чином. Ми маємо готуватися до всіх цих речей. Але ж, ну...
1: Да, поганий момент, я правду кажу. І хотілося б тут, знаєте, здорового глузду. Да? І з вами абсолютно погоджуюсь, коли ви кажете, що ми не будемо мірятися з іншими містами. Нам коли з вами в докір ставили Житомирщину, да? От там такі. Угу. Але ж, вибачте, тоді ця зима, яка була, і весна, наскільки для Києва, для столиці були не просто, а разюче, ну, нехорошими, і те, що вчиняла країна-терорист, і бачимо зараз, беззупинно, правда, вже навіть не потрібно якийсь час для збору того, да, ракет там тих і так далі.
2: Так, користуються можливістю і ось... просто б'ють просто по Києву, по нашій інфраструктурі, по всіх наших об'єктах, по житлових будинках гинуть люди. Ну, співчуття всім рідним, це просто жахіття, що відбувається. І попередження є про наступні обстріли. Це ж, ну, вони зараз будуть максимально використовувати цей час і цю ситуацію, яка склалась з відсутністю.
1: Бачите, з одного боку, у нас оборони. Вже буквально півтори хвилини, да, у нас тут з одного боку нібито ми маємо говорити, ну, я маю на увазі влада, про те, що у нас там нестача, ну, для того, щоб партнери швиденько якось це питання вирішили, правда? З одного боку.
2: А з іншого боку,
1: це виходить, приносить дуже великі, не просто, а страшні речі просто. Тому що ви правильно сказали, uh-huh. що країна-терорист зараз просто максимально користується цим, правда? Я не виключаю,
2: так,
1: що да, сьогоднішня ніч ще для столиці, ніч, але, вибачте, те, що вчора цілий день було беззупинно.
2: Абсолютно, Деснянський район.
1: Та це щось вчора просто...
2: Я просто хочу сказати, що і в сенсі відновлення житла теж вже з'являється величезна проблема, тому що якщо раніше були складнощі з інструментальними обстеженнями, тобто не вистачало людей, то тепер уже фактично не вистачає людей елементарно на будівництвах, тому що стільки вже зруйновано житла, стільки треба відновлювати, що у нас не вистачає людей в комунальних підприємствах, які би це робили. Не вистачає, ви знаєте, теж зараз в будівельній сфері є проблематика з тим, що мобілізують будівельників, і це повсюди по країні, і просто не встигають, навіть коли кошти тепер є, теж є проблема з людьми, тобто це теж треба враховувати. І тут всюди синергія від співпраці міста і держави давала би потужний результат. І я на це, знаєте, я користуюсь кожним майданчиком для того, щоб це сказати, щоб, знаєте, попросити, звернутись, вимагати від держави справедливого ставлення до Києва.
1: О, гарно ви сказали, справедливого ставлення. Ми більшого не вимагаємо, правда? Просто справедливого
2: ставлення. Абсолютно, ми не вимагаємо більшого, ми не вимагаємо, щоб нам давали більше, ніж всім, mm-hmm. тому що ми такі особливі. Ні, просто справедливого ставлення. Дайте нам можливість міжнародної допомоги, направте нам ці потоки, дайте нам цю допомогу врешті-решт, інакше ми просто не впораємося з цією ситуацією.
1: Бо одними розмовами виїжджаєте, нічого не вирішиш. Людмила, я дуже дякую, що сьогодні таки вдалося поспілкуватися з вами. Знаю, що роботи дійсно, повторюсь, дуже багато. Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», перший заступник голови бюджетної комісії, була з нами на зв'язку.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова». Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхня країна, їхнє місто, село, селище. Ми часто чуємо про те, що

0: То і самі говоримо, до речі, про те, що от поки нас, хлопці і дівчата, захищають в окопах, нам треба берегти тил. Але наскільки ефективно і вдало нам вдається це робити? Давайте поговоримо про це з людиною, власне, яка захищає нас з вами в окопах зі зброєю в руках і який точно не байдуже так само, якою мовою, власне, буде говорити країна далі, якою мовою будуть говорити діти, бо, як відомо, нема мови, нема нації. І я з задоволенням представлю сьогоднішнього свого гостя, співрозмовника, громадський активіст, військовослужбовець Збройних сил України, людина, якій точно не байдуже, Антон Петрівський. Вітаю вас, пане Антоне.
1: Бажаю здоров'я. Вітаю, смерть ворогам.
0: Смерть ворогам. Дякую, що знайшли час, пане Антоне. Знаю, що зараз у вас багато роботи, власне, основної по знищенню тих таких ворогів. Пане Антоне, от я б хотів почати з того, а як вам бачиться от вміння тилу тримати оті кордони, захищати, власне, ті чи інші принципи, захищати, відбивати позиції української мови в Україні, бо, ну, навіть от вже після 4 років війни в мене таке відчуття, що це все одно доводиться робити, а може активніше, ніж раніше.
1: Ну, дивіться, тут важливо врахувати, що якщо брати там, ну, от саме там чоловічу частину населення, то найбільш пасіонарні і активні, там, умовно кажучи, чоловіки, які там займалися, ну, багато хто з них пішов служити до лав Збройних сил України, а багато хто з них загинув, але, умовно кажучи, ця пасіонарне ядро, воно трошки розкололося, і воно зараз не є монолітним в частині об'єднання зусиль саме на місцях, оскільки, ну, як я кажу, значна частина пасіонарів, вони приділяють велику увагу саме службі. І оскільки ну, кількість пасіонарів, які відстоюють, умовно кажучи, ці національні рамки, мовні рамки, вона в тилу зменшилась, то очевидь тиск і певний лобізм мовних інтересів нації, він трошки зменшиться. Однак слід зазначити, що в тилу збільшилась кількість прихильників власне української мови в міру російської агресії, починаючи з 2022 року. Тобто значна частина російськомовного населення, вона усвідомила важливість української мови, переходить на українську мову, вчить дітей української мови. І в принципі саме от ці люди, які, можна сказати, от роздуплилися, та, вживу таке слово, та, от вони, можливо, є в тому числі теж такими сапортерами цієї мовної нашої важливої мовного явища, та, мови як націотворчого фактору.
0: Ну, а от якщо так більш в практичному вимірі, от коли ви повертаєтесь з фронту в тилові, відносно тилові міста, зараз вся Україна, в принципі, вона в війні, але от, то от що ви спостерігаєте? Багато дійсно людей повертається там, ну, внутрішньо переміщених осіб зараз з'являється. І відчуття, що я, ну, що я чую більше російської мови, вуха кровоточать, все, але, ну, от є такий момент. А от які ваші, пане Антоне, от відчуття в цьому питанні, як людини, знову ж таки, яка так само відстоювала, боролась з руським язиком, за українську мову, ще до того, як то кажуть, як це стало мейнстрімом, до повномасштабного вторгнення, та й взагалі до війни з 14-го року, я маю на увазі.
1: Так, я дуже пильно слідкую за тим, як воно відбувається, власне, в тилу, аналізую. І перше, на що би я хотів звернути увагу, потрібно все ж таки розділити мовний аспект на дві окремих площини. Це мова спілкування і мова як культурний культурний фактор, та, культурний елемент. Що я маю на увазі? Зараз навіть по зросійщених східних містах, які ну, русифікувалися тривалий період, дуже рідко можна почути вуличних музикантів, які співають російською мовою. От я, наприклад, можу там про Київ це так сказати. Якщо раніше в Києві російськомовних пісень від вуличних музикантів можна було чути досить багато, то станом на зараз це дуже рідкісне явище. І це говорить про те, що російська мова зберігається як елемент спілкування між людьми, ну такий досить вагомий, але вона втрачає позиції саме в культурному, в культурній площині, а в публічному просторі. Зрозуміло, що це так само є вплив і медійної площини, де в медійній площині так само російськомовний контент від відомих виконавців і так далі, він практично ну, дуже сильно зменшився, так? Ну і, вочевидь, це поширилось так само і на вуличну складову. І дуже цікавим для мене є приклад, що навіть в Одесі місцеві якісь активісти робили, от за останні декілька років були такі скандальні відео, де робили зауваження вуличним музикантам, які, власне, співали пісні російською мовою. Це в Одесі, та, що в Одесі такого ніколи не можна було уявити, що хтось буде комусь робити зауваження за російськомовні пісні. Це є рух вперед, однак є так само важливий елемент певного відкату, тому що на емоціях люди в 2022 році вони прийняли мову як зброю, та, але з часом вони побачили, що Україна вистояла, і вони повернулися до мови як до способу спілкування, а не як зброї. Та. Тобто частина з них вже забула, що потрібно говорити українською мовою, багато хто знову вернувся до російської мови спілкування і так далі. Третій важливий аспект, який по аналізу тилу, це ми маємо розуміти, що в центральні регіони і в західні регіони переїхало багато внутрішньо переміщених осіб з російськомовних регіонів, з російщини, та, я от називаю з російщиних регіонів. І збільшення кількості російської мови в містах центру і заходу, воно, власне, може бути, ну, в першу чергу пов'язано з переміщенням людей, які все життя говорили російською мовою. Однак, як показує практика Львова, люди, які досить довго живуть, в першу чергу українці, от для русських це не притаманно етнічних, от вони зберігають свою російськомовність. А для українців притаманним є перехід на українську мову після тривалого проживання в українськомовному середовищі. Це приклад Львова може бути і як період там радянської окупації і початок 90-х. Так само і зараз. Я знаю багатьох людей, які переїхали, наприклад, до Львова з російщених регіонів і говорили російською мовою. Вони з часом перейшли на українську мову, тому що вони постійно змушені нею користуватися в публічному просторі. І це, умовно кажучи, є таким способом перемелювання руського язика українськомовним середовищем. Ну, це така от моя така первинна аналітика щодо от, того, що відбувається в тилу.
0: Я, до речі, стосовно Львова, я свого часу, багато років тому, закінчивши інститут в Рівному, інститут культури гуманітарного університету, я переїхав у Львів, театральну режисуру я вивчав. Я переїхав у Львів і працював перших півроку в театрі «Прикво» Прикарпатського воєнного округа на Городоцький, російськомовний театр повністю. Я був, це був 2001 рік, я був шокований, бо в мене в голові завжди так само ну, сиділо, що Львів це просто такий мега-україномовний міст, ну от найукраїномовніше місто в Україні. І я був дуже здивований, скільки у Львові було російської мови. От на той момент.
1: Для мене у Львові було багато російської мови, тому що у Львові дуже багато жило насправді росіян. В 59-му році, по офіційним даним навіть радянського перепису, ну, Львова приїхало 111 тисяч русських. Це Ленінградська, Московська області, так само Краснодарський край. І, наприклад, ну, Прикво – це було одне з найбільш ватних посередків їхньої культурного життя. І навіть в міжвоєнний період між 14-м і 22-м роком Руський культурний центр, який ще в 14-му році функціонував, і його вже почали витісняти, і з цього приміщення, власне, якби видворяти, там, де він, ну, власне, завжди був. В них, значить, був Руський театр, так званий, в цьому Руському культурному центру. І вони деякий час навіть орендували приміщення в Прикво для того, щоб там проводити, власне, свої російськомовні вистави. Mm-hmm. Тобто Прикво лишалося такою ватною структурою ще навіть вже після 2014 року, але станом на зараз це вже повністю очищено від руського духу установа.
0: Так, це театр Лесі Українки, якщо я не помиляю, зараз він називається, так і вистави, гарні відгуки там ідуть. А стосовно от Одеси, якраз, яку ви згадали, пане Антоне, мене якраз так само дуже тішить. Зараз на Одещині, по-перше, з'явилась представниця мовного омбудсмена, дуже активна, ефективна, подейкують людина. І от в контексті цього, знову ж таки, кілька новин з Одеси цього тижня, перш за все, про те, що Білгород-Дністровська міськрада Одеської області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Перший випадок на Одещині. А Анна Неруш, представниця мовної омбудсменки, про це заявила, власне, про яку я й кажу, і каже, що секретаріат мовного омбудсмена чекатиме аналогічних рішень і від інших територіальних громад. А друга новина, от в цьому ж контексті, от міста українські на нашу з вами радість все ж трошки дерусифікуються. Я теж це слово вживаю завжди з російщині міста. З Одеського національного технологічного університету звільнили професора, який під час сесії видавав екзаменаційні білети російською мовою. Нею він послуговувався також під час спілкування. А перевірка почалася зі скарги одного зі студентів, до якої він додав копії екзаменаційних білетів за питанням, написаними російською мовою. Ну, от, власне, внутрішня перевірка це все підтвердила, його було звільнено. Хороша історія, як на мене, правильна. Як загалом, пане Антоне, ви ставитесь до питання от покарання? Наскільки сьогодні, власне, ну, варто змінювати, робити більш жорстоким законодавство, штрафи? Чи це взагалі дієва історія, чи ні?
1: Це дієва історія, і штрафи, вони мають в першу чергу накладатися на сферу обслуговування, яка порушує мовне законодавство, тому що вона порушує права україномовних. То російськомовний з російщиною українець, який послуговується російською мовою на вулиці в побуті, він, умовно кажучи, я усвідомлюю його трагедію, і він, якби, мої інтереси, ну, десь зачіпає, але ми з ним десь на такому рівні, що я можу до нього не говорити, він може до мене не говорити. Але коли я заходжу в магазин, і то я маю право отримати товар і продаж послуг і будь-чого українською мовою. Це є моє право як україномовної людини. І якщо, наприклад, хтось з продавців до мене не говорить, значить, українською мовою, не звертається, то він порушує мої права як україномовної людини, де українська мова в цій державі є державною. І от саме в площині надання послуг і продажу товарів і так далі в будь-яких сферах мають в першу чергу накладатися певні штрафи і санкції. Більше того, я вам скажу, що я спостерігаю такі випадки, коли, значить, на касах в супермаркетах продавці в супермаркетах, як правило, більш дотримуються мовного законодавства, ніж роздрібні торгівлі. І коли я, наприклад, бачу, коли в супермаркетах продавці звертаються українською мовою до російськомовних мешканців, то дуже часто можна почути, як російськомовні мешканці або повністю відповідають українською мовою їм, або принаймні окремі фрази, там, ну, як «дякую» чи ще якісь там. Тобто фактично ми є свідками, як мовне законодавство, воно змушує двох російськомовних мешканців між собою спілкуватися українською мовою. Одного, тому що так закон передбачає, а іншого, тому що так психологія настроєна, та, що от, коли людина чує, що от неї виключно українською мовою спілкується, ну, вона старається так само десь відповідати українською мовою. Тому що в нас, наприклад, ну, по всіх містах, ну, дуже часто можна побачити, що коли ти звертаєшся українською мовою, то мешканець з російськомовного міста старається тобі відповідати українською. Тобто це є, ну, давня така, якби, вже, ну, практика. Я не кажу, що всі, але, ну, досить багато. І, власне, от законодавство, воно впливає так само і на те, що самі російськомовні інколи змушені між собою говорити, точніше, на щастя, та говорити між собою українською мовою. Тобто закон і покарання, вони однозначно повинні бути. Без цього ми не можемо формувати, власне, оці імпульси внутрішні для переходу на українську мову. Має бути і пряник, і пропаганда, і має бути також і батіг.
2: Я, знаєте, якої відповіді для себе останнім часом, чи все частіше не знаходжу, чи навпаки, вона викристалізовується. От, я погоджуюсь з вами з тим, що так, там сфера обслуговування і багато там продавців в супермаркетах, і вони, навіть якщо я от помічаю, що навіть якщо продавець, ну, видно, що він російськомовний, але ти говориш з ним українською, і він, ну, розуміє, що треба частіше за все. Бувають прикрі випадки інші, в мене вони бували у всіх. Я не знаю, от чи ви робите там якісь зауваження, як ви реагуєте? От хочу почути вашу думку, але я, зокрема, й про те, коли окей, там на касах це одна історія. А коли ти чуєш, там приходиш в той чи інший, в ту чи іншу структуру, типу там пошти якоїсь однієї з того ж супермаркету, і ти ходиш, і ти бачиш, ну так, вони з тобою намагаються українською якби спілкуватись, але між собою от вони тут же гучно те все от російське. Чи варто, ну, якось реагувати? Бо з одного боку ми кажемо, що, ну, в принципі ж байдуже, як людина там, тобто так, офіційно, обов'язково українська, але якою там мовою ти спілкуєшся десь в побуті чи ще десь, ну, от всі карти і прапори тобі там в руки і у всі місця. То, ну, от тут як? Мене це тригерить, але з іншого боку, чи варто робити якісь зауваження? А якщо робити, то, а сенс, якщо люди самі до цього часу не допетрали, то, ну, хіба допетрають? Яка ваша позиція щодо цього?
1: Ну, по-перше, моя позиція така, що потрібно, власне, якщо це, наприклад, якась, ну, велика мережа, та, ну, там, до прикладу, там, Нова пошта, там, чи якась мережа супермаркетів і так далі, то потрібно апелювати до власників цих мереж щодо посилення контролю за використанням української мови, навіть спілкування між собою, між продавцями. Тому що це є так само публічний простір, і вони на роботі, і вони мусять показувати приклад спілкування українською мовою для відвідувачів. І це має бути закріплено, в принципі, так само на законодавчому рівні. Я з вами погоджуюсь, що ми маємо встановити правила всюди, де ми можемо їх встановити, і, умовно кажучи, воно буде діяти. Українізація не може бути лагідною. Вона або буде ефективною, або буде неефективною. Для того, щоб вона була ефективною, дуже часто необхідно жорсткі рамки встановлювати. Тому що ми розуміємо, що все одно ці жорсткі рамки, вони будуть порушуватися, але чим вони будуть більш лагіднішими, ті рамки, тим вони будуть більш порушуватися. Відповідно, більш жорсткі рамки вони будуть стимулювати до певних змін і таких моментів, щоб нас не тригерила російська мова там, де вона не мала би цього робити. Там, де от я заходжу в якийсь заклад торгівлі чи сфери послуг, і я не хочу чути російську мову не лише при обслуговуванні мене, але і коли вони між собою теж спілкуються. Дуже цікавим є ще такий момент. Я так само хочу наголосити на це мої особисті спостереження, вони не претендують на об'єктивність, але я помітив, що є різниця у вікових власне спроможностях української мови говорити. То я помітив, що молодь набагато більше переходить на українську мову в сфері обслуговування, власне, як з точки зору тих, хто обслуговує і продає, так інколи і вони між собою спілкуються, ніж старше покоління. Видно, що вплив української школи за період незалежності, він все-таки дається в знаки. Та? Тобто молодь все-таки більше спроможна говорити українською мовою і усвідомлює важливість цього. А багато хто з старшого покоління, можливо, навіть і усвідомлює важливість, але їм там, можливо, там важко. Хоча є такі упороті, які от видно, що от токсично не бажають переходити на українську мову. Просто токсично. Як правило, це, мені здається, що це просто етнічні росіяни, тому що от в русських воно працює так, що поки ти не даш по черепу, він не зрозуміє, чому важлива українська мова. Ну, по черепу це я там умовно говорю, та не в прямому сенсі. Це така притаманна їм, власне, така національна риса.
2: От хто знає, пане Антоне, чи недоречно тут говорити, власне, про це, про по черепу в безумовному сенсі? Чому я про це кажу? Ще одна новина. От в мене був шок. Служба безпеки України затримала працівницю департаменту IT Міністерства культури України, яка виправдовувала агресію і поширювала пропаганду. В чому це полягало? За даними правоохоронців, очільниця одного з відділів міністерства, вона схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля Владіміра Путіна, виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики Києва, поширювала дезінформацію про оперативну ситуацію на фронті і фейки про сили оборони. Вона розмірковувала, куди росіянам краще вдарити там ракетою, не однією. В неї вдома, коли провели обшуки, знайшли листи, які писав її син, протяглість поколінь, бачите, до Владіміра Владимировича Путіна, многоуважаємий Владимир Владимирович, сьогодні у мене появилась унікальна возможность обратиться лично к вам з надеждою на помощь і поддержку, в общем, щоб забрали його в Росію. Це Міністерство культури, співробітниця. Я не розумію, який має бути моніторинг, який має бути контроль, які мають бути фільтри, бо щоби не проникали отакі от пасажири, це ж державна структура, державна інституція. Орган, який формує, власне, має формувати в головах, в тому числі молоді, оце якусь культурну базу оцю. Ми бачимо отаке. Що з цим робити? Як таке загалом можливо? Яка ваша рефлексія на це?
1: Це є дуже давня проблема. Мене це дратує, просто скільки я себе живу, мене дратує ця проблема, що в нас в органи державної влади і навіть в органи державного місцевого самоврядування йдуть люди виключно по двох критеріях. Це їхня спроможність значить, виконувати функції, і їхні зв'язки і лобіювання якимись людьми, щоб вони туди попали. Немає критерії, значить, немає абсолютно фільтру по критеріях, власне, ну, національного самоосвідомлення, якимось мовним, ідеологічним аспектам і так далі. Ну, якщо на периферійному рівні та на низовому, це ще, умовно кажучи, ну не є настільки критично, як міністерство, то принаймні в міністерства і в різні відомства, і в силові органи мають іти люди, які проходять фільтр ідеологічного і світоглядного бачення держави та і ставлення до, власне, ворожих наративів. Ну, без цього ми не побудуємо. Ну, як Міністерство культури зараз, це не просто Міністерство культури, це є орган пропаганди та українських цінностей. І ну не може в органі пропаганди українських цінностей працювати людина, яка їх зневажає, ці цінності. Ну і це просто має бути внутрішня якась певна реформа, яка унеможливить роботу в міністерстві людей такого зразка. Я вам скажу, що і в силових структурах, і навіть в СБУ досі є ще дуже багато людей, які не до кінця усвідомлюють українськість як важливе явище. Багато хто толерує московський патріархат, багато хто там до української мови там відноситься, скажімо так, ну не дуже гарно. Ну тобто чистка має бути тотальна, і вона має бути і в головах, і в інструкціях по прийняттю на роботу.
2: Ну тоді, бачите, давайте може ще про один скандал. Я просто не знаю, чи останнім часом знову ж таки на це почали більше звертати увагу, в тому числі медіа, в тому числі небайдужі громадяни, які про це сигналізують, і ну відповідно це набуває якогось розголосу в ЗМІ, в тому числі. Ну і відповідно є якась реакція і з боку офісу мовного омбудсмена, в даному випадку так само з боку правоохоронних органів, тому що цю пані, її повідомлено вже про підозру щодо виправдання визнання правомірною забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників, і їй може загрожувати до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Але отут це те, що називається... зловили за руку. Ну і тут прямо вже таке справді пряме. Ну якщо це ще не вата, якщо це не оті ждуни, які власне і наводять ракети по українських містах, селах, цивільних будинках, пологових будинках, як було власне під час останніх обстрілів, то що робити, коли це не так явно? Ще одна от історія, яка днями наробила галасу. Доволі популярний свого часу телепродукт. Тревел-шоу «Орел і Решка» опинився в центрі скандалу, опинилось в центрі скандалу після анонсу перезапуску. Тому що в якості анонсу в мережі з'явилось відео, якому генеральна продюсерка і співавторка проєкту Нателла Крапівіна, а це, нагадаю, в тому числі колишня продюсерка Свєти Лабади. Так от вона анонсувала новий формат під назвою «Орьол і Решка по блату», де ведучим шоу може кожен там дати 100 тисяч доларів, євро і стати. Ну, словом, таке, торгують чим можуть. В принципі, не дивно з боку цих людей. Але от обурення викликало те, що дійсно це було на руском язикі. Вони почали там публікувати фрагменти зі старих російськомовних випусків, там де і Андрій Бідняков, там Леся Нікітюк, ну тобто теж вони там були ж ведучими. Потім там частина з цих людей, той же Бідняков, каже: ні-ні, ребята, не треба мене сюди втягувати, я давно перейшов на українську принципово, свідомо, я хочу продукувати винятково україномовний контент. Ну, а ця, типу, тягне все одно, от і русський язик, і посередництвом от навіть людей, які кажуть, ні, йдіть к бісові матері, тягне це все лайно знову сюди. Ну і в принципі її це абсолютно якось не бентежить. Вона знову там щось навалила, типу там серії «Какая разниця», там щось таке. Ну, типу, відморозилася якось. От. Тут з цим що робити? Тут же ж, ну, дійсно, якогось немає такого явного порушення. Але це, ну, це справді, якби свого часу популярне шоу, яке точно там дивилось багато людей. Я не виключаю, що є досі багато прихильників в цій всій історії. Вона свідомо робить те, що робить. Даруйте, ледь не вдався до обсценної лексики. Що скажете?
1: Ну, я можу, мабуть, їй тільки подякувати, так само, як і Путіну, який, намагаючись вбити українську націю, зробив її ще сильнішою. Так я думаю, що от такі дії і заперечення своєї вини приведуть до того, що це буде врегульовано на законодавчому рівні. Ну, принаймні, ми повинні тиснути на Верховну Раду і на Кабінет міністрів для того, щоб на законодавчому рівні було врегульовано власне неможливість продукування російськомовного контенту в українському публічному просторі, зокрема і через такі розважальні програми. Без законодавчого врегулювання, на жаль, не вдасться припинити такі речі, і тому ми маємо просто інформаційно розкачувати цей скандал, говорити про цю нутеллу Крапівіну. Я дуже сміявся, коли почув, як її звати. Ну, мені зразу здалося, що це власне ця категорія етнічних русських, які яким просто не просто байдуже на українську мову, їм не байдуже на російську мову. Розумієте? Тому що якщо б їм було байдуже на російську мову, їм би було вигідніше не робити російськомовний контент, але їм не байдуже на російську мову. І ми маємо, власне, наголошувати на цьому, що нутелла Крапівіна це є ворог України, це є людина, яка загрожує національній безпеці нашої держави. І для того, щоб такі нутелли Крапівіни в подальшому не будоражили український інфопростір поверненням до російськомовного контенту, ми повинні встановити державне регулювання і унеможливлення виробництва російськомовного контенту в українському інформаційному просторі. Тобто це треба об'єднати зусилля і притомних нардепів, і опініон-мейкерів, і, що дуже важливо, в тому числі колишніх працівників і учасників таких телевізійних шоу, так як от Бідняков, правильно? Тобто, ну, це обов'язково потрібно от розкачувати це інформаційно.
2: 100%. І тут з приводу того, що їм не так навіть важливо там українська втягнути сюди російською, про етнічну оцю складову, повертаючись до цієї людини, якщо її так можна назвати, от, власне, з Мінкульту. І оцей лист, про який я казав, який знайшли в її сина, от там, цитую, «Вся наша сім'я – ето русские». У мами в паспорті завжди стояла національність русская, отець моєї бабушки там погиб на війні, а брат Олександр, у нього був прадід, погиб в 41-му боях під Вязьмою. Ну і там далі от починається весь оцей набір про то, що...
1: Я думаю, що і вони погибнуть, ну, рано чи пізно.
2: Так. Да, тому що далі
1: але,
2: там
1: іде. Бачите, це як підтвердження моїх слів. Ну, от, я кажу, от етнічні русські, вони настільки упороті, в них немає інстинкту самозбереження. Рано чи пізно все одно вона би попалася. Для чого їй це? Ну, вона буде сидіти, або навіть якщо не сидіти і відкупиться, що в нас, в принципі, в державі багато хто робить, ну все одно це в неї буде великий дискомфорт. Для чого їй це? Ну, це ж просто і рано чи пізно вона відчує на собі приниження і булінг. Ну, тому що воно так в нас відбувається. У нас всі, хто щось недобре говорив про Україну і українське, все одно на собі будуть відчувати і вже відчували великий дискомфорт. Це мені здається, що це притаманно. От вони, як розумієте, як тупікова гілка еволюції. От вони бережуть в собі оцю рускість навіть тоді, коли це їм невигідно і чимось загрожує.
2: Так, і тут, знаєте, це настільки типово, от абсолютно, оці їхні всі тези, які вони там закидають, які живуть в їхній голові, тому що я там останнє, буквально, щоб повний такий портрет сформувати, от типового цього, в моєму розумінні, це от типовий ждун, який чи типова ждуниха, бо там от класика жанра. Нам удається посмотреть новості Росії і іметь повну об'єктивну інформацію, там переповняючу в гордості за страну, врешті це виливається все. Я не хочу жити там в стране нацистов, де нормальні, адекватні люди прячуться від людоловів. Але тут важливо, мені здається, пане Антоне, я не знаю, чи це може бути якимсь таким лакмусом. От я не дарма про цю штуку, там прадід погиб під Вязьмою, там Великою Отечественною і все решта. Ще ж одна теж історія, бачите, воно все якось пов'язано. Наталія Піпа, теж народна депутатка зі Львова, наробило теж галасу в соцмережах, її повідомлення, гидотний напис офіційно знято. Таким чином вона прокоментувала зміни на фасаді Національного музею Другої світової війни в Києві. Далі теж почалось. Навіть мені траплялись там дописи моїх знайомих, які, скажімо, яких це тригерить, в мене ж теж там дедушка погиб, і все одно там, це подвиг, так, який має жити в віках, в головах, це... З іншого боку, про це ж навалювала, даруйте за теж некоректне слово, в недавньому інтерв'ю, вже третю програму це цитую, не хочу, але, хіба хочеш, мусиш. Настя Приходько. От пам'ять про моєго діда і так далі. Я не знаю, чи це лакмус на щось, чи це, бо ж справді, мій рідний дід, теж там дійшов до Берліна в складі Совєтської армії. Але в цей же час його рідна сестра була зв'язковою в УПА і відсиділа 25 років на Соловках. І там, різні були ситуації, Але от як ставитись от зараз до цього? І ваше ставлення до, демонтажу оцього надпису на музеї Другої світової війни?
1: Я як один з головних ініціаторів демонтажу всіх пам'ятників радянським солдатам на Львівщині, всі демонтовані на Львівщині. Я був один з ініціаторів. Я можу про це говорити 2 години. У мене є величезна кількість залізної аргументації. І що саме характерно, я можу це говорити як людина, дід якого в 43-му році разом з своїм братом були мобілізовані до лав Червоної армії. Вони брали участь в Львівсько-Сандомирській операції. Мій дід був поранений, після того був відправлений на Сахалін. А по маминій лінії, це по татовій лінії, а по маминій лінії 2 рідних брати моєї рідної бабці ще в 41-му, 39-му році, в 41-му році були мобілізовані і не вернулися з війни. Вони були мобілізовані в лав Червоної армії. Тобто моя родина знає, що таке Друга світова війна, і я кажу, мій дід воював в Червоній армії, був насильно мобілізований і був піхотинцем. Чи всіх оці всі діди теж брали участь саме в піхотних операціях, це теж цікаво. Просто мій дідо чітко усвідомлював те, що він є насильно мобілізований до чужої армії. він це усвідомлював, і багато хто інших усвідомлював. Взагалі, значить, українців, які були воювали в складі Червоної армії в Другій світовій війні, вони є жертвами. Вони є жертвами російського, московського, комуністичного, окупаційного режиму. Тому що частина з них пішла до армії насильно мобілізованими, а ще значна частина пішла туди з ідеологічних міркувань через декілька десятків років ідеологічної пропаганди. Тому що після репресій в 20-30-х роках і Голодомору радянська комуністична система дуже здійснювала величезну пропаганду, і вона змусила повірити багатьох українців, що це є їхня власна держава. І саме як жертв ми маємо сприймати українців в лавах Червоної армії, і для всіх адекватних людей було очевидним, що Наталя Піпа не має на увазі українців, які воювали в складі Червоної армії, там насильно мобілізовані чи ще якийсь спосіб. Вона мала на увазі армію московську комуністичну окупаційну армію, таку саму, як зараз на нас нападає російська окупаційна армія, в складі якої є мобілізовані з тимчасово окупованих територій українці. Ну, ми ж не називаємо українців покидьками, ми називаємо представників окупаційної армії покидьками, тому що вони на нас нападають. І саме в такому контексті Наталя Піпа вживала слово «покидьки». Ну, мені здається, що це настільки є очевидним, що тут, в принципі, нема про що дискутувати. Ну, просто все можна вирвати з контексту, будь-що. Мої слова зараз можна вирвати з контексту і перекрутити, як вважати за необхідне. Ну, але це ж очевидно, що вона мала на увазі дещо інше.
2: Пане Антоне, якщо коротко, то можна якось в двох реченнях сформулювати, от, як варто пояснювати от людям, які кажуть, ну, з одного боку, та, я все розумію, але з іншого боку ж мій, от, власне, там, дід воював, і це все одно пам'ять. Ну, на що зносити там пам'ятники і так далі, ну, в принципі, давайте, окей, ставити там нові, ну, словом, як пояснювати, от, що, казати так, що вони жертви, а хіба дійде, ну, це легко, ви думаєте, людям буде, ну, переварити, сприймати. От, а якщо так концентровано оцю думку вашу і ваше оце пояснення сформулювати, от, для?
1: Ну, по-перше, неможливо фрагментарними поясненнями змусити людину думати інакше. Потрібно комплекс, інформаційних певних хвиль. Перше, це люди мають розуміти, звідки почався Радянський Союз. Він почався з окупації незалежної держави Українська Народна Республіка. Без пропаганди оцього куска історії ми не можемо в подальшому пояснювати всі решта моменти, які відбулися з нами в ці 70 років окупації. Тому що люди чомусь сприймають УРСР як якусь певну незалежну державу, як суб'єкт геополітичних процесів, і що, так би мовити, в нас були якісь певні власні кордони в межах там СССР. І оцей момент, він є дуже важливим для того, щоб ми пояснювали наступні моменти. Другий важливий момент, я завжди навожу дуже сильний, як на мою думку, аргумент. От в людей треба питатися. Чи готові, як ви будете ставитися до того, коли ми будемо звільняти там наші окуповані території, і там будуть стояти пам'ятники українцям, які поставили їхні родичі, українцям в російській окупаційній формі, і вони будуть говорити, що це пам'ять про наших дідів, які воювали там от в цій війні, та ну от це просто пам'ять. Ну то нічого, що вони в окупаційній російській формі, ну але це ж пам'ять. Ну розумієте, через призму сучасних подій і через отакі аналогії можна їм пояснити от цим всім людям,
3: чому не мають стояти пам'ятники радянському солдату в радянській окупаційній формі. Більше того, всі пам'ятники радянським солдатам, це ж не тільки пам'ятники українцям, які загинули в Другій світовій війні, це є пам'ятники і в тому числі і русським, які теж були в Червоній армії. Тобто, коли ми несемо квіти умовно невідомому солдату в радянській окупаційній формі, який стоїть в населеному пункті, ми несемо квіти тим, хто вбивав, різав, знущався із українців, тим, хто зґвалтував 2 мільйони німецьких жінок після війни. Ми несемо квіти невідомому гвалтівнику, до якого через цю радянську форму, на жаль, мали причетність українці. Ми маємо відділити українців від цих от русських ванюшок. Це можна зробити лише деглорифікацією радянської окупаційної армії і визнанням статусу українців в ній як жертв. Тому що вони воювали не за своє, вони воювали за інтереси Москви. Ми нічого не отримали, ми перемогли нацизм, але ми не здобули державність. Це дуже очевидні важливі речі, які потрібно доносити. Ми не є переможцями в цій війні, тому що переможці щось отримують. Ми нічого не отримали. Всі ці люди, от вони мають це усвідомлювати.
2: Люди, на жаль, пане Антоне, не усвідомлюють навіть часто набагато простіших речей. Зокрема, постійно, коли виникає питання української мови і претензії до русскоговорящих язикатих українців, в 99, мабуть, відсотках випадків звучить фраза «А ти это пред'яви воєнним в окопі». Так що, якщо ви так воюєте за мову, то пускай всі там уйдуть в запас, бросять оружие і перестануть нас захищати. Я бачив ваш крайній допис на цю тему. Там я просто хочу дійсно зацитувати, бо багато так само коментують. Ну, от переписка в Фейсбуку, де двоє, як я зрозумів, теж військових пишуть. Один пише: невелика дірочка в плечі, бо помилково звернувся до суміжників російською в темноті в сірій зоні. Дуже швидко зробила мого побратима україномовним. Невеличка дірочка в плечі, швидко зробила побратима україномовним. Ну а другий випадок, от який наводиться, згадав, як ходила історія, що винесли пораненого, а він ледь в госпіталь не підірвав, бо перше, що почув, коли оклигав, це російська мова. Тож хотів гранатою забрати московитів разом з собою. Пане Антоне, ви на фронті, ви безпосередньо у війську. Я завжди кажу, що ми точно не маємо навіть права пікнути в бік військових в питанні мови, бо ну якби вони виконують завдання, які часто не дозволяють якось, не дають часу навіть так сконцентруватись от на оцих моментах. Але чи ну чи як варто про це говорити?
3: Оце, що нас захищають російськомовні військові, тому російська мова це є нормально, це є абсолютна маніпуляція, тому що серед військових є дуже багато алкоголіків і наркоманів, як і в будь-якій армії світу, коли йде тотальна війна. Військові – це є зріз суспільства, де присутні люди, які мають дуже багато шкідливих звичок. Чи маю я толерувати наркоманію, якщо якийсь військовий, умовно кажучи, сидить на кольосах, та, і, ну, нехай не в бойовий час, та, а, умовно кажучи, на відпочинку, ось, чи вживає якісь інші психотропні речовини і так далі. Ну, це ж очевидно, що це є, ну, неправильно, і ми не можемо толерувати там наркоманію, тому що от військові вживають якісь наркотичні речовини. І це є найкраще пояснення того, що таке є, значить, російськомовний військовий. Російськомовний військовий – це є військовий з шкідливою звичкою. Російська мова – це є шкідлива звичка. Це є дуже важливий аспект, який необхідно про це говорити і пам'ятати. І якщо, умовно кажучи, військовому на цю шкідливу звичку звертати на фронті увагу, особливо коли він йде на штурм, ну, недоцільно, це не має сенсу, тому що він зараз виконує власне цю задачу, то це не означає, що про цю шкідливу звичку не потрібно говорити в тилу. Російськомовний військовий, який іде на штурм, відбиваючи українські території, він це робить тому, що Путін раніше прийшов сюди звільняти його, як російськомовного українця, від українізації і української мови. Тобто російська мова стала причиною того, що російськомовний військовий змушений йти і сидіти в окопі або йти на штурм. І кожен в цивільному житті має усвідомлювати ці важливі моменти. Більше того, багато військових, я це говорю як людина, яка на війні з 2014 року, дуже багато російськомовних військових, які на війні є тривалий період часу і перебувають в змішаних підрозділах, де є багато україномовних і так далі, вони рано чи пізно переходять або на двомовність, або повністю на українську мову. Я це спостерігаю вже дуже багато років, і я за це, за свої слова, можу ручатися. Тому що армія – це є, знаєте, як міксер, який перемішав українців в одному організмі з різних регіонів. І очевидно, що якщо російськомовний військовий тривалий час перебуває з якимись україномовними військовими, і вони ще йому там десь, може, колись час від часу говорять, що важливою є українська мова і так далі, то рано чи пізно він же ж до цього сам приходить. І вертаючись, умовно кажучи, в тил, я теж такі от доволі кумедні випадки бачив, коли його російська мова в тилу, тому що він послуговується на фронті російською, його російська мова в тилу, особливо коли це говорить хтось, хто там зневажає там мобілізацію і так далі, воно його настільки дратує, що ця мова для нього вже стає такою, знаєте, елементом ворожості, що це є неправильно. І останній, дуже важливий аспект. Ми забуваємо про наших полонених. Є безліч відео, на яких наші полонені, колишні російськомовні, говорять про те, що вони перейшли на українську мову через те, що вони були в полоні. Їх катували, російською мовою, їх змушували відмовитися від української мови, і це для них стало основним стимулом перейти на українську мову після звільнення з полону. Вона для них стала огидною. Вона просто стала для них маркером їхніх катувань і загалом російської агресії України. І ми маємо прислухуватися до наших полонених, тому що вони нам розказують, що таке русський язик в репресіях. Русський язик в репресіях – це є не лише нав'язування русского язика, це є заборона всього українського. І через оці всі наративи і інформаційні меседжі комплексні, ми повинні, наших цивільних обивал, які ще досі захищають російську мову, змушувати усвідомлювати російську мову як фактор, як негативний чинник, якого треба просто позбутися. І російськомовний військовий тут точно не є сильним аргументом, враховуючи ці всі мої попередні аргументи.
2: Друзі, це був Антон Петрівський у програмі «Воїни слова». Військовослужбовець Збройних сил України. Громадський активіст, мовний активіст. Людина, якій не байдуже і яка, мені здається, от поставила нарешті, мені хотілося б, щоб поставила крапку в питанні, ну, власне, мови у війську і оцих дурнуватих закидів тилових по поводу, а от на фронті, як говорять, нормально розмовляють і розмовлятимуть. Це були «Воїни слова». Слава нації, смерть ворога.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
4: Місячні трамбони.
5: Добрий вечір. Добрий вечір всім, хто слухає зараз Київ FM на частоті 98. Вітаю всіх, хто дивиться нас. Це платформа YouTube з такою ж назвою Київ 98 FM. Ну і в суботу для тих найбільш зацікавлених ця програма повторюється у запису на телеканалі Київ 24. В тому випадку, якщо мій сьогоднішній гість не буде використовувати абсентну лексику, ви слухаєте на радіо, то ви точно почуєте все. В гостях у мене сьогодні панк. Ну, як я собі бачу, хто такий панк? Панк. Не буду розповідати вам, що пише про це енциклопедія, але якщо говорити про мого сьогоднішнього гостя, то це, мабуть, найдобріша з людей, яких я зустрічав за своє життя. Він нагадує мені одного дуже відомого персонажа із дуже популярної книги. Ну, хіба що див не творить, але може і творить, зараз дізнаємось. В гостях у мене Ігор Медряшов, це мандрон, так званий київський панк ще з 80-х років минулого століття. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
5: Добрий вечір. Мандрон, у мене до тебе прохання таке. Якщо ти будеш матюкатися, то це почують, але в кадрі не пали, будь ласка, тютюн.
6: Добре, все, викидаю.
5: Так, бо дивлячись на тебе, хтось може повторити.
6: Так.
5: Ми ж є взірцем.
6: Ну, так.
5: Ми ж сьогодні із муніципального радіо і телемовлення, і телебачення. Мандрон.

0: Ти колись мені подзвонив і сказав: «Альо, Толя, я прокинувся. Що мені робити?» У мене питання до тебе, Мандрон. Що робити? Що робити?
1: Ну, що робити? Треба думати, що робити. Кожен ранок просипаюся, щось роблю. Я зараз у селі живу. Це у мене своя хата. Такий, да, банківський безпорядок у мене. Я
0: Хто
1: знаю, що
0: перший
1: робити.
0: панк для тебе? Чи ти визнаєш взагалі себе панком?
1: Ну, так, визнаю. І перший панк був Леонід Український, а ще такий панк Гріша Павлов, Григорій Павлов. Знаєш такого, пам'ятаєш?
0: Ні, не пам'ятаю. А
1: Ми такі друзі.
0: що таке панк? Ну, який
1: Ну,
0: він,
1: то
0: яким він має бути, панк?
1: банк це було відрізання суспільства, як, ну, як би пояснити, я не можу.
0: Переривається, я мало слів можу зрозуміти із тих, що ти говориш. Зв'язок поганий.
1: Так. Я сам як можу пояснити, це отрицання суспільства
0: Ага.
1: доволі, я
0: Так, зрозуміло.
1: думаю.
0: А як тебе по батькові, Ігор?
1: Ігор Геннадійович.
0: Ігор Геннадійович,
1: Геннадій.
0: а скажи, будь ласка, мені. З чого починається історія Ігоря Мадряшова? Ігор Геннадійович, скажи мені, будь ласка.
1: Так, десь я зараз даю. Я ходив на балку, нявся грам пластинками, так. Але я не слухав панк-рок і був далеко від цієї культури. Поки я не побачив хіпі на Хрещатику біля відомого кафе. Був такий ресторан столичний, мабуть, пам'ятаєш.
0: Звісно.
1: І я не так, що, ну, рішив, я рішив, ну, став панком, щоб, бо
0: Щоб
1: хіпі вже були,
0: не бути хіпі.
1: щоб не бути хіпі.
0: Тобто ти побачив
1: Так.
0: приклад хіпізму і вирішив, що я буду не таким.
1: Так.
0: А
1: І я
0: скажи,
1: знайшов.
0: якою була твоя сім'я? Розкажи мені про твоїх батьків. Ти сьогодні написав, що мій тато, коли припинив пити, він став екстрасенсом.
1: Так,
0: Ким працювали твої батьки? Хто вони були за професії?
1: мати працювала на фабриці, значить так, це рідна була професія, і вона влучилась, коли був Чорнобиль.
0: А коли вона,
1: А
0: вибач, а звідки вона приїхала до Києва жити? Чи вона народилась в Києві?
1: вона ні, вона приїхала з села.
0: А
1: Приїхала
0: тато?
1: з села, а тата приїхав з Росії.
0: Ага.
1: Тата приїхав з Росії, але він втратив своїх родственників, так як я писав, що він переплутав букву в фамілії. І його родственники сказали ні. Як переплутав букву, так все, ми з тобою не дружимо. Загалом батьки всі.
0: Чому ти почав бути проти суспільства? Чому панк, який не погоджується із суспільством, в чому?
1: Зараз я про це думав. Чекай. Зараз я відповім. Я більш до цього відійшов, а я коли. була Чорнобильська аварія, батьки мене відправили в Казань, це Татарська ССР. І я там деякий час жив і працював на хлібзаводі.
0: На якому заводі?
1: Хлібзавод.
0: А, хлібзавод.
1: Да, так. І ходив гуляв майже по городу Казані, і такий від мене був, як ну, якось знайомиться з людьми, знаходить якісь общі цікаві інтереси, там, може, там музика якась, там теж в Казані зняли грамплатівки, і там така знаходилась фабрика, яка випускала бобіни, ленти. Пам'ятаєш?
0: Ну да,
1: Свіма.
0: звісно, свім.
1: Ні, не Свіма. Свіма то була Шоска, а то була Тасма.
0: Тасма теж
1: Тасма,
0: пам'ятаю таку.
1: да, Тасма то вона і значить лента.
0: Ну,
1: Перекладі Тасма, так.
0: стрічка.
1: Стрічка, да, так. Я набрав цієї стрічки, цих стрічок, та якраз приїхав до Києва Єгор Літов з Омська, з Янкою Дягилєвою. І жили вони у Вовлі міста. І я всі ці привезені бобіни передав йому, що він записав групу «Гражданська оборона». Так, я правильно?
0: Так.
1: Правильно сказав?
0: Ну, українською громадянська оборона, але русських перекладати немає сенсу.
1: Я не можу перекласти, бо воно так і називається. Так, так от я став ще ближче до панка, але коли до мене дійшли ці бобіни, я перестав бути панком. На чому моя історія
0: Ну так, для мене завжди
1: закінчилася?
0: було загадкою прихильники групи «Гражданська оборона». Це для мене
1: Ну,
0: Яким ти, скажи мені, був у школі? Відмінником? Людиною,
1: так,
0: якій все було байдуже? Може, ти хуліганом був? Ну, хоча який ти хуліган?
1: так, я був маленьким хуліганом, але
0: Все-таки
1: я
0: хуліган.
1: контролював себе. Ну, я був хорошистом.
0: Ага.
1: Таку
0: А
1: відмінку.
0: на твій погляд, ти от нормальний? Чи ти, може, все ж таки не такий, як усі? От як ти бачиш довколишнє середовище, людей навколо себе?
1: Зараз на теперішній час. На теперішній час зараз.
0: Так.
1: Бо я
0: Там, у селі, ти відчуваєш себе таким, як усі, чи ти знову проти?
1: Ні, таким як усі. Тут у селі зовсім друге життя. Та я якось розумію з сусідами, я
0: Тобто
1: сьогодні.
0: ти бачиш поруч з собою панків, чи ти припинив бути панком ще завдяки розумінню, що таке громадянська оборона?
1: Так,
0: Ти подивись,
1: я
0: як вони
1: перестав бути
0: назвали
1: панком.
0: громадянська оборона. У нас під час початку повномасштабного вторгнення громадянська оборона це було найкращі верстви населення. А вони назвалися так давним-давно, із Омська панки.
1: Да. Шо, да, то да. Але я спілкуюся з сусідами. Сьогодні спілкувався, і у нас общі інтереси, які знайшли. Сусідка, наприклад, слухає групу Лакрімоза.
0: Ух ти,
1: Знаєте,
0: там в селі.
1: вони так, в селі.
0: Тобто таке переселення народів, як колись із центра всі поїхали на Оболонь і Троєщину, так тепер, значить, кияни їдуть в село.
1: Так, то зовсім не такі люди. І ми спілкувалися трохи, та я кажу, а в неї є діти, дівчинка маленька. Я кажу, ти знаєш, яку діти слухають музику? Вона мене питає, яку? Я їй відповідаю, що діти слухають музику, таку, яка не нравиться батькам. У першу чергу, я не знаю, я правий чи ні.
0: Ти знаєш, моїм батькам, ну, мама не звертала уваги, а татові моєму завжди подобалось все, що я слухав вдома. Жодного разу я не почув якоїсь відрази. Це, чи це були Creedence Clearwater Revival, чи це були Led Zeppelin, чи це там Rolling Stones, йому все подобалось.
1: Я включав батькові музику, і батько, значить, жена приходили гісті, так, ну, родственники наші, ну, їм подобалась музика, і то, що я слухав, що в мене було Боб Марлі, Led Zeppelin, так, таке ж.
0: Ну, ти ж слухав і слухаєш чудову музику. Я бачу, ти і зараз в засобах масової інформації здебільшого викладаєш якісь кліпи, якусь музику. Ти був одним з персонажів, який знімався в кліпі, найпопулярнішому, найвідомішому кліпі української музики. Це група «Воплі Відоплясова», пісня «Танці».
1: Да ні, мене не було там.
0: Не було там? А, я завжди думав. А хто там був?
1: Костик Батон був, та це як його, я забувся, такий хлопчик, як же його, я не пам'ятаю, чесно. Костик Батон, і я не можу, не помню.
0: Скажи, будь ласка, що означало для тебе от, бути панком в Києві?
1: Ой, знаєш,
0: що це було? Музика, стиль, супротив?
1: Це просто була поведінка. Нікому не потрібна хуліганська поведінка. І це все тривало не дуже довго, ну, може, півроку, до року.
0: Ну і що це було? В чому?
1: Бігали, гарлопанили по вулицям, там не так же цеплялись до перехожих, чи... але поведінка була не дуже така, щоб. І це все тривало не так. Бо це були тоді круті 90-ті, що можна було отримати по голові, і фамілію ніхто не вітав.
0: А хто були твоїми першими однодумцями? І скільки з них на сьогодні живих?
1: Добре, нікого не залишилося. Один залишився.
0: Хто-хто?
1: Один залишився, Сережа Фузик.
0: А хто були?
1: Гуль Льоня Бобринський, такий же він і дігався, так як панк. Гріша Павлов. Хто ще був? Були люди такі, які підтримували панк, ну, я не пам'ятаю, вони або нема вже, або, ну, наприклад, Вадик Малішкевич, він у мене старший, мабуть, років на 12, і я знаю, що він живий, я його бачив в Фейсбуці. Він підтримував ідею панка, але він сам по собі не був панком. А також, може, і був, ну, для
0: тебе. Ну, от дивись, завжди поруч, ну, не завжди, а як дуже часто, не дуже, я зустрічав тебе поруч із Батоном.
1: Це найліпший друг був. Але...
0: Так, а що ж ти його зараз не згадав? Мандрон і Батон, ви завжди були поруч.
1: Юра Біляєв, чого ж такий був. Точка. І Максим. Ну, Максим.
0: Ну, а Железяка не був твоїм другом?
1: Железяка був другом, але ми не так часто пересікалися. І зараз Железяка. От, по-моєму, Железяка і був в кліпі в танці. І Костик Батон.
0: Можеш описати Київ тих років? Це кінець 80-х, так?
1: Ну так, зараз я...
0: Кінець 80-х років минулого століття в Києві андерграундна культура панк. Київ яким був тоді? Що ти пам'ятаєш?
1: Були дуже дуже непогані. Значить, зараз я такий з'явився рок-клуб. Пам'ятаєш
0: Так,
1: рок-клуб?
0: звісно, так.
1: Зараз метро Шулявська там.
0: Ми не про географію, ми про те, як тобі
1: Так,
0: запам'яталось той час.
1: я ходив на всі засідання і на всі зустрічі, так. І на всі концерти це були такі дуже круті времена. І як на мене, що я не знаю, такі є що спам'ятати.
0: Рок-клуб. А де, окрім рок-клубу, де панки збиралися? Якими були місця збору для панків?
1: Постійно міняли місця якось. Були
0: Щоб не,
1: на
0: не
1: Бадулі збирали.
0: щоб Урлан не зафіксувала.
1: На Бадулі дуже чудова була така кафе «Світлиця». Потім Кріщатік. Кафе Морозиво, там дуже довго збиралися, але там не було такого місця, щоб десь якось так, ну, нормально. На
0: Слухай,
1: мене привезли.
0: я пам'ятаю на концерті аукціону. Ти вистрибнув на сцену, матюкнувся, тебе, значить, схопили, вивели з концерту і викинули так, що ти тобою, по-моєму, ну, міліція тодішня, тобою, по-моєму, відкрили.
1: Ні, Толіку, я дуже нормально вів себе на концертах. Повіриш мені, один раз в мене було таке на концерті Аліси, бо якось я їх слухав, а коли я їх побачив, вони мені дійсно не подобались. Але я на всіх концертах вів себе нормально і прилично. Чого?
0: Ні, ну знаєш,
1: Я
0: це
1: ніде не роблю.
0: нормально на рок-концерті будь-яке нормально. Я пам'ятаю свій.
1: Я хотів спілкуватися з музикантами, підійти до тих же пітерських музикантів. Я підходив до аукціону, коли вони приїжджали, і на всі концерти я підходив просто. Я не пам'ятаю, що з ким до кого я підходив. Ну, така була група зараз.
0: Ну, тебе точно тоді тебе точно вивела міліція із зали. А за деякий час ти знову з'явився в залі. Тобто ти якимось чином все одно проліз чи в вікно, чи якось, і знову з'явився в залі. І коли тобою відкрили двері, то ми з тобою зустрілись у. І ти показав мені, ну от мене так викинули з вікна. І взагалі твої історії з міліцією.
1: Історії з міліцією, так, були не дуже такі.
0: Яка найбільше запам'яталась?
1: Зараз я попробую розповісти. Я почав по себе вести. І як мені потім друзі сказали, що мене відпускали вже. Значить, там я не можу. Я почав лупити по шкафам, та мене забрали на 15 суток. І
0: А за що?
1: після
0: П'яний був?
1: того ми трохи випили, і так як банки хотів видалити перед друзями, перевернув порожній ящик із-під пива, та
0: Хулігани
1: ганив,
0: по-справжньому.
1: да. І після цього якось я зрозумів, що нас не хотіли вони забрати, кудись вести. І мене, що тільки треба було спокійно взяти себе в руки. Це була одна така історія.
0: Не били?
1: Не били, і це банкування було, може, півроку, до
0: Скажи,
1: 1 року.
0: що в панку є справжнього і що є поза?
1: Справжнього сам зі про сам цей про це протест проти суспільства, государства самого. І ось тоді ж розпався СРСР, Україна стала незалежною, і зовсім час змінився, і я не знаю, як. Банки більше були в Росії, в Україні їх майже я не знаю. Ну, наприклад, взяти місто Харків, так в Харкові, я на мою думку, більше було панків, ніж хіпі, може і так.
0: А кого з харківських панків ти
1: Я
0: можеш назвати?
1: такий був єврофашист. Був, я не знаю, чому фашист, але він не був сам по собі фашистом. Ну, він такий яркий персонаж. Я два чи три рази був у Харкові, і
0: Там
1: я
0: дивні
1: там жив.
0: персонажі, там була ще бабушка Хайль Гітлер, яка ходила в центрі завжди з такою змійкою і говорила про фаласи.
1: Ну, я не пам'ятаю, ну,
0: Така бабуся
1: да.
0: була в Харкові. Взагалі, я теж багато в Харкові знаю людей, які за своїм засобом існування дійсно нагадували, ну, як я розумію, панк, бо це лише мої здогадки. Я не користуюсь енциклопедією, мене не цікавлять думки інших.
1: Для мене
0: Але
1: Харків.
0: тебе запитую, тому що твоя думка мене дуже цікавить. Ти один з тих, хто доводить своїм життям існуванням, що він панк.
1: Ну так, да, Харків для мене запам'ятався, ну, як панк місто. Я пам'ятаю, як я туди приїхав, ми їхали такі, значить. Общий вагон забатаного поїзда, так? І два общі вагони їхали хлопці з Афгана. Поверталися додому. Хто до Харкова, хто до Харківської області. Значить, так сказав йому, що я теж був в Афгані. І вони мені повірили, це була шутка. І я такі вранці сказав, що так, ну, що шутка. Але
0: Господи, прости.
1: потім, ні, ми не побилися, вони мене побили, і я їх нічим не задів, але
0: Тебе часто тебе били взагалі часто? Б'ють, може, ще?
1: ну, та ні, я не хочу на цю тему розмовляти.
0: Добре, ти абсолютно маєш право правильно. От ти сам багато пив. І зараз ти п'єш?
1: Вона щось якісь проблеми з печінню. Та
0: Ага.
1: я хочу перестати зовсім пити, поки
0: Що сталося? Так, що сталося? Чому ти зрозумів? Ну, чому ти зараз розумієш, що пити не треба?
1: мене тошніло 12 часов.
0: Скільки тоді, якого року народження ти?
1: Я 69-го року.
0: 69-го. Тобто тобі зараз
1: Батько.
0: 56, 5, 56 років.
1: 57 буде 58 років.
0: Де? А в Києві де ти народився?
1: Київ район Серцев.
0: Сирець.
1: Сирець.
0: І що це було за оточення? Хто були діти, які навколо тебе?
1: Я дружив з двома сусідами, і я одного зараз зустрічаю доволі таки часто. Він якби ну, один мій сусід в Англії, я спілкуюся з ним, і одного я зустрічав якось, я не можу. А він працює в реабілітаційному центрі.
0: Реабілітаційний центр. Як
1: Так,
0: людина,
1: я
0: яка більшість життя прожила в Києві і зник, ти поїхав в село. Чому? Що тебе примусило поїхати з Києва?
1: Не знаю, я не можу тобі зараз сказати, тому що я не знаю, це ж ефір, нас слухають люди.
0: Ага,
1: Я
0: добре.
1: працював в
0: Ти кожного,
1: Мікі.
0: Мандрун, ти кожного разу Можеш не відповідати на мої питання, якщо вважаєш це для тебе незручним питанням. Я хочу зараз звернутися до тих, хто несподівано підключився до Київ-ФМ і не розуміє, що відбувається. Це програма «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. І вона про киян. В гостях сьогодні у мене мандрон Ігор Мадряшов, який є, ну, в моїй уяві, він є тим, хто має право називатись панком. А де він? Куди зник? А, ось ти. Мандрон.
1: Я тут, мене сьогодні просто надурили на зарядку. Якби.
0: Тебе часто обманюють?
1: Ну, світу, так. Да.
0: А ти?
1: Так.
0: Да. Ти говориш неправду?
1: Ні, я стараюсь правду казати. На що мені скривати?
0: А, як людина, так... Да. Що, розкажи мені про село.
1: Село, ну, взагалі чудово жити.
0: Скільки кілометрів від Києва це село?
1: 100 кілометрів.
0: Ого. Добряче. Ну і хто тебе. А, та ти вже розповідав, в принципі, хто тебе оточує.
1: Так.
0: А чому тебе навчило село?
1: Я працював тут. Я тут працював.
0: А та... в Києві ти не працював?
1: В Києві я працював у лікарні Павлова на піші блоку.
0: А що ти там робив?
1: Грузчиком.
0: А, це
1: вантажником.
0: Там провізію, медикаменти?
1: Провізію. Провізію, м'ясо, кури, риба, картопля, морква. Ніхто на ту зарплату не хотів працювати. Та я працював без трудової книжки. Просто я приходив. І коли мені треба було щось, я Марія Павловна, давайте.
0: Тобто в тебе все було. Слухай, я пам'ятаю, до мене приїхали друзі і кажуть мені, а покажи нам, будь ласка, Кирилівську церкву. Ми знаємо, що там є чудові ікони. Покажи нам. І я повіз їх в Кирилівську церкву. На вході в... Я побачив тебе, який стояв в шапці, опустивши очі вниз, і казав, подайте заради Христа. Потім, ну, я поклав тобі гроші, потім ти підняв очі до мене і сказав, о, Толя, привіт, розкажи мені, що таке збирати гроші на паперті?
1: Ну, не знаю, це як спорт може.
0: Спорт?
1: Так, то вона передається, це ж енергія. Якби я не можу поділитися та передати які чувства від цього. І я там завірно, що не обов'язково збирати гроші на паперті. Але я не можу. А в мене такі друзі, які, ну, живуть на території Кириловської церкви. Тобто один хлопець став віченець.
0: Інфікований. І... Що там за звуки у тебе в телефоні? Чи він розряджається?
1: Розряджається.
0: Ну, як завжди. Мандрон, ми ще вчора домовились про сьогоднішнє інтерв'ю, і за 5 хвилин до програми він мені каже, у мене телефон розряджається.
1: Я вважаю, що він в магазин, купив зарядку, але ввечері зарядку не купили. Тобто, ну, мені доказали, що зарядка не важлива. Якби. Ну, сложно спорити з тими людьми. Що...
0: Скільки грошей сьогодні ти витрачаєш на життя на місяць?
1: Ти знаєш, як і, ну, не чудово, ну, непогано себе маю. Я добре їм, якби... Тільки так, і мені вистачає, а в селі ні. В селі тут я взагалі буваю, що... Трязве харчування – це понеділок, вівторок, субота. Я серед душі не кожен день, не кожен день їв. Але раніше я працював і була дуже нормальна праця, якби з зоотехніком. Я скачував з торрент є таке, таке було у хакерів закачати всі пісні якоїсь групи, допустимо, всі альбоми і слухати це у наушниках, тому що з животними, з птицею, наприклад, то дуже важко працювати, кормити їх, оце насипати їжу, воду міняти, качки. Наприклад, якщо 200 качок та більше 100 гіндиків, це треба брати наушники, затикати вухо і на 2-3 часа, і потім ще часов на 5, як трудовий день. Я зараз можу просто слухати музику, та от зараз я бачу, переклад в мене є, я можу складати, скачувати і...
0: Я тобто знайшов... ти сьогодні не полишаєш цю забаву скачувати і слухати музику?
1: Я не скачую в Ютуб вже. Ну до... так, я скачую.
0: Ну, а що для тебе є музика? Що це таке?
1: Я не можу. Зараз я попробую цікаво читати тексти, і та я сьогодні, з однокласником листувався в телеграмі, так ставлення музикантів на те, що відбувається зараз у світі, події Росії, України, і я слухаю таку музику, я вивчаю сатанізм, я не є сам сатанізмом, сатаністом, і у мене є знайомий, який живе в Канаді, і він якось фільтрує контент, який я слухаю, і, розумієш мене?
0: Не дуже, тут, знаєш, в якийсь момент я втратив розуміння.
1: Я слухаю групи Black Metal, зараз експериментальна музика, і я...
0: Ти вважаєш, що ця музика якось приналежна до сатанізму?
1: Ну, я не знаю. Я вивчаю, але я не являюся сам сатаністом.
0: Це я запам'ятав. Це, до речі, я почув і запам'ятав.
1: Звук та текст. Сам іде звук і текст, і цих груп дуже багато на день в цьому форматі виходить 2, 3, 4, 5 нових альбомів. І я случайно видалив десь 20 таких непоганих альбомів з Ютуба. Ну, нічого.
0: Скажи мені, будь ласка, ти щаслива людина?
1: Ой, я не знаю, на це питання трудно відповісти, ну, на даний момент, мабуть, да.
0: Окрім того.
1: Хоча яка ті події, які зараз відбуваються, важко буде щасливим та якось веселитися, і так я відходжу в музику, та, значить, якби я розумію, що навколо мене люди, і це все якось. Я живу зараз один, та я знайшов чоловіка, я того спілкувався з людиною в інтернеті, а тоді жило, ми розсталися, як там позаблоковують друг друга. А зараз я ж знайшов другу людину і...
0: Ти маєш на увазі стосунки віртуальні? Чи реальні?
1: Віртуальні стосунки, ми разом слухаємо музику, та якось я не один, я не відчуваю себе одиноким. І оце так, я поняв мене чи ні?
0: Так, тобто сьогодні для тебе інтернет, віртуал є засобом спілкування з людьми. В тебе є відчуття, що ти живеш,
1: так.
0: В тебе є...
1: Так.
0: І хто, ти знаєш про цих людей, чим вони займаються?
1: Так, я знайомлюсь. Я ще помню цих людей маленькими, вони розводили, кидали на гроші якось, утворювали. І я знову їх побачив, і ми пізнали друг друга. Мені цікава була схема цього обману їхнього. Жінка писала, що я повинен отримати гроші. А гроші вона передасть літаком. Вона забулася, що в нас літаки не літають. А потім, вона, коли вона поняла, що в нас літаки не літають, вона плакала і кричала, що гроші пропали, я не отримав гроші. І я на той час жив у жінки одної.
0: Яке в тебе ж життя просто різноманітне.
1: Мені кажуть ці жінці, що це все буде відбуватися рядом з тобою. Будь обережна. Вона працює, ця жінка, збирає гроші дочці на подарунок, день народження, передає 2 тисячі, їй пишуть мало, вона передає ще 2 тисячі, потім ще. І почала себе вести якось неадекватно, висилати відео, фото.
0: Це оці ваші віртуальні стосунки, вони до добра не доводять. Мене тут теж нещодавно і мене теж кинули на 22 тисячі гривень, обдуривши, Ощадбанк підтримав цю акцію, ще взяв з мене 1000 гривень, по-моєму, відсотків за те, що мене обікрали. Це
1: я
0: багато
1: перевів...
0: у всесвіті дуже багато шахраїв. А інтернет, це ти свою бульбашку обрав таку.
1: Так, але я не засуджую якихось людей. І я недавно познайомився з дівчиною. Та я їй кажу, я не можу з собою бути в якихось стосунках. І вона до мене дзвонила, ми трохи поспілкувалися. Я
0: якою, якою мовою?
1: Вона англійською. Я її
0: а
1: так
0: ти, ще
1: розумію,
0: ти ще й англомовний.
1: Трошки розумію, але зараз я тобі скажу, я кажу, я можу бути твоїм
0: охоронцем.
1: Да, так. Українські охоронники зараз саме сильні в світі.
0: Ну, та, ти спритний, могучий. Слухай, а от тобі більше допомагають виживати співгромадяни чи іноземці?
1: Співгромадяни. Я не хочу видавати своїх секретів, але я зараз нормально вдягаюсь, у мене 15 пар кросовок, 10 пар непоганих джинсів, курточки, кепки. Я нормально пострижений, як ти бачиш. І...
0: Так, так. Слухай, я дивився, оце фото, я його сьогодні виклав на Фейсбук, там, де ви у Львові стоїте. Ти прям стильний, так, як стиляга із французького кіно. Оцей плащ, майже
1: так,
0: балонівий, туфельки з гострими носами. В тебе дуже так, гарний воно... стиль, якщо ти можеш.
1: Воно на той час було... Дійсно, таке все гарнесеньке, бо воно було новеньке, і такий одяг було трудно десь знайти. Так оце зараз я досяг того, що було в мене тоді. У мене панківський одяг, я не можу розказати, де це все береться, та, як я заробляю на життя, але можна займатися антикваріатом. В місті багато антикваріатів, багато зараз людей полюють на цей антикваріат, і потім він перепродається, і товар йде дуже добре.
0: Ви слухаєте поради від Ігоря Мадряшова. Це київський панк, який сьогодні живе в селі. Скажи мені, колись ти мене зустрів? Колись ти мене зустрів і кажеш, от дивись, в тебе тут зуба нема. Кажеш, кавжун вибив зуба мені. Як ти його назвав? Пацифіст. Ну скажи мені, що, от ти пам'ятаєш, що ти такого робив, за що тебе били?
1: Я запустив банку томатного соусу, вгонув в хату, просто таке, ну, вони мене не дуже побили, і ми так сильно не посварилися, і я дуже поважаю Ковжуна, він вже зараз веде програми у Ютуб, і по можливості я дивлюся.
0: Скажи,
1: Вона дуже...
0: Хто, окрім Ковжуна, є для тебе цікавими медійними особистостями? Кого ти ще для себе відокремив в інтернеті? Кого ти слухаєш? Окрім музики, я про людей, про особистості.
1: Тільки це дійсно мої секрети, тому що я працював в 5-й ютуб-канал «Україна». У двох, як у мене не було реклами, у мене щезла реклама, і два рази на сутки це у такому форматі, як телебачення, але без реклами. Тобто не обов'язково, що я вісів, ну, завісав на 5-му телеканалі, але я відбирав контент.
0: Це англо-український суржик. Контент – це суржик.
1: Як буде правильно?
0: Ну, правильно буде на... Зараз, як же це слово? Наповнення? Ну, наповнення каналу.
1: Хай буде наповнення. Хай буде наповнення, але ми пізнавали друг друга. Того Олексій Гончаренко... Краянин, Квітан, Яніна Соколова, Антизомбі обов'язково, Шошико, тренді програма. І так і були музиканти англійські, американські, які збирали гроші для України, допомагали і під час почала повномасштабне, ну, розумієш, так?
0: Так.
1: Ось я не дуже знаю творчество Металіка, але вони...
0: Добре,
1: вони
0: ми зараз не про музику, але...
1: Я бистренько тобі скажу, що я маю на увазі. Я погано знаю творчість Металіка, і я зрозумів, що 2-3 рази на день я слухав одну і ту ж пісню Металіки.
0: Слухай, у мене прям популярна група. Минулої програми була Саша, яка сказала, що Металіка із шит. І тут ти, який слухав, хоч ти не дуже, але ти слухав Металіку. Я теж люблю Металіку 86 дуже. Якщо озирнутись назад, ким ти себе вважаєш сьогодні?
1: На сьогодні, я не знаю, це мені дуже важко відповісти.
0: Ну, ти, наприклад, себе філософом вважаєш?
1: Зараз, зачекай, я зараз скажу, як це мені сказав чоловік, правильно, а я не можу зараз, важко, мене зараз, я зілкуюся, просто в мене мої знайомі, ми дуже різні по музикальним, ну, зараз я тобі...
0: Як багато в твоєму житті займає музика?
1: Ну, музика, да, так, займає щось. Ну, в мене є такі знайомі, з якими більше спілкуюсь. Він заробляє, він вигадує, як заробити гроші, наприклад, в... гра в телефоні, знаєш, це установлена якась.
0: Не знаю.
1: Нажимаєш і крутить барабан, робиш ставку мінімальну, велику, але якісь спортивні події можна зразу ставити на спортивну подію. Що? Тоталізатор.
0: Тобто ти зараз гравець. Відповідь на моє питання, ким ти себе сьогодні вважаєш? Ти почав розповідати про це.
1: Я спілкуюся з людиною, який є гравцем, і він мені підказує, як треба жити. І він назвав мене на даний час інтелектуалом. Правильно?
0: Так, так,
1: я
0: людина,
1: писав?
0: яка прочитала багато.
1: Інтелектуал. Ну
0: Інтелектуал,
1: так, прочитав.
0: людина, яка прочитала багато, але на мій погляд, все ж таки інтелектуал – це той, в кого є інтелект. Це
1: Ну, це
0: окрім
1: він так
0: цього,
1: мене.
0: досвід. Не чужий, а власний.
1: Він
0: Ти
1: мене
0: читав
1: знайомий.
0: багато? Ігор.
1: Ну, так багато його. Багато читаю, і мене
0: Хто?
1: зараз.
0: Ні-ні, а от
1: Ну,
0: тоді,
1: стрибок.
0: тоді, в перші роки свого життя, багато читав?
1: Ну, так багато читав.
0: І
1: І
0: кого
1: потім.
0: пам'ятаєш? Кого пам'ятаєш з тих часів, з дитинства?
1: Акутагава, Кавка. Я читав філософів. Кавка, Франц Кавка я читав.
0: Кавка.
1: Акутагава. Кобо Абе я читав українською мовою, бо російською його не було. Я дуже багато перечитав.
0: Ну добре,
1: І я...
0: одного Кавки в дитинстві вже достатньо, щоб зрозуміти. Скажи, якщо хлопець чи дівчина скаже, я хочу прожити життя, яким живе Мандрон, що скажеш йому? Порадиш давай чи подумай?
1: Ну, я прошу подумай.
0: Дякую, дякую всім, хто слухав. Це була програма «Місячні тренбони», а в гостях у мене був Ігор Мандряшов. Це київський, один з перших київських панків. Тепер живе в селі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. «Місячні трамбони» Київ 98 FM.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Руслана, дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

Київ FM. Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахис, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Знаходжу знову сили далі йти.
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 12 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Як свіча згоріла всі почуття, дні щасливі спили у небуття. За кохання своїм, якого вже нема. Самотня боса, далі йду сама. Самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, йду сама собі.

Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. FM. Київ. Слухай Київ. 95.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум, гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча ігірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ранні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.